常通りのね、まあ、業務に復帰 している今週だと思うので、またね気を引き締め、これからもう暦は夏に向かっているという、ことですので、これからまたねいい季節になってきました。札幌もようやく外に出たいなというふうに思わせてくれる、そんな日々が続いておりますので、気持ちよくいきましょう。トークインクローゼット、今日もお昼12時まで3時間生放送にお付き合いください。皆さんからのご参加、ファックスの方は札幌011-640-3331番、メールの方はリクエスト@山.co.jp、また放送局のホームページ上のメッセージフォームからのご参加も大歓迎です。お待ちしております。またご家庭のラジオ、カーラジオ、パソコン、スマートフォンからもこの番組いつでも聞くことができます。パソコン、スマホお使いの方はリッスンラジオのアプリからぜひアクセスしてください。このトークインクローゼット以降の番組、12時間後に再放送も行っています。流れている情報すべてリアルタイムでの情報となりますのでご注意ください。トークインクローゼットは夜9時21時からまた再放送でもお付き合いください。5月12日火曜日のトークインクローゼット、この後お昼12時まで火曜日担当山形翼にお付き合いください。 Yeah.

て種バイクもったいない I got that small でもここから先未開の地へ Let go Baby 笑えない冗談 Shut up shut up、どこも

時刻は9時8分を回っています。火曜日のトークインクローゼット、山形翼がお相手です。お付き合いください。日曜日お休みで近所のね公園にも行こうかと、この日も天気良かったんで家族で丁寧にある前田森林公園に、ドライブがてら、自宅から20分かかんないかな、15分くらいの距離で、本当に行きやすいところにある、総合公園なんですけど、久々に行きましたね前田森林公園。一度社会人になってから野球場がねこの前田森林公園あるんですけど、そこで社会人の皆さんの草野球の、スコア係で一度何年か前に行ったことがあるぐらいで、遊びに行くっていうのが大人になってからは初めてだったんじゃないかなというふうに思うんですが、前田森林公園ってセンターに600メートル、公園の中に、流れている、これは何なんでしょうね、川とも言えないしカナールっていう風に言うらしいですね。水が流れ込んでるんですが、もう直線まっすぐ600メートル、幅15で水深は30センチ、小川ですね、がこの公園内に流れてるんですけど、そこをなんで、それぞれまっすぐねこう結ぶ公園内のシンボル的な、存在になってるんですけど、そのほんと川沿いを、小川沿いをねずっと、左から歩いてで折り返して右から抜けてくるっていう、もう本当に30分ぐらいかな歩いてだったんですけども、本当に天気も良くて、この日、日曜日っていうこともあってね、散歩コースとして、で、子供たちとあとワンちゃんがねめちゃくちゃいましたね。でうちの娘ねピーちゃん、ちょうどその数日前に友達のお家にお邪魔した時にワンコとね、そのうちワンコ飼ってて、おもちくんっていうんですけど、初めてこうちゃんと犬と向き合うというかね、コミュニケーションを取っていたのもあってか、すごくね怖がることなくね、むしろピーちゃん側から積極的すぎて犬側、おもちくん側がちょっと引くっていうぐらい、結構臆することなくねどんどんコミュニケーション取りに行くぐらい、多分好きなんでしょうね、すごい喜んでたんですけど、その後のこの前田森林公園の、そんなもうピーちゃんからしたらね犬がいっぱいいるっていう感じで、もう大小サイズ問わず、種類問わず、もう本当にワンコがねすれ違うたびにじーっと身を乗り出すようにずっと抱っこしてたんですけど、もう危ないぐらいね、本当にワンコに夢中になる様子もありましたけども、すごくなんてことないんですけどいいなっていう時間が過ぎていきました。前田森林公園、今の季節本当におすすめです。ポプラ並木もね綺麗ですし、あと八重桜も公園内咲いていてすごくね楽しいです。あとあれですね、富士の花もこの後、もう間もなくじゃないかな、5月の下旬くらいから、富士だな、こちらもね綺麗に見えるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひドライブにもぴったりな、駐車場も結構広くねあるので車でも行きやすいですし、新川通り沿いですぐ分かりやすい場所にもあるので、ぜひ皆さんね足を運んでみてはいかがでしょうかと、いうところで、そんな前田森林公園でですね、今年初のちゃんとした花粉症を発症して帰ってきました。すんごく天気良かったんですけど、風がこの日ね結構公園内吹いていて、目に見える花粉ブワーッと木が揺れると同時にね何かが舞っているのはちゃんと目視で確認していたんですけど、
そりゃあこうなりますわという今、コンディションで週明けを迎えておりますまあね、今市販薬でなんとかしのいでる、ごまかして、言ってるんですけども、どうでしょうか。ちょっとこれはね、いよいよこの季節始まったなというふうに、思いながら、お聞き苦しい点もあるかと思いますけどもね、まあ毎度のことだと思うので、まあ、皆さんもね変わらずにお付き合いください。でその公園の帰りにちょっと小腹空いたなと、でおやつ時間だったので、まあ、天気もいいし外でアイスでも食べたいねっていう話にね妻となって、で近所のソフトクリームとかねアイス扱ってるお店ないかなって調べてみたら、本当にその前田森林公園から、僕たち自宅がハッサムに今あるんですけど、もうハッサムに向かう、もうだから新川通りの北側ですよね、本当にその通り沿いすぐにこの期間限定で営業しているソフトクリーム屋さんがあって、これ名前がソフトクリーム小屋ブースっていうお店なんですけど、あのキッチンカースタイルで、あとコンテナが一つドーンと立っていて、でその横につける形でキッチンカーでソフトクリームを提供しているお店で、季節によってねその営業形態が変わるようで、この春から、秋口にかけてはこういうテラスっぽい感じでソフトクリームをね提供している、お店なんですけど、あのソフトクリームがね初めて見る組み合わせ、まあ、王道のそのミルクのソフトクリームもあるんですけど、僕がいただいたのがナイアガラとミルク、ナイアガラなんで白ぶどうですね、のナイアガラ果汁を混ぜ込んだミルクソフト、ホワグレっていうんですけど、まあ、ホワイトグレープの略ですね。これがねまずおしゃれもう食べる前からでね、食べた感じもそのミルクソフト結構そのミルク感が強いのが苦手っていう方、まあ、僕も割とそうなんですよ。さっぱり系が好きなんですけど、もうもってこいのこの白ぶどうの芳醇なねぶどうの香りもしつつ、ちゃんとミルクアイスなのでミルクの味わいもだけど後味が本当にさっぱりしている、ナイアガラのまるでこう白ワインを飲んだ後のような口当たり香り、これがね本当にもうこの季節に今まさに食べたいなと思わせてくれるようなソフトクリーム、アイスクリーム小屋ブース、インスタグラムで情報更新していて、お休みの日とかね、あと営業時間とか、まあ、日によって変わることもあるようなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。店内の内装もねそのガレージっぽい感じで、おそらくオーナーがバイク好きで、そういうバイカーたちがそのツーリングの途中なのかね休憩スポットとして使っているみたいで、3台ぐらいツーリング途中じゃないかなというね方もバイカーがねフォアグレを頬張ってまたバイクにまたがり颯爽とね去っていきましたけども、これぜひ皆さんにも召し上がっていただきたいね、フォアグレおすすめでございます。そんな週末を過ごしてきました。こんな感じでね外に出たいなというふうに思わせてくれる季節、まあ、何歩あってもいいなというふうに思いますけども、いつまで続くことでしょうか。楽しんでいきたいと思います。さあ今日のトークインクローゼット、まず須戸木随章先生の十二支による今日の運勢、その後ラジオでエコロコ山部誰でも体操と続いて、10時からは北海道コンサドーレ札幌クラブオフィシャルラジオ番組レディオコンサドーレ、大森慎吾選手の2週目の放送、今日がラストです。お付き合いください。そして10時45分からは安全安心我が町我が家、11時からはイオンモール札幌ハッサム提供西区まちづくり最前線、11時30分からは朗読の時間エッセイタイムと続いていきます。この後も引き続きお付き合いください。時刻は9時17分を回っています。

0: に移したり一度話してみたかった人に出会える機会が舞い込みそうです。今日はあなたの前向きな行動が月を呼び込みます。良い運勢のは虎年、馬年、犬年生まれの皆さん。一方要注意の運勢の方、辰年生まれの皆さんです。言葉に慎んでほしい日です。考えると同時に口も動かしていると周りから顰蹙を買ってしまいます。またあなたにとって軽い一言が親しい人を傷つけてしまいそうです。今日は言葉選びは慎重に過ごしてください。辰年生まれの皆さん、今日のポイントカラーは若草色となっています。ぜひ参考にしてください。須戸木随所先生の占い人生相談室が西区琴似にあります。場所は札幌市西区琴似2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴似駅から徒歩5分です。感想学、疫学、総合的に占います。相談料は1件につき5000円で時間の制限はありません。以上、須戸木随所先生の十二支による今日の運勢をお伝えしました。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、琴似栄町通り沿い。電話 676-8019。
0: 山部体操の時間です。ここからは西区のご当地介護予防体操、エコロコ山部誰でも体操をお送りします。この体操は西区医療スタッフ、地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに、転倒予防のストレッチ、バランス感覚の向上、筋力トレーニングの3つの要素がゆったりとした音楽に取り組まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山部誰でも体操を期間中毎週木曜日と火曜日のトークインクローゼットでお送りしています。皆さん、今日も一緒にラジオの前でのびのび体を動かしていきましょう。
4: エコロコ山部誰でも体操。それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して、閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ、右へひねる、前へ、

下ろしてもう一度手を組んで上に伸びます。前へ、左へひねる。前へ、腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ。右足から始めます。両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作です。右膝を上げ、大きく横に回します。右、左、右、左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす、上げる、下ろす、上げる、膝が前に出すぎないように注意しましょう。次から速くなります。下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ、回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット、右回し、スクワット、左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して。3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。体重をしっかり右足に乗せて戻します。左足を前に出して戻します。右足を前に出して戻す。左、次は右足を横に開いて、左足は閉じます。右、閉じる、左、閉じる、右、閉じる。次は左足から後ろキックです。左、右、左、右、片足バランスです。右に傾いて、左にも、後ろキックに戻ります。左、右、左、片足バランス、時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左、右、左、右。次は右足を伸ばしたままお辞儀をします。右足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、

0: 左手を上に、気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して、次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に、伸ばした手の先を見て、ゆっくり戻して、両手を組んで上に伸びます。ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて、閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。
1: 皆さん、しっかり体を動かすことはできたでしょうか。動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントでお手本動画を配信しています。そちらをぜひご覧ください。また体操動画 DVD 配布も行っております。ご希望の方は西区役所2階1番窓口までお越しください。こちら数に限りがございます。お一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山部誰でも体操で、皆さん一緒に健康維持に努めましょう。
2: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど、すべての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか。
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか。
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
1: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目1-18、コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 0116332412、 森内皮膚科医院。

0: 時刻は9時32分を回っています。トークインクローゼット、山形翼がお相手です。由美さんからおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はさつき晴れのいい天気になりました。札幌市西区、まあ札幌全域で今日はお天気の日になりそうです。先週は山形家の定山家カッパぬいぐるみストーリー楽しく聞かせていただきました。これからも素敵な物語が続いていきそうですねと。はい、先週ね、あのゴールデンウィークにジージとバーバと、

家族揃って定山家にね泊まりに行ったんですけど、まあ、そこで出会ったカッパのぬいぐるみ、カッポンというんですけども、定山系温泉の観光キャラクターカッポン、我が家にやってきました。まあ、実家にもね、まあ、僕がかつて、僕のバーバから、当時ね買ってもらったカッパのキューキューのぬいぐるみがあるんですけど、まあ、それに次いで、まあ、2代目カッパぬいぐるみということですね、我が家にもやってきましたけども、あその後もね本当に相変わらずソファーの上で、なかなかいいポジションにカッポン居続けております。ポジションキープしております。選抜されたねおもちゃの中にもね常にランクインして毎日カッポンと一緒に楽しくピーちゃんも遊んでいるようです。続くといえばコンサドーレ6連勝あっぱれ、あと2試合連勝が続くことを願っておりますとユミさんからいただきましてありがとうございます。クラブに代わってありがとうございます。いやーすごいですね、本当に続いてますよ。本当にゴールデンのウィークにしてくれました。本当に気分がいいこの2週間、いや3週間ぐらいになりますか、そろそろ、はい過ごしております。続いてくましゅんさんです。ピーちゃんパパさんおはようございます。おはようございます。コンサドーレ6連勝素晴らしい、見ていて楽しかった。コンサドーレが輝かないと元気が出ません。本当に我々の日々のこのコンディションもろに影響しますからね。本当におかげさまでいい、まずは月曜日を迎えて今日も引き続きというところですけども、どんどん強くなって大いに輝いてほしいなというふうに思います。しかし残念なのは今月ホームプレミストドームでコンサドーレの試合を見られるのは来週23日土曜日岩田戦のみ、次の試合が大変待ち遠しいですと、同志からのメッセージをいただいておりますけども、早いもので100年構想リーグ、今ねあの J リーグは8月から新シーズンに移行しますというその移行期間までの間をつなぐ形で半年だけの特別大会を開催している、これが100年構想リーグというリーグになります。2月から6月初旬まで、本当に半年もないぐらいなんですけども、もうその100年構想リーグも数えるところあと、まずね通常のリーグ戦は2試合、今週末のアウェーでの福島戦と、そして熊俊さんが大変待ち遠しい23日のホームのジュビロ磐田戦、このジュビロ戦がシーズンラストマッチということになります。その先あのまたプレーオフラウンドというのがあるんですが、これはねまた対戦相手がまだ順位によって変わってくるのでどうなるでしょうか。最初のプレーオフラウンドはアウェーというのは確定しているみたいですけども、なのでまあ、なおさらこのホームがね本当に待ち遠しく、もう終わってしまうのかという、気持ちであるんですけども、ご安心ください。ちょっとだけお休みしてまたすぐ新シーズンが始まりますので、まずはこの23日ねホームと、その前に今週末のアウェー戦と、まあ続いてますから続けてもらわないとまだまだ見たいなと。さっきね順位表の変動を同じイースト B グループの10クラブあるんですけど、今週の順位変動みたいなところでこのゴールデンウィークだけで札幌8位から3位って順位5つ上げてね、もうてっぺんも目指していけるぐらいのところまで、この本当に4月中旬から5月のね、頭にかけて本当にこの 2,3 週間で上げてきました。そして気づけばマイナスだった得失点差もプラスに貯金まで作っちゃって、いやいやいやいやいや楽しいですねというそんな気分で今週を迎えております。そして続けてコンサの話題からサッカーの話題ですね。これは、コンサドーレの元選手でもありましたが浜太陽監督兼選手の社会人サッカークラブ B トップ北海道は天皇杯予選で
初陣勝利で飾りましたが、翌日の代表決定戦で札幌大学に敗れてしまいました。

登録選手が16名と少ない中、2日連続の試合はさすがに厳しすぎました。次の日曜日からはいよいよリーグ戦が始まります。この難局どう乗り越えていくのか見守っていきたいと思いますと。はい、天皇杯の北海道代表が決まりました。 B トップ来るかなと期待していたんですけども、今年は久々に大学、札幌大学が北海道代表で天皇杯に挑みます。いよいよね、社会人サッカーも北海道リーグ開幕ということでね、本当にやりくりが大変だなというのはもう毎年、本当いろんなところですね、選手のところもそうだし、やっぱりクラブをね維持するところも本当に大変なんだなというふうに思いながらも、その中でこのね難しい状況の中でも戦い続ける選手たちで、やっぱりそれをね束ねる役割、浜監督兼選手には本当に僕も一ファンとしてとっても期待しておりますし、まあ太陽くんはね本当に真面目にコツコツやっているというのは僕もいろんなところで見ておりますので、ぜひ浜 B トップ北海道が北海道リーグで今年も躍動するのを応援していきたいなというふうに思います。気分がいい週明け、おまけに天気もついてきてる。これからまたもうあと2週間ぐらいこの調子で行ってほしいなというふうに思って過ごしていきましょう。由美さん、熊俊さん、メッセージありがとうございました。

0: ケミカルブラザーズ GO でした。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局

時刻は9時47分を回っています。トークインクローゼット、この後も引き続きお付き合いください。さあ、三角山放送局関連のイベントが、始まります。いよいよ6月からですね、本格的、もう繁忙期突入という感じなんですけども、まあ、やっぱりあの地域のね、いろいろとお祭り、イベント行事もこの6月ぐらいから一斉にこうわっとね、もう毎週のように、始まってくる中ですね、ぜひ皆さんにも、この聞いていただいている皆さんにも一緒にご参加いただきたいなという、イベント、我々ね、運営で入っておりますので、まずはこちらからいきましょう。フォーク歌声祭り、こちらですね、毎年神宮内の土俵ステージでアマチュアフォーク歌手の皆さんに出演いただいて、一曲歌っていただくと、それも日本のフォークソング

カバを披露いただくということで、お箱、あなたの思いの詰まった一曲を、この土俵のね、神宮の中にある土俵ですから、まあその上で歌えるのはこの年に1回フォーク歌声祭りの日だけ。今年は6月15日月曜日に18時から開催ということで、おなじみのスペシャルゲスト五十嵐弘明さんも登場します。このアマチュアフォーク歌手を現在募集しております。土俵ステージで披露いただける、アマチュアフォーク歌手の皆さんを今、募集中で、こちらが5月の31日日曜日までとなっております。すでにたくさんのご応募いただいております。でこの中から抽選という形になりますので、まずは皆さんね、ぜひとも、ご応募いただきましょう。6月15日フォーク歌声祭りです。月曜日開催となっております。これ観覧は無料となっておりますので、ぜひね、今年も神宮の土俵ステージを皆さん一緒に盛り上げていきましょう。そしてその週末です。6月20日はスポゴミ大会です。今年は、このスポゴミ5回目を迎えます。もう毎年ね、もうすっかり恒例になってきましたけども、ニシクをみんなで綺麗にしながら、その拾ったゴミに応じてポイントが、与えられて、その合計ポイントを競い合っていくというスポーツ競技になっております。スポコミ上位入賞者には嬉しい賞品もございますので、こちらは6月20日土曜日9時から11時の予定で、ニシク役所集合で、参加費無料となっております。ただし参加するには事前にエントリーが必要になります。現在6月の5日までチームでエントリーしてくれる皆さんを募集しておりますので、お住まいの方、西区にお住まいの方、通勤されている方など、まあ、西区にゆかりのある方、誰でも OK です。3名までで1チームということで、もちろん1人参加も OK です。で人数制限もね、3名までであれば、まあ、組み合わせ自由ですし、1団体2チームまで登録できますので、例えば企業で6名選手を選抜して 3-3 で分けてもいいですしね、社長1人と従業員他3名みたいな、それで2チームっていうことも OK ですので、ぜひ皆さんね、組み合わせ自由となっておりますので、西区をきれいにしながら競い合いませんか。スポコミ6月20日土曜日9時からスタートということになります。現在そのスポゴミエントリーチーム募集中です。フォーク歌声祭り、そしてスポゴミ、いずれも放送局のホームページ上に応募フォーム、他各ね注意事項なんかも掲載しておりますので、こちらをぜひチェックいただきながら、ご覧いただければと、そしてぜひご参加いただければと思います。し、今年はそうですね、宮の沢のよさこいも6月13日なんで、スポコミのちょうど前の週ですね、はい、ございますので、西区もいろいろと活気あふれる季節がもう間もなくというところまで迫っております。三角山いろいろとバタバタと、スタッフもね、もうスケジュールカレンダーとにらめっこの日々を送っておりますけども、まあ、そんな中でね、個人的にはそのサッカーのシーズンがまた変わるということもあって、どうなるんだろうなという、今まで感じたことのない、経験したことがない、また今年2026年にどうやらなっていきそうだなというふうに思いながら、スケジュール帳でね、重要事項に関してはもう赤字でとにかくチェックを今入れるようにしてますけども、だいぶ6月は赤で埋まってきました。なんでね、これからまたこんな花粉症で食らってる場合じゃないなというふうに思いながら、頑張っていきたいと思います。ぜひ随時ご案内していきますので、皆さんにご参加いただけるイベント一緒に楽しみながら盛り上げていきましょう。皆さんのご参加もお待ちしております。以上、この時間三角山放送局関連イベントのご案内でした。時刻は9時53分を回っています。

ロバート・ホーネストでした。時刻は9時56分を回っています。この後 CM を挟んでからは10時台、まずはレディオコンサドーレにお付き合いください。

0: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。

0: 詳しくはウェブでグッタピで検索。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
3: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
4: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
6: 三角山放送局
7: レディオコンソドーレ、この番組は石屋製菓の提供でお送りします。
8: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
9: 白い恋人。
10: 人生は今であり、これから来る時間のことではない。レディオコンサドーレ。
11: 北海道コンサル札幌をクラブおしゃれラジオ番組レディオコンサドーレ、こんにちは、 MC の山形翼です。この番組は北海道コンサドーレ札幌から選手をゲストに迎え、サポーターの皆さんからいただいた質問やメッセージをもとに、サッカーのことからプライベートな一面まで深掘りするトーク番組です。今日も西の町憩いの駅ルート石屋会場から公開収録でお届けしています。皆さんよろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
11: そして YouTube でご覧の皆さんも今週もお付き合いください。さあ、それでは今回の出演選手に登場いただきましょう。今回出演いただくのはこの選手です。
12: こんにちは、北海道コンサドーレ札幌背番号23番大森慎吾です。
11: よろしくお願いします。お願いします。メッセージがですね、大森選手すごいたくさん届いてるんですよ。
12: じゃあこっちからいきますか、
11: はい、今日はですね、はい、左側からいきます、はい、皆さんから見て左側、投票からいきます。
12: 僕から投票から、
11: はい、レディオネーム相模の国のぼっち FC さんからです、はい、質問です。今シーズン大森選手のプレーを現地で拝見して、攻撃の起点となる相手ディフェンダーを背負ってのポストプレー、レンタル移籍前と比べてかなり磨きがかかっている印象を受けています、はい、素人目で大変恐縮なんですが、このプレーを支えている下半身のどっしり感、筋肉量が最近増したように見られます、はい、意識的に下半身トレーニングされているんでしょうか。またもしされているのであれば、どんな下半身トレーニングをしているのかお聞きしたいです。よし、下半身トレーニングの教えをまずは、はい、大森先生から聞いてみましょう。
12: これはかなりしてます、ね、
11: あ、意識して
12: というか、去年から、パーソナルでちょっと始めたりして。
11: あ、パーソナルトレーニング
12: 1年間、はい、去年1年すごいずっと取り組んでやって、さらに、まあ、今も続けてますし、うん、こっちに札幌に戻ってきたら京谷さんっていうすごい、
11: はい、
12: いいトレーナーの方、フィジカルトレーナーがいるので、まあ、その方に、今やってもらって、うん、まあ、そのパーソナルの方とこう並行しながら、
11: どっちもやってるんですか、
12: はい、やってますね。それでかなり、どんなトレーニングって言ったら、そのパーソナルの方ではすごい、
11: はい、
12: 僕膝が痛かったんで、その膝を、膝がずっとちょっと曲がった状態でプレーしてたんで、それだと少しやっぱ痛みやすいっていうので、うん、伸びるように、まあ、ハムストリングだったり、はい、お尻の強化
11: 周りの筋肉とところ
12: を、そうですね、こう後ろをこう重点的に、
11: はいはいはいはい、
12: ハムストリング、お尻とかそっちの後ろ側を重点的に鍛えるトレーニングをかなりすることで、まあ、膝の痛みも良くなりましたし、自分としても体

0: 体もすごい動くようになったんで、
1: うんうんうん、
0: ずっと続けて継続してやってますね。で、京谷さんには、
1: はい、
0: まあ、もっとこう速く走りたい、ちょっとスピードがあんまりやっぱり僕出ないんで、
1: やっぱりフォワードとしてはスピードも欲しい。
0: そうですね、一瞬の
1: やっぱ
0: スピードと、そこの、速さってところは絶対点取るために大事なんで、はいはいはいはい、まあ、そこにずっとフォーカスしてかなり、やってもらってますね、そこは。
1: 実際その成果といいますか、
0: そうですね、
1: 手応えあります。
0: スピードめちゃくちゃ上がってはないですけど、うん、まあ、スプリント数だったり、まあ、本当にそのマックスのスピードもちょっとずつではありますけど、うんうんうん、少し上がってるんで
1: 向上して、
0: まあ、やっぱ爆発的に上がるもんではないんで、
1: はい、
0: まあ、自分に合ったこうフォームだったり走り方、その筋力発揮の仕方ってところをいろいろ試行錯誤して一緒にやってもらってますね。
1: めちゃくちゃ自分の体と向き合ってますね。
0: そうですね、
1: まあ、どういう状態なのか、
0: まあ、それは資本の仕事ではあるんで、
1: もうなくしてはね、
0: そうですね、
1: プレーできませんからね、はい、これからも前線で走り回り、相手ディフェンスに圧をかけ、守備のスイッチを入れる動き、そして攻撃の起点となるポストプレー、何よりひたむきに走り戦う大森選手の姿を楽しみに、できる限り現地で応援したいと思います。
0: はい、
1: 相模の国のぼっち FC さん、
0: ありがとうございます
1: ね、大森選手。
0: そうですね、
1: みんな見てるんですよ。
0: そうですね、まあ、でもここにやっぱり点取ってあのチームを勝たせてるっていうところを
1: プラスアルファでね
0: 言ってもらえるようにしないとなというふうには思います、ね、
1: そうです。5月12日の放送です、
0: はい、
1: この間いろんな試合がございますので、はいはい、もうすでに喜んでいることでしょう、
0: はい、
1: レディオネーム赤黒にゃんこさんです。公式プロフィールの今年の目標の項目、
0: はい、
1: 英検を受ける、
0: はい、
1: と回答されていましたが、そう思ったきっかけは何かありましたか。バカ横選手、キング選手とは通訳なしで会話してるんでしょうか。
0: 英検受けるのは なんか目標を決めた方が自分のやる気アップにつながるかなと思ったんで。
1: そこから来たの。
0: そうですね、まあ、でも英語の勉強 やってるんですけど、
1: はい、
0: ほぼ毎日。
1: それは英検を受ける英検に受かるためではないんですか。
0: ではないです。
1: ではないんだ。
0: 全然その英検のためとかではないですけど、やっぱ将来的に昔はやっぱり海外でプレーしたい、もっとこうレベルの高いヨーロッパでプレーしたいっていうところですごい英語やんなきゃとは思ってましたけど、
1: 必須だなと、
0: はい、でもその頃はなんかやっぱりできてなかった。
1: お
0: で、レンタルに行ってから、
1: はい、
0: 出れない。それで、サッカー以外のところに目を向けて、じゃあそっちでは自分はどう成長できるのかっていうところで、何かこうまずやろうと思ったのが英語だったんで、昔からやんなきゃと思ってたことだったんで、
1: はい、
0: まあ、そこから始めたのがきっかけで、まあ、そこから約1年ちょいぐらいですかね、
1: 続いてる。
0: まあ、たまにやんない期間とかも ありました、はい、やんない期間って言っても、まあ、2、3日とかですけど。
1: それは何か教材を使って勉強するんですか。
0: そうですね、自分でなんか YouTube で見てこう良さげな
1: チャンネル見つけて、
0: 本チャンネル見つけて本買ってやったり、あとはプログリッドっていうなんか本田圭佑さんがやってる英語コーチングのなんかやつがあったんで、それでマンツーマン指導みたいなところでやったりして続けてる感じですかね。
1: いかがでしょう成果は。
0: いや全然バグコ選手とかキング選手とは全然通訳なしで、
1: コミュニケーション取れる。
0: コミュニケーションは全然取れます。めちゃくちゃ喋れるわけじゃないですけど、
1: すごい、
0: まあ、向こうも優しく喋ってくれますし、
1: はい、
0: まあ、全然喋れますし、山形いた時も、
1: はい、
0: オーストラリア人のゴールキーパーの選手がいて、
1: はい、
0: まあ、その選手とめちゃくちゃ仲良かったんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、一緒に全然ご飯2人で行ったりとかもしましたし、しましたっていうか、まあ結構頻繁に行ってましたね。あとはそのオーストラリア帰る前には会おうみたいなところも連絡して、う
1: ん、英語でそれも、
0: まあ、連絡し合ったりやり取りしてる感じですかね。
1: 生きてますね。
0: まあまあ生きてます
1: ね。や
0: っぱりやれば
1: できる
0: ようになる。
1: 聞いたことある。やればできる。本当その通りですね。
0: はい、
1: 最近バカ横選手逆にあの日本語が上手くなりすぎて。
0: いや、うまいっすよ
1: ね。え、
0: はい、すごいです。
1: こっちは英語であっちは日本語でみたいなね。
0: まあ
1: やっぱどっちもできるもんね。
0: いや、
1: それに越したことはないですね。
0: ですね、
1: はい、大森選手プロ初ゴールが忘れられないサポーターです。私まぐれであんなすごいゴール決まるわけないと思うので、
0: はい、
1: 自分を信じてまた大森選手のゴールでスタジアムを沸かせてください、
0: はい、
1: ゴールデンウィークはホームゲームが続くのでゴールが見たいです。応援しています。
0: 決めます、はい、ホームで決めてないんでまだ。
1: もう決まってます、
0: はい、決まってますね。
1: 決まってることでしょう、
0: はい、 これは12日ですもんね。
1: 12日です。
0: あ、じゃあ決まってます。
1: もうゴールデンウィーク明けてますので。
0: 明けてます。
1: はい、やった。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ました。
1: 引き続きよろしくお願いします。はい、お次行きましょう。レディオネーム勝利が見たいサポーターさんからです。恋人、結婚相手、田中広夢選手を選んだ理由が気になります。
0: あ、これはですね、
1: はい、
0: 彼は、
1: はい、
0: おそらく、
1: うん、
0: 一途だと思います。
1: 多分
0: いや正直
1: 多分そう思う。
0: あんまり本当にいませんでした。
1: 正直もうこれはクラブからこれに応えてくれと
0: 言われたんで、
1: 言われたから、
0: これ正直言います。隣にいました。
1: あ、その日隣にいた田中広夢選手はおそらく一途だろうと。そうだよなと。
0: そうですね、別に顔ではないです正直、
1: はい、顔で選んだわけじゃない。
0: もちろん顔イケメンですけど、
1: はい、
0: いや優しいんで彼、うん、本当に
1: 俺は顔以外のところも見てるよと。
0: もちろんです。いや、ヒロム君めっちゃ優しいんで。
1: 優しい、
0: まあ、そこですね、
1: うん、
0: 彼の優しさに、
1: 彼の人となりに惚れて、
0: ええ、選びました。
1: 選びました。
0: 横にいたんで。
1: 横にいたんで、うん、横にいたからです。はい最後に J1 で得点したようにこのカテゴリーでも得点をして満面の笑顔を見たいです、
0: はい、ありがとうございます。
1: 怪我なく戦って活躍姿願って応援しています。勝利が見たいサポーターさんからでした。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 決めます。
1: 決めます。決めてます。
0: はい、
1: はい、
0: 決めてます。
1: 決めてます。
0: お願いします。
1: お次です。キヨさんです。大森選手こんにちは。
0: こんにちは。
1: 以前インタビューの記事で札幌で活躍することが自分にとって一番幸せが大きいとお話しされていました。その記事を読んでコンサドーレというチームを本当に大切に思ってくれているんだなと思って、今以上にチームにとって欠かせない選手になって活躍してほしいと思いました。1年半コンサドーレを離れたからこそ見えてくる景色もあるかと思います。大森選手から見てチームに必要なもの、これから大切にしていきたいところ何でしょうか、教えてください。
0: いやでもこれは本当そう思ってたんで、
1: うん、
0: レンタルしてる時も、
1: はい、
0: もちろんそのレンタル先のチームのために活躍したい、うん、その向こうのファンサポーターの皆様に勝利を届けたいって思いはすごい、はい、ありましたけど、うん、まあ、札幌の試合はすごいずっと見てましたし、
1: はい、
0: まあ、その中でやっぱり応援の声だったり、
1: うん、
0: まあ、アウェーのやっぱアウェーでもすごいホームのサポーターよりも声が聞こえて、ね、画面上で声が聞こえてくる、まあ、やっぱりそこにすごい感動したというか、
1: はい、
0: やっぱりすごいチームだなと思いましたし、うん、まあ、戻ってきてからもその思いは、常に持ってますし、うん、まあ、それがすごい日々感じるんで、うん、まあ、本当このチームのためにやれることをやりたい、自分のできることを毎日やりたいっていうふうに思わせてくれるチームだなと思います、うん。チームに必要なもの、
1: そうですよ、
0: 大切に していきたいところですか。
1: ああ、そうですね、これも伺いましょう。
0: チームに必要な、やっぱり勝つチームって本当に多分日々のトレーニングから、
1: うん、
0: やっぱり全員が目の色変えてやってると思うので、はい、まあ、他のチームの名前出すのはあれですけど、鹿島の、
1: うんうんうん、
0: 練習とか行ったことある人はすごいそういうこと言ってるんで、やっぱ強いチームってそうなんだなっていうふうには思うんで、うん、まあ、その辺はやっぱチームに必要なところなのかなと思いますし、はい、まあ、それがやっぱ一人一人を持っている、一人一人がそういう思いを持つってことが大事だとは思いますね、
1: はい、
0: なんでもう、うん、本当僕が大切にしていきたいところはもうその毎日の練習、うん、日々の練習以外のところもそうですけど、自分がもう勝利のためにやれることを常にやるってことですかね、
1: はい、人生は今であり、
0: はい、
1: これから来る時間のことではないんです。
0: ちょっと恥ずかしいですけどそれ言われると、はい、
1: そうなんです。いやでも本当にこの言葉、そして大森選手の言葉に、
0: はい、
1: もうその今思いが詰まってましたもん、ね、
0: ありがとうございます、
1: はい、なんで大森選手はブレずにそこをね、
0: はい、
1: コツコツとやり続けてくれるのが我々嬉しいですから。
0: ありがとうございます、はい、頑張ります。
1: さあそして2本目ラストなんで、ちょっと応援メッセージがですね、はい、メッセージすごいね、もう大森選手にっていうこの思いが
0: 本当ですか。いや、ありがたいです。
1: 本当にこれ
0: 嬉しいですね。
1: じっくり本当にご紹介したいんですけど、一つちょっと、
0: はい、
1: 抜粋して、
0: はい、
1: レディオネームキキさんからのメッセージを、
0: はい、
1: 慎吾選手練習場でなかなか声をかきにくいので、今日思い切ってメッセージで送らせてもらいます、
0: はい、
1: まずは遅くなりましたが慎吾くんお帰りなさい。
0: はい、ただいます。
1: 慎吾くんが札幌に戻ってきたことで翔太くんがとっても嬉しそうでよかったですあ、確かに ね、はい、生き生きしてますね。
0: 本当ですか、はい、全然その
1: でもいない間もね仲良くされてたって。
0: そうですね、たまに
1: 旅行行ったり、
0: たまに旅行行っ

0: ったり遊んだり、馬場と一緒に。
1: 馬場聖也さん、必ずマストで馬場聖也選手もついてくるんですけど、
0: 馬場は絶対います。
1: 馬場は絶対、はい、はい。3年前によく2人が最後まで宮の沢で居残り練習をしていた頃を懐かしく感じます。そんな2人とも今は大人になったなと思って今を見ています、
0: はい、
1: あの頃から2人ともたくましくなった、
0: はい、
1: 今シーズン試合に出る機会も多くなり、慎吾君の日々の努力が少しずつ実りつつあってよかったなと今思って見ています。なかなかゴールという結果が出ず悶々とする日々もあるかと思います。札幌のサポーターはそんな慎吾君のゴール待っています、はい、プレッシャーに感じてしまったら申し訳ないですが、私も密かに待っています、
0: はい、
1: 怪我にも気をつけて日々の練習にこれからも取り組んでくださいと。
0: ありがとうございます、
1: はい。もう本当にあの宮の沢、ドーム、松別、はい、アウェー関係なくね、もう大森選手のことを本当に今までもずっと見てきているサポーターから、はい、やっぱりその先の今大森選手が番組で語ってくれたね、
0: はい、
1: その思いの体現、
0: はい、そうですね、
1: そこですね。
0: いや本当に、
1: はい、
0: 本当に決めた
1: わかるもうあなたがね思ってることは我々も合ってます、はい。
0: まあでも本当にそこはやっぱ実力の世界なん で、
1: ね、
0: 結局どうにかできるのは自分だけなんで、
1: うんうん、まあ、そうなんです。
0: そのためにやること、はい、やるしかないとは思ってます。
1: そして我々はそのもう体現する大森選手が少しでもモチベーションに、ね、はい、なってくるようなのは、そんな応援していきたいですね、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: そして決まった日にはもうみんなでベンチ行きましょう全員で喜びを分かち合いましょう。
0: ぜひ来てください
1: 。本当にたくさんの応援メッセージ、大森選手、エビさん、エルボースマッシュさん、他にもねたくさん赤黒の誇りさんからもいただいてますし、
0: ありがとうございます。
1: 本当に皆さんから熱い思いをいただきました。
0: ありがとうござい
1: ます。さあ、そんなゴールデンウィークの連戦を終えた週の放送になっておりますけれども、はい、最後に大森選手からこの番組を聞いてくれている、そして大森選手を応援してくれているサポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いします、は
0: い。いつも応援していただいているサポーターの皆さん、リスナーの皆さん、本当にいつもありがとうございます。皆さんの声がすごい自分の力になり、そして毎日自分が頑張る原動力になってます。まあ、この放送の時には決めているという、状況にしておきますので、これからも熱い応援よろしくお願いします。本当にいつもありがとうございます。
1: これからも大森慎吾らしさをぶれることなく貫いて、はい、そしてその先我々も一緒になって喜べる日を待っていますので、
0: はい
1: はい、今も喜んでいると思います、
0: はい、
1: これからも応援しています。
0: ありがとうございます。
1: 今回のレディオコンソールゲストは北海道コンソール札幌フォール背番号23、大森慎吾選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。聞いてください、ワンオクロックで君次第列車。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人
1: レディオコンソドーレ、この番組は石屋製菓の提供でお送りしました。
2: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
3: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3333。

0: 三角山放送局。
1: 時刻は10時24分を回っています。トークインクローゼット、お昼12時までお付き合いください。レディオコンサドーレは大森慎吾選手登場回2本目お送りしましたが、いや今週も伏線回収の連続でしたね。いやもうそれもこれも全て大森慎吾選手自身のパフォーマンスの、その成果といいますかね、このラジオ収録したのがだいぶ前に撮っておりまして、4月23日このねレディオコンソドレ1本目2本目収録したその週末に行われた12節のいわき戦から4試合で4ゴール、もうこれはあっぱれですし、この番組聞いてお分かりの通り、もう誰しもが、彼ならやってくれると思っている皆さんからのメッセージでしたけども、そのねやっぱり声に応えてくれる、ちゃんとその声を拾い集めて結果につなげてくれる大森慎吾、あっぱれ。彼には本当にまだまだもう本当にひたむきにね、今番組で語ってくれたものをそのままコツコツ続けて、また我々をわっと沸かせてほしいなというふうに思いますので、引き続きこれはもうこの放送から始まったというね、一つもう応援する側のモチベーションにもなるので、こうやって選手に声が届く、でその先にまた答えてくれるっていう、なんて素晴らしい循環なんでしょう。これ以上ないぐらいのね、僕も本当にラジオをやっていてよかったなというふうに思わせてくれる一つ、これは忘れないシーンになりましたね。いやまだまだ試合ございますので、札幌のストライカーになってもらいましょう、大森慎吾選手には。さあ次のレディオコンソールゲストは堀米雄斗選手です。今季10年ぶりに札幌に帰ってきた堀米雄斗選手、札幌出身、札幌アカデミーからトップに昇格し、そして昨年まではアルビレックス新潟でプレーをして、再びねこの札幌に戻ってきた。そして今や欠かせない札幌のガソリンとなっている堀米雄斗選手の今を聞いてみましょう。堀米雄斗選手のレディオコンサドーレ、放送は来週19日、そして再来週の26日、2週連続登場です。そのレディオコンサドーレ堀米雄斗選手の登場回公開収録します。今回もルート石屋、5月の14日木曜日、今週の木曜日です、練習終了後にルート石屋で公開収録、こちらは入場観覧無料となっておりますので、この日をきっかけに堀米雄斗選手を知るっていう方もねきっといらっしゃるでしょう。ぜひ堀米雄斗選手のレディコン公開収録にもお付き合いください。現在堀米雄斗選手へのメッセージお待ちしております。明日5月13日水曜日の12時までメッセージ募集しておりますので、まだまだ引き続き皆さんからの堀米雄斗選手への火をつけるようなね、もうガソリンをさらに、もう本当ギア回転させるぐらいの、ぜひメッセージをお待ちしております。いや本当にあっという間に100年構想リーグも残すところあと2試合カウントダウンに入りましたが、札幌はこの先どれだけさらに勝ち点を積み重ね続けることができるのか、この厚別で行われたね4月18日の松本戦から、6連勝ということで、かける勝ち点3、18点勝ち点をこの1ヶ月もまだ経っていないです、この期間に重ねてきました。残り最大であと6勝ち点をね積み重ねることができます。その先には順位にもどうやら影響していきそうです。もちろんね他に相手もいることなので、これは対

戦カード、他のチームのね、戦況も気にしながらにはなりますけども、まずはそれよりも先にねチームにフォーカスをして、残り2試合、まずは今週末17節になりますが、アウェーで福島ユナイテッド FC との対戦が14時キックオフです、行われます。福島は前回ねホームで 2-0 で敗戦しておりますので、リベンジです。次こそ、今のこの札幌がどれだけ福島に対峙できるか、圧倒できるか。そして最終戦がホームで迎えます。18節ジュビロ磐田戦が来週の土曜日ですね、23日土曜日、こちらも14時キックオフとなっておりまして、この試合はアイプラン、オフィシャルトップパートナーのアイプランによるサンクスマッチと、なっておりますので、ホームで迎える100年構想リーグラスト、こちらもぜひともプレードに駆けつけていただきましょう。いやー、いよいよですね、カウントダウン。しかしその勢いは止まることなく、結果でもしっかりと勝ち点6を重ねて、連勝そのままフィニッシュまで行ってもらいましょう。本当に見ていてね思うのが、これただこう勝ち続けてる勢いがあるっていう風にね、もちろん本当にこれがきっかけで札幌がなんか勝ち続けてるんでしょっていうのでね、結構普段こうコンサドールを見ている皆さんもちろんなんですけど、周りからもねコンサ調子いいねっていう風に声をかけられることが多くなってきました。やっぱり勝利ってそれだけ大きなね影響を持ってるんだなというのをね今すごく感じています。あとやっぱりこの突然強くなったっていうわけじゃなくって、今期ね河合監督が就任して、昨年本当に歯車が思うように噛み合わないまま1年を過ごした、ただその中でひたむきに頑張り続けた選手と、そして今期から新しく加わった新しいピースと、そこがまた噛み合うまでには時間は要したかもしれないですけど、そのわずかなズレとかね、その噛み合わせっていうところを、監督、河合監督はじめねコーチ陣と元チームが全体で、共有し合ってコツコツやってきたその成果が、このまたねタイミングも松本戦ホームから、この連勝が始まってるんですけど、そこからもう本当にプラスアルファでやっぱりこう勝つってことは選手にとっても一番のモチベーションになりますしね、また次のサポーターの応援のモチベーションにもつながりますし、選手たちもその勢いに乗っかって、今連勝街道を突っ走っていっている、そんな状況なんですけども、本当にこのコツコツの積み重ねは大事だなと、今を生きることが大事なんだなというのをね、もう大森慎吾選手からも教えてもらいましたので、そのまままっすぐ行ってもらいましょう。メッセージありがとうございます。岸さんからです。おはようございます。おはようございます。コンササポにとってとても充実したゴールデンウィークになりました。先日の大宮戦は都内のパブで観戦しました。前半は圧勝、後半はヒヤヒヤする展開ながら劇的な決勝ゴール、まるで2試合を見たような気分でした。まさにその通りの展開でした。 3-0 から追いつかれ、最後後半アディショナルタイムに勝ち越す、それもヒーローは3年目の異国の地にやってきて、これまで苦しい思いをした分、まるで全てを解放するかのようなシチュエーションで決勝ゴールを決めたキングロードサフォ選手、名前も相まって、もうまさにねこの日のヒーローにふさわしい活躍、そして6連勝と、はい、180分を見たような気分、店内はコンササポでいっぱいで大変盛り上がりました。ケシさんの隣のテーブルには某スタジアム DJ のご家族がいて一緒に喜びを分かち合いましたと。あ、そうでしたか。そんな偶然もね、えよくいるんですってねその家族、特にアウェイに、引き続きよろしくお願いいたします。来週福島に行ってきますということで、うちの両親もよろしくお願いいたします。では
ゲスさんからのメッセージいただきました。

った、いやいやコンサドーレ様々なゴールデンウィーク、我々にとってもまだまだ続いていきそうな、そんな予感。引き続き熱い後押しをしていきましょう。メッセージありがとうございました。

0: 察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、見学は自由です。

0: 時刻は10時41分を回っています。トークインクローゼット、この後お昼12時までお付き合いください。ちょっと時間が、本当にちょっと時間があるので、今週のPちゃん情報、先週6日に9ヶ月になりました我が家の娘Pちゃんですが、その翌日5月7日、午後1時に1時頃に突然お座りをマスターしました。妻からね、第一報、動画で送られてきて、開いてみると、支えなしにプルプルしながらも自分の力で座るPちゃん。最初ね、それ見た時はてっきりね、なんかその動画を撮る時のためにこうちょっとこう支えてその座っている一瞬を撮った動画なのかなというふうに思ったんですが、どうやら違うと、自分で座ったと。それまでね、もう片側の寝返りしかしなかったPちゃんがそんな突然座るようになるのかなというふうに、まあ、思いながら、帰宅すると、そのうつ伏せになって、でそのまま180度開脚したまま背筋だけで体を起こして座る、そしてお帰りなさいみたいな感じでね、まるで前から実は座れたんですよみたいな、姿で、披露してくれました。以来ですね、日に日に、その座り方も安定感を増してきて、今ではもうすっかりね、むしろ座らないとぐずるぐらいまで、すっかり定着した、大きな進歩を見せてくれている5月、次は何をマスターしてくれるんでしょうか。今から帰るのが楽しみです。今週のPちゃん情報でした。時刻は10時43分を回っています。この後安全安心我が町我が家にお付き合いください。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。

0: 機予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
4: 三角山放送局。
5: ここからの時間は安全安心我が町我が家の時間です。今日は公益財団法人札幌市防災協会野村雅史さんとお電話でお話を伺っていきます。野村さん、おはようございます。
6: はい、おはようございます。
5: 今日もよろしくお願いいたします。
6: はい、よろしくお願いいたします。
5: さて、今日はどんな話題でしょうか。
6: そうですね、実はこの5月下旬からということで、防災気象情報、いろんな情報があるんですけれども、はい、その新たなということで、日にち的には5月の29日金曜日からこの気象情報の運用が開始されますということで、今日は、お伝えしたいと思います。
5: はい、早速伺っていきましょう。はい、
6: そうですね、地震というのはこうドンと突然来ますので、あらかじめこう分からないんですけれども、はい、例えばこう雨とか台風とかそういったものっていうのはある程度こう、ね、前からこう予測ができて、これからこう強くなりますよとか、
5: はい、
6: そういった情報がこう分かる関係で、皆さんの、ね、よくお聞きになって注意報とか、警報とかっていうのは、こう段階的にこう出されるというようなものになります。はい、で例えばこう河川が氾濫、川の近くにいればこう河川の氾濫の危険性がありますし、大雨とか土砂災害とか、高潮とか、それぞれお住まいとか地域に場所によってこう、ね、こう該当するこう情報というのは変わってくるとは思うんですけれども、はい、今までですね、この警戒レベルといって、多分ご覧になった方いると思うんですけども、レベルの1、警戒レベル1から5までということで、もうこう段階的にこう危険度のこう判定ができるようなもの、でこう色を見ていただいてもですね、こう白から黄色、赤、紫、黒といったような形で、こうどんどんこう危険がこう強くなっていく、迫っていくといったようなものがこう示されていて、ただこれがですね、ちょっとこの警戒レベルというものと、実際にその危険度、そういったものがちょっと分かりづらいといったところもあったものですから、ちょうどこの5月の下旬29日からこう運用が、新しいという形で運用が開始されます。
5: はい、
6: で実際の大雨、今まで大雨注意報っていうのがレベル2っていうのに相当していたんですけども、
5: はい、
6: じゃあ大雨注意報出たらどういう行動を取ればいいのかなっていうのがちょっとこう分かりづらかった。で例えば大雨警報が出ました。でこれはレベル3に一応相当するんですけれども、大雨警報レベル3、今までは大雨警報だけですだったんですけども、これからはレベル3大雨警報、こういったような名称に変更になってですね、
5: はい、
6: でレベル3になると、例えば高齢者であるとか、小さいお子さんがいるご家庭だったりとか、やはりこう避難にこう時間がかかる場合については、こうレベル3警報が出たら、やはりこう避難をこう始めてください であるとか、

0: 例えばレベル4になるとですね、まあ、あの大雨であれば、大雨危険警報という形になりますので、はい、まあ、あのもうこういった警報が出されたらですね、まあ、その対象地域にいる方についてはもうあの避難始めてください、まあ、こういったようなですね、あのやはり行動を取っていただくというような形でですね、あの、まあ、今までにもあの過去には、まあ、あのいろんな警報出てますけれども、あの、まあ大体こう避難、被害に遭われる方っていうのは、まあ、自分は大丈夫だろうっていう形でですね、あのなかなかこう避難行動に結びつかないといったケースがあるんですよね。で、まあ、あの気づいてみたらもうあの避難できなくなっただったりとか、で、まああのまあ、大雨とかね、あの日本各地で行けばやはりあの本州の方が多いんですけれども、北海道も最近ね、あの台風来るケースもありますし、あの場所によってはやはり川の氾濫だったりとか洪水だったりとか、じゃあの水のねちょっとあの低いところであればこう浸水したりとかっていう可能性もありますし、場合によってはこう崖山が近ければ土砂災害といったような結構危険性がある場所もありますので、うん、こういったようなあの、ね、注意報警報だったりとか、まあ、地域から出される、まあ、いろんなこう情報を、まあ、きちんとこう判断をしていただいて、やはりあの身の安全を守るといったあの行動に、結びつけていただくということで、
1: はい、
0: 逆に言うとあの避難しなくてね、あのしたんだけどもこう空振りに終わったとか、
1: うん、
0: まあ、そういったよりも逆にあのあ空振り、あの避難したけども何もなくてよかったなというふうにこう思っていただくような形でないとですね、実際にこう避難、ね、あのしないことによって、まあ、あの被害災害に遭ってしまうとですね、よくあの人命であったりとか関わってきますので、うん、その辺はやはりあの、まあ、いろんな災害がありますけれども、やはりあの自分の安全、身の安全を守る、まあ、家族の安全を守るには、まあ、どういった行動を取ればいいのかなっていうのをですね、まあ、ちょっと今一度こう確認をしていただければいいのかなというふうに思っております、
1: はいはい、合わせてよりその危険度が段階を追って分かりやすくレベル
0: 5
1: から、はい、1まで、
0: はい、まあ、今までは大雨警報みたいなのが、うんうんうんうん、レベル3大雨警報みたいな、はい、
1: セットになったわけですね。
0: そうですね、はい、まあ、それでこう判断がしやすくなった、うん、分かりやすくなったということになりますので、はい、まあ、ちょっとあのね、まあ、おそらくあの住んでいる地域によって、まあ、そういう危険性が、ね、ないところもあるかとは思うんですけれども、やはりこう、ね、あの場合によってはこうご自宅にいるときではなくて、例えばこう、ね、旅行に行っているときに、まあ、そういったことも起こり得ますので、はい、そういったところはやはりあの知識として持っていただいて、いや、まあのね、いつ起こるかわからないこう災害にやはりこう備えていただく必要があるのかなと。はい、に思っております、
1: はい、5月の29日から、
0: そうですね、
1: 適用になると、
0: はい、であの気象庁であるとか、まあ、国土交通省の、まあ、ホームページとか、まあ、ご覧にいった環境にあればですね、こういろいろとこう分かりやすいあの資料等も載っておりますので、はい、あのね、できればあの災害が、ね、起きる時とかにこう見るよりは、うん、まあ、平常時何もない時にこう確認をしていただいて、うん、あのまずそういった、ね、あの知識を持っていただければいいのかなっていうのと、やはり実際にこう、ね、起こりそうな時、あの注意報警報出たって言った時にはあのもうあのそこは間違いなくあの身の安全を守る行動をしていただきたいなっていうふうに思っております、う
1: ん、はい
0: はい、
1: 皆さんもこの機会に頭に入れて、そして各自ね、身の回りの状況も合わせて確認しておくようにしていきましょう。
0: そうですね、はい、はい、
1: さて、
0: はい、
1: 防災センターの方はこの5月以降いかがでしょうか。はい、
0: そうですね、あのゴールデンウィークも、ね、多くの方に、ね、ご来館いただきましたし、もう、ね、どんどん札幌も今日も気温もかなり高いですし、
1: そう、暖かいですよね。
0: 暖かいですよね。もう朝からちょっと汗ばんでるぐらいの感じですので、ね、もう桜も予定より早く、ね、うん、あの過ぎていってしまいましたし、まあ、これから、ね、いろんな活動ができる暖かい季節にもなってきますの です、ね、ぜひあの、ね、防災センターの方にも足を運んでいただいて、いろんな体験をしていただきたいなと思っております、
1: うん、はい、
0: はい、で、まあ、ちょっとイベントということで毎月あのイベント等を行っておりますので、この後の今月につきましては5月22日の金曜日、ちょっとあの10時半からということで、ちょっとね、あのお仕事学校行かれる方はちょっとあの金曜日平日なのでお越しいただけられないのかなとは思いますけれども、じゃあのこちら教えて消防塾ということで、うん、あの今回については、出動出勤種別

0: ですね、隣に白い消防署がありますので、はい、消防車とか救急車とか、いろんな車両があります。で実際こうセンターに来ていただくとですね、実際にこう、出動がかかった時に館内に放送が流れまして、実際にこう車庫からこう、ね、車両がこう出動していく様子も見れるんですけれども、はい、こういろんなこう出動がありますので、そういったものをですね、消防の OB の方がですね、こう来ていただいた方にこう説明をするようなこうカリキュラムがありますので、ぜひお時間ある方についてはご来館いただいて、はい、お話をお聞きいただければというふうに思っております、
1: はい、その道のプロフェッショナルから直々にお話を伺えると。
0: そうですね、なかなかね、
1: 貴重ですよね。
0: そういう機会ありませんので、はい、ぜひねお時間あればお越しいただければと思っております。
1: そうですね、はいはい、この他イベントのスケジュールなどはまたカレンダーの方で、はい、
0: そうですね、毎月月末に翌月のこうイベントカレンダーということで、X とかインスタグラムとかにこう公開させていただいてますので、
1: はい、
0: ちょっとね、もうご来館のご確認をいただきつつですね、でちょっとこの4月からちょっと休館日もちょっと昨年度と変わっておりますので、はい、ちょっとその辺もご確認をいただきつつご来館をいただければと思っております。
1: はい、
0: はい、
1: では改めて札幌市民防災センターについて野村さんからご紹介ください。
0: はい、札幌市民防災センター、地震防火煙避難、暴風体験等ですね、実際に災害の疑似体験ができる施設になっております。で場所が白石区南郷通り6丁目になります。地下鉄でお越しいただくと東西線南郷7丁目駅1番出口から徒歩3分ぐらい、とてもアクセスの良い場所になっております。で開館時間が午前9時半から夕方の4時半までとなっております。で休館日、この4月から変更のとなっておりまして、毎週火曜日、祝日の場合は開館いたします。あと毎月第3木曜日、祝日の翌日等となっておりまして、今月この後、今日実は休館日なんですが、この後19日の火曜日、21日の木曜日、26日火曜日が休館日となっておりますのでお気をつけください。入館料無料となりますが、10名様以上の場合、団体、平日のみとなりますが、事前にご予約をいただきたいと思います。皆様ご来館お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。新年度を迎えてからは初めてのご出演でしたけども、
0: はい、
1: はい、お変わりなくやられてますか。
0: そうですね、はいはい、また1年間というか今年度もよろしくお願いします。
1: 引き続きですね、はい、野村さん登場は次回は来月ですね。
0: そうですね、はい、来月6月23日の火曜日を予定をしておりますので、はいはい、またお聞きいただければと思います。
1: 引き続きよろしくお願いいたします。
0: はいはい、よろしくお願いいたします。
1: 今日この時間は公益財団法人札幌市防災協会事務局次長の野村雅史さんと電話をつないでお話を伺っていきました。野村さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
2: 悩みいよに電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよ。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 66

1-800-998-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 西区まちづくり最前線、この時間はイオンモール札幌ハッサムの提供でお送りします。ここからは西区まちづくり最前線の時間です。地域のまちづくり活動に力を入れているさまざまな方をゲストにお迎えし、活動をご紹介していきます。今日のゲストはハッサム北商店街振興組合、通称初北商店街加盟店です、金幕リリース専門店からくりの山口ゆきえさん、ゆきさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: どうもよろしくお願いいたします
1: お願いします。
0: ちょっと、
1: はい、
0: すっかり、
1: はい、
0: お腹周りが大きくなられて、
1: いやそうなの、正月太りがねってね
0: にしてはだいぶじゃない？
1: いやだいぶ、いやおかげさまで、はい、
0: いやいや、
1: この間のインスタの方でちょっとお知らせさせてもらったんですけど、はい、ありがたいことにお腹に、はい、天使が来てくれまして、
0: 宿りました、
1: 宿りました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もういよいよという話を伺いました。
1: そう、もう来月のだから1ヶ月後とかにもしかしたらいる、ちょっと早かったらいるっていう。
0: で、そうですよね、
1: はい、真ん中6月の中旬予定だから、
0: うんうんうんうん、
1: はい、
0: ちょうど1ヶ月後ぐらいが、
1: うん、
0: もう出てきてもっていうね
1: いやどうですか、親になるってどうなんだろうって。
0: いやね、僕まだ親9ヶ月目なんですけど。
1: いやほら先輩先輩だから。
0: いや本当ね、日々あたふたって感じです。
1: いやそうだよね。だから自分の親っていかにすごかったかなとか。
0: 本当にそうですよ。もう毎日感じます ね。ああ。
1: もう毎日がほら初めてのことだから。
0: そう。
1: 何してくれるかもわからないし、
0: うん。
1: ダメだよって言ったとてね。まだ日本語すらも通じないわけだから。
0: そうなんですよ、向こうは何もかもが初めましてですからね
1: そうなんだよね。
0: いや本当ね、だから僕もね、親になってからお父様お母様っていうねちょっともう本当に、
1: なるほど、
0: はるか上の尊い存在に、
1: いやすごいなと思いました。いやこれから今年はちょっとそこもね頑張らなきゃいけないのかなって。
0: 大きな変化を迎える、
1: はい
0: ね、山口家、
1: はい、頑張りたいです。
0: ですね。
1: はい、
0: 頑張りましょう。いや本当に楽しみにしておりますので。
1: ありがとうございます。
0: はい、さあゆきさん、そんなね、もういよいよ、うん、ベイビーもねこの世に爆誕目前な中ですけども、
1: はい、
0: 初北の方もこの季節からいろいろと、
1: ね、動き出しますから。
0: 動き出しますからね。
1: はい、
0: はい、今日はちょっとそんなお話を中心に伺っていきたいと思いますけども。
1: はい、
0: ところでからくりの方は営業は、
1: はい、あもちろん元気に営業中です。
0: 元気に。現在ももりもり営業中、
1: はい、そう、一応今月いっぱいは通常営業元気に、
0: うん、
1: はい、
0: そうですか、
1: ギリギリまでやらせていただこうと思って、はい、で6月の1日から、
0: はい、
1: 一応産休という形で入らせていただきます、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、ので今月いっぱいは、
1: うん、やってます、
0: はい、何事もなければ、
1: はい、はい、ちょっと早く出たいよって言われたらその時点でごめんなさいって
0: それはもう専念してください、そちらに、
1: はいはい、行ってきますっていう感じで。
0: 詳しくは皆さんインスタグラム、
1: はい
0: はい、金幕リリース専門店からくり、ございますので、
1: はい、
0: こちらの方でね営業情報などはご確認いただきましょう。
1: お願いします。
0: はい、さてそんなからくりも加盟する初北商店街ですけども、改めてですけども、
1: はい、
0: どの辺にある商店街ですか？
1: ハッサム中央駅から神社の方に下の方って言えばいいですかね。
0: そうですね、北側に、
1: うん、北側にこう下がっていくところ、あそこがもうハッサム北商店街になります、
0: はい、銀南通り沿いに広がっている商店街ですね、
1: うん、はい、
0: はい、でまあ様々本当に最近新しい店舗とかね、
1: そうそうそうそう、
0: 増えてきてね、
1: 増えてきてます、
0: 活気が日に日に。
1: この間の日曜日はちょうどまあ後でお話しするこのマルシェの話もあるんですけど、はいはいはい、

0: それに来てくれるキッチンカーの方が日曜日来てくれてたりとかして、であと、まあったかかったのもあってか、
1: はい、
0: で母の日だったでしょ。
1: そうですね。
0: でお花屋さんのあたりも盛り上がってて、うん、私あの通りを通ったら、あ、なんか初来た盛り上がってるって思って、
1: 人いる
0: って。あ、そうい
1: や僕ももう毎日人いるなって思いながら、
0: ね、
1: 人いるんですよ。めっちゃ人いますよね。
0: すごいなんか活気をね感じました。
1: そうなんですよ。本当にあのみんなで作り上げてね、だんだんその盛り上がりが目に見えるようになってきている、うん、
0: 嬉しい、
1: はい、初北商店街で、まあ、この季節から忙しくなると。
0: そうなんです。
1: 春から始まります。
0: から春から、
1: はい、まあ、夏、うん、まあ、冬もね、
0: そうそう
1: スノーキャンドルありますから、まあ、そこにか、はい、向けて、始動する、まずはその年度の始まり一発目のイベントが、
0: はい、
1: 初北マルシェ。
0: はい、初北春マルシェ2026、
1: はい、
0: あります。
1: まもなくです。
0: はい、今週の土曜日
1: ですね。
0: はい、
1: もう今週土曜日に迫りましたけども、あのこれは毎年、
0: うん、
1: ハッサム神社の秋季例祭の、
0: はいはいはい、
1: まあ、時期にね開催している恒例イベントですよね、これね。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: だちょうど神社のお祭りも14、15、
1: うん、そう
0: ですね、ですよね。
1: です。
0: だからこの3日間ちょっと初北暑いっていう、
1: もっと人が来るっていう、
0: そうなの
1: いつにも増して人が多くなる、はいはい、この春のね秋季例祭に合わせて、初北商店街の方でも、まあ、お祭りマルシェを開催しましょうということで、はい、会場はどの辺になるんですか。
0: そのまま神社の通りをこう神道の方に下がってきてもらうと、はいはいはい、左手にセイコーマートが、
1: はい、ありますね。
0: あります、
1: はい、
0: その向かいでやってます、うん、ハッサム12条3丁目、うん、4-13安住ビル前駐車場です。
1: はい、を会場に、メイン会場にして、
0: はい、そこメイン会場にして、
1: はい、
0: もうわちゃわちゃと
1: わちゃわちゃと。時間は何時くらいから。
0: 11時から5時まで。
1: おお、6時間たっぷりと、
0: うん、たっぷりやります、
1: はい、
0: たっぷりと。天気もよしです。
1: そう、今週めちゃくちゃ天気いいんですよね。
0: そうなの、
1: もう絶好の
0: お祭り日和、
1: 初北日和。
0: そう
1: 初北日和ですよ。気温も20度台だし、いい感じですね。
0: いい感じでやれるから、
1: はい、
0: もうそこはもうワクワクですよ
1: ですね、うん、ちょっとそのまま天気予報通りに行ってほしい。
0: 行ってほしい。大丈夫でしょ
1: う。大丈夫でしょ
0: う、うん
1: うん、大丈夫です。で、初北の加盟店も皆さんご参加されて、
0: は
1: い、出店があるということで。
0: そうなんです、
1: はい、どんなお店が。
0: 今回はいつもねこう出てくれてるお店さんもちろんなんですけど、
1: 常連の皆さん、
0: そうそう、
1: うん、
0: 初出店のさっきお伝えしたキッチンカーだったり、
1: はい、
0: あとそこのビルの中に美容室があるんですけど、うん、
1: はい、
0: そこのヘアギャラリールピさんの中では子供服のリユースショップをやったり、あとワークショップ体験として、
1: はい、
0: ポーリングアート、クマさんのキーホルダーを作るっていうことをやってみたり、あとね耳つぼヘッドマッサージもあります。
1: 耳つぼ、
0: うん、
1: ほう、
0: 耳つぼヘッドマッサージ体験、
1: 耳周りをもみもみほぐしてくれる、
0: つぼねやってもらって、
1: してくれるんだ。
0: でそういうのとか、あと子犬用のハンドメイドお洋服販売っていうのもあったりとか、結構これは初の試みかなって思ってます。
1: 結構体験型の、
0: そう、その美容室の中ではね、
1: うん、
0: やってます。
1: ルピさん、
0: ルピさんでやってます。詳しい情報ルピさんの、うんうん、インスタグラムとか載ってるので、
1: うん、
0: そちらもチェックしてもらいたいんですけど、
1: 面白い。これは子供たちも喜びそうな。
0: そうで、ポーリングアートって言って、そのクマさんのやつに色をつける、うんうんうんうん、キーホルダーを作るんですけど、うんうんうん、はい、それは時間制になってて1回30分ぐらいかな、
1: うん、
0: で何個か間隔空けて予約制なのでチェックしてもらいたいのと、うん、当日やる方はちょっと水性絵の具を使うから美味しい、う
1: ん、まあマスターも本当にいい方
0: 本当ね、笑っちゃうぐらいいい人だから、ね、
1: 本当にもう、あ、ここまでお見送り来てくれるんですかってところまでね、
0: いいですよって、
1: もう僕毎週もうわーって申し訳なくなりながら
0: あれ本当、感じは素晴らしいなっていう、
1: い
0: その、ね、方のコーヒーはやっぱり美味しいですから、
1: 美味しいです、うん、そうです、人柄が出ます。
0: そう、
1: にじみ出てますので、
0: それを、ね、飲んでもらいたいのと、はい、
1: コーヒーあります。
0: あとマゼリさんのね、これまた美味しいナンロールだったり、
1: もう
0: 現地の本場のカレー屋さんだから、
1: はいはい、
0: そこのナンロールだったり、あとタンドリーチキンだったり、
1: うわ、いい
0: っすね、チーズナン、これまた美味しいのでね、いいっすね。

0: ぜひそちらも買っていただきたい、はい、あとはもう大人が嬉しい炭焼き居酒屋源さんの
1: 外せない、
0: はい
1: ね、もう串片手に
0: そう串片手に茶色い麦酒でしょっていう ね、
1: ね、グイッとね、
0: はい、グイッといってほしい
1: ね。そうだね。ただユキさんがね
0: 悔しいですいつもの感じなら、
1: それを見るだけっていうね。
0: そうよだれ多分ダラッダラです。いや
1: もうちょっと我慢ですからね。
0: いや頑張る。
1: もうちょっとですから、うん、もうね、うん、
0: そう、そうします。まあ、ね、そんなこんなでね、もう私の分まで皆さん飲んでほしい、
1: 大いにやってもらいましょう、
0: はい、
1: ね、その分回収はいつでもできますから。
0: そうします、
1: もうちょっとだけ辛抱です
0: 、ね、
1: そうですそうです。もちろん美味しいビールと、
0: そうビールと焼き鳥焼きそばなんかもありますし、はい、あと郵便局あの角にあるね、うん、ハサム十一条郵便局の方でも、うん、いつも可愛いつぶらなドリンクって言ってね、
1: うん、
0: とってもいいサイズ、
1: これジュースですか。
0: ジュースなんです。これね美味しいの、いろんな味、なんか4種類
1: 何種類か今そうそう、ね、あってフライヤーにも載ってますけど、
0: はい、これね美味しいです。で蓋付きのカンカンだから
1: いい、ね、
0: ちょっと子供とかも飲ませるのにちょうどいいって、
1: 持ち運びもできるし、いいですね。
0: これもぜひ楽しんでもらいたい。はいはいはい、
1: で初登場キッチンカー。
0: キッチンカー、その日曜日私も食べました。
1: はい、あ本当ですか。実際この初北春マルシェでも販売する。
0: そう。
1: 何を販売するんですかこれ。
0: クレープ。
1: クレープ。
0: うん。でもちろんあの定番のチョコバナナだったりとか、はいはい、あと何ですか。チョコバナナしか出てこないね私も。
1: あとなんだ。
0: なんだろう、
1: ホイップクリームとか、
0: あそうそうそうそう、うん、っていうのももちろんあるし、あと自分でカスタムもできて、生地から M と S があって、
1: サイズ
0: そうじゃちょっとちっちゃいのを食べたいなと思ったら、うん、じゃあ S のサイズの生地から、
1: はい、
0: じゃあクリーム生クリームにしますよとかカスタードにしますよとか、
1: 自分でそのカスタマイズできるんだ。
0: そうできる感じで、そういうのも作れるし、うん、あとなんていうんですか、お食事系の、
1: うん、
0: クレープっていうのかな、
1: はいはい、ちょっとしょっぱい、
0: うん
1: うん、
0: そうそれも
1: とか
0: あって、
1: そういうね、
0: なんかねハムチーズとか、
1: あいいいいですね。
0: あとうちの人食べてたのがね、うん、なんだっけ、ガパオ、
1: ガパオ、
0: ガパオ、
1: おうガパオライスのガパオ、
0: ガパオ、
1: うん、
0: そうそう、それを食べてて美味しい、
1: ひき肉と卵とか、
0: はい、うん、
1: 美
0: 味しかった。
1: クレープの生地で包むんだそれ。
0: そうなんです。でちょっとクレープもお食事系のやつだからなのか、うん、ちょっとパリッとね、させてくれる生地で、
1: それは楽しいですね。
0: ゆきはチョコバナナ食べたんですけど、うん、生地のこの柔さが違って、
1: 違うんだ、
0: そうそうそう、
1: ほう
0: これ美味しい、ぜひ食べてほしい。
1: これはまた自分の好みでカスタマイズも楽しめるし、
0: はい、楽しめるし、ね、だからちっちゃいお子ちゃまとかはね、
1: うんうんうん、
0: 1個食べれないよ、でもなんか1個持ってたいとかっていう、
1: わかる、
0: ね、
1: 持ちたがるんですよね、
0: そう時期のね、
1: うん、そうそうそう、わたあめクレープ、あのあたりはもう、ね、
0: そうそうそう、
1: 持ちたいんだよね。
0: 親としては食べれないでしょって思うんだけど、
1: 持ちたい。
0: それを叶えられるのはこの、
1: そうだ、
0: S、M あるから。
1: 素晴らしい。
0: ぜひ、ね、
1: 選べちゃうからね、
0: はい。はい。
1: 持たせるには持ってこいのサイズ展開も。
0: 持ってこいです。はい、
1: もちろん美味しいんです。
0: そう。はい、本当に美味しかった。買った後またちょっと時間経ってから、
1: うんうん、
0: 通り通ったら、うん、すごい並んでて。
1: 並んでました。
0: うん、
1: おお。すごい、はい、初北春マルシェでは皆さんにもね堪能いただきますので、
0: はい、
1: もうほんと食べてよし、で実際こう体験してね、
0: うん、
1: ものづくりも、
0: そうそう、
1: 合わせて楽しめます、
0: できます、
1: はい、ので、そしてさらに抽選会が、
0: もうこれはもう
1: 毎年恒例の、
0: はい、外せない
1: 大好評、ファイターズ観戦チケットが当たる、
0: はい、行ってください、はい、皆さん
1: 行っちゃってくださいと、
0: はい、
1: そうです、行くのは各自ですけども
0: そうそうそう、
1: 資格を得られるのはこの抽選会でござい
0: ます、ね、来ていただいて抽選会挑んでもらうっていう、はい、
1: そうです、ね、そうです。なんで本当はあの1日かけてね、
0: うん、
1: 皆さんそれぞれのスタイルで楽しめる、
0: はい、
1: でお店もいつもと違ったね、うん、こうちょっと出店風な縁日風なスタイルに営業形態も変えて、
0: はい、
1: 皆さん楽しませてくれますので、でこのマルシェは、
0: はい、
1: 参加資格はもう皆さんどなたでも、
0: どなたでも楽しんでくれる方ウェルカムですから、
1: ウェルカムです、
0: はい、
1: なんでも本当に通り一体、うん、ぐるっと皆さんで、
0: そうそう、
1: 歩いて楽しめる、
0: あこんなとこなんだって、また新しい発見もね、
1: いやそうなんですよ、
0: うん、あると思うので、
1: 再発見にもなるし、
0: そうそう、
1: ね、
0: 運動にもなるし、
1: そう、運動にもなるしウォーキングにもなるし、
0: はい、
1: ね、ぜひ皆さんお近くの方もそうでない方も、
0: うん、
1: お集まりいただければなというふうに

0: に思いますので、あとは晴れてくれることだけをね、
1: はい、うん、
0: もう大丈夫です、
1: はい、
0: ゆっきさんが大丈夫と言えば大丈夫です、
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫です。なんで皆さん来てくださいということですね、
1: はい
0: はい、では改めて、初北春マルシェの日時と、
1: はい、
0: でそれから、ぜひねリスナーへ向けて呼びかけもお願いします。
1: はい、初北春マルシェ2026今週の土曜日16日です。時間が11時から5時までやってます。でファイターズのチケットの抽選会は4時からなので、その時また来てくださいでも OK です、
0: はい、
1: 本当にあの天気恵まれてね、
0: うん、
1: もう楽しいでしょうということしか言えないので、
0: そうです、
1: はい、ぜひぜひもう楽しみに来てほしいです、
0: はい、です。ゆきさんは、
1: はい、
0: 会場
1: におりますよ、
0: うん、おります、
1: はい、
0: ね、なんで、うん、皆さんお腹周りをめでてやってください。
1: そうそうそう、めでてください。あの
0: 商店街パワーをお
1: 腹に、いや、やっぱりこうみんなに触られると、
0: うん、
1: あのいい力もらえるっていうのは昔からね、安産にもつながるよとかって言ってくれるの で、ぜひ触ってください。
0: 私のお腹を触
1: ってください。
0: 触りに来てください。
1: はい、
0: ので
1: そこもよろしくお願いします。
0: お願いします。今週末です、初北春マルシェ、ぜひ皆さん一緒になって楽しんでいきましょう。今日のゲストは初北商店街振興組合、通称初北商店街金幕リリース専門店からくりゆきこと山口ゆきえさんにお越しいただきました。では無事に元気なベイビーを、はい、
1: やってきます。
0: やっちゃってください、
1: はい、
0: そしてまた賑やかに初北を盛り上げていってください。
1: 頑張ります。
0: よろしくお願いします。皆さん今週末お待ちしております。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
3: 西区まちづくり最前線、この時間はイオンモール札幌ハッサムの提供でお送りしました。
4: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、うまみの詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に3条5丁目1-1、電話 614-3600。
5: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。

0: 津事務所。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。

時刻は11時20分を回りました。いやゆっきさんパワフルだわ、すごいよ、ラジオも休まず元気に放送を続けるということで、はい、来月ねベイビー爆誕、もういよいよカウントダウンに入っている中でしたけども、初北春マルシェの PR でねえお腹のベイビーと一緒に、スタジオまでやってきてくれましたけども、いつも初北商店街はラジオも三角山放送局で放送してくれております。この4月から放送時間変わりまして、木曜日の午後2時30分から商店街商店街アワーレギュラー MC としても初北商店街はゆきさんがいつもね情報を発信してくれておりますので、詳細は初北のインスタグラムと、あとこのラジオもぜひね皆さんご活用ください。僕も昨年からこの初北商店街エリアにね越してきて、いやほんとね楽しいんですよ。家のやっぱ近所に何があるんだろうってこう散策したくなる商店街だなと思いながら、本当にいつも銀南通りにはお世話になって、はい、これからもいっぱい足跡つけていきたいなというふうに思ってますけども、ぜひ皆さんもねそんな一つきっかけに5月16日今週の土曜日初北春マルシェ2026、今年もここから初北がまた1年駆け抜けるそのきっかけキックオフがこのマルシェになっておりますので、皆さんね楽しんでください。天気もいいということですので、さて、このまた春にかけて、春から夏にかけてですね、三角山周りもいろいろと活気あふれる、月が続いていきそうですのでね、引き続き皆さんのご参加もいただきながらみんなで西区盛り上げていきたいと思います。先ほどもご案内しましたが、スポゴミとそれからフォーク歌声祭り、出演出場者募集しておりますので、こちらの方は詳しくは三角山のホームページをご覧ください。以上、三角山関連情報でした。時刻は11時23分を回っています。一曲お送りして CM を挟んでからは11時30分から朗読の時間エッセイタイムにお付き合いください。

0: くれよ。
1: お送りした曲は大柴弘樹で笑ってくれよでした。時刻は11時27分を回っています。この後 CM を挟んでからは朗読の時間、エッセイタイムにお付き合いください。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
3: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
4: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
3: あなたは何も悪くありません。
4: いじめを受けたら我慢しないで。
3: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
4: 悩み用に電話してください。
3: いじめをしない、させない、見逃さないために悩みよう。
5: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811、株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを

0: 行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 三角山放送局

0: エッセイタイム。
1: こんにちは、四季の会大出武です。
2: 鈴木英子です。
1: 今日はアマンキミコさんのおはじきの木をお送りします。
2: 戦争で家族全員を亡くした男、その男が探していた一本の木がありました。アマンキミコ作、おはじきの木です。
1: 空き地の片隅の一本のニレの木の前に、痩せた男の人がさっきから立っていました。源さんです。源さんは、この木か、この木の下か、と幾度もうめくようにつぶやいていました。11年前、源さんが南の島から日本に帰ってきた時、この町は見渡す限りに焼け崩れていました。何回もの空襲で町全体が平たくなり、合わせて1万2000人の人が死んだということでした。その中に源さんの奥さんも、5つのかな子も、3つの太郎も入っていたのです。ところが昨日の晩、この町の新聞で空襲の日のことを何人かの人が語った記事のいくつかを読んでいた源さんは、息が止まりそうな気がしました。焼け残った木の下でおはじきをしながら、母親と弟を待って死んだ小さい女の子のことが書いてあったからです。その子の名前はかな子といい、姓は確か川がついた川本か川島だったと思うと、その人は話していました。かな子じゃないか、と源さんはとっさに思いました。おはじきを見つけて買ってやった日のかな子の笑顔がスーッと浮かびました。
3: 綺麗だな。
1: かな子はその時、ため息をついて嬉しそうに言いました。その頃、そんなおはじきもなかなか手に入らなくなっていたのです。
3: ほらね、ほらね、お父ちゃん、こんなに上手になったよ。
1: 小さな指でおはじきをしてみせたことも幾度かありました。健さんはそこで今日会社を休んでしまいました。新聞社を訪ね、話した人の住所を教えてもらいました。それは町外れの小さな文房具屋さんでした。文房具屋さんの話を詳しく聞いた源さんは、おはじきをしていた子は間違いなくかな子だと思いました。女の子が死んでいた木は、源さんたちが暮らしていたうちの近くのニレの木だと分かったからでした。どんなに言っても、あの子は木のそばから動かないんですよ。待ってるって言いましてね。で、夜どこで寝るのと聞いたことがあったんですがね、この木の中よって言ってニコッと笑いました。それでも心配だったもので、二度ほど見に行きましたが、ちょうどいませんでした。だからどこか行くところはあるんだなと思いまして。それなのに、まさか死んでしまうなんて思ってもみませんでした。その文房具屋さんはどこか苦しそうに付け足しました。あの頃はとにかく自分自分食べていくのが皆やっとでしたからね。

0: 源さんはニレの木の肌を手のひらでさすりながら、語られた言葉の一つ一つを熱い鞭のように思い出していました。火の中を逃げるとき、かの子はお母さんと太郎にはぐれたのだろうか、だからここに帰ってきたのだろうか、それとも約束があったのだろうか、どうすることもできなかったのか、ただ待っていただけなのか。胸がほてって苦しく、源さんは固く目を閉じました。すると木の中からかな子の声が聞こえてくるような気がしました。
1: ほらね、ほらね、お父ちゃんこんなに上手になったよ、ほらね、ほらね、うん。
0: かな子のくくっと短く笑う声、おはじきを数える声、源さんは夢中になって太い幹に耳をしっかり押し当てました。
1: 何か聞こえる？
0: 子供の声ではっと目を開けました。
1: 何が聞こえるの？
0: 赤い短い服を着た女の子が源さんをまじまじと見上げていました。口元が笑っています。源さんは少し困りました。でもありのままに言いました。笑い声がね、聞こえたような気がしたんだよ。
1: ふ
0: ーん。その子はニレの木に自分の小さな耳も押し当てました。そして源さんと同じように目を固く閉じ、息を潜めてしばらくじっとしていましたが、不意に、
1: あ、聞こえたよ、今笑った。
0: 風がどーっと吹き、空き地の短い日照り子の緑が波立ち、ニレの木がざわざわ音を立てました。
1: 誰かいるの？
0: 女の子はひび割れた幹をトントン叩きました。長い髪をきれいに二つに分け、おさげに編んでいます。赤いリボンをきちんと結んでいました。いくつなの？
1: 5つ。
0: おお、かな子と同い年か。
1: かな子って誰？
0: おじさんの小さな娘だよ。
1: おじちゃんの子供？
0: そう。でもその子はずっといつの子だけれどね。
1: どうして？
0: 源さんはできるだけ短く説明しました。この町にも爆弾や焼夷弾が落とされたこと、かな子という女の子がこの木の下でおはじきをしながら死んだお母さんと弟を待ってとうとう死んでしまったことなど。
1: ここ？
0: そう、ここ。
1: 本当にここ？
0: そう、本当にここだよ。だからおじさん、さっきね、木の中でその子がおはじきをしてるんじゃないかなって思ったんだよ。すると女の子は少し首をかしげて何か考えている風でした。
1: でもね、おはじきって一人じゃつまんないよ。あたいなんかみっちゃんととこちゃんとするとするときあるよ。お姉ちゃんもするよ。お母ちゃんもちょっとするよ。
0: そうかい、それはよかったね。そりゃみんなとする方がずっといいんだよ。源さんは火の中を逃げ回りやっと助かったのに、お腹が空いて死んだこのことを今分かってもらうのはとても無理なんだと思いました。いや、かな子だってきっと自分がどうしてそんな目に遭っているのか最後まで分からなかったろうと思いました。その時、一年暮らした南の島で見かけた小さな子供たちの顔もいっぱい浮かんできました。
1: あ、お母ちゃんが来た、迎えに来たんだ。
0: 言うなり駆け出していきました。
1: さようなら。
0: 女の子の向こうに若いほっそりしたお母さんが立っていて、知らない源さんに軽くお辞儀をしました。それからお母さんと女の子は手をつないで帰っていきました。その後ろ姿を見送りながら源さんは、あの子の幸せがいつまでも続いてほしいと震えるように思いました。いつの間にか夕方が近くなっていた。

0: たのです。やがてあたりは水色に暮れ、深い桔梗色に沈みました。源さんは木の下に腰を下ろして風の音を聞いていました。道路の端の街灯に黄色の明かりが灯り、帰り道を急ぐ人が時々見えました。塀の向こうの家にも塔に明かりがついていました。星が5月の空を少しずつ少しずつ回っています。空を見ていた源さんはいつかまた深くうなだれ、石になったように長いこと動きませんでした。草が夜露に濡れて湿ってきました。やがて源さんはまた来るよと心の中でつぶやくと立ち上がり、静かに空き地を出ました。その時です。向こうから高々走ってくる子供が見えました。赤い短い服、おさげの髪。その子の姿が街灯の下にはっきり見えた時、源さんはぎょっとしました。あの子だ、あの昼間の子だ。ところが女の子は源さんなどまるで見えないようにすぐ横をすり抜けて空き地の中に走っていきました。女の子を追って振り向いた源さんの目が大きく見開かれました。あのニレの木の幹の中が明かりでも灯ったようにぼーっと見え出しました。そしてそこにかがんでおはじきをしている小さなかな子が見えてきました。源さんは駆け出そうとしましたが、足が動かない。かな子と呼ぼうとしましたが、声も出ない。女の子は木の前に立ち止まって、ひるましたように幹をトントンと叩きました。かな子が立ち上がり、何か言いながら中から取っ手を引くような格好をしました。すると、ドアのように幹のひとところが開きました。女の子はさっさと中へ入っていきました。二人が向き合ったまま話しているのが見えます。うなずいたり笑ったりしています。かな子は長袖の白いブラウスを着て、もんぺと言われたズボンを履いていました。それから二人はしゃがんでおはじきを始めました。ニレの木の太さはその分大きくなったようです。かな子、かな子、と源さんは思いました。お父ちゃんはここだよ、お父ちゃんはここだよ。二人の笑い声がかすかに聞こえます。おはじきを数える声が聞こえ出しました。
1: にのしのろのやのと、にのしのろのやのと。
0: 源さんはもがくように力いっぱい前に出ました。すると声が出ました。かな子。途端に木の中の明かりが消え真っ暗になって何もかも見えなくなりました。かな子、かな子。源さんは木の根元に駆け寄ってうずくまると冷たい涙を流し続けました。
2: その頃女の子は寝床の中で苦しそうな声を上げ、お母さんに起こされました。
3: あのね、あの子いつだって一人でおはじきしてるんだよ。だからあたい遊びに行ったの。とっても喜んだの。そしておはじきしたの。そしたら大きい声がして急に真っ暗になって、ああ怖い、どうしたかな。お母ちゃん、あの子大丈夫？
2: 女の子は震えていました。よしよし。お母さんは布団を軽く押さえてやって、優しく静かに言いました。怖い夢を見たのね。もう大丈夫。さあおやすみ、おやすみなさい。

0: アマン・キミコ作おはじきの木でした。
1: 旧満州で生まれ育ったアマンさんは現在94歳、戦後80年を迎えた去年、旧満州で別れた犬の思い出をもとにした絵本桜が咲いたを発表しています。
0: 今日の担当は大出武史と
1: 鈴木英子でした。
0: 今日は起きてカーテンを開けますと綺麗な青空、
1: そうでした ね。
0: でもちょっと紫外線の気になる季節にもなってきたんじゃないですか。
1: あ、女性にとってはそこが問題です。
0: はい、今日私の担当に鈴木英子さんに応援に来てもらいました。本来は明日が鈴木さんの担当ということで2日連続の担当になります。明日はどんな作品を。
1: 明日はですね、木皿泉さんの作品なんですが、この木皿泉さんというのはご夫婦2人のペンネームだそうですね。で、明日お送りいたしますのは本屋大賞に選ばれた感動作、表題が夕べのカレー明日のパンという本の中からカズキという作品をご用意しております。
0: はい、では明日のエッセイタイムもどうぞお楽しみに。
1: お楽しみに。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。ラーメン麺たは醤油ラーメンがおすすめ。
1: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味、ラーメン麺たは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 三角山放送局

時刻は11時59分を回りました。お送りしてまいりましたトークインクローゼットエンディングのお時間です。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日はいい天気、快晴の札幌市、晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は24度と、もう夏日近いぐらいまで気温がね上がっていくという

予報になっております。現在11時、まもなく12時になろうとしている札幌市西区は 22.5 度ということで、今日のねピーク気温まであと少しというところまで今気温が上がってきているようです。何かと外に出たくなる、そんな気持ちにさせてくれる天気が、今週この先週末日曜日までずっと手元のお天気アプリは晴れ予報となっておりますので、予定も立てやすいんじゃないでしょうか、週末にかけてね。今日は初北春マルシェの話題も先ほどお伝えしましたが、地域のね商店街、町内会、いろいろとこう地域行事っていうのもこの季節からだんだん活気あふれてくる、そんな季節になってきました。ぜひ皆さんもおのおの予定楽しんでください。週末は、僕はコンサドーレのアウェー戦がもうねあと2試合です、今シーズンので、ルート1試合で応援しようかなというふうに思っております。はい、そんなね、まあ、予定もちょっとずつ入れながら、プライベートもそうですしね、お仕事も結構だいぶこの先は毎週のように週末も入ってきているので、その隙間を縫ってねプライベート時間は確保していきたいなというふうに思いますが、そう子供がね生まれるということで、昨年から禁酒断酒お酒を控えていたんです。で、まあ妻はもちろん妊婦ですから、アルコール飲めないので、一緒になってねアルコールをずっと控える生活を昨年のちょうどゴールデンウィークぐらいから、始めて、で結局こう生まれてからもね、なんだか妻はまだね授乳もあるので引き続きお酒控えないといけない、そんな中で目の前で飲むのもなっていうところで、ずっと控えていたんですけど、ついに娘がね粉ミルクでこれから、ミルクを飲んでくれるようになったので、2人揃って乾杯でこの1年以上控えていた、禁酒生活にピリオドを打とうじゃないかということでね、この前ゴールデンウィーク定山渓で2人で、まあ、乾杯して、ついにお酒解禁したんですけど、まあ本当その禁酒期間中はね、今ノンアルコール飲料がだいぶ各メーカーもういろいろあるんですよ。ビールもあるしハイボールもあるしね、チューハイもあるし、種類がいろいろあって、もうそのノンアルコール生活にすっかり慣れていたもんで、アルコールをねそのノンアルコール飲料と同じ感覚でね飲んじゃうんですよ。これが本当に最近の悩み。気づいた時にはねもう3時間ぐらいソファーの上で危ない危ないね、ちょっと飲まれないようにこれからまたペースを戻していかないといけない。まあ外でいろいろとねバーベキューなんかもはかどるシーズンになってきたので、これからちょっとそんなプライベート時間は外でバーベキューしながらね、美味しいお酒も楽しめる、そんな季節が続いていくことを、長く続いていくことを願って、まずは今週いい天気予報になっておりますので、皆さんもね過ごしていってはいかがでしょうか。トークインクローゼット、この辺でお別れです。また来週この時間お耳にかかりましょう。この後昼12時からは飛び出せ車椅子、今月第2週目の担当本田真由美さんの登場です。この後も引き続き FM76.2MHz 三角山放送局の放送にお付けください。ではまた来週の火曜日に、山形翼がお送りしました。今日最後の曲です。サカナクション、夜の踊り子でお別れです。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 白い恋人は

0: 町から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
1: 白い恋人、
2: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

こんにちは、飛び出せ車椅子、始まりました。パーソナリティの本田真由美です。はい、ちょっとすいません、バタバタしまして、始まりちょっと遅くなってしまいましたが、天気が良いですね。ねえ、夏ですかね。私なんですけど、今年いつぶりだろうな、多分17、18年ぶりぐらいに再開したことがありまして、お庭にプランターを構えてですね、ちょっといろんなものを栽培し始めました。はい、シソと枝豆と、そしてミニトマト。はい、ねえ、育つかな。はい、私ちょっと自己紹介の方しますと、19年前に特定疾患になりまして、で3度ぐらい車椅子経験があって、で今現在はもう何年ぐらい前からかな、もう15年ぐらいはもう歩行できるようになってから立ってるっていう感じなんですけど、まあ、奇跡の復活っていうふうに言われてます。病名は多発性硬化症っていうんですけど、神経の病気でですね、いろんな感覚がなくなってしまったりっていうところがあったりするんですが、落ち着いてますしですね、はい、で仕事としてはエステの仕事をしているんですが、去年から、自宅の方にサロンの方を移しまして、で今ね、ちょっとお野菜の話もしましたけれども、自宅ライフもいろいろ楽しんでいるという生活を送っておりまして、お店の場所は、手稲区ですね、手稲駅の北口側の方にですね、自宅サロンがありまして、エステと化粧品販売のお仕事をねしているっていうところになります。はい、でラジオは、続けて今6年ぐらいかな経ってると思うんですけれども、このようにですね、毎度なんだか慣れず、山形さんにご迷惑をおかけしながらやっているというところになります。はい、そんなトラブルも楽しんでいただきまして、皆さんとはこれから1時間笑顔でね、時間を進めていけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。番組ではラジオを聞きのあなたからのメッセージ、そしてリクエストをお待ちしています。電話番号が 011-640-3330、ファックス番号が 011-640-3331、 そしてメールアドレスが request@山.co.jp です。ではどうぞ午後1時までお付き合いください。それでは1曲目ですね、元気な曲になります。 A グループでデコボコライフ。

はい。ということでですね。デコポコライフ、元気な曲ね。聞いていただきましたが、本日のテーマなんですが、とても、平和なテーマです。日常から気づくことということで、前回の放送から今回までの間、ね、いろんなお休みとかね、いろんなのありましたね。皆さん、ゴールデンウィークとかはいかがお過ごしでしたか？私は、旅に出かけてましたが、皆さんはどんな、ね、日常を平日も含めて過ごしておりますか？本当についね、何日前、昨日、一昨日ぐらいの話なんですけど、娘がですね、ゴールデンウィーク明けに、いつもは1日、毎月1日の日に会社の朝礼があって、で、その日だけは、絶対的に朝9時までに職場に行かなきゃいけないんですよ。はい。で、それ以外の日は、とってもね、その会社がね、いや、私あんまりちょっと会社員やったことないんで、会社ってそういうものなのかわかんないんですけど、まあ普通の出勤時間が9時半なんだけど、10時半までは遅刻にならないらしくって、それで、10時半に間に合うように行くんです。で、なんか、すごい不思議な会社だなって思ってるんだけど、ちょっと定時10時半でよくねみたいな、話なんだけど、なんか、とても出だしがふわっとした会社なんですが いつもね、最近うちの娘、まあ、しばしちょっと離れてたんですけど、休みの日とかの過ごし方が、コスプレをするんですね。コスプレイヤーなんですよ。はい。で、休みの日に、まあ、コスプレのそのイベントがある日もあれば、制作物を作ってたりするんですね。で、今回連休結構大型にあって、で、なんかこう、一人でディズニー行ったりとかして遊んで、で、まあ、次また6月ぐらいなのかな、イベントあるから、コスプレのイベントあるからっつって、こう、ルンルンで、コスプレのね、いろんな仕込みを多分朝方までやってたと思うんですけど、そしたらほら、もうね、想像通り寝坊ですよ。朝9時、寝坊です。はい。でね、起こしたんですよ、もちろん。父も起こしました。ね、父が、うちの娘、ちょっとパニック障害とか持ってて、まあ、満員電車とか乗れないんですよ。だから、いつもの日課としては、もうね、定年退職した父が、朝、

娘を会社まで連れていくと車で。ねえ、お嬢様ですね。で、帰りは満員電車避けられるんで、ね、あの、混雑してない時間で帰ってくるっていうのが日常なんですけど、ね、だから父起こすじゃないですか。ね、で、朝礼もあると。起こしますよね。はい。で、朝礼だぞとも言うんですよ。はい。で、起きません。はい。起きません。で、会社に電話しろ。はい。わかったよ。しません。で、私も、あの、もういよいよなんで、もう起きなよ。はい。全然起きません。はい。で、会社から電話が来たのが、多分9時半かそのぐらいなんだけど、はい。かかってきましたと。はい。で、起きましたと、それで。で、急いで降りてきて、なんで起こしてくれなかったのと。あまりじゃないかと。そもそも他席ではないかと。自分で起きるのが普通だろ。起こしてくれないことを責めるのもおかしいし、そもそも起こしていますと。どうなっているんだと。ねえ。まあ、そういうことですよ。日常。何か気づくことはございますかだけど、じゃあそもそも自分がね、そういうことを他人にしてないのかって考えたときに、ね、なんでしてくれないのは、やっぱりちょっと変な言葉なんだよね。でも思うことってあるもんね。でも大体そのなんでしてくれないのっていうことって、してもらうのがもうそもそも当たり前になってるよね。っていう、なんかそういう気づきが私はありましたが、皆様はいかがですか？まあ平和な話です。はい。はい。あとは、まあ、あんまりね、私ラジオでお客様の話題とかって、ね、あんまりしないんですよ。まあ、守秘義務というかね、お互いに結構密な話とかをするんで、しないんですけど、まあ、日常から気づくことっていうことをテーマに、細かい話はしませんが、まあ、先日のお客様とのお話の中で感じたことがあったんです。はい。で、そのお客様は、まあ、要はすごい酒飲みなんですね。はい。で、私も酒飲みなんで、酒飲み話に花が咲くときがあるんですけど、こんだけ飲むよねみたいな。どうしようもないよねみたいなね、話することあるんですけど、その方がすごいのは、その方の、まあ、お父さん、お母さん。はい。もう家族全員が主語なわけです。ねえ。でね、なおかつね、仲がいいのね、とっても。で、もうなんか飲みすぎたんだって言って来てね。来て、で、どれだけ飲んだかの話してですね。で、そんだけ飲み疲れてるのに、昨日父親から連絡があって、ここの、まあ、居酒屋に来いと、呼び出しがあって、で、その父と母が飲んでるところに誘われて行ったっていう話があったんですけど、仲いいよねっていう。すごくない？親から呼び出されて、両親いて、そこに何でもないんよ。親戚集まってるから来いとかそういうことじゃなくて、ただただ飲みたいから呼ばれるっていうね。すごいね、仲いいなと思って、いいなって思ったんですよ。で、なんか私も、まあ、父とね、仲悪かったっていうか、疎遠だった時があって、で、今は、とても仲良くね、やっているんですけど、なんか結局、いろいろ何かがありますってなった時に、支えてくれるのは、なんかこう、とってもまあ、本当にまあ一人とかだったらいろんなね、制度とかもあるんで、そういう方がサポートももちろんしてくれると思うんですけど、結局は家族だよなと思って、で、そこをすごいお互いに、まあどっちか、なんかこうあるじゃないですか、そういう反抗期とかいろんな時期があったりもするかもしれないんですけど、この絆が、まあ、いろんなことをこうやって絆があって仲良くなっていれば、まあ、どちらが困ったとしても支え合えますよねっていう。だからすっごいしんどそうにそのお客様はエステ来たんですけど、平和だねっていう

幸せだねって言って 落ち着きました。ねえ、なんかいろんな考え方あるんで、絶対仲良くしろとかもね、無理やりなことでもないっていうか、自然の成り行きとかもあるとは思うんですけど、なんか、年々それを、なんていうんですか、ありがたみとか大切さみたいなものを、私もこう今自宅にサロンを移して、その時間っていうのは結構やっぱね、家族にも気遣ってもらったりして、過ごしていることになるので、本当にお世話になってるなって思ってるんですけど、ね、でもなんか、家族は家でやってくれる方が、安心だわっていうね、多分体の病気のこととかもあるんで、そうやって言ってくれるんですけど、なんか大事にしたいなっていうふうに、まあ日常の話から思いました。ね、皆さんはどんな日常でどんなことをお気づきになっておりますか？はい、ということです。はい。ということで、全然話は変わるんですが、2曲目に行きたいと思うんですけど、この曲、ちょっと、この曲明け、CM 明けでいろいろお話ししたいと思うので、まあ、まずは聞いてください。はい。アイコで、ボーイフレンド。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 放送局、飛び出せ車椅子、本日は本田真由美が担当しています。はい、ということで今日のテーマは日常から気づくことということでね、やっておりますが、さっき聞いていただきましたアイコのボーイフレンドですね。まあその曲を重ね合わせながら、私が思い描いていたのは私のゴールデンウィークの話なんですけれども、はい、皆さんね、いかがお過ごしでしたか。私はね、2日の日の午前まで仕事してて、まあ午後からですね、オフに入って、6までかな ?6 まで。結構ね、大型の連休を久しぶりに取らせていただきました。で、2日の日の午後はお友達と一緒にですね、ゆりがはら公園に行って、そうそう、撮影ですかね。その方のアクセサリーとかの撮影がてら、はい。なんかお花も咲いてんじゃないかってね、言ったんですけど、いやーもうね、苦しいぐらいの恐怖。晴れてんだけどね、もうね、もうなんていうの、もう、人取るともう風ボワーだからね、前の方に髪がバーって流れるか、顔全開でバーってなるか、なんかもう二択だから、すごいもう、それは難しくって。で、久しぶりにその撮影に参加させていただくんで、なんか楽しいことしたいなとか、撮影にいいことしたいなと思って、私もちょっと準備してたんですよ。外でのロケ、久しぶりだったんで。でね、私が準備したのはね、シャボン玉だったのよ。シャボン玉。なんかなんていうんですか、最近普通のシャボン玉じゃなくて、なんかちょっとパラソル型のね、何個もいっぱいこうシャボン玉が出るシャボン玉だったんだけど、一応やったの。皆さん経験したことありますか？シャボン玉ってね、痛いんですよ。シャボン玉がね、

中でね、バーって当たるわけ。バーって、なんか私のイメージでは晴れた空にふわーってこうシャボン玉が飛んでいて、可愛いアクセサリーがあってね、いい天気の中お花咲いててさ、可愛いじゃないですか。いいよね。それを持ってたらね、まずね、いてーっつって、浴びて、シャボン玉浴びて、ってシャボン玉って痛いんだねとか言いながら やってたんですが、でもね、なんかね、ちょっとね、奇跡に数枚いい写真が撮れまして、まあ、なんやかんやあったんですけど、撮影無事終わりましたよ。ねえ、根性だね。自然の力はすごいよね。はい。で、さっきのボーイフレンドはね、サビがね、アーテトラボットのボーテありますよね。ね、てってん先ににらんで、そうです、そうです。私ね、どこ行ってきたかっていうと、稚内に行ってきました。ね、もっと言うと、その後、2日遊んだじゃないですか。で、遊びますよね。その日の夜中から、運転し始めて行ってきました。はい。まずはおこっぺ。はい。おこっぺって知ってます？位置で言うと、右上？ 向かって、右上あたり？北海道の。はい。稚内一番上でしょ？右上ね。右上。北とか言わないけど、向かってね。右上のところなんですけど、ガストっていうところがあってね、ホタテ丼が有名なんですよ。今も今年もそうかな、わかんないけど、1200円で、なんかね、ホタテがね、桶に今入った、酢飯の上にね、バラ型にこう、白いバラみたいになって、いっぱいホタテだらけになっている丼があるんだけど、なんかそれを、SNS で見て、食べてみたいってずっと思ってて、で、5月からだって聞いたから行ったの。うん、まず、おこっぺ。はい。まだやってませんでした、ホタテ丼。海鮮丼食べてきたけど、いやー、ホタテ丼っつって、あーって、すごいよね。花びらみたいになってんだってさーっつってさ。まあ、やってませんよね。そうよね。下調べがとにかく甘いの。もうね、すべてにおいて甘いのよ。うん、はい。で、まあ、温泉とか入ってね。まあ、でも美味しかったよね。つって、海鮮丼美味しかったね。つって。じゃあどうしよう、ちょっと、どうしようか。って言って。で、最初、稚内行く気なくて、どうしようかな。って言って。でね、この、なんですか、黄砂とかいろんな時期越えて、私、アトピーあるから、すごい荒れてたの、手とかも。荒れてて、あ、そういえば、豊富温泉行ってみたかったんだよね、みたいな話になって、豊富温泉知ってます？よくこう、セコマートとかで牛乳とかも豊富とかのなんかあるじゃないですか。はい。ね、工場があるとこなんですけど、あそこすごい温泉が有名で、アトピーに効く、なんですか、湯治湯っていうね、だから移り住んで、アトピーひどい人が移り住んで毎日その温泉に入るっていうぐらい、すごくアトピーにいい温泉があるんですよ。で、石油が入っているから、長く入ってるとね、茶色い油がね、体につくのっていうぐらい、自然のものなんだけど、でもそれがアトピーにいいっていうところに、はい、行ってきました。はい。そこやってました。よかったです。よかったよ。やってたよ。入ってきました。ねえ、入ってきまして。で、なんかね、本当にね、茶色くなるのよ。抹茶茶に。で、普通温泉行くときって、温泉の成分って肌にいいから、洗い流さないで出るんだけど、いや、これで出ちゃう？みたいなぐらいの仕上がりなんで、どうしようかなと思って、迷ってたんだけど、まあ、人に聞くのが早いかと思って、私結構話しかけるんですよね。で、なんか地元っぽいおばちゃんに聞いて、そしたら、なんでしょうね。温泉自体の表面とかは結構油があったり、沈んでたりなんだりってするんだけど、なんか中間層油がないんで、それを桶にすくっといて、置いといて、で、最後にそれをかけるっていう。はい。すると、まあ、ある程度は流れるよ。だけど、やっぱり肌にいいから流さない方がいいんですって。うん。っていうのがありまして、聞きまして。で、それで、

そのようにして出てきてですね。でもね、すっごいの。本当に。めっちゃ良くなった。それで。いや、すごくない？温泉ってすごくない？だって自然のものですよ。自然のパワーで。もうほんと瞬発的。もう次の日とかめっちゃ良くなってた。すごいよね。はい。ただほら、さっき言ってたように私たちも、詰めが甘いんですよ。ね。終わりますよね。終わって。そしたら、なんか釣りとか行く準備もしてたんだけど、大荒れです、天気。どの程度かって言ったら、雪降ったよ。ゴールデンウィーク。雪降った。で、まあ、せっかくここまで来たから上がろうってなって、わかんない行ったんだけど、もうね、釣りできるような状況じゃなかったんだけど、でもなんか悔しいから、ちょっと港まで行って、一番北の方にね、行って、で、テトラポットの方行ったんですよ、それこそ。テトラポット登ったんですよ。てっぺん先睨んだんですよ。もう強風に煽られて、帰ってきました。それ言いたかっただけ。この曲、それ言いたかっただけなの。いやー、言えてよかったわ。ラジオやっててよかった。もうこのためかな。このために行ったんかな。はい。ということで すっきりした。はい。ということでですね、3曲目に行きたいと思います。はい。でもね、道中は3曲目でもありますけど、結構ね、桜が本当にまだ咲いてたりして、綺麗でしたね。はい。ねえ、テトラポット登って頑張っていましたよ。今日に煽られてね、釣りもせず、ただただ煽られて、稚内で帰ってきました。はい。ということで、3曲目聞いてください。3曲目は、森山直太朗で、桜。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
3: 三角山放送局
4: 飛び出せ車椅子、本日は本田真由美が担当しています。続いてはこちらのコーナー、
5: ペコリ美容研究所。
4: ペコリ美容研究所ではポーラならではの本来の力を高め持続していくというサステナブル美容理論をもとにして、美肌力、活力、魅力という3つをテーマに、今日からできる美容と健康のコーナーを設けています。聞けばたちまち美容と健康にプラスになる情報をお届けしていきます。はい、ということで本日は美肌力編ということでいきたいと思います。美肌力編がね、とっても久しぶりだったなっていう記憶にありますが、美容の人なんですね、私ね。ね、テトラポット登ったりしてますけどね、忘れがちですが、実は。で、今回は、私、最近ですね、自分の、コミュニティを作ったんですよ。公式 LINE ベースのものなんですけど、まあ、1対1で対話していくっていうベースのものにはなるんですけれども、結構やっぱね、女性で自分を犠牲にしたりしながら頑張っていろんな役割ね、やってる方も多くいらっしゃると思いますので、で、まあ、そういう方の何て言うんですかね、こうどこにも漏らさない吐き出し口みたいなものがあると、まあ、自分の考えとかもまとめ

られるし、なんか何を大事にしてるかとかっていうのもね、日常のこと本当に今日ね、テーマにもなってますけど、お話しいただいて気づくことっていうのも、やっぱり自分が喋ると一番あると思うので、なんかそういう場所でありたいなっていう気持ちがありまして、まあコミュニティを作っています。だからそこはまあどちらかといえば、収益どうこうとか、そういうことじゃなくてですね、なんかせっかく関わったならば、なんかちょっと私がお役に立てることがあったらいいなっていうものの、私の日常ベースとしてお役に立てること、やっぱり私日々、まあ聞いているっていうかね、こんなに喋んだけど、聞くこともできるんですよね。なので 聞いたりしてるというところがあるんですが、まあ、そこでのことはなかなかね、他のところではじゃあどんな話してんのってのをお話はしないんですけれども、その方との大切な時間を作っているというところになります。まあ、その中で、たまにやっぱり美容の話ももちろん相談されるんですね。まあ、深い話から、まあ、浅めの話までするんですけど、最近とても声が上がっているのが、日焼けしないように、いろんな対処の仕方、日焼け止め塗ったり、日傘とかあるじゃないですか。はい。なんだけど、日焼けしてしまった場合にはどうしたらいいんですかというお話がね、あったんですよね。首の日焼けをしてもね、見逃しがちですよね。首、見えないところだからね、日焼けをしてしまったというお話があって。で、私も実はそのテトラポット登ったりしてる間に、ちょっと首焼けたんですよ。覆われなくせして。日差しは本当にもうっていうかね、紫外線はあったのかいみたいなね、感じなんですけれど、日焼け止めやってたんですけど、多分ちょっと首薄かったですね。で、焼けてしまって、じゃあその時にどういう対応の仕方をしてしまうのかっていうところなんですが、で、基本的には日焼けなんですけど、日を浴びることっていうのはとっても体にいいんですよ。ね、ビタミン D が作られて骨が丈夫になります。カルシウムだけ取ったとしても D がないと生成されません。なので、太陽を浴びることでですね、人は骨を丈夫にしたり、まあ、血になったり、骨になったりっていうところを作っているっていうところになるので、日は浴びてほしいんです。浴びれるもんなら。はい。ね、大事なのは予防してほしいっていうことになるんですよね。で、まあ、日焼け止めとか首巻き巻き、それが予防法ですよね。で、焼けてしまったと。はい。焼けてしまった時には、まず最初にやるのはやっぱり冷やすことですね。熱を取るっていうことを大事にしていただきたいと思います。はい。で、皮膚が再生するのに一番必要なのは何かというと、そう、水分なんですね。水分が必要になりますので、まずは冷やして、ちょっと落ち着いた後でいいんで、化粧水をつけてですね、クリームで蓋をすると。はい。ね、なかなか首になんてね、して差し上げないことですけれども、ご褒美をあげてください。首だとしても。はい。ということで、クリームで蓋をすると。はい。で、本当に水分。あとは、皮膚に必要なものとすると、やっぱり一番大型のものとしては、タンパク質になりますので、タンパク質を多めに取っていただいて、ビタミン C、ビタミン E とかですね。はい。なので、柑橘系とか、あと E は、豆とかかな？豆とか。なんかそういう大豆製品とかそういうものを取って、水分の次に大事なのは栄養素ももちろん大切なんだけど、その次はね、絶対的に必要なのは睡眠ですね。はい。寝てる間に細胞再生めちゃめちゃするんで、はい。ぜひですね、睡眠もたっぷりとって、水分もたっぷりとって、そして今言ったタンパク質とビタミン C、ビタミン E っていうのを、まあ、取ると戻りがめちゃめちゃ早いです。その栄養素が足りてるだけで。あと、睡眠が取れてるだけで。全然違うんで、睡眠不足の方との皮膚の復活の仕方っていうのが。ぜひぜひ、やってみていただけたらなっていうふうに思います。あと、NG なものなんですけど、なんかほら、皮むけたりとか、早く生まれ変わるんじゃないかって言って、スクラブとかこすったりとかする方いると思うんですけど、逆効果ですから。ねえ、もっと皮膚硬くなっちゃいますし、荒れちゃいますしね。あとは、厚めのお風呂もダメなんで、なるべくお風呂入るにしても、まあ、ぬるま湯。はい。っていう感じかな。で、その皮膚は極力なんか巡るんじゃないかと思ってマッサージしたりとかなんとかってする人もいるんですけど、日焼けしたところは触らないが基本ですね。触らないが基本です。はい。それであとは自分の力を信じて寝ると、水分いっぱいとって、はい、っていうのをやるのが一番早く復活しますので、はい。なんかこう案外ね、なんかこすりたい、なんかこう消しゴムみたいに消したいみたいな、なんかそういうことを思う方もいると思うんですけれども、一番早い復活の仕方をこう覚えてですね。で、上手に肌が生まれ変わると、シミとかもやっぱ残んないんで、はい。
なので、なんかね、日焼けいっぱいしちゃったんだよねって言って、年齢重ねてから後悔する方もたくさんいると思うんですけど、もし、

まだね、そのお綺麗な肌があったとしたならば、そうやって日焼けしてしまっても、まあ、予防すると。はい。で、シミそぼかすできてしまった人も、まあ、それなりのケアの仕方、今ね、いっぱいありますんで、まあ、そのケアが何なのかなっていうのを追求していくのがいいかなっていうふうに思います。ね。ぜひ、このね、今暖かくなってきましたけど、たくさん外で遊びましょうね。元気にね、遊んで、日焼け止めつけて。ね、予防しながら、焼けちゃったら、焼けちゃった対策して、たくさん、元気にね、いろんなものを丈夫に火を浴びていただけたらなと思います。はい。それでは、4曲目に行きたいと思います。4曲目は、パンプバックで、拝啓少年よ。

0: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所西

0: 集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 三角山放送局
3: 飛び出せ車椅子、本日は本田真由美が担当しておりました。あっという間な嵐のようなお時間です。皆さんいかがでしたか？今日ね、日常から気づくことっていうのでね、いろいろ話させていただきましたが、ね、本当になんか振り返ると気づけることってね、多いですよね。ね。で、私この今回の放送の、まあ、ちょっと前にインスタとかでストーリーズとかでも、こちらの放送のね、PR とかもさせてもらってるんですけど、その中で、重大な発表がありますって今回はね、載せさせていただいたりもしたんですが、こちらの飛び出せ車椅子の放送、本田真由美のね、時間なんですけれども、来月の第2火曜日をもちましてですね、とっても寂しいんですが、放送を私担当するのを終了させて、卒業させていただくということが、決まりました。はい。ねえ、6年間、本当に楽しかったなって思うんですけれども、本当いつもあっという間でね、ね、何があっても、三角山放送局の皆さん支えていただいて、上手にやっていただいてですね、はい、なんかね、喋りすぎて曲が収まらないこともあったりとか、今日の出だしもなんか転んでしまったり、いろんなことがあるんですが、本当にお世話になったなっていうふうに思っております。ねえ、これがなんか月に1回の私にとっては日常になっていたんですけれども、この番組があのあることでですね、本当にいろんな技術っていうかを覚えたんですね。何分で喋ってくださいみたいなことをですね、やっぱり体感として生まれるんですね。ぴったりとかってまでではいかないんですけど、結構そういう講演とか、前はね、することとかもとても多くって、お時間の調整をね、前の方が例えば長いお話しされてしまったみたいな時に、何分でって言われると、大体そのぐらいで終われるとか、なんか、本当にお話しする、順序立てを考えるとか、なんかそういう術もスキルも上がったんだなって思うんですよ。最初のね、頃は、結構台本みたいなのを起こして、一文字一文字結構書いて、最初のやり始めとか、で、心込めて読み上げられなくて、どうしたらいいかな、みたいな時期も実はあったりとかしたんですけど、今はね、もう本当、なんか直前とかで、こう送ってですね、進行こうですいません、いつもギリギリでなんて言いながら送ってですね、テーマだけ考えて、まあ、ポロポロ勝手に喋ってるっていうことができるようになったのも、このなんか月1回の放送があった積み重ねのものなのかなっていうふうには思って、本当になんか感謝はしても、まあ、しきれないなって、たくさんのものを得させていただいたなっていう、もう感謝でしか本当にないですね。はい。次回また放送はあるんですけれども、次回以降ですね、なんかせっかく私こうやって月1回1時間お話しさせていただくっていうことをずっとやっていたんで、なんかラジオとかではなくね、自分の SNS とかにはきっとなるんじゃないかなと思うんですけど、なんか続けていけたらいいなっていうことだけは考えています。なんか具体的にはまだ決めてないんで、で次の、放送の時に、なんかいろいろお話できるかなとも思っているんですが、よかったら、次の放送本当に最後なんで、なんかたくさんの方に聞いていただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。そしてなんか私がね、卒業した後も、三角山放送局本当に個性豊かないろんなお話聞けますんで、私から、お前から言われなくても聞くわって言ってるかもしれないですけど、

ていただけたらっていう風に思っております。はい、で最後のね、この今回最後の曲は、次回はね6月9日最終ですので、皆さん聞いてくださいよ。はい、で今日の最後の曲はですね、私の、まあ、母のテーマ曲みたいな感じになってるんですが、母も亡くなって5年になるんですけど、まあ、そんな時もたくさん支えていただきました、三角山放送局にね。喋るかどうかちょっとふわふわしてるけどいいですかなんて言いながらね、いろいろお話しさせて、泣きながら話したこともなんか思い出すなと思うんですが、その頃にもかけたと思うんですが、母の日もありましたので、最後この曲で終わりたいと思います。最後の曲は愛のアルデバランでお送りさせていただいております。では皆さん、来月楽しみに笑顔でお会いできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は本田真由美がお送りいたしました。ありがとうございました。

0: 西湖八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720、 211-0720 までお電話ください。
3: ランコチャタイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 三角山タウンボイ。

こんにちは、三角山タウンボイス、あなたが主役の時間です。火曜タウンボイスはシンガーソングライター高橋正樹がお送りします。あったかい、もうとにかく24度あるという札幌の気温、もう春を超えて若干初夏のような気配をまとっている札幌の空気感ですが、お空は晴天ですよ。晴れ渡る空。僕はこの三角山放送局にいつも来るわけですが、毎週この天気の移り変わりを如実に感じながら日々を生活しているわけです。こうしてスタジオに来る時の、まあ、車で運転して環状通りのエルムトンネルをくぐり西区に入り、そして駐車場に車を止めてからレンガの館のこの三角山放送局のスタジオに来るわけですが、まあ歩いて 2,3 分ですよ、駐車場から。その少しの間春風が吹いて、で若干埃も舞って、そして皆さんが軽やかな服装をしている。ああ春だな、そして初夏に向かっているんだなと感じるわけです。ゴールデンウィークも過ぎて、そして皆さんは日常の生活へとまた再び戻られた方も多いと思います。私はゴールデンウィークのような人生をそういうわけでもないよ。ゴールデンウィークはゴールデンウィークで楽しかった。そしてまた日常というものに戻された時に、あらなんだろうこのバランスの取れなさ具合はっていう方も多くいらっしゃると思います。いわゆるさつき病というものですよ。さつき病というのか五月病というものがありますよ。僕は考えたら14年前の2012年に一度五月病じゃないかこれはということで、もう誰とも会いたくないっていう時があったんです。もうこれは仕方がないぐらいですよ。もうわなわなわなわなしている。ずっとこう両腕を上腕二頭筋をずっと抱えている。例えばスーパーに買い物行ってる時でも、もうずっとこう自分の身を守ろうとしていたみたいな、そういう感じがありましたよ。まあ今そういう時代を超えて、僕はまあとにかくいろんなことあるよなっていう、どしっとある種のずぶとさまでずうずうしさまで覚え始めたわけですが、人生において、まあその14年前のいや自分を守るというこの若干鬱っぽい感じがあった時があったんですけど、まあそれでも心落ち着けて考えてみれば、周りに人がいたんだ、これは本当に大切なことだなと気づかされたわけですよ。まあ番組冒頭のっけからこういう話をするっていうのもあれですが、まあ本当に守られてるなっていうことを感じた時、いろんな人たちがいてこその自分だなって気づかされた時に、あ、独りよがりの世界じゃいかんなというふうに思ってこう自分を立て直していったという記憶がありますよ。皆さんはどうでしょう。そんな自分を守る、つまり守りたいものという部分で今日は番組をテーマにお届けしようと思います。というのも5月12日はナイチンゲールの日ということで、看護であったりがこの記念日として制定されているわけです。そのナイチンゲールの日にちなんで、あなたの守りたいものなんか商店街に入らなきゃみたいなトーンでいきましたが、守りたいものを皆さんから募っていこうと思っております。そんな私高橋正樹は音楽生活25周年を迎え、ここ札幌を拠点に町から町へとアコースティックギター一本晒しに巻いて音楽ライブの旅を軸に続けてきています。ギター一本弾き語りの枠にとらわれない歌たちやステージングをお届けするシンガーソングライターです。番組ではラジオ機のあなたからのリクエスト、メッセージもお待ちしていますよ。ファックスの方は札幌011-640-3331、640-3331。メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。三角山放送局のホームページのメールフォームを

を通じての送信も可能ですので、どしどしとあなたにとって守りたいもの、こちらをメールで募っていこうと思いますのでお寄せください。さあそれでは、暖かいこの札幌の今日に添えるオープニングナンバーです。ハッピーエンド、風を集めて。

0: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: サービス付き高齢者専用

0: 賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間は高橋まさきがお送りしています。今日のタウンボイスの内容です。まさきの旅話、高橋まさきの今週の一曲パート1、西からは情報ワッサム、そして様々な皆さんからのメールをご紹介して、高橋まさきの思い出の一曲、これ、まあ、ガチガチのコーナーとしては決めてはいるわけですが、まあ、時間の都合でカットするかもしれません。そしてライブ情報と続きます。今日はナイチンゲールの日にちなんで、あなたにとって守りたいものをメールで募っております。どんな1週間を過ごされてきたでしょうか。1週間のご無沙汰でしたって昔の往年の番組でありましたが、私この1週間何をしていたかというとですね、呼吸をしておりましたよ。はい、まあ、様々に生活を営まれている方々いらっしゃると思います。ゴールデンウィークなんて長ったよって方もいらっしゃったと思いますし、まあ普段とはあまり変わらない1週間だったよという方も、まあ、そんな中私は制作に打ち込んできております。まあ、今も現在進行中ですが、まあ、とにかくいろんなものを作りたい、作るということについて生きがいを感じる人間なので、まあ、それは若かりし頃からそうですよ。うん、だとにかく作らないといけないという、まあ、使命感というものを感じながらやってるわけではありませんが、作るということに関してはものすごい情熱的になりますよ。うん、でその作ったものっていうものがどれだけの価値があるのかということについては、やはり発表した段階で皆さんが感じてくださることだから、その商品になった時に、あ、この作品はここまでの価値があるなっていう一つの結果があるわけですよ。つまりこう作った歌、作った音源、グッズがたくさんの皆さんに手にしていただける、でそして耳にしていただけるっていうところがさらに大多数になれば、これはもう一つの結果としてまた次へと向かうステップアップになるわけですよ。で僕一ついろんな文献等を、まあ、あまり書籍に長けてる方ではないし、造形が深いというわけではないんですが、もうちょっとした言葉の中で、あ、これは一つあるよなっていう先人たちの教え、これをこう紐解いた時に、あ、未来というものはどこにあるのかということを考えた時に、今現時点、現在から未

未来へ向かっていくという、だから今こうしていこうという観点ではなく、逆に未来から現在を引き算していけという、あ、これは一つありだなと思ったわけですよ。つまり、まあ、うまいこと言えないわけですが、例えば30年後、2056年にはどういうふうになっているのかという具体的なビジョンを今この2026年に描いておくわけですよ。つまり10年後とかではなく、その30年後、×3、つまり2056年は高橋正樹はどういうふうになってるのか、どういうことをやってるのか、どういうものを作ってるのかというのを具体的に描いておくと。であれば、今2026年から何をしていけばいいのかっていうのをこう想定できるわけですよ。つまり2056年には音楽的には生ギターは残っていないかもしれない、残っているかもしれない、その選択もあるし、音源制作の現場において、例えばボタン一つで全てが出来上がってるかもしれないし、今 AI であったりチャット GPT であったりが出てきてますから、もうどれだけ便利になったかっていうのはありますが、その時代においてさらに先のビジョンを今具体的に描いておく。つまりソニーという会社があります。その創業者が言っている、戦後間もない焼け野原の日本の地において、そのソニーの社長は、いや、これからはウォークマンというものが世に出てくるであろうということを戦後間もない時期に未来として描いていたわけですよ。あ、これは先見の明につながるかもしれませんが、明確なビジョンを今現段階から描いておく。だから僕は九州でライブを全県ワンマンで達成するという目標に関しては、実はもう20年ぐらい前から考えていましたね。まあ、結果論後付けじゃないのっていうことはしないでください。本当に考えていた、でそして言葉にしていた、だから20年ほど前に、あ、こういう形で九州を行く回るということを考えていた。だから今僕が考えているのが、その次の段階として、あ、10年後ではなく20年後や30年後、こういう形でやろうということは本当に考えてますよ。だから日々楽しいですよ、だから未来から現在を引き算していくという捉え方っていうのが、昨日の続きではない今日というものを作っていくという、わーって感銘を受けましてですね、だからそれが自分にとって守りたいものでもあるかもしれません。なんか強引に紐付けましたが、自分にとって守りたいものっていうのは、多分あの世にはお金であったり、物であったりは持っていけないですから、そうした現在における、いや、これこそが自分だよなというものをしっかりと留めておくというのが、生きていく上での高橋正樹にとって守りたいものかなという、まあ漠然とした話になりましたが、そんな感じです。まあとにかく具体的に言えば、制作に打ち込んでいますよって話です。ある程度方向性は見えてきましたんで、あとはタイミングであったり、かなと思います。お楽しみに。その中で、まあ息抜きと言ったら失礼だな、まあ事前にもう去年ぐらいから伺っていたかな、やっぱり楽しいことをしたいな、自分に刺激を与えたいということで、外の世界へと行くわけですよ。5月9日先週土曜日、キューブガーデンというライブハウスに行ってきました。この番組でもうおなじみ、ラジオネームおじきさんがライブをされるということで応援に行ってきました。

その受付で入場料を払うわけです。でそうした時にご来場者様リストっていうのが受付であって、でそれをこうちょっと垣間見たわけですよ。うわってこんなに人を呼んでるんだというふうにまず思って、いやーやはりお人柄なんだなと感じながら、

アテーナーだなというふうに思ったのと同時に、こうスイッチが入る方なんだなっていうことを思ってて、で時を経て1年後またキューブガーデンの方でライブをされて、まあ、何組か出られてたんですけど、僕は時間の都合上そのおじきのライブだけを見に行ったわけですが、まあ仲良くしてくださっている方々も会場に見えていて、いやこれ僕一番前で写真も撮影させてもらいながら見ていたんですけど、やっぱりこう30分間という時間尺の中でしっかりと自分らが楽しんで、でそしてお客さんたちも楽しんでっていう空間を作り上げようという意識がとても伝わってきましたですね、うん、で肝心のボーカルなんですよおじきは。でそのボーカルも、まあ、表現ですから、うん、表現の中でいやどういう風に見せようか、どういう風に聞かせようかっていうことを一生懸命に事前にリハーサルや練習をされたんだなと、うん、いわゆる僕で言えば稽古をですよ、稽古をされたんだなということが伝わってきましたよ、うん、最高でした、はい、そのラジオネームおじきさんからメールをいただいています。ご紹介ありがとうございます。まさきちゃん今日は元気かい元気です先週あんまり元気じゃないんですよと言いましたらですね、心配のメールをいただきまして、皆様から本当にありがとうございます、うん、元気ですよ、復活してきてますよ。ただやっぱりこう僕は曲を作ってるとその曲に入ってしまうから、その世界観でもう自分の気持ちのバランスを崩すってことが結構あるんですねこれ。なので、うん、まあいつもこう車の運転で行けばニュートラルにギアを入れておくというような感じでいられたらいいんですけども、制作してその歌の世界観を作ってるってなると入り込むから、もうゆらゆらゆらゆらっていう精神状態になるわけです。まあ今日は至って元気です、はい、ラジオも2時間になったらあっという間だね。いや本当にあっという間ですよ、うん、しかしその反面その何ですか、3ヶ月もよくお話しし3時間もよくお話できてたなっていうふうに、うん、思う時もありますけど、2時間あっという間、うん、早速ですが今週のテーマ、守りたいもの、はい、それはやはり家族なんですが、そこは今回は置いといて、次に守りたいもの、はい、何でしょう、それは自分の喉でしょうかと。うん、まさきちゃん知っての通り、自分は音楽が趣味で歌が好きで、ただ自分は30分歌うと喉がヘロヘロになっていました。うん、そこで最近ボイトレに通いまして、ボイストレーニング、うん、喉に負担がかからずどれだけ歌っても喉がへっちゃらな呼吸法を教えていただきました、うん、その結果先日キューブガーデンで歌曲カバーのバンドに行って、今までよりも喉がヘロヘロにならずほぼ30分歌い切ることができました、うん、僕実際に聞いてましたよ、うん、応援に来てくれたまさきちゃんの感想はいかがでしたか。まあ、先ほど申し上げた通り、うん、まあ、そのボイトレに通ってるというお話を事前に僕は伺っていたので、まあ、ここに現れてるなということは分かりました、うん、とにかくその端的に言えば歌を歌うということに関して、まあ、ライブに向けた歌い方っていうのはあるというわけで、その30分なら30分、
ずっとフルスロットルで

声をガーって張ると持ちません。うん、だからその緩急があるわけですよね。まあ、そこについて後ほどお話ししますが、これからも自分は教えてもらったボイトレの呼吸法を持続し、喉を守りながら歌っていきたいです、うん、大事ですよね。まさきちゃんはプロの歌手、はい、喉のケアは大事にされていると思います。こんなことしてるよなんて話あったら聞かせてください。おー、語りましょうか。うん、そのちょっと語る前に1曲いきましょう。で、1曲おかけして CM を挟んで、ラジオネームおじきのメールの続き、そして質問についてお答えします。いや、本当にバンドの、クオリティもすごかったなと思うし、何よりやっぱり一生懸命そして楽しんでるという姿がお客様も楽しいなって思うし、見せ方、やっぱりエンターテイナーだなと、思いますよね。素敵でした。ソールドアウト東京通信。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811、株式会社マルゼン。

山崎の旅話。このコーナーではこれまでに訪れた日本各地での思い出やエピソードを交えてお届けします。今日は先日札幌はキューブガーデンというライブハウスで行われたラジオネームおじきさんの組まれているバンドを目当てに聞きに来ましたよという話からつなげてお話をしようと思いますけれど、メールでいただいていたんです。喉のケア、こんなことしてるよという話あったら聞かせてください。喉のケアですね。まずその僕、ずっと歌ってきてるんです。で、最初2001年から2007年前までは、の6年間は前座3曲15分という形で、で先日いろんな映像をこう整理した時に前座時代の映像もあって、いや今のような歌い方ではないわけですよ。もうとにかく叫んでるというものもあったし、囁いて歌うっていうのもあって、で僕その歌い方、歌い方法、つまりどういうふうに発声していくかということについての、ボイトレに関しては皆さんそれぞれのこう考え方で、指導されたり指導を受けたりというのがあるから、一概にどれが正解ということはお話ししませんけど、僕は結論から言えば、いわゆる現場叩き上げっていうタイプなので、実際にいわゆる大御所のプロの方々がこうどういうふうに歌っているのかとか、マイクの使い方もそうだし、そうしたものをこう直に学ばさせていただいたというタイプなんです、僕は。でその3曲15分の中で、15分歌い切るわけですが、やはり自分の喉もこう自分の声がどういうふうに聞こえるのか、どれぐらいの音量でお話をする、歌うということをこう研究していくわけですよ。なので自分の帰りのモニターというものがあるわけじゃないですか。でそのモニターというものに頼りすぎると、またこれはこれで声がほとんど出てこなくなるわけです、つまり昔の方々、いわゆるフォーク歌手の方々は特に、昔は大きなコンサートホールでもモニターというものがなかったと。で自分の声の響きを骨振動で感じて歌って、ピッチを合わせ音量のこう調節もし歌っていたという、ただ計算され尽くされてるわけですよ、それは一つあって、でその15分の中でどういうふうにこう声を

こう出していけば持つのかというのを、まあ、僕は6年ちょっと研究させてもらって、で2007年から2時間サイズのワンマン形式でライブがもう12年半続きで現在に至るわけですけど、だから20年近く2時間ずっと歌わせてもらってます。だから当時ってやっぱりこう自分の声ができていないから、うん、やはりうんって思った時がありましたが、その時間配分についてもその2時間フルで歌い切るためにはどういうふうに声を出していけばいいのかっていう、抜くとこは抜く、でそしてガーって張るところは張るという、その緩急をつけて調整して歌い切るというのを、まあ、勉強しましたが、その際によくその喉についてのケア、まあ、ラジオネームおじきからの質問ですが、当時2010年ぐらいだったでしょうか、魔法瓶を持って、でその蜂蜜をぬるま湯で溶いたものをこういつも携帯していたわけです、ライブの前に。でその蜂蜜を溶いたお湯、ぬるま湯ですけど、その白湯に蜂蜜を溶いて、それをドリンクとして本番前に飲んで整えていたわけです。やはり潤いはできるわけですが、蜂蜜というのはこれ実はマイクにお話をするとき、歌うとき、リップノイズというものが出るわけですよ。いわゆるピチャピチャって音。だからありがとうっていう言葉をこうメロディーに乗せるとするじゃないですか。じゃあちょっと誇張してやってみますね。ありがとうっていうフレーズを歌うときに、ずっと蜂蜜を飲んでいる人の歌い方ってこういう感じなんですよ。ありがとう。わかります？このペチャって音、ありがとうありがとうありがとうみたいな感じのペチャっていう音が乗ってしまうわけ。なのでレコーディングするときっていうのは蜂蜜を摂取しない方がより明確な滑舌はちょっと置いといて、明確なピチャ音、つまりピチャピチャっていう音が聞こえなくなるわけですよ、うん、でやっぱりこう唾液の問題もありますけれども、その蜂蜜を取ると喉にいいよってよく言われますが、まあ、その僕は1年半ぐらいその蜂蜜を溶いたジュース、まあ、お湯で溶いたものを飲んでいましたけれど、やっぱり気になるわけですよ。こう歌いながら、なんだろうこのペチャ音は嫌だなっていうふうに思ってから、のど飴ですよ、うん、こののど飴も相当研究しまして、で龍角散ののど飴っていうのがこうやはり皆さん喉のざらつきを取るというところでは多く買われて舐めてらっしゃる方いると思います。僕も龍角散を舐めていたんですが、実は龍角散って痰を出す作用があるから、逆にその歌いながら痰が出てくるという可能性もある、まあ実体験をもとにお話ししましたけど、でその龍角散ののど飴もさることながら、顆粒タイプでスティックで販売されてると。でこれもこういいんですが、やはり顆粒がゆえに若干喉へのざらつき感というのは摂取した後少し残ると、うん、で蜂蜜金柑のど飴というちょっと中にトローンとジュレみたいなのが入ってるあののど飴もまあいいんですけど、お菓子だろこれはっていう感覚でしたね、僕にとっては、うん、でそしてビックスってあるじゃないですか。ビックスもあれは喉がスースーするし鼻も抜けは良くなるんですが、やはりこうケアとして見るんだったら若干弱いかな、うん、で一番いいのはどれかというと、これ僕安全地帯というバンドがありますがの本当に初代のドラマ大平一次さんという方がいらして、でもうお亡くなりになったんですが、大平さんが、いや正木君とこうボイスケアのど飴いいよっていう

わけですよ。いや、ボイスケアのダメですかって。僕その当時はこう蜂蜜生姜のダメっていう、エイタロウという会社が出てるのダメ、まあ市販されてますよ、それを舐めていたんですよ。でそれが一番僕にとって喉ケアに適してるというのが分かって、で2020年以前、つまり2014、15、16年ぐらいはずっとその蜂蜜生姜のダメというものを舐めてました。だ大根の味がするんですよ。うわーって、ようやく口に逃がしじゃないけど、まあそれはお薬ではないんですが、そののど飴を舐めていた時に、安全地帯の本当に初期のドラマーの大平一二さんから、いや実はねこれ蜂蜜もいいけどさって、ボイスケアのど飴、国立大学監修のこれいいよって言われて舐めてみたんです。そうしたらまあ一回整体をやってしまってる私にとっても、あこれはいいなと、こう極度にスースーするわけじゃないんですけど、うん、喉にこう優しい感じでとろけていく、うん、あとカレーに関して、喉枯れに関してについて言えば、まあいわゆるツアーという形で何日間も毎日フルサイズで歌うと、うん、2時間フルで毎日1週間以上歌うと言った時には何がいいのか、はい、これはですね、これ企業秘密にしておこうかなと思ったんですけども、うん、漢方なんですよ。これはドラッグストアにしか売ってない、強制破滴丸という漢方があります。漢字で書くと音響の響、響くという響に声で生と呼んで、破滴、破る、笛、丸、強制破滴丸、これが、まあ、下流タイプなんですが、まあ、僕もう何日間もこう歌い続けて、いや今日は声枯れてるなって思った時に、うん、その強制破滴丸を服用します。すると意外や意外復活するわけですよ、うん、でちょっとお値段ありますが、まあ、声を仕事とされてる方は一つ、まあ、アドバイスをできるほど、もう美声ではないわけですが、私はこう強制破滴丸、これの威力はすごいなと、うん、まあ、歌を歌っていろんな街にお邪魔しています。まあ、ギタリストではありませんので、そうするとやはり声のケア、喉のケアっていうのは、うん、もう敏感も敏感になるんですよね。でそれプラス僕はボイスケア喉飴という形でやってます。うん、相当詳しくお話ししましたが、喉ケアの変遷について、ラジオネームおじきからのメールの質問でした。答えになったかな、わからないけど、うん、それでは週末のライブも頑張ってくださいと、ラジオネームおじきさんでした。ありがとうございます。またライブがあったら教えてください。いきますよ、うん、そして僕のライブも来てね。こちらラジオネーム、今日皆さんからメールどんどん読んでいこう、うん、お久しぶりふと来ましたのはラジオネーム馬汁さん。まさきくんはじめリスナーの皆様、久しぶりだな。おじきさん、ミニたぬきさん、1号から10号さんまでその他大勢お元気でしたか。いや久しぶりにメールいただいたから元気だったのかな。私馬汁は名前の通り馬車馬のように働いていました。あら痩せた、うん、入った新人2名がポンコツすぎて休まれて困っております。あらまあらま、やっとこさ今月初のお休みで、ゴールデンウィークはなかったタイプですね。嬉しくてつい早起きしてしまいました。
だからお休みの日に限って早起きをしてしまう。

0: しまうっていうのは
1: あるあるですよね。山盛りにたまった洗濯を3回も回して、健康診断で引っかかったところを再検査してもらい、ほら健康診断引っかかっちゃったの。まさきラジオにメールを書き、はい、2時から美容室を予約しております。ボンクレ、僕いやボンクレって言っちゃ失礼だな2時から美容室ですか。あら、あと12、3分しかないですね。なので2時前に読んでくださいよって。読んでますよ、聞いてくれてますか。本日のテーマ、守りたいもの。守りたいものあったっけな。まあ強いて言うなら家族かなと。やっぱり家族でしょうね。カズキングも結婚しそうにないし、母がない亡き後も困らないように生きてほしいし、家庭を持ち子供も生まれた次男坊も幸せに暮らしてほしいし、高橋真希も元気でいてほしいし、これ書いてないな守りたいですねと。家族を守りたいというラジオネーム馬汁さん、追伸があります。おじきさんライブしたの。あら、お誘いなかったわよ、行きたかったなと来てます。もうラジオネーム馬汁さんはいろんなところに来てくれますからね、ありがたいです。また再会することができるようにと思います。ではラジオを聞きながら遅い昼食後に美容室に向かいます、またねとパーマを当てに行かれるということで、もじゃもじゃになるんでしょうね。ラジオネーム馬汁さんでした。馬のたてがみのように美容室で綺麗に整えてもらってくださいね。一旦 CM です。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
4: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
5: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
6: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 高橋正樹の今週の一曲パート1です。まあ、声についてこう守っていきたいなっていうのは僕自身も

やっぱりそうなんですけど、こう声の出し方、つまりこういわゆるウィスパーボイス、あーっていうようなささやき、ただ普段そんなに僕この番組においても声を相当張ってるとかいうことはないわけですよ。やはり喋る声、お話をする声とこう歌う声っていうのはやっぱり違うんですよね。で僕の中ではこう、普段そんなに大きな声出してないんですよ。ただこれあまり言いませんけど、あちらの局でやらさせていただいている番組あるじゃないですか。であそこで喋らせてもらっている声のトーンとこの番組でお話しする声のトーンは全く違うわけですよ。つまり発声法が違うわけですよ。あちらに関しては高橋正樹です、皆さんいかがお過ごしでしょうかっていうぐらいの、もうほんと小声ですよ。つまりマイクの音量を上げておけばそんなに声を張らなくていいという、うん、で僕びっくりされたのはこのヘッドホンの音量をもう最大の一歩手前ぐらいまでにしてるんです。なので、まあ、こんなに大きくしてる人ってドラマの人ぐらいしかいないなと、うん、あの往年の吉田拓郎さんのバックバンドでも有名な島村英二さんというドラマーの方がいらっしゃいますが、あの方のレコーディングの時にこうヘッドホンの帰りのモニターの音量ってどれぐらいなのかご存知です？もうパンパンにマックスに近いぐらいなんですよ。だドラマーの方ってやっぱり耳に関しては相当こう言っちゃったら難聴の手前ぐらいまでになってらっしゃる方が多いと。そうなんですねって、まあまあ、ずっとお世話になってる金武勲さんという方がおっしゃってて、それはちょっと驚きです。いや金さんどうなんですかって、いや俺はねまだ大丈夫だよっていう話をされてましたけど、うん、やっぱり僕もその自分の声であったり音がもう耳に聞こえないと不安ですよ、うん、それはやっぱりモニター頼みになっちゃってきてるなっていうのはありますけどね。ただ生声生歌ってそんなに声を張ってないですよ、実はそんなに大きくもないと思うな僕は。まあそれはさておき、さあ今週の1曲パート1、はい、優しい声2013年の歌です。路肩縁石の隙間から咲いていましたこの季節の歌、タンポポ。

0: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目、味わいの里中野商店。
3: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720、 211-0720 までお電話ください。

0: 時刻は2時を回りました。ここからの時間は東北の町ワッサム町の魅力や話題を伝える番組、情報ワッサム。毎週この時間、高橋正樹のタウンボイスの中でワッサム町の情報をお伝えしていきます。ラジオを聞きの方はワッサム町に行ったことはありますでしょうか。ワッサム町は北海道の中央よりやや北部に位置し、旭川市から北へ36キロの距離にあります。現在の人口はおよそ3000人。潮刈峠の麓に広がる恵み豊かなワッサム町は、農業では作付け面積日本一のかぼちゃや越冬キャベツが地域ブランドとして人気を集めています。全日本玉入れ選手権やワッサムハロウィーンランタンコンテストなど、四季折々のイベントも盛りだくさん。この情報ワッサムでは、そんなワッサムの街の魅力を札幌県の皆様に知っていただき、一度訪れてほしい、そんな街の願いから始まりました。この番組を通じてワッサムを再発見し、たくさんの方々が訪れる街になるよう、素敵な情報をお伝えしてまいりますので、最後までお付き合いください。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたします。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。

さあ、それでは今週の情報ワッサムです。まずはこちらの話題から。南岡森林公園キャンプ場開園のお知らせです。今年もキャンプシーズン到来です。ワッサム市街地から道道を旭川に向かうと10分ほどで到着する南岡森林公園。周りを山々に囲まれ、幻想的な貯水池のある美しい公園です。今年は5月3日に開園。これからの季節はキャンプやカヌー、釣りが楽しめます。一周およそ4キロの遊歩道では森林浴が楽しめ、夜には満天の星空を鑑賞できます。夏にはせせらぎ水路での水遊び、昆虫採集などご家族連れでも楽しめます。キャンプ場はオートサイトが2,000円、フリーサイトが1,000円です。キャンプ場の利用、カヌー等の湖面利用については直接公園管理棟にて申請ください。なお、キャンプ場の事前予約は受付しておりませんのでご注意ください。キャンプいいですね。続きましてこちら、ワッサムお花見スタンプラリー、まもなく終了です。春の訪れとともにワッサム町内の桜を楽しんでもらおうと開催しているワッサムお花見スタンプラリー、今年もすでにスタートしています。町内10カ所のお花見スポットと参加飲食店のうち1店舗を利用してスタンプを集めると、スタンプの数に応じて景品と交換できます。開催は5月17日日曜日まで、景品との交換期限は5月22日金曜日までとなっています。景品はスタンプ5個から9個で箱ティッシュ1箱、スタンプ10個で箱ティッシュ2箱、スタンプ10個と飲食店利用で箱ティッシュ2箱と、ワッサム町内の仮面店で使える商品券500円と交換します。スタンプカードではワッサム町観光協会、 JA 北響き、ワッサム機関支所1回購買か、

0: 交流施設ひだまりで配布しています。1人1枚限定です。お花見スタンプの設置場所は交流施設ひだまり公民館蒸気機関車付近、ふれあいの森しだれ桜、カタクリアン、三笠山自然公園道路桜並木、塩刈峠一目千本桜など10カ所となっています。参加飲食店は蔦屋食堂、東根、峠そば、カフェニレの木、かぼちゃの王国など17店舗です。この季節ならではの楽しいスタンプラリーにぜひ参加してみてはいかがでしょうか。続きましてこちら、雇用センター今月の変わり湯、いつもと違うお風呂が楽しめるワッサム町保養センターの変わり湯、今月はほうじ茶湯です。ほうじ茶湯は美肌や消臭に効果があると言われています。実施日は5月17日日曜日です。ぜひご利用ください。開館時間は午後4時30分から午後9時30分まで。料金は中学生以上の大人が300円、小学生が140円、未就学児は70円です。また土日に限りサウナもご利用いただけます。ワッサム町保養センターはワッサム町あざ西町166番地です。最後はこちらの話題です。観光列車花旅宗谷号運行のお知らせ。塩刈峠の一目千本桜をはじめ、美しい花々が咲き誇る最北の春を迎える宗谷線。その沿線の魅力を生かした鉄道活性化のシンボル、花旅宗谷号が今年も走ります。今年は車両編成をキハ40型3種水明プラスキハ54型急行礼分用転換クロスシート車両の4両編成にリニューアル。地域の魅力を盛り込んだこの車両ならではのヘッドマークにもご注目ください。花旅宗谷号のワッサム駅塩刈駅の停車日時は5月17日日曜日、24日日曜日、5月31日日曜日で、ワッサム駅には14時47分から15時7分のおよそ20分間停車します。塩刈駅には15時17分から15時49分のおよそ32分間停車します。ということで、いかがだったでしょうか。今週の情報ワッサム、ぜひ皆様も一度ワッサム町を訪れて体験してみてください。今日の情報についてのお問い合わせは三角山放送局までどうぞ。ファックス 011-640-3331、メールはリクエストアットマーク三角山 .co.jp です。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたしました。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか。ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻きとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
5: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが 正しい情報

0: と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330

三角のマタウンボイス、あなたが主役。この時間はシンガーソングライター高橋まさきがお送りしています。今くしゃみが出ましてですね、本当にタイミングというものは不思議なものです。生放送でお届けしてます。この後3時までお付き合いください。まあ、楽しいですよ。この番組をやらさせていただけるっていうのはとても楽しいです。はい、まあ、まさにこの生放送ならではだなというふうに思いますが、この時間は皆さんからいただいているメールをご紹介。ラジオネームおじきさん、先ほどのメールに感銘を受けてもう一度いただきました。自分のライブの話から始まったのでびっくりでした。ありがとうございます。いや、まあ自分の僕自身のですよの1週間の動向の中で一つ刺激をいただきましたよっていうことで、喉のケアの話ありがとうございます。あとは呼吸法にプラスするならば、ライブで歌う時の呼吸としては鼻呼吸の方がこう喉呼吸、あ、口呼吸でこう喉を乾燥させるというよりは鼻呼吸で空気を、酸素を取り入れるというのは、まあ一つありますよね。まあ、これでもですよ、ライブのステージ上でずっと鼻呼吸で歌ってらっしゃる結構女性シンガーに見受けられるんですが、あからさまに鼻呼吸してるなっていうのを見ると、なんか逆に見る側としては鼻につくわけですよ。もっと自然に鼻呼吸すればいいのにと思って、こう明らかにこう鼻でねっていう風に吸っているなっていうのが分かると、まあ、誰とは言いませんけれど、ギター弾き語りでこう全国を回ってらっしゃる女性シンガー、まあ、そんなに有名ではない方なんですがいますよ。なんかなんだろう、このもうちょっとスッとさらっと呼吸すればいいのにって思っちゃうけれども、やっぱ鼻呼吸っていうのは喉、口呼吸で喉を乾燥させるよりは効果的っていうのはよく言われてますよね。矯正破滴がん、漢方苦いですよ。ボイスケアのど飴試してみます。試してください。本当に実感しますよ。相当声枯れしてるなっていう時は矯正破滴がんおすすめです。まあ、ボイスケアのど飴は普通に舐めていても全然いいと思います。意外とピッチ取りやすくなるんですよ、ボイスケアのど飴は。それとラジオネームうまじるさん、お久しぶりです。もう美容室行ったよね。今パーマ当ててるんじゃないですか。うまじるさん、その他のリスナーの皆さん、自分のライブ YouTube に載せました。三原スペシャルで検索してください。宣伝か。自分のことばかりですみません。なんか こういう風に書いてくれるっていうのはいいですよね。いやでもあなたが主役の番組だからいいよなって。いやそうです、そのさじ加減が絶妙なんですね、ラジオネームおじきさん。そうだな。ぜひ皆さん三原スペシャルで

検索して YouTube 見てみてください。なんて僕が宣伝してるんだろう自分のライブの宣伝をする前に宮原スペシャルという YouTube でラジオネームおじきのステージが見れるよっていう宣伝をする私、ありがとうございます。さあこちらラジオネーム、ミニタヌキさん、ありがとうございます。まさきくん暑いね。暑いですね。もう24度です。まあ向こう1週間見てもそんなに崩れる予報はなく、20度以上前後行ったり来たりという予報ですよね。さあどんなメールでしょう。今日のテーマ、はい、ナイチンゲールの日にちなんで、あなたの守りたいものを募っております。私が守りたいものは、はい、出会った人たちへの思いです。3年ほど前、私より少し年上の彼女と知り合いになりました。よく自転車で走っていた人。その日もたわいのないことを話して別れた。数日後、お盆で我が家も忙しく慌ただしく過ごしていた時、けたたましいサイレンと救急車の音とたくさんの人たち、そして彼女の家の窓が壊され、消防士の方々が突入するところが私の家から見えた。後で聞いたが、彼女は病死で10日ほど経っていたそうだ。お盆のにぎやかな時に、結局私は何もできなかった。それから私はおせっかいでも出会った人たちに声をかけるようにしている。難しいけどね。とその彼女は不思議なことに、ひまわりの花束を亡くなる数日前に私を含め数人にプレゼントして彼方へと行ってしまった。というメールいただきました。ラジオネームミニタヌキさん。そのお知り合いになったという女性が旅立たれたという話ですけど、亡くなる前に大切な人たちに会いに行くというのは、これはよくある話みたいです。僕の近しい人が旅立つ時も、世話になっていた、そして関わりのあった人たちに会いに行っていたという話をよく聞きます。だからそのラジオネームミニタヌキさんのお知り合いの女性も、ひまわりの花束というところに何か意味があったのかは分かりませんが、こうミニタヌキさんや仲間の方に渡していったというのも、多分その自分の死期であったりが近いなというのを気づいていたのかもしれませんよね。でもびっくりですよね。そのつい先日まで元気にしていた人が突然旅立ってしまうということについては、もう心の整理がつかない。少し近い話かもしれませんけど、こういわゆる俳優の中村雅俊さんが長年連れ添った奥様五十嵐純子さんを突然に亡くされたということで、ご家族のこう心痛はもう本当に計り知れないぐらいの重みがあると思うんですけど。

え、もういないの、会って話ができないのっていうことが、いつ何時どこで誰に訪れるかっていうのは分からないというのが

思いますね。まあ、出会った人になるべく声をかけるようにしているということをおっしゃってます。まあこうしたお話について僕は自分のこう楽曲にやっぱり結びつけてお話ししますけど、決して当たり前ではないよねというところを分かち合うのが、自分の核の一つなのかもしれませんね、歌の。ラジオネームミニタヌキさんからのメール、ありがとうございます。斉藤哲夫さん、グッドタイムミュージック。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 自動デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間は高橋正樹がお送りしています。皆さんお元気ですか？2時半を回りました。時刻はこの後3時まで生放送です。今日のテーマ、ナイチンゲールの日にちなんで、あなたの守りたいもの、こちらを皆さんからメールで募っております。メールいただいてます。ラジオネーム秋田のマサラさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。守りたいもの、私はズバリ自分自身の健康です。ほう、やはり健康ですよね、うん。昨年の秋頃、もろもろの理由で食欲がない、眠れないという状況になり、その後風邪で急に仕事を早退する羽目になってしまいました。あら、やはり年を重ねると、一度風邪をひいたら元の状態に戻るまでかなり時間がかかることを思い知らされ、

0: それからずっと規則正しい生活や食事、睡眠を心がけに、するようにしています。
1: そうですよ、やはり僕もそう、風邪だな、体調ちょっとおかしいなって思ったら、そこから復活するまで結構時間がかかる。なのでこう自分のその免疫が下がってるなって感じる時ってあるじゃないですか。疲れが溜まってるな、最近眠れないしな、食欲もあんまりないなっていうような時、風邪の菌であったりが目をつけやすくなるので気をつけたいところですよ。来月東北ツアーに出没する予定なので、それまでに絶対体調を崩さないようにするぞーと意気込みメールをくださいましたよ。ラジオネーム秋田のマサラーさん、東北ツアー6月始まります。全8公演2つ会場ご予約くださいましてですね、ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。ラジオネーム秋田のマサラーさん、ありがとうございました。さあこちら、ラジオネームまさきの会4号さん、まさきーちわーす、よんちゃんちわーす、お疲れです。暑いけどポカポカいい天気、20度くらいかな、心地よいねって。札幌は24度が最高気温と言われています。まあ日が当たってるところはもう半袖で歩いてらっしゃる方も見受けられましたよ。うん、守りたいものいろいろあるけど、家族仲間たちかな。そうですよね、やはりこう関わる人たち、それが濃ければ濃いほど、妻、息子、家族、親、兄弟、大切な仲間、当たり前だけどこれだなと、では仕事に戻りますと。僕今この何気なく本当にシンプルに添えてくださってますけども、こう守りたいもの、家族や友人、仲間というものを守りたい、守るためにはやはり仕事というものが必要になってくるわけですよね。だからその仕事がちゃんと基盤としてあるがゆえに、やはり守りたいものを守ることができるという、大切なことですよね。ちょっとしみじみ感じました。ラジオネームまさきの会4号さん、ありがとうございます。さあもう一つ、ラジオネームまさきの会2号さん、おー久しぶり、まさきくんこんちはーちゅ、もう一回言いますか、まさきくんこんちはーちゅ、ハートマークが添えられてますいやーちょっと夏だね、夏です、初夏ですよ、初夏。先週また間に合わなかった、ごめんねーごめんねーごめんねー、有事工事ごめんねー。さて今週のサザエさんは、独特なメールをくださる2号さん、ごめんねごめんねから、さて今週のサザエさんはって来て、観光の外国人が来ないとうちはやばいんだよね、小樽のお客様だけじゃやってきませんすと、ゲームセンター行けねえんだって、とても寂しいよ、ソングバイ佐々木好みって感じですそこです、佐々木好美さんが出る、もうキキキリンです、もう一回をキキキリンです、キキです。リクエストは佐々木好美の待ってたのにかかるかな、じゃあねバイビーと来ました。ラジオネームまさきの会2号さん、佐々木好美さんのお話しますか。中島みゆきさんの次の世代に出て第二の中島みゆきと言われたこともある佐々木好美さん、北海道出身でありますが、僕実は佐々木好美さんの飲もうよという歌がすごく好きで、またみんなで飲もうよここでっていう、もう独特の歌い方をされる方なんです。であれ、僕2枚目のシングル証というシングルで東京の原宿でレコーディングがあったんです。2000

9年あ違うな2009年かそうだ17年前。でその担当されていたエンジニアの方が中山さんという方で、その独特な方でずっとドクターペッパーを飲まれている方だったんです。でひっきりなしにずっとドクターペッパーばっかり飲んでいたから、いや中山さんって体大丈夫ですかって聞いたら、いや高橋さん実は僕はドクターペッパー大好きで、もうこれがないとやっていけないんだよって言いながら、こうレコーディング作業を進められていて、でそういえば高橋さん、あなたは北海道出身って伺いましたけど、僕実は北海道の出身のアーティストを昔レコーディングしたことがあるんだっていうこと言うわけ。あらそうなんですね、どなたでしょう。いや佐々木好みって知ってるかな、君若いから知らないと思うけどって言われたら、僕ちょうどその1年前に北海道一周のライブツアーをさせてもらって、で選別にということで旭川のアーリータイムズのマスターからこうオムニバスで CDR をいただいてたんです。でその CDR にはそれこそセンチメンタルシティロマンスもそうだし、遠藤健二さんもそうだった、中島みゆきさんや吹きのと、そして NSP も入ってた、うん、その中で佐々木好美さんの曲が2曲入ってたんです。で僕はその CD でうわー独特な歌、そして歌詞最高だなこの人っていう風に思っていたのが佐々木好美さんだったんです。でその CD で存在を知っていたから、レコーディングで僕が東京行った時に担当してくれたエンジニアの中山さんが佐々木好美さんを担当していたっていう話を聞いて、えそうなんですか、僕飲もうよって大好きなんですよって話をして、で僕もドクターペッパーを飲むことになったっていうことが思い出されます。佐々木好美さんを名前聞くと、ラジオネームまさきの会2号さんリクエストいただいたんでおかけします。佐々木好美さん待ってたのに。

0: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。そら小児歯科クリニックで検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
0: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話0120-24-6161、きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: 琴仁の頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。琴仁1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、琴仁の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

三角山タウンボイス、あなたが主役、お送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。今日もシンガーソングライター高橋正樹が2時間お届けしました。今日はナイチンゲールの日にちなんで、あなたから守りたいものという部分にスポットを当ててメールを募りました。皆さんそれぞれに守りたいものがあると、健康であったり家族であったり、でそして出会ってきて

ている方々への思いであったりということなんで、まあ、喉を大事にという方もいらっしゃいましたが、まあ、そうですよね。まずこう今いられていることっていうことを大事にしたいなというふうには思います。うん、さあ、さて先に来週5月19日火曜日何の日かということで、来週のテーマ、来週ボクシングの日なんですよ。でそしてシュークリームの日でもあると、まあ、シュークリームの日っつったら何かにつけてうめえのシュークリームって言ってくる方が登場するかもしれませんし、まあその甘いものっていうのはあまり僕得意な方ではないので、ボクシングの日にちなんだテーマを決めようかなというふうに思います。よろしいです。今日はナイチンゲールの日にちなんで守りたいものを募りましたから、逆に守りたいものの逆、ボクシングの日にちなんで拳を使いたくなる瞬間、どうですか。ちょっと長いかな。拳を使いたくなる瞬間、ぐっとこう握り拳を作る、どんな瞬間あります？どんな時拳を使いたくなる？握りたくなる？これちょっと難しいかな。端的にボクシングのように叩きたくなる瞬間とか、これはまたちょっとテーマが攻撃的になるかなと思いますが、この拳をどう使うかということで皆さんから募っていきたいなと思いますが、まあメールがこれ難しいよテーマっていう方がいらっしゃったら、その皆さんにとっての日常を添えてメールいただければ嬉しいです。はい、ということでラストでメール来ました。こちらラジオネームのどごし一番さんからです。まさきくん、こんにちは。こんにちは。仕事が忙しくてメールを送るのを忘れていたのどごし一番です。覚えていてくれてありがとうございます。ただいま帯広27.3 度です。そんなに暑いの？まだ5月ですよねって、とろけてしまいます。こんな時は喉越し一番ビール飲みますって書いてます。 27.3 度、これはもう夏日を超えてるじゃないですか。週末網走までの道中気をつけてきてくださいねと。ではまた。とそうです、5月16日土曜日、僕は今週末網走に行きます。1年ぶりの網走はチパシリさんで高橋正樹ライブです。オープニング、珍しくオープニングには地元の銀田さんというピアノ弾き語りの方が出演してくださいます。銀田さんは中島みゆきさんのカバーをこうピアノ弾き語りで SNS に上げてましてですね、で僕の歌のカバーもしてくださってる、ピアノ弾き語りで5月の桜という歌を歌ってくれてるんですよ。いやー、ありがたいです。その銀田さんが3曲出演してくれます。チパシリさんでのライブ、ぜひ皆さんお越しください。5月16日土曜日です。今週土曜日、1年ぶりの網走頑張ります。はい、さあということで時間も残すところあとわずかとなりました。もう一つ宣伝しますよ。10月3日土曜日には高橋正樹25周年記念コンサート渡ると題したステージ、 JR 札幌駅から歩いて5分、ジョブ北八劇場にてフルコンサートです。午後5時開場、午後6時スタート。チケット料金前売り5000円、当日5500円となっております。お問い合わせ、そしてチケット取り扱いは札幌は歌謡クラブありがとうさんが窓口となってくださっています。011-824-3939、ありがとうさんまでお問い合わせください。ジョブ北八劇場での高橋正樹25周年記念コンサート、10月3日土曜日開催です。日本各地からぜひお越しください。もう九州は福岡、佐賀、大分からもお越しくださるということで、ありがたい限りです。東京からも、そして6月には東北行きますから、東北の皆さんもチケット買ってぜひ札幌に来てください。で北海道各地の皆さんも、遠いところは今のところ釧路ですか、釧路からも来てくださいます。なので札幌に集結、よろしくお願いします。ということで
まあ、最近はその

僕は新しい歌の制作に臨んでいるっていうわけですが、もういろんなことでグッズのデザインに関してもそうだし、もう頭を悩ませ、そして、まあ、日々を過ごしているわけですが、まあ、楽しいですよ。関わるいろんな方々がいてくださるっていうのがとても嬉しいです、皆さんもどうか体に気をつけて健やかにこの後もお過ごしくださいということで、今週はこの辺でとなりますが、あと1分少々あるんですよ。例えば皆さん1分という時間があったら何しますか？僕は1分あったらこう柔軟をしますね。柔軟体操で本番に臨んでいくという形ですが、今この番組は本番中ですから、柔軟体操をしていたら柔軟体操に集中してしまってお話ができなくなってしまうわけですよ、まあ、この5月に関してはいろんなバランスを整えるという時期でもあるかなというふうに思います、まあ、ゴールデンウィーク明けで少しバランスを崩されている方もいらっしゃると思いますが、そんな時はどうか高橋正樹のライブに、そしてこの番組に、三角山放送局の番組にお付き合いいただければというふうに思っております。まあ春、そして初夏の兆し、帯広は27度超えたという話、寒暖差激しい、別海町だったらその冬日と夏日が同時に来たという話もありますし、まあ、体に気をつけてお互いやっていきましょう。今週も相手は高橋正樹でした。倉木舞さん、タイムアフタータイム、また来週、バイバイ。お疲れ様でした。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。
5: 5月のサイバー塾の時間やってまいりました。しばらくですね、私一人でやってたんですけど、今日はめでたくですね、新しい塾生さんが登場しまして、後でちょっとご紹介しますけども、今日は堀内雅子さんに塾生として登場いただきます。よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
5: はい、ではまずオープニングの曲ですが、南沙織さんと南義孝さんのデュエットで、フィネス。

0: はい、ね、あのね、まあこの番組はですね、その、まあ、一応 IT というサイバー塾というね、あのタイトルになってまして、まあ、IT の話題からいかなきゃいけないんですけども、後でですね、ちょっと面白い話をします。というのはですね、まあ、今日はあの堀内雅子さんにね、あのゲストというか塾生として来ていただいたんですが、紹介しなきゃいけないなと思ったんですよね、はい、当然初めてですから、はい、でその時にですね、はっと思ったんですよ。あのどうやって紹介しようかなと。で今時ですから、ちょっと待てよと、AI ってあるじゃないですか、ね、あのチャット GPT とかね、今ジェミニとかあるんですよね、はい、で、あの私あのチャット GPT のアカウント持ってるので、チャット GPT 君にですね、まず聞いたんですよ。でね、ここに私プロンプトって言いましてね、はい、あの、これについて教えてくれっていう時に、まあ、最初の一文書くんですよ。でね、あ、実はね、あの、まあ、堀内さんは株式会社タクトの代表取締役、現在ね、
1: はい、
0: 元ナースです、はい、なんですけども、でね、こう聞きました。株式会社タクト堀内雅子代表取締役の略歴とチャット GPT に聞いたんですよ。したらですね、こう、チャット君はこう言いました。公開情報ベースで確認できる範囲では、うん、株式会社タクト（括弧札幌市）の代表取締役堀内雅子氏について、はい、詳細な個人利益、学歴、職歴の詳細は広く公開されていませんでした。で、株式会社タクトの公式情報としては、うん、同氏が代表者であること及び会社の事業遠隔が確認できます。
1: うん、
0: で、で講師紹介、著者紹介などで使える簡潔な略歴文としてまとめるなら、公開情報ベースでは以下のようになりますと、はい、またこの固い文書が出てきたんですよ。でまずね、これ確認ですよね、
1: はい、
0: 公開情報ベースの略歴、チャット GPT 君はこう言いました、
1: はい、
0: 堀内雅子株式会社タクト代表取締役、2015年北海道札幌市にて株式会社タクトを設立、合ってますか？
1: 合ってます。
0: 合ってます、
1: はい、
0: テナントビルのプロパティマネジメント、はい、ビルメンテナンス事業を基盤に、はい、分譲マンション管理会計事務会計代行、はい、医療介護分野の業務支援へと事業を拡大、
1: はい、
0: 近年はシステム開発部門を立ち上げ、はい、高齢者生活支援や、はい、業務効率化を目的とした DX 推進にも取り組んでいる、はい、合ってますか？
1: 合ってます。すごいですね。
0: すごいですよね、はい、いや私もこれ見てびっくりしたんですよ。でね、
1: うん、
0: で

0: これ硬いですよね、
1: はい、
0: これだから何もまあ指示しないで書いたら、でその後にですね、
1: はい、
0: あの一言書いてあった、
1: はい、
0: もし講演者紹介向け、会社案内向け、
1: はい、
0: 出版物の著者紹介向け、より詳細な経歴の形式が必要であれば用途に合わせて整えます。おお、やるじゃないか。それで私はですね、次にこう聞きました、
1: はい、
0: チャット GPT 君にラジオ番組のゲストとして紹介するという形式にしてください。さてどう答えたか、
1: はい、
0: 読みますよ、
1: はい
0: はい、ね、ラジオ番組でのゲスト紹介向けに親しみやすく自然な口調に整えると、例えば以下のようになります。これがすごいんだ。え、じゃあいいかな、はい、ラジオ読み上げ向け、ややカジュアル、はい、今日のゲストは株式会社タクト代表取締役の堀内雅子さんです、
1: うん、
0: 札幌を拠点に不動産管理やビルメンテナンス、会計業務のサポートなど暮らしやビジネスを支えるさまざまな事業を手掛けていらっしゃいます、
1: うん、
0: 最近では高齢者の生活支援や IT を活用した新しいサービス作りにも力を入れておられます。地域に寄り添いながら新しい挑戦を続ける堀内さんに今日はたっぷりお話を伺っていきます。
1: すごいですね、
0: 参りましたねこれ。
1: あ、そこまでやっちゃうんですね。
0: これ私ね、これ聞いたのね、
1: うんうんうん、
0: 1時35分なんですよ。
1: あ、
0: で1時35分にこれ聞いて、うん、
1: で
0: 今プリントして、
1: はい、
0: で自転車でここまで来たんだ、こういう時代だという、
1: そうなんですね、
0: ことですね。で結構感動しますよね、
1: はい、
0: 実はこれ前振りがありましてね、私あの、まあ、これまた後から出てくる話なんですけども、札幌市がやってるね、
1: はい、
0: アルカサルというあのなんだっけ健康向上アプリ、
1: はい、
0: ね、経路パスよりも効率が悪いって言って非難を浴びているあのアプリあるんですけども、あれのちょっと会議に出てましてね、
1: はい、
0: でその時に
1: そうなんですね、
0: そうなんです。で私もちょっと半分足突っ込んでるんで、はい、あんまり悪口言えないんですよ、
1: はい、
0: でその時にですね、まあ、ちょっとあの、まあ、文章書かなきゃいけないことがありまして、
1: はいはい、
0: でコラム書いた。でその時に、はい、あの札幌市からですね言われたのが、あの略歴も書いてください、
1: はい、
0: でも私仕事が仕事なのでよくそういうの書くんですけども、めんどくさいんですよ、
1: うんうん、
0: なぜかというとね、あの略歴ってあの履歴書と違うんですよね、
1: はい、
0: 履歴書ってさ、
1: うんうん、
0: あの一つあればおしまいじゃないですか。だけど例えばその、本のね、
1: はい、
0: 本の本に書く略歴とね、
1: はい、
0: それからラジオで紹介する略歴と講演の紹介全然違いますよね、
1: うん、
0: でそれで同じことやったんだ、だから自分でも驚くぐらい立派なのが出てきたんでですね、でその時に私思ったんですよ、これそのまま使ってもいいなと思ったんですよね。でところがね、まあ、話題になったのは、ね、やったあの学生さんのレポートで、
1: はい、
0: AI で書いて、
1: はい、
0: レポート出してくる学生がいてけしからんって話ありますよね、
1: はいはい、
0: とすると私があのチャット GPT いたりジミニでですね自分で略歴書いて、うん、そのまままるで自分が書いたように載せたらいけないんじゃないかってまた微妙な罪悪感が出てきてですね、で私事務局に行ったんですね。一言これを書いてください、これはチャット GPT に書かせて、
1: 書かせ
0: で本人が確認をしたものですと、
1: う
0: んうん、これ結構大事だと思うんですよね、
1: あ
0: ので今世の中で起こってることはね、その要するにフェイク、つまり AI が勝手に作ったものか、
1: うんうんうん、
0: ある人が本当に書いたものかっていうことが分かんなくなってますよね。だから皆さんもだからね、そのこれ AI で書きましたと、でこれ正しいですとかね、あるいはよくできてますってで自分がそう言えばいいんだと思うんですよね。なんかそれをなんか言わないところがなんか問題なんじゃないかな、ね、特に学生さん、うん、だからそれも ものは使いようだな。で本音を言うと、まあ、私はね、まあ、一応いろんなところで、ね、表に結構出る仕事してるので、
1: はい、
0: まあ、情報があるんだろうなと思ったんで、いやただ堀内さんの場合どうかなと思ったけど、ここまでね僕
1: 鋭いと、私もちょっと感動ですよ、はい、
0: うん、そうなんですよ、すごい時代ですね、
1: はい、
0: 似たような話ですね、
1: はい、
0: 画像のね、
1: はい、
0: 最近 の AI はチャット GPT なんかは画像もですね扱うんですよ、
1: はい、
0: で皆さんね画像の時になんか言葉で言ったら、例えばいや猫の絵って言ったらなんか綺麗な猫の絵が出てくるとかね、向こうが作ってくるイメージあるじゃないですか、
1: はい、
0: 自分の写真をね、
1: うん、
0: 加工するって知ってます？
1: 自分の写真を、
0: うん、これがねすごいんですよ、よくね、いやこの間実は私 3D プリンターの話前しましたよね、
1: はい
0: はい、で 3D プリンターでそのある方のね、ある人ですね、有名な方なんですけども、
1: はい、
0: この3次元のね、このフィギュアを作ろうとしたんです、
1: はい、
0: ね、でその時に意外とそのいい画像がないんですよ、ね、切手みたいなね、なんかちっこい画像って結構あちこちにあるんだけども、本物の写真ってないじゃないですか。それでチャット

0: ット GPT 君にですね、この非常に荒い画像を持ってきて、それを上げて、これ綺麗にしてって言った、高解像度にして、
1: はい、
0: びっくりした、ものすごいのが出てきた。で、まあ、60過ぎのね、女性なんですけどね、ちょっとかわいそうかなと思ったんだけども、やらせたらですね、すごく若く作ってきた、こいつずいぶん忖度するなと感動しますね。でね、あとね、最近多分私らの使い方っていうのはね、ちょっと違うのかもしれないけど、いろんな資料を作りますよね、プレゼン用のね、はい、これ覚えておくといいんですけどね、例えば地図なんかありますよね、
1: はい、
0: でパワーポイントに地図貼るときにね、はい、画像で貼り込むと、例えば北海道の地図をねこう作りますよね、そうすると四角くなるじゃないですか、
1: はい、
0: だけど貼り込むときにさ、北海道の形くり抜いて貼りたくなりません、
1: はあ、
0: うん、一言ですよね、
1: うんうん、
0: 背景消してって
1: あたら、はい、
0: 北海道の形だけ残って、
1: うんうんうん、
0: でそういくんです。これ線画でやったら本当に線だけ残って、
1: うんうん、
0: 裏張り込むとね、後ろがちゃんと見えるんですよね。だから無駄なスペースが全部使えるようになるんですよね。いや、すごいもんだと思いますよ、いろんな意味でね、うん、そういう時代になってきたな、
1: はい、
0: ということをですね、まあ日々感じることなので、まあ、結構この話はねインパクトあるんだと思いますね、
1: うん、写真は結構なんていうか動かして、
0: 動画とかになってるので、ね、あんまりねそのね動画編集ってのをやったことないんですよ、
1: うん、
0: でもね、まあ、世の中出回ってるねその話を聞けば、例えばねその自分の写真を入れてね個人動画がありますと、でこの人のねこの顔をこの顔と入れ替えてくださいっていうと、
1: うん、
0: 入れ替えるらしいですね。なんかそのぐらいのことはやるらしいですね、うん、だからもう今、もう動画とかね画像出てきた時にこれが合成されたものか、そうじゃない生のものなのかっていうのはほとんどね証明不可能なんです、
1: うん、
0: 昔ね私がまだデジタル写真がなかった時にはね、これはフィルムで撮られたものだってよく UFO とかねメッシーとか ああいうそのものの時にさ、これは合成じゃなかったかっていう時に必ず専門家が出てきてやったじゃないですか。で専門家はさすがだなって、これは本物ですって言うと、で今ね、うん、デジタル化されたものには本物とねその偽物の区別はできないです、
1: うん、
0: よっぽど下手でね、よっぽど下手でそのなんか下手な人がやれば別かもしれないけども、まあ、AI とかね最近のツールを使ったら本当に統計情報って言うんですけども、そういうのも全部修正してくれるので区別はつかない、まあ、嫌な時代というか、そういうことを前提に考えなきゃいけない時代になってきたんだなって気がします。ということで次の曲紹介いただけますでしょうか。
1: はい、ギルバート・オサリバンのアロン・アゲインです。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。
1: 事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。ティワ法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
2: はい、なんかジングルが入らなかったので喋り出すタイミングをですね逸しましたが、はい、で次の話題いきましょうね、
3: はい、
2: 堀井さんの会社ね、はい、高齢化社会に向けた、
3: はい、
2: いろんなね、IT システムの開発とかそういうのをやられてるってことで、
3: はい、
2: やっぱり我々というか私はですね、高齢者側なんで、はい、雅子さんはまだ若い方なので、あれなんですけども、はい、やっぱりその高齢化社会とね、その IT の関わりっていうのは今、直近の話題ですよね、はい、でそれで今日私も朝新聞で、
3: はい、

0: 続いてのコーナーは皆さんと初夏を感じる瞬間について話したいと思います。
1: イエイ、イエイ、5月、初夏、初夏、
0: とてもに5月ですから。
2: そうですね、
0: せっかくなんで。
2: 初夏ってなんかさ、もうどんどん短くなってるよね多分。
3: あれね、あの日本の四季が二季って言われている気分になるよね。
2: 多分ね、昔よりも初夏を感じた瞬間に夏ってくるんだろうなって気持ちになってる。
3: 初夏がだんだんこう短くなって、あ、もしかしてそろそろ夏かなって思った 2,3 日後もう夏みたいな。
2: そう。
3: あの感じてる暇ないんだよねきっと。
2: そう、なんかね加減を知らないんだよね夏が。
3: フルスロットルできてるよね、アクセルベタ踏みみたいなね。来てますが、はい、夏、まあ、一応5月はね、あのなんか暦とかではしっかり決まってるわけではないけれども、まあ、初夏と呼ばれる、月です。はい、
0: 先輩方ありますか。かりん先輩から。
3: お、
0: どうぞ。
3: やはり初夏を感じる瞬間といえばですね、
2: はい、
3: 個人的にはやっぱりそのやっぱ春はさ、お花見みたいなところがあるじゃないですか、やっぱ桜でね。でそれが終わって、で桜は散った後にその葉っぱがね、青々とした葉っぱがどんどん茂ってくるんですよね。だから私はあの桜の葉っぱがあのたくさん増えてきて、緑色の木々があの街路樹とかあの公園に増えてきたら、お、夏始まるんじゃないかって思います。もうね、北十六条キャンパスに、一本ね、あの木が、桜の木が植えてあるんだけれども、その木はもうしっかり咲いた後ね、今はもうすごい緑、超茂ってます。生命力強みたいなぐらい本当に。
0: 気づいたら葉桜になっててびっくりしました。
3: そうなんですよ、
0: あ、まあ、この前桜だったよねって二度見しました。
3: ゴールデンウィーク明けたらね、キャンパス行ったらもうしっかり葉桜、ね、もう夏ですけどみたいな顔をしてそこに立っていました。
0: 早い
3: 早い。ゆいのちゃんはどう？
2: 私はね、なんか服装かなっていうのがあって、なんか春ってまだ割とやっぱり北海道って肌寒いからさ、ジャンパーとか着るじゃん。
3: わかる。なんかパーカーとカーディガンどっちか手放せないわ。
2: そうそうそうそう。それがちょっとずつ脱げてくる時期が初夏だと思ってて。
3: いいね。
2: そう、私もね、そう、なんかさ、風強い日でもさ、もうあったかいからさすがにジャンパーは着れないかみたいな最近感覚で私は。
3: うん、わかる、めっちゃわかるわ。
2: でしょ、だから。

0: るのはいいかな。
1: なんかそう、ほの暖かくなってきた時期が初夏かなってい こう体感をしてますね。なんか外半袖じゃないけど、まあ軽く羽織ってちょっとしたジャケットとか、羽織って外歩いたら、まあ日差しがポカポカするけどちょっとそよ風吹いてて、まあ過ごしやすい気候かなみたいな、ちょっとあったかい感じが初夏かなって個人的に思ってる。
0: え、めっちゃいい。てか風ね、そう、そよ風なんだよね。
1: そうなの、無風じゃないんだよね。
0: 春ってさ、めちゃめちゃ強い風が吹いてくるんだけど、だんだん丸みを帯びてきて、で丸みを帯びても春の風ちょっとだけ冷たいんだけど、もうね、今あのなんだか暖かいんだよね、風
1: ね。え、わかる、
0: すっごい暖かい。
1: 結
0: 構もう夏ですね。
1: そう、なんか今日なんてね、そのさっきも最初に言った通り日差しが強すぎて、もうなんか初夏超えた気分なの今日は。今日はね
0: 今日はね、
1: 今日はかなり夏に近づいちゃった日かなって思ってる。
0: わかる。なんか風は吹いていても、あの例えば教室とかでさ、授業受けてると、なんか窓は開けないから風入らないんだけど、日差しがさんさんと降り注ぐのね。暑くて暑くて、そう、でもクーラー入れるほどじゃないしみたいな、そういう時は羽織ってきた上着とかをちょっと脱いで椅子にかけるみたいな作業が必要になるんだけど、もう夏始まるなって感じましたね今日。
1: そうですよね、
2: 初夏前線だんだん早くなってる。
0: 初夏前線、
2: こう勝手に名付けちゃいましたけど、ね、
0: 初夏前線ね、
2: よく桜前線とか
0: 言うね、
2: なんとなく分かりやすいかなと。
1: 確かに、
0: あれかな、初夏が来て梅雨が来て明けて夏始まるみたいな感じかな。
1: そうだね。
0: 梅雨前線はね、今のところどの辺にいるのかはちょっとあの正直まだ分かってないんだけど、でもゴールデンウィーク中かそのちょっと前ぐらいかに、沖縄はもう梅雨入りしてます。
1: もう見たかも、ニュース。
0: もう沖縄は入ってて、これから本州が来ます。もしかするとエゾ梅雨と呼ばれるものが北海道に来るかもしれません。
1: なるほど、
0: 心してかかりましょう。
1: 傘が手放せないし、ちょっと蒸し暑いかもって感じかな。
0: そうだね、いや傘ね、晴れ雨兼用傘欲しい。
1: そうだね、もうちょうどいいかも
0: ね。いや今持ってるやつがちょっと困るのが、あの傘のその服、折りたたみ傘だったら袋に入れないといけないじゃん、でもその袋にそのレースの可愛い模様が入ってて、それがその傘を閉じた時のピンの部分にあの引っかかっちゃうんだよね。
1: ピンね。
0: そう、傘のピンっていうとさ、こう開いた時に一番端っこのトゲトゲしてるところ、あそこにその袋のレースが引っかかっちゃって、ちょっとね袋の着脱がうまくいかなくて
1: なるほど、
0: それ今困ってるんだよね、だいぶ。新しいものもうね5年ぐらい使ってる子だから、
1: 結構使ってるね。
0: そろそろちょっと新しいものを検討しようかなと思っているところです。
1: いいですね。
0: はい、かなるちゃんは初夏を感じる瞬間は？
2: 私はなんとなくこう過ごしててじわりと汗をかくようになったなって思ったら初夏だと思ってます。
0: いや、先週の土日さ、すごいじわじわ汗かく日だった、本当に日差しも強いし、
2: まだ冬とか春だとその厚着して汗をかくことはあれど、こう過ごしてて汗をかいてきたなっていうことはないんですけど、なんか外にいても中にいてもなんか、あ、汗かくな、ちょっと暑いかもって感じたら初夏、あ、初夏だなって思います。
0: じんわりじわじわ来てますね。
2: 来てます。
0: 夏楽しみ。夏したいこともまだまだたくさんあるのでね、やっぱ海行きたいよ。さっきゆいのちゃんが言ってた、
1: あ、アイロード、
0: アイロード熱田、アイロード熱田行ったことないから海と言ったらやっぱなんか勝手にね、行きやすさから小樽の方、銭箱とかの方をやっぱり想像しちゃうんだけど、石狩のね、
1: そうそう、
0: 暑さの方は全然行ったことない。
1: いいな、
0: 夏行きたいと思います。はい、
2: ということで少し先の夏を感じながら皆さんと初夏を感じる瞬間について話しました。 それでは1曲お送りします。

0: 木崎優太でカプチーノです。どうぞ。
1: ねえ、片思いとカプチーノ、ただ甘い甘いと嘘ついて、恥ずかしいね、ほんのちょっと君に触れたいから、片思いかなはないの、また痛い痛いと飛んでって、さよならしないで今日ずっと。

0: 最後のコーナーでは皆さんと5月から6月の間に札幌で行われるイベントについて話したいと思います。
1: イエーイ。もうこれからイベントは目白押しですよ皆さん。
0: はい、というわけでね、なんだよ、結構かりんちゃんがまず調べてきてくれたんだよね今やる行事。
1: そう、やっぱりちょっと、うん、あ、なんか5月といえばみたいなことを話してる場合ではないんですよ。
0: はい、
1: やっぱりこれから始まっていく、たくさんの暖かくなって、あの花も開いて、うん、あのちょっと汗をじんわりかくようになってきて、みんなが生きてることを実感しだす今、目白押しになるイベントをご紹介します、うん、というコーナーです。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあちょっと教えていただいていいですか。
1: は
0: い、
1: なるほど私が今回じゃあ持ってきたのが、と札幌ライラック祭りですね。大通公園で行われているんだけれども、今回は会場が2つ分かれていて、うん、1箇所が大通公園で、もう1箇所が川下って呼ばれるところでやります。で、大通は、5月20日から5月31日今月の終わりまでやって、うん、川下の方は、5月30日から31日の、今月最後の土日だけだね、やるそうです。そう、ライラック祭りは実は私にすごい縁のあるあのお祭りで、個人的にね、そう、なんかライラック、その私のおじいちゃんがすごいお花をいじるのも見るのも好きな人なんだけれど、そう、ライラックがすごい好きで、ライラック祭りがね、あの開催される時はね、毎年おじいちゃんおばあちゃんが私を連れて、あのライラック祭りにあの一緒に行ってくれたりとかして、で、あの、まあ、小学生ぐらいまでやってくれ

0: 中学からはね、私は茶道部に入部していたんだけど、うん、茶道部でそのライラック祭りでその出るねお茶席に部活としてその飲みに行こうっていうことで、うん、部として、うん、あの祭りに行って、うん、お茶を飲むっていうことが何度か、ありまして、
1: はい、
0: それですごい好き、あと香りも好き、そう、ライラックの香りはね甘いふんわりした香りなんだけど、うん、あれはね蜂蜜にできそうだなって思う、あの香り、私的には結構好き。
1: あ、そうなんだ。
0: そうで、ライラックが咲く頃に一緒にぐらいに咲くのがアカシアなんだけど、アカシアは蜂蜜がある。
1: あー、そう、聞いたことあるかもね。
0: アカシア蜂蜜って、アカシアとライラックは、あのライラックは紫色が有名なんだけど、大通公園は白の方も噂ってるので、あのアカシアとぜひ間違えないように気をつけてほしいんですけれども、
1: はい、
0: はい、で、ライラック祭りでお花とお花の香りを楽しんだ後になんと、うん、はい、大通公園の別の会場でラーメンショーも行われると。
1: おお盛りだくさんだね。
0: まさに花より団子的なところがあるんだけれども、うん、うん、あの満喫できちゃいますってことで、ラーメンショーはね、ライラック祭りよりも前倒し、5月18日から5月24日までが第1部で、第2部は、中休みで25日をいただいてから5月26日から31日まで、第2部がやっています。ライラックを見て楽しんだ後はぜひライラック祭りのところにもね、カフェとかから美味しいスイーツだったりとかで店いろいろ出てるんだけれども、ラーメンもあります。
1: はい、なるほど。
0: ちなみにライラックプチ情報なんだけど、
1: はい、
0: お花があれだいたい4つに割れてるんだよね。割れてるって言い方は不思議なんだけど、
1: こう、うん、
0: お花が筒状で、それが花びらみたいに4つに分かれてこうお花っぽく見えてるんだけど、
1: あ、そうなんだ。
0: そう、で、それがたまに5つに切れ込みが入ってるのがあるんだよね。
1: へ
0: ー。それをなんかラッキーライラックってなんか呼ぶらしくて、見つけた人には幸せが運ばれてくるので、大通公園には大量にライラックの木が噂ってるので、ぜひ1個ぐらいは必ずあるような気がします。ラッキーライラック見つけてみてくださいって感じです。
1: そういうの大好き。どうしよう、私四つ葉とかめっちゃ熱中しちゃうタイプだからそれ聞いたらめっちゃ探しに行っちゃうかもしれない。
0: ぜひ足を運んでください。
1: はい、かなるちゃんは何か気になってるイベントがある？
2: 私、よさこいソーランですかね。
0: いいね。
2: 去年も自宅の近くの会場というか近くでやってたんですけど、行かなかったので、せっかくならうちの大学にもありますよね、そのサークル、
0: よさこいの、なんか北大と合同みたいな
2: あるので、せっかくなら行ってみたいなと思います。
0: うわ、めっちゃいいね。なんかあれだよね、北海道だけじゃなくていろんな全国からね、来るんだよね。で、なんか年齢も本当に問わずみたいな感じで参加する人が多いから、いいね、よさこいソーラン楽しいよ。私去年よさこいソーランにちょっとだけお祭りに関わった時があって、その時に初めてそのソーランでなんか口上っていうか名乗り、なんか 歌ではないんだけど、こう音楽かかってるところにこういろいろ言葉をかけるときタイミングがあって、それとかかっこいいなって思いながら見てました。
1: なるほど、
0: はい、
1: やっぱなんか札幌ってお祭り多いね。やっぱりなんか結構代表するものじゃない、ライラックもよさこいも
0: ね。確かに、
1: いいな。私もね、
0: そう、気になる気になる。
1: 今日その地下歩行空間を歩いてて、なんか大きい広告よくあるじゃん、こう横長のやつ
0: ある、一角あるよね。
1: そうそれで見つけちゃったんですよ。滝のすずらん公園で行われるチューリップすずらんフェスタ。
0: なんだその可愛い名前のフェスタは。
1: ちょっとこの広告に書いてあるには、なんかチューリップは約120品種の23万球あるらしいです。もうめ

0: ちゃめちゃ花畑
1: 120度23万、
2: 果てしないね。
0: そうだから多分ね、めちゃめちゃフォトジェニックなんだと思う。
2: つまりインスタ映え。
0: そうです、
2: 最高最高最高。
0: なんかさ、やっぱインスタ映えって写真撮るためでもあるけど、結局さ見て楽しいものじゃん、映えるって結局ってことは、生身でな肉眼で見てもめちゃめちゃ楽しい。
2: うわー、いいな、行きたい。圧巻だろうな。
0: そうそうそう、ね、スズランってついてんで、まあ、スズランもなんか、ね、7000株あるらしい
2: で、すごいある。
1: いい匂いしそう、
2: 長らく行ってないよ、滝のすずらん公園、うん、行きたい。
0: やっぱそうそうそう、広大な大地あっていいよね、滝のすずらん公園って。
2: いや、やることが大きくてめっちゃいい。
0: そう、
2: 最高、うん、花畑行きたいです、
0: ね、私も前向きに今行く日程を調整しています。というわけで、このコーナーでは皆さんとこれから5月から6月の間に札幌で行われるイベントについて話しました。ここで1曲お送りいたします。ディアドリームで2032です。どうぞ。

0: CBA
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
2: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
4: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
5: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボンイン札幌を応援しています。

0: そろそろエンディングのお時間です。
1: あっという間でしたね。
2: あっという間でしたね。
0: なんか毎回ここであっという間ですって言ってるような気もします。
2: まあ様式日だからこれは。でも今日はねやっぱなんか外歩いて暑かったなと思って、これから夏かと思ったけど、なんかイベントとか再確認して普通に楽しみになったこれからが、
1: ね、本当にそう。やっぱ5月はね、なんかそう今ねこんな暑い暑い言ってますけど、多分また1週間後ぐらいとかなんか最高気温この温度で良かったのかなみたいな、ちょっと肌寒い期間来るような気がするんだよね、私的には。
2: 確かに
1: そう、どうしても

0: まあ、5月は揺らぎの多い季節と言いますので、まあ、それでね、体調を崩したりとかする人もいるので、楽しいことをねたくさん、考えて予定を立てて、もう楽しいことが待っているんだというふうに考えてね、5月6月を乗り切ってほしいなと思います。
1: はい、うん、
0: って感じかな。あとさ、1個言いたいのが、次回がね、放送日が6月9日なんですけど、実はこれ私的にはちょっとロックの日だなみたいな。
1: やっぱそうだよね、
0: そう
1: 私も思った。
0: ちょっとさ、そう、ホーロックが好きな私としては、いろんな曲をねやっぱ日本、かけたいなと思うわけですよ。さすがにマキシマムザホルモンさんみたいな、ゴリゴリロックも大好きなんだけれども、まあ、このラジオを聴いてくれている人も楽しめるような、なんでしょうね、オタクが布教する邦ロックとかをね、来月いろいろかけれたら、コーナーとかで話せたらなとか思いますし、まあ、ロックつながりでみんなと音楽の話ができたらなと思います。
1: なんかみんなね好きな人多そうだからさ、ぜひまだ1ヶ月あるから、なんか流してほしい曲とかあったら送ってほしいな、お便りとか。
0: あ、ぜひぜひぜひ。
1: なんかね、そうロック好きいたらぜひこれは欠かせないみたいなのを送ってほしいです。
0: はい、私たちツイッターの方もやっておりますので、どうぞよろしくお願いします。
1: それではそろそろお別れのお時間です。次回の放送はロックの日6月9日を予定していますので、お楽しみに。今日は浜崎あゆみのシグナルを聞きながらお別れです。ここまでのお相手は富士女子大学放送研究会の吉田結乃と
2: 大友かりんと
3: 山岸かなるでした。それでは皆さん、
1: さようなら。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34。 ご予約は電話 011-624-6355。 たくみパンで検索。
2: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。何気ない日々の出来事や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週は天気予報によりますと暖かい日が続くということになっておりますけれども、先週は大変でしたね。大忙しの天気でした。暖かかったり雨が降ったり、ね、急に気温が下がったりとか、ね、本当に、ね、会社の方でもですね、体調を崩してお休みしますっていう人だったりとか、ね、いろいろ鼻水とか咳とかいろんな方がいました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。まあ、この先はね、一応天気はね、予報上はですよ、暖かい晴れた日が続くというふうになっておりますので、楽しいお休みだったりとか日々のね生活をしていただければなというふうに思います。まあ、ゴールデンウィーク遊べた方、遊べなかったよっていう方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、まあ久しぶりに会社に行ったりなんかして、学校に行ったりなんかして、ね、ちょっと疲れたなって、逆にね、そういう日々の生活に戻って疲れたなっていう方もいらっしゃるかと思いますので、もしよろしかったらこのラジオを聞いて少しでも癒されたり休めたり楽しんでいただければなというふうに思っています。私はですね、ゴールデンウィーク中はしっかりとお仕事をしておりまして、なんか1日ですね、半日

中1日っていうか半日か、半日ちょっとお休みをいただいてボランティア活動ということで参加をしてきました。でそれは何かというと、北海道子どもホスピスプロジェクトという、活動がありまして、でそちらの方の、昨年度の活動報告会というのがありまして、そちらの報告会に出てまいりました。ね、その北海道子どもホスピスプロジェクトというところのちょっと役員なんかもやっちゃったりなんかしてですね、お仕事があるんですけれども、そういうことで自分のしたいこと、やりたいこと、そういうものをね今年は一生懸命やっていきたいなと。 いつもやってんだけど、いろいろそぎ落とすところはそぎ落としてですね、やりたいことを、なんていうのかな、やりたいことだけに集中してお仕事をしていきたいなと、活動とかもね含めてしていきたいなというふうに思っています。なのでそんな報告もちょいちょいとできたらいいかなというふうに思っています。ではそうね、まあ次のね、次というか曲をかけていくんですけれども、こちらのですねレンガの館の前に木が生えてます。何の木かというとライラックの木が咲いています。で間もなくですね札幌ライラック祭りの方も始まりますので、今日の1曲目はこちらを選んでみました。間もなくとか言ってもう始まってんのかな、まあ今や、それはまた後でお話をするとして、では今日の1曲目参りましょうか。今日の1曲目はミセスグリーンアップルライラック。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はミセスグリーンアップルライラックでした。まあかっこいいですね。そのなんて言うんだろう、疾走感っていうのかな、こうドライブ感って言ったりとか、そういうね、いろんな言い方をするけれどもね、まあノリノリの元気のいい曲で、まあイメージがね、やっぱり青空だったりとか、そこにある白い雲だったりとかね、あとは芝生のグリーンね、あと、まあ、当然ですがライラックの紫ね、そういう風な感じでこう色のイメージがね、どんどん出てきたりとか、風景が出てきたりとか、すごいねかっこいいなっていうのと、素敵だなっていう感じ。そしてまあ歌詞を見れば夢と希望がいっぱいっていうね、やっぱこう青空とか青春とかそういうものがね浮かんでくるなという感じがしますね。でそんなこんなで、札幌ライラック祭り2026がですね、5月の20日から31日まで開催されます。まあ、大通り会場ですと大通りの5丁目から7丁目で、川下公園のね、川下会場の方でも、30、31かな、まあ、開催されます。まあ、こちらの方はね、ホームページの方でしっかりと確認をしていただきたいなというふうに思います。でまあその今さ、もう咲いてるから持つんかいなという風な気もするんだけど、今年は全体的にこう早咲き早終わり的な感じだと思うんですよね。桜に関してもなんか早く咲いたでしょ、10日ぐらいかな、10日ぐらい、早く開花しました。よって10日ぐらい早く終わるんだと思うんだけど、でも札幌の街中は徳の塔に桜はいないし、まああとはね、その道東とか道北の方もおそらくゴールデンウィーク中にもう開花、まあ当然ながら満開も終わったでしょうしというとこなので、まああとは日陰に行ってください。日陰に行くとのんびりしている桜さんたちがいるかもしれません。でまあね、こう季節は移ろいというか越えていき、まあ、ライラックであったりとか、我が家の周りではチューリップがボコボコと咲いていてですね、あ、いいなって思います。ただあれよね、チューリップさんって咲く前が一番可愛いかな

ていう気がします。もうすぐ咲くぞっていうプクプクのまん丸のもうすぐ弾けるからねみたいなチューリップが可愛いなと個人的には思っていて、こう咲きましたってなるとちょっとね、なかなか表現しがたいんですが、グロテスクというか、で枯れてくるというか、そのね、見頃を過ぎるとデローンってなって、でも早くもいであげればみたいな、そういう風に思ったりもするんだけど、なのでね、チューリップってなかなか手入れが大変なお花なのかなっていう風にも思いましたね。まあ、そんなこんなでですね、我が家の周りは結構散策するところがありまして、お散歩をするとたくさんのお花だったり木々に出会うことができます。で、まあ、一応ね、街中なんだけど小川が流れていたりとか、あるわけですよ。で、私の大好きなですね、安田寛の、なんていうの、作品があったりとかするんですわね。なのでこう四季を通して、四季を通してではないね、一年を通して四季を感じられるというのかな、まあ、そういう風に言うとかっこいいんだけどね、こう季節感がとっても分かりやすいところでございます。まあ、皆さんのところもね、そうかもしれないけれどもね、うちの周りも皆さんと一緒です。そんな感じで今度は、まあでもね、まだ芝というかね、まあ緑、その葉っぱ、木だね、木々の方の葉っぱはとても、緑が出てきているんだけれども、まだ芝のグリーンの方ね、芝のグリーンの方はもうちょっとかなというふうに思っています。まあね、花たちが今一生懸命いろいろな色をつけて生きている姿を見るとですね、頑張れっていう思いと、早く夏が来てっていう、本当緑だらけのさ、緑だらけの景色を見たいという思いがあるのね。まだドライブに行っても向こうの山々にはまだ残雪があり、こう季節がいろいろ同居しているなっていう風に感じるんだけど、まあ、それもまたね、オツというか粋な感じなんだけど、もう緑いっぱいで夏だっていうのも早く感じたいというか、まあ、欲張りだよね。冬が終わったら早く春になれ、春が終わったら早く夏になれみたいな、本当に欲張りだなとは思うんだけれど、もうたくさん出かけたいという気が、思いがね、今すごくありますね。そう、出かけたいで思い出したけど、そうそう、ドライブに行きたいんだけどさ、実はね、全然関係ないんだけど、関係なくないか、先週ぐらいかな、今いつか忘れちゃったけど、ちょっと用事がありまして小樽の方に行ったのね。で、そしたら小樽のどこだ、遥か山、まあ大津だね、大津越えて、高速の下越えてぐーってカーブになって、右カーブになって左カーブになって上がっていくところがあるんだけど、そこから海がバーッと見えるんだけど、その見える途中でですね、私の愛車、愛車のですね、エンジンマークがね、ピコってついて、車がブルブルって揺れたのよ。やべえ、これこんなとこで車止まったらやばいなと思いながら走ってたんだけど、ね、そのランプついてブルブルってなっただけで、とりあえず一回ランプは消えたので、もう車止まんなよと思いながら、とりあえずは小樽につき、目的地に着いたんだけど、その目的地に行く途中も、いわゆる地獄坂っていうね、その坂を登らなくちゃならなくて、どうしようここで止まったらみたいな感じだったのよ。でもその時全然

ランプつかなかったから、まあ、ランプつかずに地獄坂を登り目的地に着いたんだけど、で着いてまだね8時ちょっと過ぎだったのかな、朝のね。だからね、例えば仮に泊まったとしてもそのアホなね渋滞な時間とか、ね、通勤ラッシュの時間とかじゃないにせよちょっと焦ったよね。でその朝8時ちょっと過ぎぐらいだったんだけど、こんなところで泊まった日にはやばいぞと。そうだ、ゴールデンウィークだったのよ。ゴールデンウィークでなんか車屋さんも泊まお休みだし、ね、近所の、ね、知らない車屋さんとかも休みだべし、ね、そんなレッカー屋さんも本当来んのかなっていう感じがあって、だけどとりあえず知り合いの車屋さんに電話して、こうこうこうなんだけどっていう風に連絡したわけですよ。でそしたら、まあ大丈夫じゃないっつって、つきっぱなしじゃないんでしょって言って、いや消えたか消えたけどねっつって、たらまあ大丈夫だよっていう話で、でですね13日ちょうど明日だね、そう明日5月の13日は車検で車を預ける時だったんで、とりあえず13日まで頑張ってとか言われて、なんとかしてくれないのかなとか思いつつも、まあランプついてつきっぱなしだったらやばいから、それはまたすぐ連絡してっていうことで、まあちゃんと今のところその1回きりなんだけどね。だから今度車検取るときになんぼかかるんだべっていうのと、本当ね、あの9年目の車検なのね。で9年目の車検で11万キロ走ってる、11万キロ超えてなんで、まあいろいろ部品特化へね整備しなきゃいけない、またこれから2年乗るんだったら変えなきゃいけないものもたくさんあるだろうから、まあまあまあとりあえずですね車検を通して、ね、結構お金かかるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、とりあえず車検を通して2年経って、で2年後車買おうかなっていうとこですね。なんかとりあえずあと2年持ってくれよっていうとこですな。前もちょっと話したかもしれないんだけど、今欲しい車が見つからなくて、で結局のところ例えば買い替えたとしても今乗ってる車の新型車しかこう思い浮かばないんだよね。まあ、それでもいいんだけど、ね、ちょっと違うのも乗りたい気もしつつ、でもすごいね今ねすごい高いなあと思って、9年前の値段よりもさ、まあ、当然高くはなってるんだけど、高くなってるけど給料上がってないのにさ、なんで同じ感じなんだろうとか思いつつ、なのでまあ頑張りますよ。働いてじゃないけどね、お金貯めないと車も買えないなっていう、そういうとこの話でした。なんでこの話になったんだっけ。そう出かけるドライブに行きたいよっていう話から、車がのランプがついたよっていう話からの車検だよっていう話でした。ということでね、そうとにかく、まあ、今年ねいっぱい出かけたいところあるし、本当に出かける予定もあるのよ。もう予定がねボンボンボンボンと詰まってるので、車ちゃんもしっかり元気に走ってもらわにはならんので、しっかり車検を通してお出かけしたいと思います。では次の曲に参りましょうか。次の曲もお花の曲です。お花の曲、次の曲はこちら、あいみょんマリーゴールド。

オンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。

0: 口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、ことにでしか食べられない匠の味ラーメン、メンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話614-3600。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 三角山放送局。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲は秦基博、ひまわりの約束でした。ドラえもんの映画の曲って言ったらあれなのかな、なんだけれども、もうなんだか泣きそうになって聞いてましたよ、私一人でスタジオの中ですけどね。えこういろいろ思いが蘇るっていう感じかな。ねえ、どこ行ったんだろうどこ行ったんだろうじゃないけど、そんな時もあったよねみたいな、そんな感じで聞いてましたけど、皆様いかがでしたでしょうか。で、まあね、ひまわりね、今日は気がついたら別にね、お花の曲を選びましょうって言って選んだわけじゃないのよ。で、自分の持っているさ、あの引き出しの中からさあ今日はどれにしようかなって思ったら、たまたまね、こうお花のタイトルの曲がいっぱい並んだよというとこなんだけれどもね。で、まあひまわりが実際咲くのはまだ先です。7月ぐらいかな、6月の末から7月ぐらい、まあ今年はね、まあ先ほども言いましたけれども、ちょいと早いんでないかいっていうところだけれどもね。で、直近で参りますと菜の花、まあ同じ黄色い花で、まあ一緒にすんなよと言われるかもしれませんがね、黄色いお花の菜の花ちゃんがですね、来週、まあまたすね、早いから咲いてるかもしれないんだけど、あの菜の花祭り、えだっけ、そう、滝川なんだけど、滝川菜の花祭りというのが開催されます。5月の16日から16日土曜日から5月の24日に滝川菜の花祭りということであります。毎年行ってますよ。で、私事ですけれども、混んでるのが大嫌いなんです。本当ね、あそこ一本道だから大渋滞なので、いつもシーズンをちょっとずらしてですね、だいたい例年でいきますと、開幕そのイベントが始まる前の日もしくは前日ぐらいに乗り込んでですね、写真を撮りに行くというのが例年でございます、ね、なので13、14、15のどっかで出没するかもねみたいな、そんな感じでございますね。でですね、まあ、菜の花というのは、まあ、滝川が有名ではあるんですけれども、安平町というところも菜の花で有名なんですね。でただその安平町だけではなくて、まあ、

私がねこううろうろ歩いてて見つけたのはですね、まあ、どこにもあるのよぶっちゃけ言いますけどね、あの本当にお祭りとしてね何かをやってるっていうのは、そのそれこそ滝川だとか阿比良だとかっていうのはちゃんとイベントごととして、あの集客するためにいろいろイベントやってんだけど、そんなんじゃなくて本当に畑の何なんだべね、何なの畑の合間に咲くのかい、植えてんのかい、よくわかんないけど、まあよくわかんないんだけど、まあとにかくですね、まあ当別から長沼に抜ける間の道とかね、もうあっちこっちに菜の花畑がありまして、だからなんていうの、本当に観光とかそういうのが目的じゃなくても菜の花がいっぱい咲いてるのよ。だから前にね、その当別に用事があって、当別からあのじゃあ長沼のね、あの道の駅に行くかっていうことで行ったわけで、そしたら全然もう普通の道端にブワーッとですね菜の花畑が広がっていて、もう車止めて写真撮ったりとかね、あと本当に何て言うのかな、本当に何て言うの、ただの道端とか畑、ザ畑みたいな、そういうところにねいっぱい菜の花が、いっぱいっていうのかな、何て言うの、もう一面菜の花っていう感じで、でその日はすっごい晴れていたので、もう黄色と青っていうね、その素敵な、もうそれしかない、それしか色がないっていう写真が撮れたの。国旗、ウクライナの国旗だったかな、そうそう、それでそのウクライナの戦争のことも思い出したりとかしたんだよね。まあ、そんなこんなで、まあ、今年も行きたいなというふうに思っています。まあ、滝川に出没するか、阿比良もしくはねその長沼の方に出没するかは、お天気とお休みとの関係でいろいろ調整は必要なんですけれども、まあとにかく写真を撮りにお外に出かけたい、晴れた日に外に出かけたいというふうに思っています。まあ本当にね、あのお天気がよろしい日が続きますので、お出かけ日和にはなるかなと思います。ただ本当にお願いしたいのがデイライト運動へのご協力だったりとか、まあ、スピードの出しすぎはもちろんダメですし、交通安全ね、スピードを守ってお出かけしていただきたいなっていうふうに思います。ね、本当にせっかくのお出かけが台無しになってしまったり、ね、最悪の場合人の命が奪われてしまったり、ね、命が残ったとしても一生、結局さ一生背負っていかなきゃならない何かを持ってしまうかもしれないというところで、ハンドルを握っていただきたいなと思います。だからね、そう考えると移動の手段としてとても快適で、ね、自分の空間が持ててすごい便利なものではあるけれども、本当一つ間違えばだったり、まあ一つ間違えばとして、一つ間違えば凶器にもなるし、自分が加害者じゃなくても被害者になってしまい一生が途絶えてしまったりっていうのがあるからね、自分だけではなくね、自分がこう何ていうの、交通ルールを守っているだけではなく、本当もらい事故だったりとかっていうものもあるので、ね、全てが防ぎきれるものではないかもしれないけれども、回避できるものは回避する、だからきちんと注意を持って運転をする、そして、ね、自分の命だったりとか、知らない誰かかもしれないけど知らない誰かの命がかかっているっていうことも考えて運転してください。

まあね、一人で出かけることもあるだろうし、お友達を乗せることもあるかもしれない、親を乗せるかもしれない、ね、そう考えると本当にたくさんの命を預かって運転しているということとか、その命だけではなく人生を預かって、運転しているっていうことをね、きちんと考えながら運転していただきたいなと思います。まあ、ただね、そんなに怖がりすぎずね、楽しむところは楽しんで、安全を守るところは安全を守ってというところでお出かけしていただきたいなというふうに思いましたというところです。では次の曲をかけてまいりましょうか。次の曲はこちらになります。次の曲はザード、心を開いて。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴仁栄町通り沿い、電話 676-8019。

お送りしてまいりました虹色スマイルラジオ、いかがでしたでしょうか。今週もあっという間の1時間でした。お天気の方で、予報では暖かい日が続くというふうになっておりますので、皆さん楽しい日々を過ごしてください。暖かくね、お日様浴びて、もう初夏というふうにね感じるぐらいの気温だと思います。予報では20度超えというふうな日が続いております。そして晴れマークがね続いてますので、いっぱい楽しんでください、ね。ゴールデンウィークがあまり天気がよろしくなかったなという気がしますので、その挽回というわけではないですけれども、暖かい日差し、暖かい風を感じながらね、ライラック祭り行く人は行ってください。あ、それまだ先か。滝川のね、菜の花祭りとか、いろいろってなんだ、滝川のお祭りですとか、アビラのね、なんだ、菜の花とかも見れますのでね、そういうのでね楽しんでいただければなというふうに思います。では最後の曲をかけてまいりましょう。最後におかけする曲は大黒摩季、ラララ。この時間は田中潤がお送りしました。さようなら。

0: 送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴音あかつき法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴音あかつき法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴音1条6丁目琴音第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055。 琴音あかつき法律事務所。

0: ちょ。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
3: 前のテストどうだった？
4: 楽勝だったわ。
3: 本当？
4: まあ天才。
5: ねえねえ、リスラジって知ってる？
3: 何それ？
4: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
3: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
5: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

0: 文化発信、
1: アミでラジモララ。
0: こんにちは、小野歌子です。この番組は札幌在住の BTS ファンアミがお送りする韓国文化発信番組です。 BTS をはじめとする韓国のエンタメ、韓国の食や慣習など韓国の話題満載でお送りします。それでは今日一緒に番組を進めるチームアミラジメンバーをご紹介します。張先生です。
2: こんにちは、ヘジンです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。バンビさんです。
3: こんにちは、バンビです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ユッキーさんです。
4: こんにちは、ユッキーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。エリーヌさんです。
5: こんにちは、エリーヌです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あやみーさんです。
6: こんにちは、あやみーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。以上のメンバーでお送りします。
3: はい、今日最初の曲は BTS で Body to Body。

0: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
0: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

0: お送りしています。
1: はい、バンタンもアルバムが出まして、はい、ワルツも始まりまして。
0: 始まりましたね。
1: 始まりました。ねえ、もう待ちに待ったという感じですよね。

0: 彼らの方がそうなのじゃないかと。ね、もうホヤンの初日はちょっとね大雨で大雨に濡れて、
1: ひどい雨でした ね。
0: でもあれで全部役が取れたんじゃないかと、ね、やっぱり屋根のない会場だとね天候に左右されるのでね、まあ、この後もそういう会場ね多々回ると思うんですけど、どうかお天気を
1: そうです
0: ね、安全に
2: 一番ね、体調
1: 崩すことなく完走してほしいです
0: ね。そしてあのアルバムもまあ出ましてだいぶ経ちまして、いろんなバージョンも出てますけど、スイムなんかもね曲いろんなバージョン出てますけど、まあちょっとどうでした、最初に聞いた時。
1: 最初に聞いた時は、なんて言うんでしょう、まあ他にもない言い方でちょっとピンとこなかった部分も最初実はあったんですけど、
2: ちょっと違ったかもしれない。
1: でも聞き込むうちに、あ、かっこいいって、そしてサンがネットフリの、ライブ見て、あ、もう最高ってなりました。
2: 完全に心強
3: かった、ダンス好きで見て、
2: だけで聞いてたのと、ね、そのダンスが
1: 目と、耳でだいぶ興奮してるね。
2: 我が家で
1: 見たんですけど、あやみだけで3人で見たんですけど、だいぶ興奮してみました、させてもらいました。
0: ちょっとね、曲だけ聞くと想像つかなかったりも しましたよね、なんかダンス どんな感じかなとかね、
1: 聞けば聞くほどいいアルバムだなと思います。
2: やっぱり大人っぽい、今までのよりちょっと大人な彼らを感じるというか、
3: 声もちょっと変わってるとか、声の出し方を変えてるんですかね、
0: 発声練習というか、なんか歌い方がまず一番変わったなと思いましたね、特に、ラップラッパーがボーカルを取ってみたり、ボーカルがちょっとなんていうか、ボーカルラインがより1段2段こうグレードアップしたような感じがして、誰の声だろうっていうのが結構あって、てっきりグクかなと思ったらテテだったとか、なんかみんなちょっと化けちゃってて大変みたいな感じでね、びっくりですよね。私も最初に聞いた時に、こう来ましたかみたいな感じ、なんていうのかな、多分だからバターとかダイナマイトから入ってると、もうちょっとこう、アイドルっぽいったら変だけど、こう揃ってダンスして、ちょっとこうそういう曲、ポップな感じの曲もあるかなと思ってたり、期待してたりとかってした人もいるかなと思うんですけど、大人っぽくてなんてかっこいいんだと思ったのと、あと私はなんとなく原点回帰したなみたいな感じです、一番最初の頃のヒップホップをやって出てきてたノーモアドリームのあたりの、あの雰囲気っていうか、あの時のこうちょっとやんちゃっぽい感じがちょっとまた出してきたな、ちょっと大人っぽくなって帰ってきたみたいな感じがすごくして、
1: ラップラインが中心となって作ったって感じの、その当初の感じもありますもん ね。
0: あのドキュメンタリーもね、ネットフリーのドキュメンタリーとか見て、なんかちょっとこっちも苦しくなるっていうか、曲を作るって大変なんだなっていう生みの苦しみもあるしね、あとこう結構みんな本当に率直な意見を言ってたり、僕はいいと思うとかちょっとどうかなみたいな感じだったり、でもよく話し合ってね、落としどころをみんなで見つけるっていうか、すごいね、彼らも実験というか、ちょっと攻めすぎかなと思う部分もあったりしたのかなっていう、でも結果かっこいいよね、なんか聞けば聞くほどなんか良くなるっていうか、
2: なんか私エリーヌにもう聞けば聞くほどどんどんハマっていくので、ね、LINE でスルメですって言ってました。あまりになんか噛めば噛むほど味が出てないんだけど、
1: スルメのように
0: スルメアルバム
2: 怒られちゃ
0: う。本当にそうですよね、なんかね、新しく発見したりとか、なんかでもなんていうのかな、グクのボーカルが前面に出てるって感じのイメージが強かったけど、今はなんかグクどこ行ったみたいな感じなぐらい、ちゃんとリードボーカル取ってるし、コーラスもすごく入れてるし、なんだけど影が薄くなったわけじゃないけど、他がぐんと出てきたって感じで、もうすごいな。

0: 服もそうだけど、ちょっと声がね、なんだろう、体も鍛えたせいかな、なんかこう声帯も筋肉だっていうから、こう体を鍛えるとね、ちょっとこうなるっていうけど、びっくりしたのがテテのダイナマイト、最後の方で高音でテテが歌うときに、あ、この人声出しやすそうに歌ってるなってすごく思って、前はもうちょっと苦しそうに、裏声ちょっと苦しそうに歌うのがちょっとテテらしくてよかったんだけど、あら、なんか楽に声出てるなと思ってびっくりしたし、もうとにかくみんなグレードアップしてる、プラス大人の色気がある、
1: いやだ、本当にそう、
2: やだ、
1: やだ
0: ね、でも可愛いのも変わらないじゃない、はい、なんかこう、ね、歌の合間とか、
2: 歌の
0: 途中で見せる雰囲気とかは全然変わってなくて、でももう決めるときはビシッと決めたり、あのダンスももうちょっとラフな感じ、だけど揃うときは揃うみたいな感じのがね、ちょっとあれもグッとくるっていうか、もう本当にそうきましたかみたいな感じねえ、ミュージックビデオもね、あのたくさん出してもらって、スイムもそうだし、ね、あのツーポイントもそうだし、なんかもうどれもかっこいいなっていうのと、ヒゲつけて出てきて
1: 面白かったねテテ
0: ヒゲ大好きすぎてちょっとつけすぎて今回ね、あのジミンちゃんもちょっと一緒にやってくれたヒゲが好きすぎみたいな、
3: 面白かったよね、なんかやっぱそういうね、あの練習動画もそう、練習も
0: 出てましたね、
3: ダンス動画、ダンス動画もさ出てきて、なんかもういろいろコンテンツがね増えてきて、
0: そうね、ダンス動画はあの靴がキュッキュッキュッキュッってなる、あの移動する時のあのキュッキュッキュッキュッキュッって言いながら動くのがたまらないよねねえ、もうますますグレードアップして、多分このワルツもやってくうちにまたこう成長してくるでしょうね、だからね、ちょっとこう東京で一回見せた後にもう一回回って、来た時にはね、ちょっとどうなっちゃってんのって感じかもしれないしね、もうね、ずっと追いかけていく人もいるでしょうし、まあそういう人はね、羨ましいですけれども、でもたまに見る私たちの方があの変化に気づくかもしれない、
3: そうです、
0: ね、まあ、とにかくかっこいい、かっこいい、ね、
2: もうパワーアップして帰ってきてくれましたよ ね、
0: 帰ってきましたね、はい、それではそろそろ次の曲をかけましょうか、
2: はい、BTS で2ポイント O。

0: つポイントを聞いていただきました。これもミュージックビデオがね、も
1: うキレッキレで、
0: キレッキレッキレッキレッね、かっこいいよな、ね、
1: あの胸元も裸けて
2: 胸元も裸けて
0: 胸胸胸
1: それもちょっと気になった
2: りして、ね、個人的には
0: 特になんかジンさんちょっと解禁率が解禁が解禁されたみたいな
1: 感じ、ね、昔もっとねあの
0: 締めてました、あのこうやって止めたりしてね、あ
1: の守ってたんだけど
0: ね、
1: 急にねどうしたのっていう
3: 第2章から
1: 、ね、第2章、
0: 第2章はボタンを外す
1: っていう感じですよね
0: 本当にそうでもなんか顔がなんか綺麗なだけに、なんていうのかな、あんまり変な、あそう、なんていうのあれじゃなく、うん、ね、またそこがまたいい、うん、ギャップがいい、ね、うん、
1: あのアクセサリーしてるから、うん、
0: ここ見せるため
1: それもあるのかなっていうお似合いで
2: よくお似合いで
1: お坊ちゃまみたいな気持ちになります
0: ね。ねえ、そうですね。で、今日もね、東京ドームでライブがあるというね、18日もね、
4: は
0: い、
4: そうですね、
0: 細身の時はね、
4: そうですね、どうなってるんだろう。
0: まずは中に入れた方、入れる方、あのおめでとうございます。
3: そうですね、ありがとうございます。
4: 言っときましょう一応先に言っときましょう、
0: ね、そうですね、ねえ、もういやもう次は行きたいな、
3: いや本当ですね、来年
0: 次は行きたいな、
3: 札幌ドーム、
4: いや札幌ドームっていうね可能性はね、もしかしたら
1: 続いかもしれないけど
4: ね、
0: ねえ、もう来るなら早く来ていただかないと札幌ドームも老朽化してしまうの で、ね、ちょっとその前に一度あのお越しくださいって感じ
2: エスコンとか言って、
0: ね、エスコンもね、ああいうところは貸し出すのかしらね、どうなんだろうね、
1: 今のところライブはやってない、
0: やってない、
1: あそっか、うん、なんかね、うん、入学式とかはね、うん、この前やってたけど、ね、ライブは確かにやって
0: ない、ライブはないね、
3: 音響環境がちょっと違うんですかね、
0: かもしれないし、まあちょっとね、近隣住民のこととかもあるとちょっとあれかもしれない、
3: 空いてますもんね、
0: 空いてる、まあ、ちょっと湿れるけど、でも結構
3: 漏れますよね、
0: 結構響くよね、ね、ちょっと皆さんにはちょっと謝りに行く、私たちが謝りに行くってことで、
2: どうか
0: どうかを、すいませんって言って、ね、まあちょっとね、ただアクセスがちょっとね、なかなか難しいかなっていうのもあるんですけど、
4: そういうのもね、駅のキャパとかね、そういうのもありそうですよね、
0: まあ行きますよ、東京でも、はい、あの、はい、大阪でも、はい、どこでも行きます、行かせていただきます、来てさえいただければ
3: 日本日本に、
0: はい、ね、もう今回本当にすごい、いろんな国回るのでね、どうなんでしょう、彼らも楽しみにしてるでしょうし、なかなか丁寧に世界中を回るんだなっていう感じもしますしね、どうなんでしょうね、向こうのファンたちも、
4: 体調がね、やっぱり一番心配ですね、
0: 気温差があったりもしますしね、
4: 時差とかもね、
0: そうだそうだそうだそうだね、
1: 夏はね、暑さも心配です
0: ね、そうですよ、
1: これからは
0: そうですよね、いつでも呼んでいただければね、お支えに、
1: あ、全然もう、ね、ただ仰ぐだけ、
0: 仰ぐだけ、冷却する係、
1: 頑張らせてい
0: ただき、雨が降れば吹く係、暑い時はもうね、

0: もう日陰になるようにいたします。
1: 何でもいい
0: です、はい、何でもしたいです。まあそんなことを考えるのも幸せだなっていう
2: 楽しみが
0: ね。そしてあのタルラ

0: そうそう、なんかね、7人一緒だとより楽しいけど、うん、別になんかグループごととかでも別にね構わないよなと思って見てたけど、
1: うん、そんな意見も出てましたよね、
0: みんな言ってたし、まあ、それぞれスケジュールがいろいろあると思うのでね、ナムさんもなんかあの海外であの展覧会のね、キュレーターみたいなこともするので、いろいろ忙しいんじゃないのかなと思うし、合間に、まあ、CM 撮るとかね、なんかこうブランドのアンバサダーやるとか、あるはず、合間合間にきっとあるはずだからねえ、みんな、ね、だからそんなのもでも見てみたいですよね、あの意外な組み合わせの彼ら、
2: 確かに、ね、なんかこのユニットで山登りましたとかね、
0: そうそうそうそうそう、
2: ね、楽しそう、
0: うん、いいかもしれない。多分ジンさんはいつもなんかついてきてくれそうな、
1: お弁当作って、
3: そうお弁当ね、作って
0: ね、引率みたいな感じでなんか、うん、ってくれそうだし、ね、
1: 山ならね、札幌にたくさん
0: そうですね、低い山から高い山まで各種取り揃えて、ね、
1: 取り揃えてお待ちしております
2: 、ね、札幌旅行とかの企画とかめっちゃいいよね、おいでませですよね、
0: 本当、ね、ですね、観光例引いてね、もう手伝いますけどね、
1: もうね、ちょっとこのパープルとか
3: パープルラインね、
0: もう私たちがもう紫色になって
1: 手をおやりで
2: 顔までも塗ります
0: よ、はい、もう全部紫、上から
2: 塗りますよ、
0: 紫になって、
2: ね、無償で働かせてもらって
0: 、もうあ、もうなんか触るとつくよみたいな、みんな来ない
3: じゃん、触
0: ったらなんかつくよみたいな、紫のつくよって言って、ちょっとやりますよね、そういう暁にはね、
3: 何でもやります
0: ねえ、いや本当になんかね、もうそういうのも楽しみだなと思いますね、うん、で今あの私もちょっとですね、実はソウルに行ってきまして、元旦もういない時に行ったので何にもあれだったんですけど、あのシティザソウルっていうのをねずっとやってまして、結構街中あちこち至る所にBTS シティアリランっていうことで、もう旗もある看板みたいなのも出てる、もうとにかくもうどこ行っても万端絡みのものがあるっていう感じです、多かったですね、
1: 一色になってるっていう感じなんですね、そしたら
0: ね、トンデモンの DTP ではあのライトアップをねしてスイムの曲が流れるんですけど、すごい大音量で流れてました、でなんか30分おきとかって言われてたんですけど、え、体感なんか30秒おきぐらいに流れてた気がする、見逃しちゃったと思ったら、またちょっと待ってたら、あ、また始まったみたいな感じだったんですよね、だから結構なんか垂れ流しです、ね、なんかポップアップとかもね、いろいろやってましたけど、なんかあの予約しなきゃね、いけないからちょっとね、あのあれでしたしね、それは言ってないんですけど、もうそういう雰囲気を見るだけで大満足みたいな、
1: 全てが一色染まってる感じがね、
0: ねえ、すごいですよ、彼らがもたらしたものは、
3: うん、国も動かす、
0: はい、だからもう彼らはその時はソウルにはいなかったんですけど、全然テンションは高い感じでしたよ、なんかもう何見てもだし、
1: ねえ、
0: そんな感じでした、で次の曲をいきましょうか、
1: はい、じゃあもうみんなが待っていた BTS のスイムで、はい、

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

0: ミでラジモラダをお送りしています。
1: はい、今回の BTS のアルバムアリランですね。このアリランっていう話聞いてから、はいはい、一体どのようなアルバムになるのかっていう、うん、で特に私韓国文化とか教える場面が多いので、はい、じゃあどのような教材を作ってくれるのかってちょっと期待があったんですね。で本当にアリランってなんかこのボディトゥボディの最後のところで本当に結構長く
0: 長めですよ。
1: 長めですね。意外にちょっと長めに入ってて、それで先の曲の 2.0 のミュージックビデオにはこの韓国でものすごく有名な映画の、オールドボーイの、このシーンが入ってて、
0: そうですね、私見ましたよ、うん、
1: それ本当に韓国人なら本当に誰でも知っているなんか映画で、私もティーザーからもうそれティーザー見る瞬間、これ本当に有名なシーンですよ、それ、うんうんうんうん、ハンマーシーンっていうことで、アクションシーンですね、その最初のエレベーターから出て、
0: そうですね、
1: はいはいはい、はいはい、もともとはハンマーを持ってるんですけど、
0: 一人で乗り込んでいくんですね。
1: そうですね、おじさんが
0: 鍛えたおじさんが、
1: う
0: ん、
1: そうですね。それでチャレンジの動画を見ると最後焼き餃子が出るんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: その焼き餃子がその主人公が十何年間食べ続けた、
0: そうです、15年くらい監禁されてた間にずっと食事がずっと揚げ餃子が出て
1: る、うん、そう揚げ餃子ですね。それがチャレンジの動画の最後にも出てて、これ あちこちで本当に韓国文化が含まれてるなって思いました。はい、でその中で本当にナンバー29って読みます、これなんか、ナンバー29っていう曲が6番目にあるんですけど、はい、最初タイトルだけ見てどんな曲かなと思ったんですね、はい、でも曲かなと思うくらいのなんか楽曲って言ってもいいかなって、
0: 最初なんか配信されたけど、うん、なんかミスがあって、 あれなのかなと思って、ね、びっくりしちゃう、
1: うん、そういう無言でも聞こえるよう なんか音ですね、音量を上げないとちょっと聞こえづらいぐらいなんですけど、うん、なんとこれが1分30秒ぐらい、38秒ぐらいの、うん、結構長く続けているものなんですが、うん、これが韓国で国宝なんですよ。国宝の、うん、孫徳っていう名前なんですけど、孫徳大王、これ日本語で神将って読むんですかね、なんか神と神の鐘、これがまあフル名前ですね、これの鐘の音が使われている、そのまま使われていることで、本当に有名な、まあ、鐘ですね、これは。でこの鐘の響きが本当に広がって、そして消えていくと、どんどん消えていくっていうことがものすごく美しい響きっていうことでもものすごく有名っていうことで、本当にあこれが使われたなと思ったんですね。で私は鐘の音聞いた瞬間、あれかなと思ったんですよ、思ったんですけど、これが国宝29番だとは思わなかったですね。これ韓国では国宝第29号と呼ばれているもので、はい、それでこのタイトルがナンバー29になってるんですね、うん、でこの鐘がものすごく有名なのが、ちょっと不思議な伝説があるんですね。でこれ作られた時期が韓国の新羅時代っていう、結構昔ですね、うん、新羅時代の、孫徳っていう王様の功績を称えるために、その息子が作られたようなんですね。でこの新羅時代って仏教の時代だったんですよ。仏教が、国教だったんですね、はい、でお坊さんたちが鐘を作るために金属を集めるんですよ、各地で回りながらですね、その時ちょっと子供を持ってる女の人、女性が差し出せるものはこの子しかありませんっていうなんかそういうつぶやきがあって、で、まあ、お寺に戻ったお坊さんの夢の中で鐘を美しく、まあ、するためには子供を入れなきゃっていう、なんかそういう、まあ、声を聞いてっていう伝説がありますね。でこの鐘を打つとまるで子供が母親を呼ぶような、ちょっとその音がエミレーで聞こえるようなんですよ。でこの鐘のあだ名がエミレの鐘なんですね、うん、で私はエミレの鐘で覚えてたので最初ちょっと思い出さなかったんですけど、うん、でエミレの鐘っていう名前で結構有名ですね。でこの伝説がものすごく有名で、いつも韓国人が考えるんです、本当に人が入ってるかどうかちょっと気になる伝説になって、これ検査もしたんですね。結局これ 成分がどうなってるのかっていう検査もあって、まあ、実際なんか、まあ、検査してみたら人の骨が入っているそういう成分はないようなんですよ。で、まあ、よかったですね。よかったですね。それで、まあ、リンっていう成分があるようなんですね。人の骨にある。

0: リンっていう成分が検出されなかったっていう結果ですね。でもあくまでも伝説ではないかなっていう、まあそういう話でも本当良かったなって
1: まあでもそのぐらい憂いのあるこう響きというかちょっと切ない音、鐘の音っていうことなんです
0: か。他の鐘よりちょっと音が違う、まあ、まあ私の耳にはちょっとわからないんですけど、それが昔からちょっと続けられた話で、まあ、他の鐘よりもちょっと、まあ、深く、美しく、長い、そういう、まあ、音だそうですね。で、この、順番を見るとですね、6番目なんですよ、これが。で、前半と後半を見ると、ちょっと雰囲気もちょっと変わるかなと。アリランの、アルバムの全体の雰囲気を見ると、これをちょっと中心、ちょっと基準で、その前半と後半がちょっと変わるかなとも思いますね。で今回初めて分かったの情報があって、はい、これ国宝第29号なんですけど、今こういう数え方がなくなったようなんです。私は歴史の時間で勉強したんですけど、こういうもの、国宝な第1号とか2号とか有名なものは勉強するんですね。でちなみに国宝第1号って韓国の国宝第1号って何だと思いますか。結構有名ですよ。
1: 国宝第1号、壺じゃなくて。
0: 壺じゃないです。ここ第1号は、その市場で有名なところです。
1: 市場、
0: 韓国で昔から南にある南大門、南大門が国宝、第1号だそうですね。
1: あそこがそうなんだ。
0: そうですよ。それが第1号で、だーってなって29号がこの亀になりますね。でこれが、番号で文化祭を区別してしまうっていう、私もこれは別に関係ないんですけど、いちごっていうと本当に偉いことで、順番重なるとなんかちょっと偉くないなって思っちゃうんですね思っちゃう。順番をつけちゃうとですね、それで番号がまるで順位のような受け取られるという、理由があるので、現在は閉止されたようですよ。廃止されて名前で呼ぶ方式になるっていう、私もこれ今回初めてちょっと調べてたんですけど、初めて分かったんですね。それで今は国宝、何大門とか国宝なんちゃらとか
1: 名称で
0: と呼ぶようなの方式になって、結構いろいろ学びがある。
1: 学びがある。確かに一枚ですね
0: そのかなって思いますね。
1: あんたのアルバムからそんな学びが、
0: そうですね、本当に初めて今回この学びができて
1: ね。そうですよね。私たちもその鐘のね、国宝の鐘のこととかもね、聞くのもそうですしね。
0: そうですね、さっきなんかバンビさんがおっしゃったんですけど、その東京にある韓国文化院のところに、
1: 四ツ谷にある、
0: はい、それでレプリカがあると見てきましたね。
1: 入って割とすぐのところですよ。ロビーみたいな感じのところにあります。シンプルな鐘です、すごく。でも見た瞬間にナムさんが好きそうな感じだっていう。
0: そうだそうですね。
1: 音はね聞けないですけどね、そのレプリカの前でこの曲をちょっとイヤホンつけて流してみるといいかもしれない。
0: そうですね、いいと思います。音、ね、そうです、音、そうですね、ちょうどいいちょっと違うって感じられるかもしれませんね。それでこれが、ちょっと意外な曲、楽曲って言っていいですか、これなんかナンバー、ね、ナンバー29を
1: サンプル音ですかね。
0: それでこのような曲が入ってるのも本当に珍しくて、ちょっと意外なところで、この鐘の音が聞こえて、ちょっとびっくりしましたね。
1: タイトルですよ。タイトルが全てを物語ってるというか、もう韓国人として韓国の文化を世界中に知ってもらうっていうのにはね、そして彼らのアイデンティティというか、彼らの中にはそういう魂が宿ってるよみたいな感じが表現されてるんじゃないのかなって感じがしますね。
0: そうですね。それでこれが一つの音楽としてもう載せられたっていうことが、本当にこれビルボードのチャットにも多分入りましたよね、多分。
1: はい、ビルボード1位取ってますね。アルバムでも取ってるし、
0: そうですね、
1: スイも取りましたしね。
0: それで、すごいなとちょっと思ってて、
1: この鐘もね、頻繁には鳴らさないっていう ね、
0: そうですね、
1: やっぱり老朽化しているのも、
0: そうですね。それで実際多分私昔行ったことあるんですけど、その時なんか音響でなんか流され、
1: 録音されたもの
0: を流された そういう記憶が

0: ありますね。うん、で本当に今回もみんなもう音源持ってるから、これ持っててアルバム持ってて
1: そう
0: そこでちょっと見ながら知るのも
1: 同じことやってる人が
0: 多いいいんじゃないかなと思いますね。
1: すごいですね、うん、なんかね、うん、やっぱりそういう文化、うんというか、そういう金にもちょっと悲しい伝説があったりとか、
0: それでも一つの音楽をこのようにきっかけで、韓国文化とか歴史まで、考える
1: そうですね、興味持ちますもんね、
0: きっかけになるっていうことですね。一体これ何って思われるんだ、まあ、多分韓国人だったらこれ聞いてなんか有名な彼ってこれしかないので、まさかそれかなと思うかもしれませんけど、外国人から見るとこれ何って思うんですね。
1: そういうところがちょっと悔しい時があるよね、こんなに好きなのにごめんなさい、理解できなくてすいませんっていう。
0: それでまあ今回もいろいろ、さっきオールドボーイも久しぶりに私見て本当に嬉しかったんですけど、でこのようなちょっといろんな韓国文化を入れてもらって本当にありがたいですね、私としては。
1: そうですよね、みんな興味もつきっかけにもなります
0: ね。じゃあ次の曲おかけします、はい、次の曲はメリーゴーラウンド。

0: そろそろお別れのお時間です。さて番組ではラジオをお聞きのあなたからのメッセージやリクエストお待ちしています。メールの方はリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスの方は 011-640-3331、 また X からはハッシュタグアミラジモでつぶやいてください。
1: この時間はトゥヘジンと
2: バンビと
3: ユッキーと
4: エリーヌと
5: アヤミーと
0: このうかこでお送りしました。
2: 今日最後の曲はプリーズ
4: アミオロブン。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: よさこいソーラン祭り西区宮の沢会場ボランティア大募集。6月13日土曜日、宮の沢ふれあい公園で開催。地域に元気を届けるイベントのお手伝いをしてみませんか？祭りの熱気、感動を誰よりも近くで。現在高校生以上の方を募集しています。詳しくはよさこいソーラン祭り公式ホームページで。5月11日締め切り。オール西区でよさこいソーラン祭りを盛り上げよう。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察を語る詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。

0: 警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

60年代から80年代の作品を中心に毎週さまざまな視点で歌謡曲をお送りする歌謡クロニクル、札幌市西区の三角山放送局からインターネット放送も同時にお送りいたしております。さて4月29日は昭和の日でございまして、今年は昭和100年ということで、たくさんのイベントなんかも用意されているようですが、今日の歌謡クロニクルはその昭和の日に寄せて、昭和のアイテム、そのシート、そのシートのあれこれを聞いていただく1時間でお送りしたいと思います。今日も1時間よろしくお付き合いくださいませ。さて4月29日は昭和の日ということで、今年は昭和100年、昭和のアイテム、そのシートを聞く1時間とさせていただきたいんですが、確かね、昨年はちょうど昭和の日の放送にあたりまして、ウィスパーカードをいろいろ聞いていただきました。ウィスパーカード、1970年代初期に、出ました。大型のプロマイドに、そのシートが貼っ付けてあって、いやこんにちは錦野明ですみたいな、そんなおしゃべりが約3分間楽しめるという、当時はね、カセットテープで、例えばラジオ番組を録音したりとか、テレビの音声を録音したりっていうのも、まだ昭和初期はそんなにまだカセットテープが普及されておらず、そういったもので憧れのスタート、身近になるというアイテムでございましたが、それに貼っ付けてあったそのシート。今日はそのシート特集でございます。いろんなものが昭和の時代にそのシート作られております。アニメのね、例えば、物語や主題歌が入ったそのシートなんかもありましたし、それから企業が作った CM ソング。それをなんかお買い求めいただいた方に配布するというよね、反則の CM ソングそのシート。それから雑誌の付録についていたスターたちのおしゃべりとか、様々なそのシートが、昭和の時代たくさん作られました。安価でね、制作できるということで、レコードではなく、そのペラペラでしたけれども、薄いそのシートが、付録や、それから反則に使われておりました。そんな中からいろんなものを今日は聞いてみたいと思います。まずは、週刊少女コミックという雑誌の1972年の付録についていた、人気スターとテレフォンデートという

0: そのシートをご紹介したいと思います。これは、その市場でね、雑誌の市場で、まあ人気スタートのテレフォンデートを募集して、まあそのテレフォンデートをしてもらって、それをまあ市場で公開したという、まあ、特集がありまして、それの付録として制作されております。で、これはいろんな男性スターたちが出ております。野口五郎さん、フォーリーブス、中正美さん、錦野明さん、沖正也さん、森田健作さんと。で、この方々が次々出てきて、いやこんにちはと挨拶をするだけの、まあそのシートなんですけれども、それがダーッと挨拶だけが入っているそのシートなんですが、それではちょっと物足りないので、今日は、その、スターたちの挨拶に加えて、そのスターたちが、まあ新曲なんとかを聴いてくれたなんかおっしゃっているので、その楽曲とともに、今日は聴いていただきたいと思います。それでは、1972年の週刊少女コミックの付録、人気スタートテレフォンデート。
1: 皆さんこんにちは。週刊少女コミックの夏休み特別企画、人気スタートテレフォンデートにたくさんのお電話ありがとう。スターの声を録音してほしいという皆さんのご希望に応え、あなたの思い出として、またお聞き漏らしの方のために特別にプレゼントしちゃいます。お友達と一緒に聞いてね。声の順番は野口五郎さん、フォーリーブス、中正美さん、錦野明さん、沖雅也さん、森田健作さんです。
2: いや、野口五郎です。君と話ができて嬉しいな。ちょっぴりでも時間ができたら、海へ行って一人でのんびりしていきたいな。綺麗な海は大好きさ。僕の新しい歌、青い日曜日、聞いてくれてる？どっか旅行へでも行ったら僕のことを思い出して口ずさんでみてね。また評判を聞かせてほしいんだ。じゃあまたお話しましょうね。バイ。

0: はいはい、こちらフォーリーブスです。
1: お元気ですか？
2: 僕マーボーです。
3: 僕トシボ
4: ー。僕コウちゃんです。
5: 僕ターボーです。
2: 僕たちの新曲夏の触れ合いよろしくね。
0: 君も聞いてね。あ、それからね、僕たちは夏休み地方公演で全国を回りますからね。
2: ねえねえ、みんな絶対に来てね。待ってますよ。
3: じゃあまたね。
1: バーイ。

はい、こんにちは、中正美です。ちょうどおしゃべりがしたかったんだ。歌についてだけどね、僕はいつでも君一人のために歌ってるんだよ。そう、一人のために歌う情熱が他の人にも伝わるんじゃないかなと思ってるんだ。それがヒット曲につながってるんです。どう思う？また話がしたいね。僕の新しい曲でね、二人は奇跡の中でも君のために歌います。ドラマも見てくださいね。じゃあ、さよ

やあ、やっぱりかけてくれたんだね。ありがとう、錦野明です。どう、元気？僕は今新しい歌の夢なら覚めてに取り組んでいます。また一緒に歌えるといいですね。この歌は8月中旬頃に出ます。お互いにヤングですから、今年は太陽に挑戦してみましょうか。じゃあ、また会いましょう。楽しみにしてます。バイバイ。

こんにちは、大木雅也です。夏バテしないで頑張ってるかい？僕は今、ドラマをやったり、歌を歌ったり、とっても忙しい毎日だけど、君が少しでも楽しくなるよう頑張ってるよ。夏休みはどっか行くの？僕は、キーハンターと小さな恋の物語の撮影に追われて、どこにも行けず、なる。でもハッスルしてるからね、応援してね。またな。さよなら。

おう、マスターぜ、森田健作です。俺も毎日バリバリやってるよ。ん？今やってる仕事？明日にかかろうっていうテレビ映画なんだ。必ず見てくれよな。あ、それに新曲涙によろしく一度は聞いてくれよな。夏休みは君は海に行くのかい？それとも山かい？お互いに体だけは鍛えておこうよ。今度会う時は真っ赤な顔で会おうぜ。じゃあ、さよなら。

いかがでした？週刊少女コミックでは皆さんに喜ばれる楽しい企画をたくさん用意しています。これからも少女コミックをうんと可愛がってね。それではお元気で、さようなら。

0: 週刊少女コミック1972年の付録についておりました人気スターとテレフォンデート、野口五郎さん、フォーリーブス、中雅美さん、錦野明さん、沖雅也さん、森田健作さんのご挨拶を、歌とともに聞いていただきました。歌の部分はね、今回クロニクルでちょっと挿入させていただきましたけれども、こういうのが当時はねたまらなかったんでしょうね。本当にね、あなたの好きなスターはこの中にいらっしゃいましたか？さて、どんどんどんどん聞いていただきたいんですが、今度はですね、1968年の女学生の友4月号の付録についておりましたブルーコメッツブロマイドというそのシートでございます。ブルーコメッツが語る作曲の秘密となっておりますけれども、ブルーコメッツの面々が出てきまして、その、まあ、作品をねどうやって作ったかなんかのお話もしております。ちょっと長いので割愛して聞いていただきたいと思います。それでは、68年と言いますと、前年の日本レコード大賞でブルーコメッツがブルーシャトーでレコード大賞を取りまして、その翌年ということになります。それでは68年4月号の女学生の友の付録でございました、ブルーコメッツが語る作曲の秘密。
1: 女学生の友の読者の皆さん、こんにちは。ブルーコメッツのジャッキー吉川です。今日は我々が勝手なおしゃべりをして皆さんに声のお便りをお届けしようというわけなんですが、まず自己紹介からいきたいと思います。最初に大ちゃんから、大ちゃんという名前どうしてつけたんですか？
2: これは、僕が5年前にブルーコメッツに入った時に、内田裕也さんという人が、井上忠夫という名前はすごく硬くて言いにくいからもっと砕けた名前にしようよ、ね、そうね、

0: あの昔の東宝映画の井上大輔さんっていう、
1: ね、いたね、
2: いたね、うん、
0: その人の名前を取ってね、はい、井上大輔にしようよ、
2: あ、そんで大ちゃん、大ちゃん
0: だ、そうそれからなんですよ、はい、
2: そんであの大ちゃんが作ったブルーシャトーね、うん、あれはどんなとこでどんなような雰囲気の時できたんですか。
0: あれはね、作詞家の橋本淳さんがね、こういう詩があるよって持ってきた。あ、であのその詩を見た途端にね、うん、あ、これだったらこれでいけると思った、うん
3: うん、それで作った。すぐ、
2: ね、時間なんかは、
0: うん、1曲をちょうど歌い終わる時間だから詩を見ながらそのままメロディーをつけていって
3: 3分
0: そう
3: 早技
2: 早技だよな
0: 今年のね、はい、これからの抱負、
2: そうですね、
0: それを最後にまとめでジャッキー吉川社長に語っていただきたいと
2: 何しろ今まで以上にもちろん新鮮味のあるものをどんどん付け加えていきます。そして今まで以上に自分たちの体から出てきたメロディーを素直に歌っていきたい。そして温かみのある歌をやっていきたいと思います。
1: さすが社長、いいね。
2: では声のお便りはこの辺で終わりにして、あとは本誌でどうぞ。
4: 68年4月の女学生の友の付録についておりましたブルーコメッツが語る作曲の秘密、ちょっと長いので割愛してブルーシャトーのお話のとこだけ聞いていただきましたけど、皆さん声が若いですねちょっと改めてこうやって話し声を聞いてみると、あ、若いなと思いながら聞きましたが、さてブルーコメッツにはハチハニーの歌という CM ソングのそのシートがございます。ハチハニーというのは合同酒精が作っておりましたワインの名前でございまして、蜂蜜とお水、それから酵母を発酵させた、まあ、蜂蜜酒になるそうでございます。それのですね、ハチハニーの歌というそのシートが当時、まあ、その CM 曲として作られた楽曲が反則そのシートとして、まあ、配布されております。で、今からそれを聞いていただくんですが、もうブルーコメッツのそのブルーシャトーなどの、まあ、一連の作品っぽい、サビでガーンと盛り上がったと一旦ハッと弾きまして、また盛り上がっていくという作りね。これは作詞、ブルーコメッツのブルーシャトーを作詞なさいました橋本淳さん、そしてメンバーの井上忠夫さんの作曲による作品でございます。で、これはブルーコメッツの CD ボックスが出た時に CD 化されてるんですが、今日はそのシートから録音したものを聞いていただきます。それではブルーコメッツが歌うハチハニーワインの歌、ハチハニーの歌

ハチハニーワインの歌で、ハチハニーの歌、ブルコメッツでございましたけれども、ブルコメッツのシングルの中に、68年の7月にリリースされました、今かかってきました、草原の輝きというシングルがありますが、そっくりでしたね。このリズム帯といい、楽曲の作りが、この勇ましい楽曲。

そしてですね、出だしのメロディーが一緒なんですよ。タタタンタタラララン、あなたのお家はだったでしょ、今ね、草原の歌劇の方。八犯人の歌は、黄昏色のって同じ出だしなんです。多分この頃に作られたんじゃないかと思うんですけれども。若いあなたのおしゃれワイン、八ハニーの歌ができました。ブルーコメッツが歌う素敵な曲です。みんなで楽しく歌ってください。あなたが憩うひととき、みんなの楽しいパーティーにお聞きください。と、そのシートのジャケットには書かれております。ブルーコメッツが歌う八ハニーの歌のそのシートを聞いていただきました。さて、今度はですね、ちょっと驚きのそのシートなんですよ。こんなの、この世に残ってて、いいのかなというような、この世に残っててっていうこともないんですけど。ですね、1962年の平凡、雑誌の平凡12月号の付録で、愛のブロマイド、ダーリンとカズエというのがあるんです。ダーリンとカズエってわかります？ダーリンは小林明さん。風というのは美空ひばりさんです。小林明さんと美空ひばりさんが、まあ、ご婚約なさった後に作られたそのシートで、お二人でお話ししながらそれぞれの曲を聴くというそのシートになってるんですね。で、それをね、今日ちょっと聴いていただきたいんですが、これもちょっと長いので、小林明さんの楽曲のところちょっとカットさせていただいて、お話の後、まあ、美空ひばりさんの楽曲が流れるんですけど、そのあたりを聴いていただきたいと思います。もちろん、ひばりさんは、この対談の中で、小林明さんのことは、ダーリンとお呼びになっております。それで、ちょっと申し訳ないところがありまして、どうしても音が飛ぶところがあるんですね。で、それもちょっと修復できなかったので、そちらは、そちらの部分もちょっとカットさせていただいて、ちょっと短いバージョンで聴いていただきたいと思います。それでは1962年の平凡12月号の付録、ダーリンとカズエ。

0: レモン愛読者の皆さん、こんにちは。小林明です。
1: みそらひなりです。
0: 僕と和江の婚約発表以来、ファンの皆さんからお祝いのお手紙をたくさんいただきまして、大変ありがとうございました。
1: 私たちも結婚したらもっともっと張り切って一生懸命ね。
0: そう、
1: 今後ともよろしく。
0: そういうわけです。しかしね、忙しいっていうことは、まあ二人ともさ、大変忙しいよね。
1: 忙しい。
0: それで、まあ会いたい時にもさ、思うように会えないと。そんなこともないか。
1: でもね、一生懸命お互いに努力してね、
0: うん、
1: 会うようにしてるでしょ。
0: まあさ、でも
1: でもね、
0: うん、
1: やっぱり離れるとね、うん、たった一つで楽しみがあるでしょ。
0: 電話。
1: 電話ね。
0: そういうことでさ、うん、まあね、そういうそのいわゆる新婚旅行やなんかにさ、外国へ行きますかってよくそのジャーナリストの人に聞かれじゃん。
1: うん、私外国あんまり興味ないわ。
0: うん、言葉が通じないからって言ったら、
1: ダーリンはさ、
0: この間
1: 少し、
0: いや関係ないです、それは
1: 喋れます。
0: いや、いいです、
1: 私にダメだ。
0: でもね、人間と喋んなくてもいいじゃない。
1: 喋んなくても、まあ二人でね、いればさ、
0: そうそう、
1: どこでも楽
0: しいけれど、日本語で通じるから、ほら、
1: そうそうそう、二、うん、人は
0: ダーリン、カズエでこれ通じるし、やっぱ日本語で、ね、あ、ダーリン英語か、あれあれ英語だよ、あれ
1: 英語
0: だよ。まあ海外旅行というものをね、よくみんなするじゃん、
1: ね、
0: でね、その僕がさ、今までロケーションやなんかで回ってきたね、
1: うん、
0: ハワイの夕景とか香港の夜とか、それからそのニースの方のね、夏の昼間なんていうのは、やっぱり一度は、まあ、風に見せたいなと思う。
1: どこが一番素敵？
0: ニース、まあそれは夕景やなんかでね、まあ、夕日の沈む時なんてのはね、ハワイの夕方

0: たなんてな、これ風邪も言っただろ、
1: ハワイはね、
0: うん、だけど見てる暇なんかなかったわけだ、うん、さて、まあそういうふうにいろいろとほらロマンチックなお二人がね、ロマンチックな話をしてさ、ロマンチックになったところで、うん、あれさ、ほら大変ロマンチックな、
1: ロマンチックなキューピッド、
0: あれはあれはだって風自身が起こしられたやつでしょ、
1: そうよ、だから心境よ、
0: それじゃあ自分の心境を自分で歌ったんだね、
1: 聞いてね、
0: いいでしょ。

0: さて聞いていただいたのが平凡12月号1962年の付録でございました。ダーリンとカツエ、なんとも仲が良いお二人なんでしょうかね。だけど小林旭さんがまあ海外旅行というものをよくみんなするじゃんとか言ってるけど、しませんよ。1962年になんか海外旅行なんか大金持ちのそれお話でしょって感じがありますけどね。でひばりさんはあまり外国に興味がなかったのね。それで僕はさ、今までロケーションなんかで回ってきたハワイの夕景とか香港の夜とか、それからニースの方ね、夏の昼間なんてのは一度風に見せたいなと思う。勝手にやってくれって感じかな。だけどこれは不安にはたまらないっていうか、今こういうものが残されていたということの事実の方がなんかすごいですよね。回収にならなかったんでしょうかね。というかわけでね、非常にまあ貴重なね、いや、ほんとにもう小林、まあ、ひばりさんってあんまり変わんないの、声がね、基本的に。でも小林旭さん、すっごく若い。本当に若い。なんか、フレッシュっていう言葉がぴったりなお二人の、婚約当時のそのシートを聞いていただきました。CM の後もいろんなそのシートを聞いていただきます。
1: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254。 見学は自由です。
4: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

0: こんにちは。今日はどこへ行って遊んできたのかな。あ、そうか、自転車を買ってもらったのね。上手に乗れた？もうこれから毎日自転車に乗って走り回れるってわけね。
1: いいな。
0: でもね、自転車に乗るにも自動車を運転するときのように守らなくてはいけない交通規則という決められたものがあるのよ。この規則を守れない子は自転車に乗ってはいけない子。守ってくれるかな。さあ、乗る前に注意すること、いろいろあるわね。まず自転車にまたがってフラフラしないかな。ハンドルは前のタイヤと直角になっているかしら。ブレーキはよく効くかな。タイヤには空気がいっぱい入ってる。それからね、今度は、
2: さて、聞いていただいておりますのは、丸石自転車が1972年頃にお作りになったと思います、反則そのシート、太陽と遊ぼうでございます。丸石自転車がこの年に、男の子はライダー Z、女の子にはカトリーヌという自転車を発売しまして、まあ、それの反則そのシートで、まあ、自転車を安全に楽しく乗りましょうという、そのシートになっております。で、今空気は入っていたかなとかいろいろ聞いてますけれども、今じゃね、スマートフォンは見てはいけませんよとか、ヘッドホンはしてはいけませんよとか、そういう注意になるかと思いますけれども。さて、このマルシー自転車のその CM 曲としてね、面白いのがこの太陽と遊ぼうという歌が作られてるんですけれども、今のおしゃべりの前にてんてんてけてんてってけてってってってけてんて、なんか聞いたことある音楽だなと思った方いらっしゃると思いますけれども、あの郷ひろみさんのデビューシングル男の子女の子、あちらのメロディーが出てまいりましたが、この丸石自転車の CM 曲太陽と遊ぼうはその男の子女の子の替え歌なんですよ。君たち女の子、僕たち男の子、へへへい、へへへい。郷ひろみさんもここで、おいで遊ぼうって歌いますけれども、この丸石自転車は、おいで太陽と歌います。で、僕らの世界へ。ひろみさんは走って行こう。ここでは遊びに行こうと。で、ところどころ詩を書いておりまして、ちゃんと原曲のイメージを壊さずに、替え歌になってるんですね。大変その辺が面白い。で、これ、郷ひろみさんがお歌いになったらもっと良かったんですが、歌ってるのはちょっとわけのわからない、まあ、わけのわからないって言っちゃ失礼ですけれども、まあ、少年少女合唱団みたいなのがお歌いになっております。それでは、その太陽と遊ぼうの替え歌ね。あ、違う、男の子女の子の替え歌、太陽と遊ぼうを聞いていただきたいと思います。多分、1972年が男の子女の子のリリース年ですので、その年じゃないかと思われるそのシートでございます。丸石自転車、太陽と遊ぼう。
3: 太陽と遊ぼう、
0: 丈夫で元気な明るい子のために丸石自転車が作った歌です。みんなで歌ってくださいね。
4: 君たち女の子、
5: カトリーヌよ。

さてこれが丸石自転車がお作りになった太陽と遊ぼう、郷ひろみさんの男の子女の子の替え歌でございました。本当にこれひろみさんが歌ったらもっと良かったりなって感じはあるんですけれども、でも当時ね、あの新しいその子供向けのすごくかっこいい自転車が出てきた時代でございまして、みんなそれ欲しがっておりました。私もやっと買ってもらった小学校3年か4年ぐらいだったかな、なんか切り替えとかね、5段切り替えとかなんか10段ぐらいのもあったような気がしますけど、あとウインカーがねちゃんと車のように、今の車のように中央から右に、そして左にと電気が流れていくようなやつとかね、まあいろんなこうスポーツタイプの自転車、男の子は本当に欲しくて私もそういうの買ってもらいましたし、女の子はね女の子らしい、まああの天地真理さんのマリちゃん自転車みたいなのもありましたけれども、まあそういったね新しい自転車が出てきた時代にまあ作られたマルシ自転車の反則そのシートを聞いていただきました。ちなみにですね、原曲作詞岩谷時子、作曲堤恭平となっておりまして、この替え歌の作詞者は載っておりませんでした。はい。もう一曲替え歌でございます。この替え歌の反則そのシートを聞いていただきたいと思います。

ソルティッシュガーの1970年にリリースされて71年にかけて大ヒットいたしました、走れ幸太郎でございます。これは本当にヒットしまして、私も当時わけわからずレコード買ってもらいましたね。好きでね、この曲がね。なんといっても途中に出てくるね、実況中継のセリフが素晴らしいんですけれども、さてこれをですね、そのまま引用した、曲を引用した CM 曲がございます。すやすや幸太郎という楽曲なんですけれども、お歌いになっているのはこの走れ幸太郎をお歌いになっているソルティシュガーでございます。これは松下電工、ナショナルですね、が発売しました電気目覚まし時計すやすやというシリーズの、まあ、CM 曲として作られたすやすや幸太郎という楽曲なんですけれども、これは止めても止めても5分ごとになる遅刻できない無遅刻時計として、これは商品がリリースされたんですね。でこれね、商品が2つこのそのシートの裏にね、乗っかってるんですけれども、写真が3200円、夜間照明付き、それからもう一つはピヨピヨという音が鳴るタイプ、その音がだんだん大きくなるという、まあ止めても止めても5分ごとになるという、こちらは5500円と、まあ当時の物価で考えても結構高価ですよね。だってこの時代 LP レコードが1800円ぐらいの時代ですから、それが、3200円とか5500円ですからね。かなりお高いものでございますけれども、電気目覚まし時計すやすや、皆様の遅刻をなくすことを唯一絶対の使命と考えております。皆様の遅刻防止には絶対の自信がございますということが書かれておりますけれども、さて、その、走れ幸太郎をもじったすやすや幸太郎の方を聞いていただくんですが、これは起きろという歌にはなっていないんですけど、なぜか。まあ、眠れ眠れすやすや幸太郎、のんびり行こうよ眠ろよって歌ってるんですけど、なぜと思うんですか。よくわからない。起きろという歌だったらわかるんですけど、遅刻してもいいよねっていう歌になってるんですよね。その辺がちょっとまあ面白いなと思うんですけども、こちら、まあ作曲の方は走れ幸太郎と同じなので、メンバーの池田健吉さん、そして CM ソングをたくさんお作りになりました伊藤明さんが作詞なさっております。それではソルティシュガーの走れ幸太郎の替え歌で、松下電工ナショナルの

0: 目覚まし時計すやすやの CM ソング、すやすや光太郎。
1: 走り疲れた光太郎はふとこう思うのだ、おいらだって人間らしく生きたい。

0: この度遅刻という問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、眠い時には寝てみんな揃って遅刻しようという結論に達したのであります。
1: 各場ゲートインから一斉にスタートと思ったら全然姿を見せません。急車を除けばはっ、トートロク第3ゲーム。
2: 実は夕べ飲めすぎてね、
0: ヒヒン、覗くなってっち激
3: ヒン、頭痛いし腹も痛いし、
4: ひらがらほうが出てきまして、
1: 各場一斉に遅刻の理由を申し立てております。枕元には遅刻できない二刻届けナショナルのスヤスヤが置かれておりますが、にもかかわらずこんなありさま、各場再び眠り始めました。お聞きください、この高い引き。
0: 人間らしい。

0: ませ。しやしや。
1: 多分1171年あたりかと思われます。松下電工ナショナルがお作りになりました。すやすや時計の CM ソング、すやすや孝太郎ソルティシュガーでございました。いや、練りに練った詩になっておりましたけれども、あのセリフのところも素晴らしかったですね。だけど、各場一斉に遅刻の理由を申し立てております。枕元には遅刻できない無遅刻時計、ナショナルのすやすやが置かれておりますが、にもかかわらずこのありさま。みんな起きないという。なぜか起きないという。面白いですね。起きないけど絶対起こしてやる。5分ごとになるんだから。というような、ある趣旨でしたでしょうかね。まあ面白いナンバーでございました。さて、もう一曲、今度はですね、替え歌ではございません。その歌手の、まあ、PR、そのシートというのを聞いていただきたいと思います。74年にデビューなさって、まあ、大ヒットとなりまして、新人賞もお取りになった、この方の PR、そのシートでございます。

0: いい歌だな。
1: うん、本当にいい歌ね。
0: あのそれがなきゃのところはもう何とも言えずいいよね。
1: 私なんか女じゃない、だからこういう心境ってわかるわ。
0: それに歌がうまいしさ。
1: なんだかもう一回聴きたくなっちゃったわ。

歌が大好きでした。2月21日に CBS ソニーから逃避行でデビューします。こんなにいい歌でデビューできるなんてすごく幸せです。これからももっともっと歌の勉強していい歌をいつまでも歌い続けたいと思います。一生懸命歌いますので皆さん応援してくださいね。

0: 麻生陽子逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避
1: 行逃避行終わりました。逃避行逃避行逃避行逃避行で終わりました。麻生陽子さんのデビューシングル逃避行の PR ソノシート、当時作られました反則ソノシート聞いていただけます。よくでもあの深夜放送でこうやって曲がかかって、なんとかのなんとかなんとかなんとかとか、よく CM でね、オールナイトニッポンの間とかよくかかっていたらありますけれども、それに似たようなねエンディングでございましたが、それにしてもちょっと最初のセリフがなんか下手くそっていうかわざとらしいっていう感じありましたけれども、まあこういったね、ものが、これはまあレコード店でかけるためだったのか、まあラジオ局にかけてもらうために作られたのかよくわかりませんけれども、まあこのような似たような CM がね、よく深夜放送で流されていたなというちょっと懐かしい感じがしました。麻生陽子さんのデビューシングル、逃避行の PR、反則そのシートを聞いていただきました。
2: 主声クラブをご存知ですか？創業は安し、主声成り方し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主声クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主声クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
3: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目1-18、コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
4: 西野の中野商店では、美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目、味わいの里中野商店。

さて、様々なそのシートを聞いていただいておりますけれども、今度は、やはり PR そのシートなんですが、楽曲だけ聴いてもすごくいい曲に作られていて、PR 作品じゃなくてもすごくいい曲だなと思う楽曲をちょっと聴いていただきたいと思います。まずはですね、神戸の三宮そごう増築開店記念として作られた楽曲があります。タイトルがとてもおしゃれです。デートイン三宮というタイトルの楽曲が作られてるんですね。これ、増築されてるのが、1966年ですので、66年、私が生まれた昭和41年のそのシートかと思われます。で、現在は、そごうというのはございませんで、神戸阪急があるところが、その三宮そごうがあったところなんですけれども、これ、お歌いになってるのが、なんと、高島忠夫さんなんです。高島さんは、もともと神戸出身なので、多分起用されたんじゃないかなと思うんですけれども、で、当時は、数々のミュージカルにお出になっていて、歌も大変お上手なんですね。で、ジャズ通でございまして、ジャズ愛好家でもありましたので、多分、この作品にはぴったりじゃないかということで起用されたんじゃないかなと思うんですけれども、作詞は北内富蔵さん、作曲は半間源一さんです。とってもね、そのミュージカルとか映画音楽を思わせるような、すごくおしゃれな楽曲に仕上がっております。で、そのシートなんですけれども、ちょっと傷んでおりまして、かなり雑音が多いですが、そのあたりはちょっと我慢していただいて、この美しい曲を聴いていただきたいと思います。1966年だと思われます、三宮そごう増築開店記念、デートイン三宮。

三宮そご当時ですね、の増築開店記念として作られた楽曲。まあ、当時ね、そのそごの CM でも多分その神戸方面では流れてたんじゃないでしょうかね。月夜雨でも三地下タウン。これもその地下街が、まあ、できたばかりで、それと繋いだということで、そういった、まあ、歌詞が出てきたりね。今日も会いますクイーンとジャック、月夜、そごうよ、フラワーロードという。この詩もなんともいいですね。さて最後なんですけれども、ちょっとお時間なくなったのでお話ししながらおかけしたいのですが、こういったまあ PR もの、反則そのシート、 CM 作品、まあ大変多く制作されているのが相良直美さんのお歌になる楽曲なんですね。まあそれほどいろんな企業が相良さんに歌ってほしいというのが多かったということなんですけれども、まあそういった相良さんのあの反則ものもばかりで1時間特集を含んだこともあります。その中でもご紹介したことあるんですが、美しいソフトロックのね名曲があるんですよ。これを驚くのが、明るく正しい選挙推進全国協議会が作ったそのシートで、あなたと共にという楽曲、なんと山上道夫さん作詞、渋谷武さん作曲という。この歌の趣向、この歌は私たちの理想とする代表者を明るく正しい選挙で選び出そうという選挙のことを歌ったものですという作品でございますが、これが何とも素晴らしい楽曲なので、お別れに聞きながら今日はお別れしたいと思います。これ一緒に歌ってるコーラスはなんとヤング101でございます、あの NHK の。さあその素晴らしい曲とともにお別れしたい火曜クロニクルでございますが、また来週元気よくお会いいたしましょう。お相手は大和秀嗣でした。それではまた来週まで、さよなら。

0: 大切な一票です。よく見、よく知り、よく考えて。
1: 三角山放送局、
2: ミシュクハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
3: 蘭紅茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快。

0: に。最新情報はランコチャタイムで検索。
1: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
2: お聞き逃しなく。

0: 週刊ジャズ日和の時間です。山本浩一がお送りいたします。この番組は毎週火曜日夜8時から放送しております。再放送は木曜日の朝8時夜7時です。約1時間、ジャズの曲を中心にお届けいたします。お便りの宛先です。三角山放送局ファクシミリ 011-640-3331、 メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp。 インターネット放送も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。今日はピアニストの演奏から始めたいと思います。5月の13日が誕生日の方です。皆さんよくご存知のレッドガーランド、1923年生まれの方でございます。元プロボクサーとしても有名ですけれども、やはりマイルス・デイビス、のグループっていうのは特に有名かもしれませんね。レッドガーランド自身のアルバムもたくさんありますけれども、今日はですね、皆さん多分何千回何万回と聞いたことのあるものから聞いていただこうと思います。マイルス・デイビスのとても有名なアルバム、リラクシンの冒頭に入っていた曲、もう出だしからもう何回も何回も聞いたって方いらっしゃると思います。 If I Were Bell、その曲をマイルス・デイビスのアルバムから、それから、レッドガーランドが自分のアルバムでもこの曲取り上げております。マイルス・デイビスの録音した時から確か2ヶ月ぐらいの差しかなかったと思います。録音場所も確か同じところです。アルバムタイトルはレッド・ガーランズ・ピアノ。マイルス・デイビスの方は言わずと知れたマイルス・デイビスにジョン・コルトレーン、レッド・ガーランド、ポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズですけれども、レッド・ガーランドのトリオの方はベーシスト一緒です。レッド・ガーランドとポール・チェンバース、そしてアート・テイラーがドラムを叩いております。約2ヶ月後のトリオ演奏ということになりました。続けて聞くなんてことはまずあんまりないでしょうから、2曲続けて参りたいと思います。マイルス・デイビスの方はですね、皆さんよくご存知のマイルスのしゃがれ声から始まるのも皆さんご存知だと思いますけれども、もっと長いバージョンがあります。スタジオでのやり取りのマイルス以外の声が聞こえて、そしてマイルス・デイビスの声がつながり演奏が始まるというものでございます。続けてレッド・ガーランドのトリオ演奏に参ります。ちなみにレッド・ガーランドのレッドっていうのは本名でございませんでして、本名はウィリアム・マッキンリー・ガーランド・ジュニアさんとおっしゃいます。レッド・ガーランドのレッドっていうのは髪の毛の色に、由来するらしいんですけれども、この色が、生まれつきの色なのか後に染めたのか、まあいろいろ諸説ありということだそうでございます。レッド・ガーランドの、If I Were a Bell、 2曲続けて参りたいと思います。最初はマイルス・デイビスと一緒のバージョンでございます。
1: 995 Take 1
2: I'll play it and tell you what it is later.

先週この時間に、スタンリー・カウエルのアルバムからカレン・フランシスが歌うエクイポイズ聴いていただきました。今日は同じ曲を、札幌のミュージシャンたちが演奏したものを、お聴きいただこうと思います。2025年の録音です。ピアノは中畑ひろ子さん、彼女のアルバムからの1曲です。ギターと歌が古舘賢治さん、

ベースは山下康さん、本来はピアニストの方でございます。ドラムは竹村一徹さん。この4人による演奏でスタンリー・カーウェル作曲エクイポイズ、エクイポイズというのはバランスとか均衡といった意味でございます。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
3: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

週刊ジャズ日和をお送りしております。今日の1曲目は、マイルス・デイビス、クインテットの、曲からスタートいたしましたけれども、この方次聴いていただくドラマーもですね、マイルス・デイビスの1970年代のグループにいた方でございます。ビリー・コブハムでございますが、この方5月16日生まれ、2000年前後にケニー・バロンとかとロン・カーターとか一緒に、アコースティックのピアノトリオ編成の、アルバムも出しておりましたけれども、その後にカルチャーミックスという、アルバムを出しました。2002年に出しました。アコースティックなグループもいいんですが、やっぱりビリー・コブハムを聴くとなるとやはりこっちの方がしっくりくるなというふうに思いました。カルチャーミックスというアルバムを出した後にですね、ビリー・コブハムズ・カルチャーミックスというユニット名で、アルバムを出しております。2004年のアルバムでカラーズというのがございます。その中から今日は1曲聴いていただこうと思います。2002年のレコーディングメンバーと少しメンバーを入れ替えてになりますけれども、スティールパンのジュニア・ギルや、ベースやギターなんかは変わっておりません。ビリー・コブハムズ・カルチャーミックスでキューバ・オン・ザ・ホライズン。ビリー・コブハムらしい気持ちのいいドラムが聴けます。

今週のマイケルさんのコーナーです。マイケル・ブレッカーが残した名言の数々を聞いていただきましょうというコーナーでございます。マイケル・ブレッカー名義、それからブレッカーブラザーズ名義アルバム以外でも、彼が参加した、ソロだけというものも含めまして、その中からピックアップしてお届けしております。選曲にあたりましては、マイケル・ブレッカーアンオフィシャルファンクラブのメンバーの方々に、ご協力いただいております。今日はクラブのメンバーのお一人、サックス奏者でもあるニコラス・松尾さんからいただいたものです。ニコラス・松尾さんから、文章をいただいております。私が属するラテンブラスロックバンドの飲み会で出た話題です。ホワイトエレファントのオールド・ラングザイン、日本では蛍の光として有名なのですが、アルバムの最後にこれが来て、まだ若くて音数少ない、テキサステナー風のマイケルのソロでグッと来て、その後に兄ランディの成熟したソロが来て、さらに涙があふれ出ると、私の属するラテンブラスロックのバンドでトランペットをやっている M 君と飲みながら話してまして、確かにこの黎明期のマイケルも素晴らしいソロを聴かせてくれますということに、ブラッド・スウェット&ティアーズにいたマイケルの兄ランディ・ブレッカーがまだプロのキャリアの浅いマイケルを呼んで、マイク・マイニエリも加わったドリームスとホワイト・エレファントという素晴らしいブラスロックバンドを結成し、その後のジャズロックやフュージョンの誕生に大いに貢献したというので話も盛り上がりました。シカゴやタワー・オブ・パワーにも影響しているはずで、そのルーツ的音楽はとても心に染みるものがあります。ちなみに原曲のオールド・ラングス・ザインはスコットランド語なのですが、蛍の光とは違って新年明けましておめでとうというような新しい門出の時に、古き良き時代のために乾杯しよう的に流されることが多いようですね、といただきました。ありがとうございます。それではマイク・マイニエリ&フレンズ、ホワイト・エレファント、その中からの1曲、オールド・ラング・ザイン、

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手三条四丁目、ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: JR ことに駅直結、ことにファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは、西区ことに四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

週刊ジャズ日和お送りしております。先ほどの曲でさようならというふうな感じになりましたけれども、もう一曲参ります。本日最後の曲になります。現在朝ドラ、風薫るは、明治のナイチンゲールと言われた方々のが主役のドラマになっております。皆様ご覧になっているんでしょうかね。曲のタイトルにナイチンゲールとついている曲がございます。ナイチンゲールサングインバークリースクエアという曲です。日本語のタイトルはバークリースクエアのナイチンゲール、直訳するとナイチンゲールがバークレー広場で歌ったというタイトルになります。昔の曲です。1930年代40年代頃の作品でございます。今日聴いていただきますのは、5月17日が誕生日のサックス奏者ジャッキー・マクリーンのアルバムからの一曲にしたいと思います。1999年に発売されたアルバム、日本で制作されました。ネイチャーボーイというアルバムがありまして、ピアノシダー・ボルトン、

ベースにデビッド・ウィリアムス、ドラムにビリー・ヒギンズ、カルテットのアルバムです。その中からの一曲でナイチンゲール・サング・イン・バークリー・スクエア聴いていただこうと思います。終わりのところがちょっと切れてしまうかもしれませんがご容赦ください。週刊ジャズ日和、山本浩一がお送りいたしました。また次回までごきげんよう。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
3: お聞き逃しなく。

おはようございます。時刻は9時を回りました。2026年5月12日火曜日のトークインクローゼットスタートです。三角山放送局 A スタジオから今日も生放送でお送りしていきます。この時間お相手は山形翼にお付き合いください。快晴です。札幌市西区、もう雲一つない青空広がっております。現在の最高気温、現在の気温 19.2 度、札幌市西区は 19.2 度で、今日の最高気温ですね、日中の最高気温、今日は24度まで上がるという予報になっております。ちなみに最低気温は11度。まあでもどちらも2桁気温に乗っているので、まあ多少ね、この気温差というのは、これはもう北海道札幌はつきものですけども、最高24度まで上がるって相当我々道民市民からしてもあったかいなっていう風に感じるね、そんな一日に今日はなっていくんじゃないかなという風に予想されております。降水確率は午前午後ともに 0%、 もう正真正銘の晴れの一日ということになりそうです。ただ北見とかね、道東方面ではなんか20度ぐらい気温差があるんじゃないかっていう、今日ね北見は確か最高気温が夏日で最低が6度とかだった気がする。でそんなね、天気予報も見て北海道広いなというふうに改めて感じますけどもね。でもだんだんとこの最高気温は日に日に高まっていっている。今週1週間は本当にずっと札幌は晴れの予報になっているので、ちょっと気持ちもね、この1週間はいい感じに過ごすことができるんじゃないかなというふうに期待している、そんな週の始まり。さあ皆さんはいかがお過ごしでしょうか。大型連休も終わりました。長い方では週末日曜日ぐらいまでもう通して休みを組みましたという方もね、中にはいらっしゃったようですけども、そういった皆さんも通常通りのね、まあ、業務に復帰している今週だと思うので、またね気を引き締め、これからもう暦は夏に向かっているという、ことですので、これからまたねいい季節になってきました。札幌もようやく外に出たいなというふうに思わせてくれる、そんな日々が続いておりますので、気持ちよくいきましょう。トークインクローゼット、今日もお昼12時まで3時間生放送にお付き合いください。皆さんからのご参加、ファックスの方は札幌 011-640-3331 番、メールの方はリクエスト@山.co.jp、 また放送局のホームページ上のメッセージフォームからのご参加も大歓迎です。お待ちしております。またご家庭のラジオ、カーラジオ、パソコン、スマートフォンからもこの番組いつでも聞くことができます。パソコン、スマホお使いの方はリッスンラジオのアプリからぜひアクセスしてください。このトークインクローゼット以降の番組、12時間後に再放送も行っています。流れている情報すべてリアルタイムでの情報となりますのでご注意ください。トークインクローゼットは夜9時21時からまた再放送でもお付き合いください。5月12日火曜日のトークインクローゼット、この後お昼12時まで火曜日担当山形翼にお付き合いください。 Yeah.

に構えて種バイクもったいない I got that small でもここから先未開の地へ Let go Baby 笑えない冗談 Shut up shut up

時刻は9時8分を回っています。火曜日のトークインクローゼット、山形翼がお相手です。お付き合いください。日曜日お休みで近所のね公園にも行こうかと、まあ、この日も天気良かったんで家族で丁寧にある前田森林公園に、まあ、ドライブがてら、まあ、自宅から20分かかんないかな、15分くらいの距離で、あの本当に行きやすいところにある、まあ、総合公園なんですけど、久々に行きましたね前田森林公園。一度社会人になってから野球場がねこの前田森林公園あるんですけど、まあ、そこで社会人の皆さんの草野球の、スコア係で一度何年か前に行ったことがあるぐらいで、遊びに行くっていうのが大人になってからは初めてだったんじゃないかなというふうに思うんですが、前田森林公園ってセンターに600メートル、まあまあ公園の中に、ね、流れている、これは何なんでしょうね、川とも言えないしカナールっていうふうに言うらしいですね、はい。まあ、水が流れ込んでるんですが、もう直線まっすぐ600メートル、幅15で水深は30センチ、まあ小川ですね、はい、がこの公園内に、流れてるんですけど、まあ、そこをなんで、それぞれまっすぐねこう結ぶ公園内のシンボル的な、存在になってるんですけど、まあ、その本当川沿いを小川沿いをねずっと、左から歩いてで折り返して右から抜けてくるっていう、もう本当に30分ぐらいかな歩いてだったんですけども、

もう本当にあの天気も良くて、この日、まあ、日曜日っていうこともあってね、散歩コースとして、で、まあ、子供たちとあとワンちゃんがね、めちゃくちゃいましたね。でうちの娘ね、ピーちゃん、ちょうどその数日前に友達のお家にお邪魔した時にワンコとね、そのうちワンコ飼ってて、おもちくんって言うんですけど、初めてこうちゃんと犬と向き合うというかね、コミュニケーションを、まあ、取っていたのもあってか、すごくね怖がることなくね、むしろピーちゃん側から積極的すぎて、犬側、おもちくん側がちょっと引くっていうぐらい、結構臆することなくね、どんどんコミュニケーション取りに行くぐらい、まあ、多分好きなんでしょうね。すごい喜んでたんですけど、まあ、その後のこの前田森林公園の、まあ、そんなもうピーちゃんからしたらね、犬がいっぱいいるっていう感じで、もう大小サイズ問わず、種類問わず、もう本当にワンコがね、すれ違うたびにじーっと身を乗り出すようにずっと抱っこしてたんですけど、もう危ないぐらいね、本当にワンコに夢中になる様子もありましたけども、すごくなんてことないんですけど、いいなっていう時間が過ぎていきました。前田森林公園、今の季節本当におすすめです。ポプラ並木もね綺麗ですし、あと八重桜も公園内咲いていて、すごくね楽しいです。あとあれですね、富士の花もこの後、もう間もなくじゃないかな、5月の下旬くらいから、富士だな、はい、こちらもね綺麗に見えるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひドライブにもぴったりな、駐車場も結構広くねあるので車でも行きやすいですし、新川通り沿いですぐ分かりやすい場所にもあるので、ぜひ皆さんね足を運んでみてはいかがでしょうかと、いうところで、そんな前田森林公園でですね、今年初のちゃんとした花粉症を発症して帰ってきました。すんごく天気良かったんですけど、風がこの日ね結構公園内吹いていて、目に見える花粉ブワーッと、木が揺れると同時にね、何かが舞っているのはちゃんと目視で確認していたんですけど、そりゃこうなりますわという今、コンディションで週明けを迎えております。まあね、今市販薬でなんとかしのいでる、ごまかして、言ってるんですけども、どうでしょうか。ちょっとこれはね、いよいよこの季節始まったなというふうに、思いながら、お聞き苦しい点もあるかと思いますけどもね、まあ毎度のことだと思うので、まあ、皆さんもね変わらずにお付き合いください。でその公園の帰りにちょっと小腹空いたなと、でおやつ時間だったので、まあ、天気もいいし外でアイスでも食べたいねっていう話にね妻となって、で近所のソフトクリームとかねアイス扱ってるお店ないかなって調べてみたら、本当にその前田森林公園から、僕たち自宅がハッサムに今あるんですけど、もうハッサムに向かう、もうだから新川通りの北側ですよね、本当にその通り沿いすぐにこの期間限定で営業しているソフトクリーム屋さんがあって、これ名前がソフトクリーム小屋ブースっていうお店なんですけど、キッチンカースタイルで、あとコンテナが一つドーンと立っていて、でその横につける形でキッチンカーでソフトクリームを提供しているお店で、季節によってねその営業形態が変わるようで、この春から秋口にかけてはこういうテラスっぽい感じでソフトクリームをね提供している、お店なんですけど、ソフトクリームがね初めて見る組み合わせ、まあ、王道のそのミルクのソフトクリームもあるんですけど、僕がいただいたのがナイアガラとミルク、ナイアガラなんで白ぶどうですね、ナイアガラ果汁を

混ぜ込んだミルクソフト、フォアグレっていうんですけど、まあ、ホワイトグレープの略ですね。これがね、まずおしゃれ。もう食べる前からでね、食べた感じもそのミルクソフト、結構そのミルク感が強いのが苦手っていう方、まあ、僕も割とそうなんですよ。さっぱり系が好きなんですけど、もうもってこいの、この白ぶどうの芳醇なね、ぶどうの香りもしつつ、ちゃんとミルクアイスなので、ミルクの味わいもだけど、後味が本当にさっぱりしている、ナイアガルのまるでこう白ワインを飲んだ後のような、口当たり、香り、これがね本当にもうこの季節に今まさに食べたいなと思わせてくれるようなソフトクリーム、アイスクリーム小屋ブース、インスタグラムで情報更新していて、お休みの日とかね、あと営業時間とか、まあ、日によって変わることもあるようなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。店内の内装もね、そのガレージっぽい感じで、おそらくオーナーがバイク好きで、そういうバイカーたちがそのツーリングの途中なのかね、休憩スポットとして使っているみたいで、3台ぐらいツーリング途中じゃないかなというね方も、バイカーがねフォアグレを頬張ってまたバイクにまたがり、颯爽とね去っていきましたけども、これぜひ皆さんにも召し上がっていただきたいね、フォアグレおすすめでございます。そんな週末を過ごしてきました。こんな感じでね、外に出たいなというふうに思わせてくれる季節、まあ、何歩あってもいいなというふうに思いますけども、いつまで続くことでしょうか。楽しんでいきたいと思います。さあ今日のトークインクローゼット、まず須戸木随章先生の十二支による今日の運勢、その後ラジオでエコロコ山部誰でも体操と続いて、10時からは北海道コンサドーレ札幌クラブオフィシャルラジオ番組レディオコンサドーレ、大森慎吾選手の2週目の放送、今日がラストです。お付き合いください。そして10時45分からは安全安心我が町我が家、11時からはイオンモール札幌ハッサム提供西区まちづくり最前線、11時30分からは朗読の時間エッセイタイムと続いていきます。この後も引き続きお付き合いください。時刻は9時17分を回っています。

0: 三角山放送局。
1: 須戸木水先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。今日は5月12日。良い運勢なのは虎年、馬年、犬年生まれの皆さん。チャンス到来、好調運の一日。今まで温めていた計画を実行に移したり、一度話してみたかった人に出会える機会が舞い込みそうです。今日はあなたの前向きな行動が月を呼び込みます。良い運勢なのは虎年、馬年、犬年生まれの皆さん。一方、要注意の運勢の方、辰年生まれの皆さんです。言葉に慎んでほしい日です。考えると同時に口も動かしていると周りから顰蹙を買ってしまいます。またあなたにとって軽い一言が親しい人を傷つけてしまいそうです。今日は言葉選びは慎重に過ごしてください。辰年生まれの皆さん、今日のポイントカラーは若草色となっています。ぜひ参考にしてください。須戸木水晶先生の占い人生相談室が西区琴音にあります。場所は札幌市西区琴音2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄琴音駅から徒歩5分です。感想学、疫学、総合的に占います。相談料は1件につき5000円で、時間の制限はありません。以上、須戸木水晶先生の十二支による今日の運勢をお伝えしました。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。

0: 海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。西区西野の自然食のお店マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 山辺体操の時間です。ここからは西区のご当地介護予防体操、エコロコ山辺誰でも体操をお送りします。この体操は西区医療スタッフ、地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに、転倒予防のストレッチ、バランス感覚の向上、筋力トレーニングの3つの要素がゆったりとした音楽に取り組まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山辺誰でも体操を、期間中毎週木曜日と火曜日のトークインクローゼットでお送りしています。皆さん今日も一緒にラジオの前でのびのび体を動かしていきましょう。
0: エコロコ山辺誰でも体操。それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ、右へひねる、前へ、手を下ろして、もう一度手を組んで上に伸びます。前へ、左へひねる、前へ、腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて、両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ。右足から始めます。両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作

作です。右膝を上げ大きく横に回します。右左右左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす上げる下ろす

0: おろす、あげる、おろす、あげる、おろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ、回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット右回し、スクワット左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して。3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。体重をしっかり右足に乗せて戻します。左足を前に出して戻します。右足を前に出して戻す。左、次は右足を横に開いて、左足は閉じます。右、閉じる、左、閉じる、右、閉じる。次は左足から後ろキックです。左、右、左、右、片足バランスです。右に傾いて、左にも、後ろキックに戻ります。左、右、左、片足バランス、時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左、右、左、右。次は右足を伸ばしたままお辞儀をします。右足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して。次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、左手を上に気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して。次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に伸ばした手の先を見て、ゆっくり戻して、両手を組んで上に伸びます。ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて、閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。
1: 皆さん、しっかり体を動かすことができたでしょうか。動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントでお手本動画を配信しています。そちらをぜひご覧ください。また体操動画 DVD 配布も行っております。ご希望の方は西区役所2階1番窓口までお越しください。こちら数に限りがございます。お一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山部誰でも体操で、皆さん一緒に健康維持に努めましょう。
2: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しい

0: きの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
1: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
2: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
3: お子さんを虐待してしまいそうな時は
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 秘密は固く守られます。
3: 安心して相談してください。
4: さあ今すぐに。いち早く
5: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
7: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18、 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話011-633-2412。森内皮膚科医院。

0: 時刻は9時32分を回っています。トークインクローゼット、山形翼がお相手です。由美さんからおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はさつき晴れのいい天気になりました。札幌市西区、まあ札幌全域で今日はお天気の日になりそうです。先週は山形家の定山家カッパぬいぐるみストーリー楽しく聞かせていただきました。これからも素敵な物語が続いていきそうですね。はい、先週ね、あのゴールデンウィークにじいじとばあばと、家族揃って定山家にね泊まりに行ったんですけど、まあ、そこで出会ったカッパのぬいぐるみ、カッポンというんですけども、定山家温泉の観光キャラクターカッポン、我が家にやってきました。まあ、実家にもね、まあ、僕がかつて、僕のばあばから、当時ね買ってもらったカッパのキューキューのぬいぐるみがあるんですけど、まあ、それに次いで、まあ、2代目カッパぬいぐるみということですね。我が家にもやってきましたけども、あ、その後もね本当に相変わらずソファーの上で、なかなかいいポジションにカッポン居続けております。ポジションキープしております。選抜されたねおもちゃの中にもね常にランクインして、毎日カッポンと一緒に楽しくピーちゃんも遊んでいるようです。続くといえばコンサドーレ6連勝あっぱれ、あと2試合連勝が続くことを願っておりますと、由美さんからいただきましてありがとうございます。クラブに代わってありがとうございます。いやーすごいですね、本当に続いてますよ。本当にゴールデンなウィークにしてくれました。本当に気分がいいこの2週間、いや3週間ぐらいになりますか、そろそろ。はい、過ごしております。続いてくましゅんさんです。ピーちゃんパパさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: コンサドーレ6連勝素晴らしい、見ていて楽しかった。コンサドーレが輝かないと元気が出ません。本当に我々の日々のこのコンディションもろに影響しますからね。本当におかげさまでいい、まずは月曜日を迎えて今日も引き続きというところですけども、どんどん強くなって大いに輝いてほしいなというふうに思います。しかし残念なのは、今月ホームプレミストドームでコンサドーレの試合を見られるのは来週23日土曜日岩田戦のみ、次の試合が大変待ち遠しいですと、同志からのメッセージをいただいておりますけども、早いもので100年構想

リーグ今ね、あの J リーグは8月から新シーズンに移行しますというその移行期間までの間をつなぐ形で半年だけの特別大会を開催している、これが100年構想リーグというリーグになります。2月から6月初旬まで、本当に半年もないぐらいなんですけども、もうその100年構想リーグも数えるところ、あとまずね、通常のリーグ戦は2試合、今週末のアウェーでの福島戦と、そして熊俊さんが大変待ち遠しい23日のホームのジュビロ磐田戦、このジュビロ戦がシーズンラストマッチということになります。その先、あのまたプレーオフラウンドというのがあるんですが、これはねまた対戦相手がまだ順位によって変わってくるのでどうなるでしょうか。最初のプレーオフラウンドはアウェーというのは確定しているみたいですけども、なのでまあなおさらこのホームがね本当に待ち遠しく、もう終わってしまうのかという、気持ちであるんですけども、ご安心ください。ちょっとだけお休みしてまたすぐ新シーズンが始まりますので、まずはこの23日ねホームと、その前に今週末のアウェー戦と、まあ続いてますから続けてもらわないとまだまだ見たいなと。さっきね、あの順位表の変動、あの同じイースト B グループの10クラブあるんですけど、今週の順位変動みたいなところで、このゴールデンウィークだけで札幌8位から3位って順位5つ上げてね、もうてっぺんも目指していけるぐらいのところまで、この本当に4月中旬から5月のね、頭にかけて本当にこの 2,3 週間で上げてきました。そして気づけばマイナスだった得失点差もプラスに、貯金まで作っちゃって、いやいやいやいやいや、楽しいですねというそんな気分で今週を迎えております。そして続けてコンサの話題からサッカーの話題ですね。これはコンサドーレの元選手でもありましたが、浜太陽監督兼選手の社会人サッカークラブ B トップ北海道は天皇杯予選で初陣勝利で飾りましたが、翌日の代表決定戦で札幌大学に敗れてしまいました。登録選手が16名と少ない中、2日連続の試合はさすがに厳しすぎました。次の日曜日からはいよいよリーグ戦が始まります。この難局どう乗り越えていくのか見守っていきたいと思いますと。はい、天皇杯の北海道代表が決まりました。 B トップ来るかなと期待していたんですけども、今年は久々に大学、札幌大学が北海道代表で天皇杯に挑みます。いよいよね、社会人サッカーも北海道リーグ開幕ということでね、本当にやりくりが大変だなというのはもう毎年、本当いろんなところですね、選手のところもそうだし、やっぱりクラブをね維持するところも本当に大変なんだなというふうに思いながらも、その中でこのね難しい状況の中でも戦い続ける選手たちで、やっぱりそれをね束ねる役割、浜監督兼選手には本当に僕も一ファンとしてとっても期待しておりますし、まあ太陽くんはね本当に真面目にコツコツやっているというのは僕もいろんなところで見ておりますので、ぜひ浜 B トップ北海道が北海道リーグで今年も躍動するのを応援していきたいなというふうに思います。気分がいい週明け、おまけに天気もついてきてる、これからまたもうあと2週間ぐらいこの調子で行ってほしいなというふうに思って過ごしていきましょう。ゆみさん、熊俊さん、メッセージありがとうございました。

0: ケミカルブラザーズ GO! でした。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。

0: 自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか。ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話0165-32-2421まで。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局

時刻は9時47分を回っています。トークインクローゼット、この後も引き続きお付き合いください。さあ、三角山放送局関連のイベントが、始まります。いよいよ6月からですね、本格的、もう繁忙期突入という感じなんですけども、まあ、やっぱりあの地域のね、いろいろとお祭り、イベント行事もこの6月ぐらいから一斉にこうわっとね、もう毎週のように、始まってくる中ですね、ぜひ皆さんにも、この聞いていただいている皆さんにも一緒にご参加いただきたいなという、イベント、我々ね、運営で入っておりますので、まずはこちらからいきましょう。フォーク歌声祭り、こちらですね、毎年神宮内の土俵ステージでアマチュアフォーク歌手の皆さんに出演いただいて、一曲歌っていただくと、それも日本のフォークソングカバーを披露いただくということで、お箱、あなたの思いの詰まった一曲を、この土俵のね、神宮の中にある土俵ですから、まあ、その上で歌えるのはこの年に1回フォーク歌声祭りの日だけ。今年は6月15日月曜日に18時から開催ということで、おなじみのスペシャルゲスト五十嵐弘明さんも登場します。このアマチュアフォーク歌手を現在募集しております。土俵ステージで披露いただける、アマチュアフォーク歌手の皆さんを今、募集中で、こちらが5月の31日日曜日までとなっております。すでにたくさんのご応募いただいております。で、この中から抽選という形になりますので、まずは皆さんね、ぜひとも、ご応募いただきましょう。6月15日フォーク歌声祭りです。月曜日開催となっております。これ観覧は無料となっておりますので、ぜひね、今年も神宮の土俵ステージを皆さん一緒に盛り上げていきましょう。そしてその週末です。6月20日はスポゴミ大会です。今年は、このスポゴミ5回目を迎えます。もう毎年ね、もうすっかり恒例になってきましたけども、西区をみんなで綺麗にしながら、その拾ったゴミに応じてポイントが、与えられて、その合計ポイントを競い合っていくというスポーツ競技になっております。スポゴミ上位入賞者には嬉しい商品もございますので、こちらは6月20日土曜日9時から11時の予定で、西区役所集合で、参加費無料となっております。ただし参加するには事前にエントリーが必要になります。現在6月の5日までチームでエントリーしてくれる皆さんを募集しておりますので、お住まいの方、西区にお住まいの方、通勤されている方など、まあ、西区にゆかりのある方、誰でも OK です。3名までで1チームということで、もちろん1人参加も OK です。で、人数制限もね、3名までで

であれば、まあ、組み合わせ自由ですし、一団体2チームまで登録できますので、例えば企業で6名選手を選抜して3-3で分けてもいいですしね、社長1人と従業員他3名みたいな、それで2チームっていうことも OK ですので、ぜひ皆さんね、組み合わせ自由となっておりますので、西区をきれいにしながら競い合いませんか、スポコミ6月20日土曜日9時からスタートということになります。現在そのスポコミエントリーチーム募集中です。フォーク歌声祭り、そしてスポコミ、いずれも放送局のホームページ上に応募フォーム、他各ね注意事項なんかも掲載しておりますので、こちらをぜひチェックいただきながら、ご覧いただければと、そしてぜひご参加いただければと思います。し、今年はそうですね、宮の沢のよさこいも6月13日なんで、スポコミのちょうど前の週ですね、はい、ございますので、西区もいろいろと活気あふれる季節がもう間もなくというところまで迫っております。三角山いろいろとバタバタと、スタッフもね、もうスケジュールカレンダーとにらめっこの日々を送っておりますけども、まあそんな中でね、個人的にはそのサッカーのシーズンがまた変わるということもあって、どうなるんだろうなという、今まで感じたことのない、経験したことがない、また今年2026年にどうやらなっていきそうだなというふうに思いながら、スケジュール帳でね、重要事項に関してはもう赤字でとにかくチェックを今入れるようにしてますけども、だいぶ6月は赤で埋まってきました。なんでね、これからまたこんな花粉症で食らってる場合じゃないなというふうに思いながら、頑張っていきたいと思います。ぜひ随時ご案内していきますので、皆さんにご参加いただけるイベント一緒に楽しみながら盛り上げていきましょう。皆さんのご参加もお待ちしております。以上、この時間三角山放送局関連イベントのご案内でした。時刻は9時53分を回っています。

ロバート・ホーネストでした。時刻は9時56分を回っています。この後 CM を挟んでからは10時台、まずはレディオコンサドーレにお付き合いください。

0: 月法律事務所。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が、私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
8: 三角山放送局
9: レディオコンソドーレ、この番組は石屋製菓の提供でお送りします。
10: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
11: 白い恋人。
12: 人生は今であり、これから来る時間のことではない。レディオコンサドーレ
13: 北海道コンソール札幌クラブオシャルラジオ番組、レディオコンソドーレ。こんにちは、 MC の山形翼です。この番組は北海道コンソドーレ札幌から選手をゲストに迎え、サポーターの皆さんからいただいた質問やメッセージをもとに、サッカーのことからプライベートな一面まで深掘りするトーク番組です。今日も西の町憩いの駅ルート石屋会場から公開収録でお届けしています。皆さんよろしくお願いします。
14: よろしくお願いします。
13: そして YouTube でご覧の皆さんも今週もお付き合いください。さあ、それでは今回の出演選手に登場いただきましょう。今回出演いただくのはこの選手です。
14: こんにちは、北海道コンサドーレ札幌背番号23番、大森慎吾です。
13: よろしくお願いします。
14: お願いします。

0: メッセージがですね、大森選手すごいたくさん届いてるんですよ。
1: じゃあこっちからいきますか、
0: はい、今日はですね、はい、左側からいきます、はい、皆さんから見て左側、投票からいきます。
1: 僕から投票から、
0: はい、レディオネーム相模の国のぼっち FC さんからです、はい、質問です。今シーズン大森選手のプレーを現地で拝見して、攻撃の起点となる相手ディフェンダーを背負ってのポストプレー、レンタル移籍前と比べてかなり磨きがかかっている印象を受けています、はい、素人目で大変恐縮なんですが、このプレーを支えている下半身のどっしり感、筋肉量が最近増したように見られます、はい、意識的に下半身トレーニングされているんでしょうか。またもしされているのであれば、どんな下半身トレーニングをしているのかお聞きしたいです。よし、下半身トレーニングの教えをまずは大森先生から聞いてみましょう。
1: はい、これはかなりしてますね。
0: 意識して
1: というか、去年から、パーソナルでちょっと始めたりして、
0: あ、パーソナルトレーニング
1: 1年間、はい、去年1年すごいずっと取り組んでやって、さらに、まあ、今も続けてますし、うん、こっちに札幌に戻ってきたら京谷さんっていうすごい、
0: はい、
1: いいトレーナーの方、
0: フィジカル
1: トレーナーがいるので、まあ、その方に、今やってもらって、でまあ、そのパーソナルの方とこう並行しながら、
0: うん、どっちもやってるんですか、
1: はい、やってますね。それでかなり、どんなトレーニングって言ったら、そのパーソナルの方ではすごい、
0: はい、
1: 僕膝が痛かったんで、その膝を、膝がずっとちょっと曲がった状態でプレーしてたんで、それだと少しやっぱ痛みやすいっていうので、うん、伸びるように、まあ、ハムストリングだったり、はい、お尻の強化
0: 周りの筋肉
1: とそうですね、こう後ろをこう重点的に、
0: はいはいはいはい、
1: ハムストリング、お尻とかそっちの後ろ側を重点的に鍛えるトレーニングをかなり
0: パーソナルです
1: ることで、まあ、膝の痛みも良くなりましたし、自分としても体もすごい動くようになったんで、
0: うんうんうん、
1: ずっと続けて継続してやってますね。で、京谷さんには、はい、まあ、もっとこう早く走りたい、ちょっとスピードがあんまりやっぱり僕出ないんで、
0: やっぱりフォワードとしてはスピードも欲しい、
1: そうですね、一瞬のやっぱスピードと、そこの、速さってところは絶対点取るために大事なんで、はいはいはい、まあ、そこにずっとフォーカスしてかなり、やってもらってますね。そこは
0: 実際その成果といいますか、
1: そうですね、
0: 手応えあります、
1: まあ、スピードめちゃくちゃ上がってはないですけど、うん、まあ、スプリント数だったり、まあ、本当にそのマックスのスピードもちょっとずつではありますけど、うんうん、少し上がってるんで、
0: 向上して、
1: まあ、やっぱ爆発的に上がるもんではないんで、
0: はい、
1: まあ、自分に合ったこうフォームだったり走り方、その筋力発揮の仕方ってところをいろいろ試行錯誤して一緒にやってもらってますね。
0: めちゃくちゃ自分の体と向き合ってますね。
1: そうですね、
0: まあ、どういう状態なのか、
1: まあ、それが資本の仕事ではあるん で、
0: もうなくしては ね、
1: そうですね、
0: プレーできませんからね、はい、これからも前線で走り回り、相手ディフェンスに圧をかけ、守備のスイッチを入れる動き、そして攻撃の起点となるポストプレー、何よりひたむきに走り戦う大森選手の姿を楽しみに、できる限り現地で応援したいと思います、
1: はい、
0: 相模の国のぼっち FC さん、
1: ありがとうございます
0: ね、大森選手、
1: そうですね、
0: みんな見てるんですよ。
1: そうですね、まあ、でもここにやっぱり点取って、あのチームを勝たせてるっていうところを
0: プラスアルファでね、
1: 言ってもらえるようにしないとなというふうには思います、ね、
0: そうです。5月12日の放送です、
1: はい、
0: この間いろんな試合がございますので、はいはい、もうすでに喜んでいることでしょう、
1: はい、
0: レディオネーム赤黒にゃんこさんです。公式プロフィールの今年の目標の項目、
1: はい、
0: 英検を受ける、はい、と回答されていましたが、そう思ったきっかけは何かありましたか。バカ横選手、キング選手とは通訳なしで会話してるんでしょうか。
1: 英検受けるのは なんか目標を決めた方が自分のやる気アップにつながるかなと思ったんで、
0: そこから来たの。
1: そうですね、まあ、でも英語の勉強 やってるんですけど、
0: はい、
1: ほぼ毎日。
0: それは英検を受ける、英検に受かるためではない
1: です
0: か。
1: ではないです。
0: ではないんだ。
1: 全然その英検のためとかではないですけど、やっぱ将来的に昔はやっぱり海外でプレーしたい、もっとこうレベルの高いヨーロッパでプレーしたいっていうところですごい英語やんなきゃとは思ってましたけど、
0: 必須だなと、
1: はい、でもその頃はなんかやっぱりできてなかったで、レンタルに行ってから、
0: はい、
1: 出れない、それで、サッカー以外のところに目を向けて、じゃあそっちでは自分はどう成長できるのかっていうところで、何かこうまずやろうと思ったのが英語だったんで、昔からやんなきゃと思ってたことだったんで、
0: はい、
1: まあ、そこから始めたのがきっかけで、まあ、そこから約1年ちょいぐらいですかね、
0: 続いてる。
1: まあ、たまにやんない期間とかも ありました、はい、やんない期間って言っても 2,3 日とかですけど、

0: それは何か教材を使って勉強するんですか？
1: そうですね、自分でなんか YouTube で見てこう良さげな
0: チャンネル見つけて、
1: そう本とかチャンネル見つけて本買ってやったり、あとはプログリッドっていうなんか本田圭佑さんがやってる英語コーチングのなんかやつがあったんで、それでマンツーマン指導みたいなところでやったりして続けてる感じですかね。
0: いかがでしょう成果は？
1: いや全然バグコ選手とかキング選手とは全然通訳なしで、
0: コミュニケーション取れる？
1: コミュニケーションは全然取れます。めちゃくちゃ喋れるわけじゃないですけど、
0: すごい、
1: まあ、向こうも優しく喋ってくれますし、
0: はい、
1: まあ、全然喋れますし、山形いた時も、
0: はい、
1: オーストラリア人のゴールキーパーの選手がいて、
0: はい、
1: まあ、その選手とめちゃくちゃ仲良かったんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、一緒に全然ご飯2人で行ったりとかもしましたし、しましたっていうかまあ結構頻繁に行ってましたね。まああとはそのオーストラリア帰る前には会おうみたいなところも連絡して、う
0: ん、英語でそれも
1: まあ連絡し合ったりやり取りしてる感じですかね。
0: 生きてますね。
1: まあまあ生きてます
0: ね。やっ
1: ぱりやれば
0: できる
1: ようになる。
0: 聞いたことある。やればできる。本当その通りですね。
1: はい、
0: 最近バカヤコ選手逆に日本語が上手くなりすぎて、
1: いやうまいっすよ
0: ね、
1: はい、すごいです。
0: こっちは英語であっちは日本語でみたいなね。
1: まあ
0: でもやっぱどっちもできるもんね。
1: いや
0: それに越したことはないですね。
1: はい、
0: 大森選手プロ初ゴールが忘れられないサポーターです。私まぐれであんなすごいゴール決まるわけないと思うので、
1: はい、
0: 自分を信じてまた大森選手のゴールでスタジアムを沸かせてください、
1: はい、
0: ゴールデンウィークはホームゲームが続くのでゴールが見たいです。応援しています。
1: 決めます。ホームで決めてないんでまだ。
0: もう決まってます。
1: はい、決まってますね。
0: 決まってることでしょう。
1: はい、これは12日ですもんね。
0: 12日です。
1: あ、じゃあ決まってます。
0: もうゴールデンウィーク明けてますので。
1: 明けてます。
0: はい、やった。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 引き続きよろしくお願いします。はい、お次行きましょう。レディオネーム勝利が見たいサポーターさんからです。恋人結婚相手田中宏夢選手を選んだ理由が気になります。
1: ああ、これはですね、
0: はい、
1: 彼はは
0: い
1: おそらく、
0: うん、
1: 一途だと思います。
0: 多分
1: いや正直
0: 多分そう思う。
1: あんまり本当にいませんでした。
0: 正直もうこれはクラブからこれに応えてくれと
1: 言われたんで、
0: 言われたから、
1: これ正直言います、隣にいました。
0: あ、その日隣にいた田中宏夢選手はおそらく一途だろうと。そうだよなと。
1: そうですね、別に顔ではないです正直、
0: はい、顔で選んだわけじゃない。
1: もちろん顔イケメンですけど、
0: はい、
1: いや優しいんで彼、うん、本当に
0: 俺は顔以外のところも見てるよと、
1: はい、もちろんです。いやヒロミ君めっちゃ優しいんで、
0: 優しい、
1: まあ、そこですね、
0: うん、
1: 彼の優しさに、
0: 彼の人となりに
1: 惚れて、
0: ええ、
1: 選びました。横にいたんで
0: 、うん、横にいたからです、はい最後に J1 で得点したようにこのカテゴリーでも得点をして満面の笑顔を見たいです、
1: はい、ありがとうございます。
0: 怪我なく戦って活躍姿願って応援しています。勝利が見たいサポーターさんからでした。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 決めます。
0: 決めてます、
1: はい
0: はい、
1: 決めてます。
0: お次です。キヨさんです。大森選手こんにちは。
1: こんにちは。
0: 以前インタビューの記事で札幌で活躍することが自分にとって一番幸せが大きいとお話しされていました。その記事を読んでコンサドーレというチームを本当に大切に思ってくれているんだなと思って、今以上にチームにとって欠かせない選手になって活躍してほしいと思いました。1年半コンサドーレを離れたからこそ見えてくる景色もあるかと思います。大森選手から見てチームに必要なもの、これから大切にしていきたいところ何でしょうか、教えてください。
1: いやでもこれは本当そう思ってたんで、
0: うん、
1: レンタルしてる時も、
0: はい、
1: もちろんそのレンタル先のチームのために活躍したい、うん、その向こうのファンサポーターの皆様に勝利を届けたいって思いはすごい、はい、ありましたけど、うん、まあ、札幌の試合はすごいずっと見てましたし、
0: はい、
1: まあ、その中でやっぱり応援の声だったり、
0: うん、
1: まあ、アウェーのやっぱアウェーでもすごいホームのサポーターよりも声が聞こえて、ね、画面上で声が聞こえてくる、まあ、やっぱりそこにすごい感動したというか、
0: はい、
1: やっぱりすごいチームだなと思いましたし、うん、まあ、戻ってきてからもその思いは、常に持ってますし、
0: うん、
1: まあ、それがすごい日々感じるんで、うん、まあ、本当このチームのためにやれることをやりたい、自分のできることを毎日やりたいっていう風に

0: 思わせてくれるチームだなと思います。チームに必要なもの
1: を大切
0: にしていきたいところですか。
1: そうですね、これも伺いましょう。
0: チームに必要な、やっぱり勝つチームって本当に多分日々のトレーニングから、
1: うん、
0: やっぱり全員が目の色変えてやってると思うので、はい、まあ、他のチームの名前出すのはあれですけど、鹿島の、
1: うんうんうん、
0: 練習とか行ったことある人はすごいそういうこと言ってるんで、やっぱ強いチームってそうなんだなっていうふうには思うんで、うん、まあ、その辺はやっぱチームに必要なところなのかなと思いますし、はい、まあ、それがやっぱ一人一人を持っている、一人一人がそういう思いを持つってことが大事だとは思いますね。
1: はい、
0: なんでもう本当、うん、僕が大切にしていきたいところはもうその毎日の練習、うん、日々の練習以外のところもそうですけど、自分がもう勝利のためにやれることを常にやるってことですかね。
1: はい、人生は今であり、はい、これから来る時間のことではないんです。
0: ちょっと恥ずかしいですけど、それ言われると、はい、
1: そうなんです。いや、でも本当にこの言葉、そして大森選手の言葉に、
0: はい、
1: もうその今思いが詰まってました。
0: ありがとうございます、
1: はい、なんで大森選手はブレずにそこをね、
0: はい、
1: コツコツとやり続けてくれるのが我々嬉しいですから、
0: はい、ありがとうございます、はい、頑張ります。
1: さあ、そして2本目ラストなんで、ちょっと応援メッセージがですね、はい、大森選手すごいね、もう大森選手にっていうこの思いが
0: 本当ですか。いや、ありがたいです。
1: 本当にこれ
0: 嬉しいですね。
1: じっくり本当にご紹介したいんですけど、一つちょっと、はい、抜粋して、
0: はい、
1: レディオネームキキさんからのメッセージを、
0: はい、
1: 慎吾選手、練習場でなかなか声をかきにくいので、今日思い切ってメッセージで送らせてもらいます、
0: はい、
1: まずは遅くなりましたが、慎吾君お帰りなさい。
0: はい、ただいまです。
1: 慎吾君が札幌に戻ってきたことで翔太君がとっても嬉しそうでよかったですあ、確かにね、はい、生き生きしてますね。
0: 本当ですか、はい、全然その
1: でもいない間もね、仲良くされてたって。
0: そうですね、
1: 旅行行ったり、
0: たまに旅行行ったり遊んだり、はい、ババと一緒に、
1: ババ聖夜、必ずマストでババ聖夜選手もついてくるんですけど、
0: ババは絶対います、
1: は
0: い、
1: ババは絶対、はい、はい、3年前によく2人が最後まで宮の沢で居残り練習をしていた頃を懐かしく感じます。そんな2人とも今は大人になったなと思って今を見ています。
0: はい、
1: あの頃から2人ともたくましくなった、
0: はい、
1: 今シーズン試合に出る機会も多くなり、慎吾君の日々の努力が少しずつ実りつつあってよかったなと今思って見ています。なかなかゴールという結果が出ず悶々とする日々もあるかと思います。札幌のサポーターはそんな慎吾君のゴール待っています。はい、プレッシャーに感じてしまったら申し訳ないですが、私も密かに待っています。
0: はい、
1: 怪我にも気をつけて日々の練習にこれからも取り組んでくださいと。
0: ありがとうございます。
1: はい、もう本当にあの宮の沢、ドーム、松別、はい、アウェー関係なくね、もう大森選手のことを本当に今までもずっと見てきているサポーターから、はい、やっぱりその先の今大森選手が番組で語ってくれたね、
0: はい、
1: その思いの体現、
0: はい、そうですね、
1: そこですね。
0: いや、本当に、
1: はい、
0: 本当に決めた
1: わかるもうあなたがね思ってることは我々も分かってます。
0: まあ、でも本当にそこはやっぱ実力の世界なんで、
1: 結局
0: どうにかできるのは自分だけなんで、
1: そうなんです。
0: そのためにやることをやるしかないとは思ってます。
1: そして我々はそのもう体現する大森選手が少しでもモチベーションにねなってくるようなそんな応援していきたいですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: そして決まった日にはもうみんなでベンチ行きましょう全員で喜びを分かち合いましょう。
0: ぜひ来て
1: ください。本当にたくさんの応援メッセージ、大森選手、エビさん、エルボースマッシュさん、他にもねたくさん赤黒の誇りさんからもいただいてますし、
0: ありがとうございます。
1: 本当に皆さんから熱い思いをいただきました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、そんなゴールデンウィークの連戦を終えた週の放送になっておりますけども、はい、最後に大森選手からこの番組を聞いてくれている、そして大森選手を応援してくれているサポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いします。は
0: い、いつも応援していただいているサポーターの皆さん、リスナーの皆さん、本当にいつもありがとうございます。皆さんの声がすごい自分の力になり、そして毎日自分が頑張る原動力になってます。まあ、この放送の時には決めているという、状況にしておきますので、これからも熱い応援よろしくお願いします。本当にいつもありがとうございます。
1: これからも大森慎吾らしさをぶれることなく貫いて、
0: はい、
1: そしてその先我々も一緒になって喜べる日を待っていますので、
0: はい、
1: はい、今も喜んでいると思います。
0: はい、
1: これからも応援しています。
0: ありがとうございます。
1: 今回のレディオコンソールゲストは北海道コンソール札幌4背番号23大森慎吾。

0: 野選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。聞いてください。ワンオクロックで君次第列車。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人
1: レディオコンサドーレ、この番組は石屋製菓の提供でお送りしました。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児

0: 科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりのお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
0: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
3: 三角山放送局、
4: 時刻は10時24分を回っています。トーキングクローゼット、お昼12時までお付き合いください。レディオコンサドーレは大森慎吾選手登場回2本目お送りしましたが、いや今週も伏線回収の連続でしたね。いやもうそれもこれも全て大森慎吾選手自身のパフォーマンスの、まあ、その成果といいますかね、まあ、このラジオ収録したのがだいぶ前に撮っておりまして、4月23日、このねレディオコンソドレ1本目2本目収録した、その週末に行われた12節のいわき戦から4試合で4ゴール。もうこれはあっぱれですし、まあ、この番組聞いてお分かりの通り、もう誰しもが、まあ、彼ならやってくれると思っている皆さんからのメッセージでしたけども、そのねやっぱり声に応えてくれる、ちゃんとその声を拾い集めて結果につなげてくれる大森慎吾、あっぱれ。まあ、彼には本当にまだまだ、もう本当にひたむきにね、今番組で語ってくれたものをそのままコツコツ続けて、また我々をわっと沸かせてほしいなというふうに思いますので、引き続きこれはもうこの放送から、まあ、始まったというね、一つもう応援する側のモチベーションにもなるので、こうやって選手に声が届く、でその先にまた答えてくれるっていう、なんて素晴らしい循環なんでしょう。

今季10年ぶりに札幌に帰ってきた堀米雄斗選手、札幌出身、札幌アカデミーからトップに昇格し、そして昨年まではアルビレックス新潟でプレーをして、再びねこの札幌に戻ってきた。そして今や欠かせない札幌のガソリンとなっている堀米雄斗選手の今を聞いてみましょう。堀米雄斗選手のレディオコンサドーレ、放送は来週19日、そして再来週の26日、2週連続登場です。そのレディオコンサドーレ堀米雄斗選手の登場回、公開収録します。今回もルート石屋、5月の14日木曜日、今週の木曜日です。練習終了後にルート石屋で公開収録、こちらは入場観覧無料となっておりますので、この日をきっかけに堀米雄斗選手を知るっていう方もねきっといらっしゃるでしょう。ぜひ堀米雄斗選手のレディコン公開収録にもお付き合いください。現在堀米雄斗選手へのメッセージお待ちしております。明日5月13日水曜日の12時までメッセージ募集しておりますので、まだまだ引き続き皆さんからの堀米雄斗選手への火をつけるようなね、もうガソリンをさらに、もう本当ギア回転させるぐらいの、ぜひメッセージもお待ちしております。いや本当にあっという間に100年構想リーグも残すところあと2試合、カウントダウンに入りましたが、札幌はこの先どれだけさらに勝ち点を積み重ね続けることができるのか、この厚別で行われたね4月18日の松本戦から、6連勝ということで、かける勝ち点3、18点勝ち点をこの1ヶ月もまだ経っていないです、この期間に重ねてきました。残り最大であと6勝ち点をね積み重ねることができます。その先には順位にもどうやら影響していきそうです。まあ、もちろんね他に相手もいることなので、これは対戦カード、他のチームのね、戦況も気にしながらにはなりますけども、まずはそれよりも先にねチームにフォーカスをして、残り2試合、まずは今週末17節になりますが、アウェーで福島ユナイテッド FC との対戦が14時キックオフです。行われます。福島は前回ねホームで 2-0 で敗戦しておりますので、リベンジです。次こそ今のこの札幌がどれだけ福島に対峙できるか、圧倒できるか、そして最終戦がホームで迎えます。18節ジュビロ磐田戦が来週の土曜日ですね、23日土曜日、こちらも14時キックオフとなっておりまして、この試合はアイプラン、オフィシャルトップパートナーのアイプランによるサンクスマッチと、なっておりますので、ホームで迎える100年構想リーグラスト、こちらもぜひともプレードに駆けつけていただきましょう。いやいよいよですね、カウントダウン。しかしその勢いは止まることなく、結果でもしっかりと勝ち点6を重ねて連勝そのままフィニッシュまで行ってもらいましょう。本当に見ていてね思うのが、これただこう勝ち続けてる勢いがあるっていう風にね、もちろん本当にこれがきっかけで札幌がなんか勝ち続けてるんでしょっていうのでね、結構普段こうコンサドールを見ている皆さんはもちろんなんですけど、周りからもねコンサ調子いいねっていう風に声をかけられることが多くなってきました。まあ、やっぱり勝利ってそれだけ大きなね影響を持ってるんだなというのをね今すごく感じています。あとやっぱりこの突然強くなったっていうわけじゃなくって、今期ね河合監督が就任して、まあ、昨年本当に歯車が思うように噛み合わないまま1年を過ごした、ただその中でひたむきに頑張り続けた選手と、そして今期から新しく加わった新しいピースと、そこがまた噛み合う

うまでには時間は要したかもしれないですけど、そのわずかなズレとかね、その噛み合わせっていうところを、まあ、監督、河合監督はじめね、コーチ陣と元チームが全体で、共有し合ってコツコツやってきたその成果が、このまたねタイミングも、松本戦ホームから、この連勝が始まってるんですけど、まあ、そこからもう本当にプラスアルファでやっぱりこう勝つってことは選手にとっても一番のモチベーションになりますしね、また次のサポーターの応援のモチベーションにもつながりますし、選手たちもその勢いに乗っかって、まあ、今連勝街道を突っ走っていっている、まあ、そんな状況なんですけども、本当にこのコツコツの積み重ねは大事だなと、今を生きることが大事なんだなというのをね、もう大森慎吾選手からも教えてもらいましたので、そのまままっすぐ行ってもらいましょう。メッセージありがとうございます。ケシさんからです。おはようございます。おはようございます。コンサーサポにとってとても充実したゴールデンウィークになりました。先日の大宮戦は都内のパブで観戦しました。前半は圧勝、後半はヒヤヒヤする展開ながら劇的な決勝ゴール、まるで2試合を見たような気分でした。まさにその通りの展開でした。 3-0 から追いつかれ、最後後半アディショナルタイムに勝ち越す。それもヒーローは3年目の異国の地にやってきて、これまで苦しい思いをした分、まるで全てを解放するかのようなシチュエーションで決勝ゴールを決めたキングロード・サフォ選手、名前も相まって、もうまさにねこの日のヒーローにふさわしい活躍、そして6連勝と、はい、180分を見たような気分、店内はコンササポでいっぱいで大変盛り上がりました。ケシさんの隣のテーブルには某スタジアム DJ のご家族がいて一緒に喜びを分かち合いましたと。あ、そうでしたか。そんな偶然もねえ、よくいるんですってね、その家族。特にアウェイに、引き続きよろしくお願いいたします。来週福島に行ってきますということで、うちの両親もよろしくお願いいたします。ではケシさんからのメッセージいただきました。いやいや、コンサドーレ様々なゴールデンウィーク、我々にとってもまだまだ続いていきそうな、そんな予感。引き続き熱い後押しをしていきましょう。メッセージありがとうございました。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
3: お聞き逃しなく。

0: は10時41分を回っています。トークインクローゼット、この後お昼12時までお付き合いください。ちょっと時間が、本当にちょっと時間があるので、今週のピーちゃん情報、先週6日に9ヶ月になりました我が家の娘ピーちゃんですが、その翌日5月7日、午後1時に1時頃に突然お座りをマスターしました、妻からね、第一報、動画で送られてきて、開いてみると、支えなしにプルプルしながらも自分の力で座るピーちゃん、最初ね、それ見た時はてっきりね、なんかその動画を撮る時のためにこうちょっとこう支えてその座っている一瞬を撮った動画なのかなというふうに思ったんですが、どうやら違うと、自分で座ったと、それまでね、もう片側の寝返りしかしなかったピーちゃんがそんな突然する座るようになるのかなというふうに、まあ、思いながら、帰宅すると、そのうつ伏せになって、でそのまま180度開脚したまま背筋だけで体を起こして座る、そしてお帰りなさいみたいな感じでね、まるで前から実は座れたんですよみたいな、姿で、披露してくれました。以来ですね、日に日に、その座り方も安定感を増してきて、今ではもうすっかりね、むしろ座らないとぐずるぐらいまで、すっかり定着した、大きな進歩を見せてくれている5月、次は何をマスターしてくれるんでしょうか。今から帰るのが楽しみです。今週のピーちゃん情報でした。時刻は10時43分を回っています。この後安全安心我が町我が家にお付き合いください。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 琴に赤月法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 三角山放送局

0: ここからの時間は安全安心我が町我が家の時間です。今日は公益財団法人札幌市防災協会野村雅史さんとお電話でお話を伺っていきます。野村さん、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日はどんな話題でしょうか。
1: そうですね、実はこの5月下旬からということで、防災気象情報、いろんな情報があるんですけれども、はい、その新たなということで、日にち的には5月の29日金曜日からこの気象情報の運用が開始されますということで、今日は、お伝えしたいと思います。
0: はい、早速伺っていきましょう。はい、
1: そうですね、地震というのはドンと突然来ますので、あらかじめわからないんですけれども、はい、例えば雨とか台風とかそういったものというのはある程度前から予測ができて、これから強くなりますよとか、
0: はい、
1: そういった情報がわかる関係で、皆さんの、よくお聞きになって注意報とか、警報とかっていうのは段階的に出されるというようなものになります。はい、で例えば河川が氾濫、川の近くにいれば河川の氾濫の危険性がありますし、大雨とか土砂災害とか、高潮とか、それぞれお住まいとか地域に場所によって該当する情報というのは変わってくるとは思うんですけれども、はい、今までですね、この警戒レベルといって、多分ご覧になった方いると思うんですけども、レベルの1、警戒レベル1から5までということで、段階的に危険度の判定ができるようなもの、で色を見ていただいてもですね、白から黄色、赤、紫、黒といったような形で、どんどん危険が強くなっていく、迫っていくといったようなものが示されていて、ただこれがですね、ちょっとこの警戒レベルというものと実際にその危険度、そういったものがちょっと分かりづらいといったところもあったものですから、ちょうどこの5月の下旬29日から運用が、新しいという形で運用が開始されます。
0: はい、
1: で実際の大雨、今まで大雨注意報っていうのがレベル2っていうのに相当していたんですけども、
0: はい、
1: じゃあ大雨注意報出たらどういう行動を取ればいいのかなっていうのがちょっと分かりづらかった。で例えば大雨警報が出ました。でこれはレベル3に一応相当するんですけれども、大雨警報レベル3、今までは大雨警報だけですだったんですけども、これからはレベル3大雨警報、こういったような名称に変更になってですね、
0: はい、
1: でレベル3になると、例えば高齢者であるとか小さいお子さんがいるご家庭だったりとか、やはり避難に時間がかかる場合についてはレベル3警報が出たら、やはり避難を始めてくださいであるとか、で例えばレベル4になるとですね、大雨であれば、大雨危険警報という形になりますので、はい、こういった警報が出されたらですね、その対象地域にいる方については避難始めてください、こういったようなですね、やはり行動を取っていただくというような形でですね、今までにも過去にはいろんな警報出てますけれども、大体避難、被害に遭われる方っていうのは、自分は大丈夫だろうっていう形でですね、なかなか避難行動に結びつかないといったケースがあるんですよね。で、気づいてみたらもう避難できなくなっただったりとか、大雨とかね、日本各地でいけばやはり本州の方が多いんですけれども、北海道も最近ね、台風来るケースもありますし、場所によってはやはり川の氾濫だったりとか洪水だったりとか、じゃあ水のねちょっと低いところであれば浸水したりとかっていう可能性もありますし、場合によっては崖や山が近ければ土砂災害といったような結構危険性がある場所もありますので、こういったような注意報警報だったりとか、地域から出される、いろんな情報を、きちんと判断をしていただいて、やはり身の安全を守るといった行動に、結びつけていただくということで、
0: はい、
1: 逆に言うと避難しなくてね、したんだけども空振りに終わったとか、そういったよりも逆に避難したけども何もなくてよかったなというふうに思っていただくような形でないとですね、実際に避難、ね、しないことによって、被害、災害に遭ってしまうとですね、よく人命であったりとか関わってきますので、その辺はやはりいろんな災害がありますけれども、やはり自分の安全、身の安全を守る、家族の安全を守るには、どういった行動を取ればいいのかなという

0: ですね、まあ、ちょっと今一度こう確認をしていただければいいのかなというふうに思っております、
1: はいはい、合わせてよりその危険度が段階を追って分かりやすくレベル
0: 5
1: から、はい、1まで、
0: はい、まあ、今までは大雨警報みたいな形だったのが、うんうんうんうん、まあ、レベル3大雨警報みたいな形
1: になって、はい、セットになったわけですね。
0: そうですね、はい、まあ、それでこう判断がしやすくなった、うん、分かりやすくなったということになりますので、はい、まあ、ちょっとあのね、まあ、おそらくあの住んでいる地域によって、まあ、そういう危険性が、ね、ないところもあるかとは思うんですけれども、やはりこう、ね、あの場合によってはこうご自宅にいるときではなくて、例えばこう、ね、旅行に行っているときに、まあ、そういったことも起こり得ますので、はい、そういったところはやはりあの知識として持っていただいて、いや、まあのね、いつ起こるかわからないこう災害にやはりこう備えていただく必要があるのかなと。はい、に思っております、
1: はいはい、5月の29日から
0: そうですね
1: 適用になると、
0: はい、であの気象庁であるとか、まあ、国土交通省の、まあ、ホームページとか、まあ、ご覧にいった環境にあればですね、こういろいろとこう分かりやすいあの資料等も載っておりますので、はい、あのね、できればあの災害が、ね、起きる時とかにこう見るよりは、うん、まあ、平常時何もない時にこう確認をしていただいて、うん、あのまずそういった、ね、あの知識を持っていただければいいのかなっていうのと、やはり実際にこう、ね、あ起こりそうな時、あの注意報警報出たって言った時には、あのもうあのそこは間違いなくあの身の安全を守る行動をしていただきたいなっていうふうに思っております、う
1: ん、はい
0: はい、
1: 皆さんもこの機会に頭に入れて、そして各自ね、身の回りの状況も合わせて確認しておくようにしていきましょう。
0: そうですね、はい、はい、
1: さて、はい、防災センターの方はこの5月以降いかがでしょうか。はい、
0: そうですね、あのゴールデンウィークも、ね、多くの方に、ね、はい、ご来館いただきましたし、ね、あのもう、ね、どんどん札幌も今日も気温もかなり高いです。
1: そう、暖かいですよね。
0: 暖かいですよね。もう朝からちょっと汗ばんでるぐらいの感じですので、ね、もう桜も予定より早く、ね、うん、あの過ぎていってしまいましたし、まあ、これから、ね、いろんな活動ができる暖かい季節にもなってきますの です、ね、ぜひあの、ね、防災センターの方にも足を運んでいただいて、いろんな体験をしていただきたいなと思っております、うん、
1: はい
0: はい、で、まあ、ちょっとイベントということで毎月あのイベント等を行っておりますので、この後の今月につきましては5月22日の金曜日、ちょっとあの10時半からということで、ちょっとね、あのお仕事学校行かれる方はちょっとあの金曜日平日なのでお越しいただけられないのかなとは思いますけれども、じゃあのこちら教えて消防塾ということで、うん、あの今回については、出動出勤種別ですね、まあ、隣に白い消防署がありますので、はい、消防車とか救急車とか、まあ、いろんな車両があります。で実際こうセンターに来ていただくとですね、あの実際にこう、出動がかかった時にあの館内に放送が流れまして、実際にこう車庫からこう、ね、あの車両がこう出動していく様子も見れるんですけれども、はい、こういろんなこうあの出動がありますので、まあ、そういったものをですね、消防の OB の方がですね、こう来ていただいた方にこう説明をするようなこう、カリキュラムがありますので、まあ、ぜひお時間ある方についてはあのご来館いただいて、はい、あのお話をお聞きいただければというふうに思っております、
1: はい、その道のプロフェッショナルから直々にお話を伺えると、
0: ね、なかなか ね、
1: 貴重ですよね。
0: そういう機会ありませんので、はい、まあ、ぜひ、ね、お時間あればお越しいただければと思っております。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、この他のイベントのスケジュールなどはまたカレンダーの方で、は
0: い、そうですね、毎月月末に翌月のこうイベントカレンダーということで、まあ、X とかあのインスタグラムとかにこう公開させていただいてますので、
1: はい、
0: その辺もご来館のご確認をいただきつつですね、でちょっとあのこの4月からちょっとあの休館日もあのちょっと昨年度と変わっておりますので、
1: はい、
0: ちょっとその辺もご確認をいただきつつご来館をいただければと思っております、
1: はい
0: はい、
1: では改めて札幌市民防災センターについて野村さんからご紹介ください。
0: はい、札幌市民防災センター、地震防火煙避難、暴風体験等ですね、実際に災害の疑似体験ができる施設になっております。で場所が白石区南郷通り6丁目になります。地下鉄でお越しいただくと東西線南郷7丁目駅1番出口から、まあ、徒歩3分ぐらい、まあ、とてもアクセスの良い場所になっております。で開館時間が午前9時半から夕方の4時半までとなっております。で休館日、この4月から変更のとなっ

0: ておりまして、毎週火曜日、祝日の前は開館いたします。あと毎月第3木曜日、祝日の翌日等となっておりまして、今月この後、今日実は休館日なんですが、この後19日の火曜日、21日の木曜日、26日火曜日が休館日となっておりますのでお気をつけください。入館料無料となりますが、10名様以上の場合、団体、平日のみとなりますが、事前にご予約をいただきたいと思います。皆様のご来館お待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。新年度を迎えてからは初めてのご出演でしたけども、
0: はい、
1: はい、お変わりなくやられてますか？
0: そうですね、はいはい、また1年間というか今年度もよろしくお願いします。
1: 引き続きですね、はい、野村さん登場は次回は来月ですね。
0: そうですね、はい、来月6月23日の火曜日を予定をしておりますので、はいはい、またお聞きいただければと思います。
1: 引き続きよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日この時間は公益財団法人札幌市防災協会事務局次長の野村雅史さんと電話をつないでお話を伺っていきました。野村さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
2: 悩みいように電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよう。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 西区まちづくり最前線、この時間はイオンモール札幌ハッサムの提供でお送りします。ここからは西区まちづくり最前線の時間です。地域のまちづくり活動に力を入れている様々な方をゲストにお迎えし、活動をご紹介していきます。今日のゲストはハッサム北商店街振興組合、通称初北商店街加盟店です、金幕リリース専門店からくりの山口幸恵さん、ゆきさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: どうもよろしくお願いいたします
1: お願いします。
0: ちょっと、
1: はい、
0: すっかり、
1: はい、
0: お腹周りが大きくなられて、
1: いやそうなの、正月太りがねってね
0: にしてはだいぶじゃない、
1: いやだいぶ、いやおかげさまで、
0: いやいやいやいや、
1: は
0: い、いや
1: この間のインスタの方でちょっとお知らせさせてもらったんですけど、はい、ありがたいことにお腹に、はい、天使が来てくれまして、
0: 宿りました。
1: 宿りました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。

0: ございます。
1: もういよいよという話を伺いましたけど、
0: そう、もう来月のだから1ヶ月後とかにもしかしたらいる、ちょっと早かったらいるっていう。
1: で、そうですよね、
0: はい、真ん中6月の中旬予定だから、
1: うんうんうんうん、
0: はい、
1: ちょうど1ヶ月後ぐらいが、
0: うん、
1: もう出てきてもっていうね
0: いや、どうですか、親になるってどうなんだろう
1: ね。僕まだ親9ヶ月目なんですけど。
0: いや、ほら先輩先輩だから
1: いや、ほんとね、日々あたふたって感じです
0: いや、そうだよね。だから自分の親っていかにすごかったかなとか。
1: 本当にそうですよ、まあ、毎日感じます ね。あ、
0: もう毎日がほら初めてのことだから、
1: そうそうそう、
0: 何してくれるかもわからないし、ダメだよって言ったとてね、まだ日本語すらも通じないわけだから。
1: そうなんですよ、向こうは何もかもが初めましてですからね。
0: そうなんだよね。
1: いや、ほんとね、だから僕もね、親になってからお父様お母様っていうねちょっともう本当に、
0: なるほどね、
1: 遥か上の尊い存在に。
0: いや、すごいなと思いました。
1: ね、
0: いや、これから今年はちょっとそこもね、頑張らなきゃいけないのかな
1: って。大きな変化を迎える、
0: はい、
1: ね、山口家。
0: はい、頑張りたいです。
1: ですね。
0: はい、
1: 頑張りましょう。いや、本当に楽しみにしておりますので。
0: ありがとうございます。
1: はい、さあ、ゆきさん、そんなね、もういよいよ、うん、ベイビーもね、この世に爆誕、
0: はい、
1: 目前7日ですけども、
0: はい、
1: 初北の方も、この季節からいろいろと、
0: ね、動き出しますから、
1: 動き出しますからね、
0: はい、
1: はい、今日はちょっとそんなお話を中心に伺っていきたいと思いますけども、
0: はい、
1: ところでからくりの方は営業は、
0: はい、もちろん元気に営業中です。
1: 元気に現在も、
0: はい、
1: もりもり営業中。
0: そう、一応今月いっぱいは通常営業元気に、
1: うん、
0: はい、
1: そうですか、
0: ギリギリまでやらせていただこうと思って、はい、で6月の1日から、
1: はい、
0: 一応産休という形で入らせていただきます、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、ので今月いっぱいは、
0: うん、やってます、
1: はい、何事もなければ、
0: はいはい、ちょっと早く出たいよって言われたらその時点でごめんなさいって、
1: ね、それはもう専念してくださいそちらに、
0: はいはい、行ってきますっていう感じ で
1: 詳しくは皆さんインスタグラム、
0: はい
1: はい、金幕リリース専門店からくり、ございますので、
0: はい、
1: こちらの方でね、営業情報などはご確認いただきましょう。
0: お願いします。
1: はい、さてそんなからくりも加盟する初北商店街ですけども、改めてですけども、
0: はい、
1: どの辺にある商店街ですか。
0: ハッサム中央駅から神社の方に下の方って言えばいいですかね。
1: そうですね、北側に、
0: うん、北側にこう下がっていくところ、あそこがもうハッサム北商店街になります。
1: はい、銀南通り沿いに広がっている商店街ですね、
0: うん、はい、
1: はい、でまあ様々本当に最近新しい店舗とかね、
0: そう
1: 増えてきてね、
0: 増えてきてます。
1: 活気が日に日に。
0: この間の日曜日は、うん、ちょうどまあ後でお話しするこのマルシェの話もあるんですけど、はいはいはい、それに来てくれるキッチンカーの方が日曜日来てくれてたりとかして、であと、まあったかかったのもあってか、
1: はい、
0: で母の日だったでしょ。
1: そうですね。
0: でお花屋さんのあたりも盛り上がってて、うん、私通りを通ったら、あ、なんか初北盛り上がってるって思って、
1: 人いる
0: って。あ、そうい
1: や僕ももう毎日人いるなって思いながら、
0: ね、
1: 人いるんですよ。めっちゃ人いますよね。
0: すごいなんか活気をね感じました。
1: そうなんですよ。本当にみんなで作り上げてね、だんだんその盛り上がりが目に見えるようになってきている。
0: 嬉、
1: うん、
0: しい。
1: はい、初北商店街で、まあ、この季節から忙しくなると。
0: そうなんです。
1: 春から始まります。
0: から春から。
1: はい。まあ、夏、
0: うん、
1: まあ、冬もね。
0: そう。
1: スノーキャンドルありますから、まあ、そこに向けて、はい、始動する、まずはその年度の始まり一発目のイベントが。
0: はい、
1: 初北マルシェ。
0: はい、初北春マルシェ2026、
1: はい、
0: あります。
1: まもなくです。
0: はい、今週の土曜日
1: ですね。
0: はい、
1: もう今週土曜日に迫りましたけども、これは毎年、
0: うん、
1: ハッサム神社の秋季例祭の、
0: はいはいはい、
1: まあ、時期にね、
0: うん、
1: 開催している恒例イベントですよね、これね。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: ちょうど神社のお祭りも14、15、
1: うん、
0: そうですね、ですよね。
1: です。
0: だからこの3日間ちょっと初北暑いっていう。
1: もっと人が来るっていう、
0: ね。そうなの。
1: いつにも増して人が多くなる。はい。はい、この春のね、秋季例祭に合わせて、初北商店街の方でも、まあ、お祭りマルシェを開催しましょうということで。はい、会場はどの辺になるんですか？
0: そのまま神社の通りをこう神道の方に下がってきてもらうと、
1: はいはいはい、
0: 左手にセイコーマートが。
1: はい。ありますね。
0: あります、
1: はい、
0: その向かいでやってます、
1: うん、
0: ハッサム12条3丁目、
1: うん、
0: 4-13、安住ビル前駐車場です。
1: はい。

0: を会場に、メイン会場にして、
1: はい、そこメイン会場にして、
0: はい、
1: もうわちゃわちゃ
0: とわちゃわちゃと。時間は何時くらいから？
1: 11時から5時まで。
0: おお、6時間たっぷりと、
1: うん、たっぷりやります。
0: はい、
1: たっぷりと。天気も良しです。
0: そう、今週めちゃくちゃ天気いいんですよね。
1: そうなの、
0: もう絶好の
1: お祭り日和、
0: 初北日和。
1: そう、
0: 初北日和ですよ。うん、気温も20度台だし、いい感じですね。
1: いい感じでやれるから、
0: はい、
1: もうそこはもうワクワクですよ。
0: ですね、うん、ちょっとそのまま天気予報通りに行ってほしい。
1: 行ってほしい。大丈夫でしょ
0: う。大丈夫でしょ
1: う、うん、
0: ああ大丈夫です。で、初北の加盟店も皆さんご参加されて、
1: は
0: い、出店があるということで、
1: うん、そうなんです、
0: はい、どんなお店が
1: 今回は、いつもねこう出てくれてるお店さんもちろんなんですけど、
0: 常連の皆さん、
1: そうそう、
0: うん、
1: 初出店のさっきお伝えしたキッチンカーだったり、
0: はい、
1: あとそこのビルの中に美容室があるんですけど、うん、
0: はい、
1: そこのヘアギャラリールピさんの中では子供服のリユースショップをやったり、あとワークショップ体験として、
0: はい、
1: ポーリングアート、クマさんのキーホルダーを作るっていうことをやってみたり、あとね、耳つぼヘッドマッサージもあります。
0: 耳つぼ、
1: うん、耳つぼヘッドマッサージ体験、
0: 耳周りをもみもみほぐしてくれる、
1: つぼね、やってもらって、
0: してくれるんだ。
1: でそういうのとか、あと子犬用のハンドメイドお洋服販売っていうのもあったりとか、結構これは初の試みかなって思ってます。
0: 結構体験型の、
1: そう、その美容室の中ではね、
0: うん、
1: やってます。
0: ルピさん、
1: ルピさんでやってます。詳しい情報ルピさんの、うんうん、インスタグラムとか載ってるので、
0: うん、
1: そちらもチェックしてもらいたいんですけど、
0: 面白い。これは子供たちも喜びそうな。
1: そうで、あのポーリングアートって言って、そのクマさんのやつに色をつける、うんうんうんうん、キーホルダーを作るんですけど、うんうんうん、はい、それはあの時間制になってて1回30分ぐらいかな、
0: うん、
1: で何個か間隔空けて予約制なので、うん、チェックしてもらいたいのと、うん、あの当日やる方はちょっと水性絵の具を使うから、
0: うん、
1: 汚れてもいいよっていう、ちょっとそんな感じの格好で来ていただければなと思ってます。
0: もういっぱい楽しむ準備だけね。
1: そうそうそう、はい、
0: 皆さん用意してもらって、
1: おしゃれもしたいけど、
0: はい、けど、
1: けど楽しむためには
0: そうだね、まみれてもいいような、
1: いいような感じでね、うん、来ていただきたい、
0: 来てもらって、
1: であともちろん、うん、あの飲食店もねたくさんあるので、
0: はい、充実してますね。
1: はい、もうもちろんかき氷、まあ、ちょうどあったかいからいいかなと思うけど、
0: もう外鉄板の、ね、うん、かき氷フランク
1: あって、あとまあ七色さんのコーヒー、美味しいコーヒーも、
0: 美味しいです。七色さんのコーヒー
1: ね、まあ美味しい、
0: まあマスターも本当にいい方
1: 本当ね、笑っちゃうぐらいいい人だから、ね、
0: 本当にもう、あ、ここまでお見送り来てくれるんですかってところまでね
1: いいですよって、
0: もう僕毎週もうわーって申し訳なくなりながら
1: あれ本当、あの感じは素晴らしいなっていう、そのね方のコーヒーはやっぱり美味しいですから、
0: 美味しいです、うん、そうです、人柄が出ます、
1: そう、
0: にじみ出てますので、
1: それをぜひ、ね、飲んでもらいたいのと、
0: は
1: い、
0: コーヒーあります。
1: あとマゼリさんのね、これまた美味しいナンロールだったり、
0: もう
1: あの現地の本場のカレー屋さんだから、
0: はいはい、
1: そこのナンロールだったり、あとタンドリーチキンだったり、
0: うわいい
1: っすね、チーズナン、これまた美味しいので ね、
0: い
1: いっすね、ぜひぜひそちらも買っていただきたい、はい、あとはもう大人が嬉しい炭焼き居酒屋源さんの、
0: 外せない、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: もう串片手に、
1: そう、串片手に茶色い麦酒でしょっていう ね、
0: ね、 ね、グイッとね、
1: グイッといってほしい
0: ね。そうだね、ただユキさんがね、
1: 悔しいですいつもの感じなら、
0: それを見るだけっていうね、
1: そう、よだれ多分ダラッダラです。
0: いや、もうちょっと我慢ですからね、
1: いや、
0: もうちょっとですから、うん、もうね、うん、
1: そ う、 そうします。まあそんなこんなでね、もう私の分まで皆さん飲んでほしい、
0: 大いにやってもらいましょう、
1: はい、
0: ね、その分回収はいつでもできますから、
1: そうします、
0: もうちょっとだけ辛抱です、
1: ね、
0: そうです、そうです、もちろん美味しいビールと、
1: そう、ビールと焼き鳥、焼きそばなんかもありますし、はい、あと郵便局、あの角にあるね、ハサム十一条郵便局の方でも、うん、いつも可愛いつぶらなドリンクって言ってね、
0: うん、
1: とってもいいサイズ、
0: これジュースです
1: か？ジュースなんです。これね、美味しいの。
0: へー、
1: いろんな味、なんか4種類くらいが、何種類か今、そうそう、ね、
0: フライヤーにも載ってますけど、
1: はい、これね美味しいです。で、蓋付きのカンカンだから、
0: いいね、
1: ちょっと子供とかも飲ませるのにちょうどいいって、
0: 持ち運びもできるし、
1: そう、
0: いいですね。
1: これもぜひ楽しんでもらいたい、はいはいはい、
0: で初登場キッチンカー、
1: キッチンカー、その日曜日私も食べました、

0: あ、本当ですか。え、実際この初北春マルシェでも販売する？
1: そう。
0: お、何を販売するんですかこれ？
1: クレープ。
0: クレープ、
1: うん。でもちろんあの定番のチョコバナナだったりとか、はいはい、あと何ですか、チョコバナナしか出てこないね私も。
0: あとなんだ、
1: なんだろう、
0: ホイップクリームとか。
1: あ、そうそうそうそう、うん、っていうのももちろんあるし、あと自分でカスタムもできて、生地から M と S があって、
0: サイズ、
1: そう、じゃちょっとちっちゃいのを食べたいなと思ったら、うんうんうん、じゃ S のサイズの生地から、
0: はい、
1: じゃクリーム、生クリームにしますよとかカスタードにしますよとか、
0: 自分でそのカスタマイズできるんだ。
1: そうできる感じで、そういうのも作れるし、うん、あとなんていうんですか、お食事系のクレープっていうのかな、
0: うん、はいはい、ちょっとしょっぱい、
1: うん、
0: うん、
1: そう、それも
0: とか
1: あって、
0: そういうね、
1: なんかね、ハムチーズとか、
0: あ、いい、いいですね。
1: あとうちの人食べてたのがね、うん、なんだっけ、ガパオ。
0: ガパオ、
1: ガパオ、
0: おう、ガパオライスのガパオ。
1: ガパオ、そうそう、それを食べてて美味しい。
0: ひき肉と卵とか、
1: はい、うん、美味しかった。
0: クレープの生地で包むんだそれ。
1: そうなんです。でちょっとクレープも、お食事系のやつだからなのか、ちょっとパリッとね、させてくれる生地で、
0: それは楽しいですね。
1: ゆきはチョコバナナ食べたんですけど、生地のこの柔さが違って、
0: 違うんだ。
1: そうそうそう、
0: ほう、
1: これ美味しい、ぜひ食べてほしい。
0: これはまた自分の好みでカスタマイズも楽しめるし、
1: はい、楽しめるし、ね、だからちっちゃいお子ちゃまとかはね、うんうんうん、1個食べれないよ、でもなんか1個持ってたいとかっていう、
0: 分かる、
1: ね、
0: 持ちたがるんですよね。
1: そう、時期のね、
0: うん、そうそうそう、わたあめ、クレープ、あのあたりはもう、ね、
1: そうそうそう、
0: 持ちたいんだよね。
1: 親としては食べれないでしょって思うんだけど、
0: 持ちたい、
1: それを叶えられるのはこの、
0: そうだ、
1: SM あるから。
0: 素晴らしい、
1: ぜひ、ね、
0: 選べちゃうからね、
1: はい、
0: 持たせるには持ってこいのサイズ
1: 展開も持ってこいです、はい、
0: もちろん美味しいんです。
1: そう、はい、本当に美味しかった。あの買った後またちょっと時間経ってから通り通ったら、
0: うんうん、
1: すごい並んでて、
0: 並んでました、
1: うん、
0: おー、すごい、はい、初北春マルシェでは皆さんにもね堪能いただきますので、
1: はい、
0: もう本当食べてよしで、実際こう体験してね、
1: うん、
0: ものづくりも、
1: そうそう、
0: 合わせて楽しめ
1: できます。
0: はい、ので、そしてさらに抽選会が、
1: もうこれはもう
0: 毎年恒例の、
1: はい、外せない
0: 大好評、ファイターズ観戦チケットが当たる、
1: はい、行ってください、はい、皆さん
0: 行っちゃってくださいと、
1: はい、
0: そうです、行くのは各自ですけども
1: そうそうそう、
0: 資格を得られるのはこの抽選会でもね、
1: ね、せっかくあの行きたいよって、はい、なかなか行けないよってやっぱ人気あるからね。
0: 今チケットも取れないですから
1: やっぱりね、
0: もう先、何月のチケット今取るんでしたっけっていう、
1: あ、
0: そのぐらい先まで埋まってしまってるので、まだ全員にチャンスがありますから、
1: もうぜひぜひ
0: そうですよ、来ていただいた方にはチャンスありますからね。
1: 抽選会はあの4時からなので、はい、その時にはあの会場の方にね、うん、戻ってきてもらうなり、はい、
0: 駐車場また集合してもらって、
1: うん、集合してもらって、だから一回ちょっと早い時間楽しんで、
0: うんうんうん、
1: ちょっと暑いから、
0: そう、ね、
1: 一旦帰って、
0: うん、涼んで、
1: 涼んでからもう一回気合い入れて来ていただいて抽選会挑んでもらうっていう、はい、
0: そうです、ね、そうです。なんで本当はあの1日かけてね、
1: うん、
0: 皆さんそれぞれのスタイルで楽しめる、
1: はい、
0: でお店もいつもと違ったね、うん、こうちょっと出店風な縁日風なスタイルに営業形態も変えて、
1: はい、
0: 皆さん楽しませてくれますので、でこのマルシェは、
1: はい、
0: 参加資格はもう皆さんどなたでも、
1: どなたでも楽しんでくれる方ウェルカムですから、
0: ウェルカムです、
1: はい、
0: なんでもう本当に通り一体ぐるっと皆さんで、
1: そうそう、
0: 歩いて楽しめる、
1: あ、こんなとこなんだって、また新しい発見もね、
0: いや、そうなんですよ、
1: うん、あると思うので、
0: 再発見にもなるし、
1: そうそう、
0: ね、
1: 運動にもなるし、
0: そうなるしウォーキングにもなるし、
1: はい、
0: ね、ぜひ皆さんあのお近くの方もそうでない方も、
1: うん、
0: お集まりいただければなというふうに思いますので、あとは晴れてくれることだけをね、
1: はい、大丈夫、
0: うん、もう大丈夫です、
1: はい、
0: ゆきさんが大丈夫と言えば大丈夫です、
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫ですなんで皆さん来てくださいということですね、
1: はい
0: はい、では改めて、初北春マルシェの日時と、
1: はい、
0: でそれから、ぜひねリスナーへ向けて呼びかけもお願いします。
1: はい、初北春マルシェ2026今週の土曜日16日です。時間が11時から5時までやってます。でファイターズのチケットの抽選会は4時からなので、その時また来てくださいでも OK です、
0: はい、
1: 本当にあの天気恵まれてね、
0: うん、
1: もう楽しいでしょうという

0: ことしか言えないので、
1: そうです、
0: はい、ぜひぜひもう楽しみに来てほしいです、
1: はい、です。ゆきさんは、
0: はい、
1: 会場
0: におりますよ、
1: うん、おります、
0: はい、
1: ね、なんで、うん、皆さんお腹周りをめでてやってください
0: そうそうそう、めでてください、あの
1: 商店街パワーを、
0: いや、やっぱりこうみんなに触られると、
1: うん、
0: あのいい力もらえるっていうのは昔からね、安産にもつながるよとかって言ってくれるの で、
1: はい、
0: ぜひ触ってください、
1: 私のお腹を触
0: ってください、
1: 触りに来てください、
0: はい、
1: ので
0: そこもよろしくお願いします、
1: お願いします。今週末です、初北春マルシェ、ぜひ皆さん一緒になって楽しんでいきましょう。今日のゲストは初北商店街振興組合、通称初北商店街金幕リリース専門店からくりゆきこと山口ゆきえさんにお越しいただきました。では無事に元気なベイビーを、はい、
0: やってきます、
1: やっちゃってください、
0: はい、
1: そしてまた賑やかに初北を盛り上げていってください、
0: 頑張ります、
1: よろしくお願いします。皆さん今週末お待ちしております。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー、お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
3: 西区まちづくり最前線、この時間はイオンモール札幌ハッサムの提供でお送りしました。
4: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、うまみの詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
5: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まずことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
6: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
7: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。

時刻は11時20分を回りました。いやゆっきさんパワフルだわ、すごいよ、ラジオも休まず元気に放送を続けるということで、はい、来月ねベイビー爆誕、もういよいよカウントダウンに入ってる中でしたけども、初北春マルシェの PR でねえお腹のベイビーと一緒に、スタジオまでやってきてくれましたけども、いつも初北商店街はラジオも三角山放送局で放送してくれております。この4月から放送時間

間変わりまして、木曜日の午後2時30分から商店街商店街アワー、レギュラー MC としても初北商店街はゆきさんがいつもね情報発信してくれておりますので、詳細は初北のインスタグラムと、あとこのラジオもぜひね皆さんご活用ください。僕も昨年からこの初北商店街エリアにね越してきて、いやほんとね楽しいんですよ。家のやっぱ近所に何があるんだろうってこう散策したくなる商店街だなと思いながら、本当にいつも銀杏通りにはお世話になって、はい、これからもいっぱい足跡つけていきたいなというふうに思ってますけども、ぜひ皆さんもねそんな一つきっかけに5月16日今週の土曜日初北春マルシェ2026、今年もここから初北がまた1年駆け抜けるそのきっかけキックオフがこのマルシェになっておりますので、皆さんね楽しんでください。天気もいいということですので、さて、このまた春にかけて、春から夏にかけてですね、三角山周りもいろいろと活気あふれる、月が続いていきそうですのでね、引き続き皆さんのご参加もいただきながらみんなで西区盛り上げていきたいと思います。先ほどもご案内しましたが、スポゴミとそれからフォーク歌声祭り、出演出場者募集しておりますので、こちらの方は詳しくは三角山のホームページをご覧ください。以上、三角山関連情報でした。時刻は11時23分を回っています。一曲お送りして CM を挟んでからは11時30分から朗読の時間エッセイタイムにお付き合いください。

0: てくれよ。
1: お送りした曲は大柴弘樹で笑ってくれよでした。時刻は11時27分を回っています。この後 CM を挟んでからは朗読の時間、エッセイタイムにお付き合いください。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
3: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
4: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
3: あなたは何も悪くありません。
4: いじめを受けたら我慢しないで。
3: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
4: 悩み言おうに電話してください。
3: いじめをしないさせない見逃さないために悩み言おう。
5: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811、株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
7: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
8: 山放送局

0: エッセイタイム。
1: こんにちは、四季の会大出武です。
2: 鈴木英子です。
1: 今日はアマン紀美子さんのおはじきの木をお送りします。
2: 戦争で家族全員を亡くした男、その男が探していた一本の木がありました。アマン紀美子作、おはじきの木です。
1: 空き地の片隅の一本のニレの木の前に痩せた男の人がさっきから立っていました。源さんです。源さんは、この木か、この木の下かと幾度もうめくようにつぶやいていました。11年前、源さんが南の島から日本に帰ってきた時、この町は見渡す限りに焼け崩れていました。何回もの空襲で町全体が平たくなり、合わせて12,000人の人が死んだということでした。その中に源さんの奥さんも、5つのかな子も、3つの太郎も入っていたのです。ところが昨日の晩、この町の新聞

0: で、空襲の日のことを何人かの人が語った記事のいくつかを読んでいた源さんは、息が止まりそうな気がしました。焼け残った木の下で、おはじきをしながら、母親と弟を待って死んだ小さい女の子のことが書いてあったからです。その子の名前はかな子といい、姓は確か川がついた川本か川島だったと思うと、その人は話していました。かな子じゃないか、と源さんはとっさに思いました。おはじきを見つけて買ってやった日のかな子の笑顔がスーッと浮かびました。
1: 綺麗だな。
0: かな子はその時ため息をついて嬉しそうに言いました。その頃、そんなおはじきもなかなか手に入らなくなっていたのです。
1: ほらね、ほらね、お父ちゃん、こんなに上手になったよ。
0: 小さな指でおはじきをしてみせたことも幾度かありました。健さんはそこで今日会社を休んでしまいました。新聞社を訪ね、話した人の住所を教えてもらいました。それは町外れの小さな文房具屋さんでした。文房具屋さんの話を詳しく聞いた源さんは、おはじきをしていた子は間違いなくかな子だと思いました。女の子が死んでいた木は、源さんたちが暮らしていたうちの近くのニデの木だと分かったからでした。どんなに言っても、あの子は木のそばから動かないんですよ。待ってるって言いましてね。で、夜どこで寝るのと聞いたことがあったんですがね。この木の中よって言ってニコッと笑いました。それでも心配だったもので、二度ほど見に行きましたが、ちょうどいませんでした。だから、どこか行くところはあるんだなと思いまして。それなのに、まさか死んでしまうなんて思ってもみませんでした。その文房具屋さんはどこか苦しそうに付け足しました。あの頃はとにかく自分食べていくのがみなやっとでしたからね。源さんはニレの木の肌を手のひらでさすりながら、語られた言葉の一つ一つを熱い鞭のように思い出していました。火の中を逃げるとき、かな子はお母さんと太郎にはぐれたのだろうか。だからここに帰ってきたのだろうか。それとも約束があったのだろうか。どうすることもできなかったのか。ただ待っていただけなのか。胸がほてって苦しく、源さんは固く目を閉じました。すると、火の中からかな子の声が聞こえてくるような気がしました。
1: ほらね、ほらね、お父ちゃん、こんなに上手になったよ。ほらね、ほらね、うん。
0: かな子のククッと短く笑う声、おはじきを数える声、源さんは夢中になって太い幹に耳をしっかり押し当てました。
1: 何か聞こえる？
0: 子供の声ではっと目を開けました。
1: 何が聞こえるの？
0: 赤い短い服を着た女の子が源さんをまじまじと見上げていました。口元が笑っています。源さんは少し困りました。でもありのままに言いました。笑い声がね、聞こえたような気がしたんだよ。
1: ふーん。
0: その子はニレの木に自分の小さな耳も押し当てました。そして源さんと同じように目を固く閉じ、息を潜めてしばらくじっとしていましたが、不意に、
1: あ、聞こえたよ、今、笑った。
0: 風がどーっと吹き、空き地の短い日照り子の緑が波立ち、ニレの木がざわざわ音を立てました。
1: 誰かいるの？
0: 女の子はひび割れた幹をトントン叩きました。長い髪をきれいに二つに分け、お下げに編んでいます。赤いリボンをきちんと結んでいました。

0: いくつなの？
1: 5つ。
0: おお、かなこと同い年か。
1: かなこって誰？
0: おじさんの小さな娘だよ。
1: おじちゃんの子供？
0: そう。でもその子はずっと5つの子だけれどね。
1: どうして？
0: ケンさんはできるだけ短く説明しました。この町にも爆弾や焼夷弾が落とされたこと、かなこという女の子がこの木の下でおはじきをしながら死んだお母さんと弟を待ってとうとう死んでしまったことなど。
1: ここ？
0: そう、ここ。
1: 本当にここ？
0: そう、本当にここだよ。だからおじさん、さっきね、木の中でその子がおはじきをしてるんじゃないかなって思ったんだよ。すると女の子は少し首をかしげて何か考えている風でした。
1: でもね、おはじきって一人じゃつまんないよ。あたいなんかみっちゃんととこちゃんとするとするときあるよ。お姉ちゃんもするよ。お母ちゃんもちょっとするよ。
0: そうかい、それはよかったね。そりゃみんなとする方がずっといいんだよ。源さんは火の中を逃げ回りやっと助かったのに、お腹が空いて死んだこのことを今分かってもらうのはとても無理なんだと思いました。いや、かなこだってきっと自分がどうしてそんな目に遭っているのか最後まで分からなかったろうと思いました。その時、一年暮らした南の島で見かけた小さな子供たちの顔もいっぱい浮かんできました。
1: あ、お母ちゃんが来た。迎えに来たんだ。
0: 言うなり駆け出していきました。
1: さようなら。
0: 女の子の向こうに若いほっそりしたお母さんが立っていて、知らない源さんに軽くお辞儀をしました。それからお母さんと女の子は手をつないで帰っていきました。その後ろ姿を見送りながら、源さんはあの子の幸せがいつまでも続いてほしいと震えるように思いました。いつの間にか夕方が近くなっていたのです。やがてあたりは水色に暮れ、深い桔梗色に沈みました。源さんは木の下に腰を下ろして風の音を聞いていました。道路の端の街灯に黄色の明かりが灯り、帰り道を急ぐ人が時々見えました。塀の向こうの家にも塔に明かりがついていました。星が5月の空を少しずつ少しずつ回っています。空を見ていた源さんはいつかまた深くうなだれ、石になったように長いこと動きませんでした。草が夜露に濡れて湿ってきました。やがて源さんはまた来るよと心の中でつぶやくと立ち上がり、静かに空き地を出ました。その時です。向こうから高々走ってくる子供が見えました。赤い短い服、おさげの髪。その子の姿が街灯の下にはっきり見えたとき、源さんはぎょっとしました。あの子だ。あの昼間の子だ。ところが女の子は源さんなどまるで見えないようにすぐ横をすり抜けて空き地の中に走っていきました。女の子を追って振り向いた源さんの目が大きく見開かれました。あのニレの木の幹の中が明かりでも灯ったようにぼーっと見え出しました。そしてそこにかがんでおはじきをしている小さなかな子が見えてきました。源さんは駆け出そうとしましたが、足が動かない。かな子と呼ぼうとしましたが、声も出ない。女の子は木の前に立ち止まって、ひるましたように幹をトントンと叩きました。かな子が立ち上がり、何か言いながら中から取っ手を引くような格好をしました。

0: ました。するとドアのように幹のひとところが開きました。女の子はさっさと中へ入っていきました。二人が向き合ったまま話しているのが見えます。うなずいたり笑ったりしています。かの子は長袖の白いブラウスを着て、もんぺと言われたズボンを履いていました。それから二人はしゃがんでおはじきを始めました。ニレの木の太さはその分大きくなったようです。かな子、かな子と源さんは思いました。お父ちゃんはここだよ、お父ちゃんはここだよ。二人の笑い声がかすかに聞こえます。おはじきを数える声が聞こえ出しました。
1: にのしのろのやのと、にのしのろのやのと。
0: ケンさんはもがくように力いっぱい前に出ました。すると声が出ました。かな子。途端に木の中の明かりが消え、真っ暗になって何もかも見えなくなりました。かな子、かな子。源さんは木の根元に駆け寄ってうずくまると、冷たい涙を流し続けました。
2: その頃、女の子は寝床の中で苦しそうな声を上げ、お母さんに起こされました。
3: あのね、あの子いつだって一人でおはじきしてるんだよ。だからあたい遊びに行ったの。とっても喜んだの。そしておはじきしたの。そしたら大きい声がして、急に真っ暗になって、ああ怖い、どうしたかな。お母ちゃん、あの子大丈夫？
2: 女の子は震えていました。よしよし。お母さんは布団を軽く押さえてやって、優しく静かに言いました。怖い夢を見たのね。もう大丈夫。さあおやすみ、おやすみなさい。
0: アマン・キミコ作、おはじきの木でした。
2: 旧満州で生まれ育ったアマンさんは現在94歳。戦後80年を迎えた去年、旧満州で別れた犬の思い出をもとにした絵本、桜が咲いたを発表しています。
0: 今日の担当は大出武史と
2: 鈴木英子でした。
0: 今日は起きてカーテンを開けますと、綺麗な青空、
2: そうでした ね、 したね。
0: でもちょっと紫外線の気になる季節にもなってきたんじゃないですか。
2: あ、女性にとってはそこが問題です。
0: はい、今日私の担当に鈴木英子さんに応援に来てもらいました。本来は明日が鈴木さんの担当ということで、2日連続の担当になります。明日はどんな作品を？
2: 明日はですね、木皿泉さんの作品なんですが、この木皿泉さんというのは、あのご夫婦2人のペンネームだそうですね。で、明日お送りいたしますのは、本屋大賞に選ばれた感動作、表題が夕べのカレー明日のパンという本の中から、和樹という作品をご用意しております。
0: はい、では明日のエッセイタイムもどうぞお楽しみに。
2: お楽しみに。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。ラーメン麺たば醤油ラーメンがおすすめ。
1: こってり系のうまみのある醤油スープ、

0: りスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメン麺太は西区ことに三条五丁目1-1、電話614-3600。西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。

時刻は11時59分を回りました。お送りしてまいりましたトークインクローゼットエンディングのお時間です。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日はいい天気、快晴の札幌市、晴れ、降水確率は 0%、 最高気温は24度と、もう夏日近いぐらいまで気温がね上がっていくという予報になっております。現在11時、まもなく12時になろうとしている札幌市西区は 22.5 度ということで、今日のねピーク気温まであと少しというところまで今気温が上がってきているようです。何かと外に出たくなる、そんな気持ちにさせてくれる天気が、今週この先週末日曜日までずっと手元のお天気アプリは晴れ予報となっておりますので、予定も立てやすいんじゃないでしょうか、週末にかけてね。今日は初北春マルシェの話題も先ほどお伝えしましたが、地域のね商店街、町内会、いろいろとこう地域行事っていうのもこの季節からだんだん活気あふれてくる、そんな季節になってきました。ぜひ皆さんもおのおの予定楽しんでください。週末は、僕はコンサドーレの米戦がもうねあと2試合です今シーズンので、ルート1試合で応援しようかなというふうに思っております。はい、そんなね、まあ、予定もちょっとずつ入れながら、プライベートもそうですしね、お仕事も結構だいぶこの先は毎週のように週末も入ってきているので、その隙間を縫ってねプライベート時間は確保していきたいなというふうに思いますが、そう、子供がね生まれるということで、昨年から禁酒断酒お酒を控えていたんです。で、まあ妻はもちろん妊婦ですから、アルコール飲めないので、一緒になってねアルコールをずっと控える生活を昨年のちょうどゴールデンウィークぐらいから、始めて、で結局こう生まれてからもね、なんだか妻はまだね授乳もあるので引き続きお酒控えないといけない、そんな中で目の前で飲むのもなっていうところで、ずっと控えていたんですけど、ついに娘がね粉ミルクでこれから、ミルクを飲んでくれるようになったので、

二人揃って乾杯でこの1年以上控えていた、禁酒生活にピリオドを打とうじゃないかということでね、この前ゴールデンウィーク定山渓で二人で、まあ、乾杯して、ついにお酒解禁したんですけど、まあ本当その禁酒期間中はね、今ノンアルコール飲料がだいぶ各メーカーもういろいろあるんですよ。ビールもあるしハイボールもあるしね、チューハイもあるし、種類がいろいろあって、もうそのノンアルコール生活にすっかり慣れていたもんで、アルコールをね、そのノンアルコール飲料と同じ感覚でね飲んじゃうんですよ。これが本当に最近の悩み。気づいた時にはね、もう3時間ぐらいソファーの上で危ない危ないね、ちょっと飲まれないようにこれからまたペースを戻していかないといけない。まあ外でいろいろとねバーベキューなんかもはかどるシーズンになってきたので、これからちょっとそんなプライベート時間は外でバーベキューしながらね、美味しいお酒も楽しめる、そんな季節が続いていくことを、長く続いていくことを願って、まずは今週いい天気予報になっておりますので、皆さんもね過ごしていってはいかがでしょうか。トークインクローゼット、この辺でお別れです。また来週この時間お耳にかかりましょう。この後昼12時からは飛び出せ車椅子、今月第2週目の担当本田真由美さんの登場です。この後も引き続き FM76.2MHz 三角山放送局の放送にお付けください。ではまた来週の火曜日に、山形翼がお送りしました。今日最後の曲です。サカナクション、夜の踊り子でお別れです。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人、
7: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

こんにちは、飛び出せ車椅子始まりました。パーソナリティの本田真由美です。はい、ちょっとすいません、バタバタしまして、始まりちょっと遅くなってしまいましたが、天気が良いですね。ねえ、夏ですかね。私なんですけど、今年いつぶりだろうな、多分17、18年ぶりぐらいに再開したことがありまして、お庭にプランターを構えてですね、ちょっといろんなものを栽培し始めました。はい、シソと枝豆と、そしてミニトマト。はい、ねえ、育つかな。はい、私ちょっと自己紹介の方しますと、19年前に特定疾患になりまして、で3度ぐらい車椅子経験があって、で今現在はもう何年ぐらい前からかな、もう15年ぐらいはもう歩行できるようになってから立ってるっていう感じなんですけど、まあ奇跡の復活っていうふうに言われてます。病名は多発性硬化症って言うんですけど、まあ神経の病気でですね、いろんな感覚がなくなってしまったりっていうところがあったりするんですが、落ち着いてますしですね、はい。

はい。で、仕事としてはエステの仕事をしているんですが、去年から、自宅の方にサロンの方を移しまして、で、今ね、ちょっとお野菜の話もしましたけれども、自宅ライフもいろいろ、まあ、楽しんでいるという生活を送っておりまして、お店の場所は、手稲区ですね。手稲駅の北口側の方にですね、自宅サロンがありまして、エステと化粧品販売のお仕事をね、しているっていうところになります。はい。で、ラジオは、まあ、続けて、今、6年ぐらいかな、経ってると思うんですけれども、このようにですね、毎度なんだか慣れず、山形さんにご迷惑をおかけしながら やっているというところになります。はい。そんなトラブルも楽しんでいただきまして、皆さんとはこれから1時間、笑顔でね、時間を進めていけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。番組では、ラジオをお聞きのあなたからのメッセージ、そしてリクエストをお待ちしています。電話番号が011-640-3330、ファックス番号が011-640-3331、そしてメールアドレスがリクエスト三角山 .co.jp です。では、どうぞ午後1時までお付き合いください。それでは1曲目ですね。元気な曲になります。A グループでデコボコライフ。

デコボコライフ、元気な曲ね、聞いていただきましたが、本日のテーマなんですが、とても、平和なテーマです。日常から気づくことということで、前回の放送から今回までの間、ね、いろんなお休みとかね、いろんなのありましたね。皆さん、ゴールデンウィークとかはいかがお過ごしでしたか？私は、旅に、出かけてましたが、皆さんは、どんなね、日常を平日も含めて過ごしておりますか？はい。本当についね、何日前、昨日、一昨日ぐらいの話なんですけど、娘がですね、ゴールデンウィーク明けに、いつもは1日、毎月1日の日に会社の朝礼があって、で、その日だけは、絶対的に朝9時までに職場に行かなきゃいけないんですよ。はい。で、それ以外の日は、とってもね、その会社がね、いや、私あんまりちょっと会社員やったことないんで、会社ってそういうものなのかわかんないんですけど、まあ普通の出勤時間が9時半なんだけど、10時半までは遅刻にならないらしくって、それで、ね、10時半に間に合うように行くんです。で、なんか、すごい不思議な会社だなって思ってるんだけど、10時半でよくねみたいな話なんだけど、なんかとても出だしがふわっとした会社なんですが いつもね、最近うちの娘、まあしばしちょっと離れてたんですけど、休みの日とかの過ごし方がコスプレをするんですね。コスプレイヤーなんですよ。はい。で、休みの日に、まあ、コスプレのそのイベントがある日もあれば、制作物を作ってたりするんですね。で、今回連休結構大型にあって、で、なんかこう、一人でディズニー行ったりとかして遊んで、で、まあ、次また6月ぐらいなのかな、イベントあるから、コスプレのイベントあるからつって、こう、ルンルンで、コスプレのね、いろんな仕込みを多分朝方までやってたと思うんですけど、そしたらほら、もうね、想像通り寝坊ですよ。朝9時、寝坊です。はい。でね、起こしたんですよ、もちろん。父も起こしました。ね、父が、うちの娘ちょっとパニック障害とか持ってて、まあ、満員電車とか乗れないんですよ。だから、いつもの日課としては、もうね、定年退職した父が、朝、娘を会社まで連れて行くと車で。ねえ、お嬢様ですね。で、帰りは満員電車避けられるんで、ね、混雑してない時間で帰ってくるっていうのが日常なんですけど、ね、だから父起こすじゃないですか。ね、で、朝礼もあると。起こしますよね。はい。で、朝礼だぞとも言うんですよ。はい。で、起きません。はい。起きません。で、会社に電話しろ。はい。わかったよ。しません。で、私も、もういよいよなんで、もう起きなよ。はい。全然起きません。はい。で、会社から電話が来たのが、多分9時半か、そのぐらいなんだけど、はい。かかってきましたと。で、起きましたと、それで。で、急いで降りてきて、なんで起こしてくれなかったのと。あまりじゃないかと。そもそも他責ではないかと。自分で起きるのが普通だろ。起こしてくれないことを責めるのもおかしいし、そもそも起こしていますと。どうなっているんだと。まあそういうことですよ。日常。何か気づくことはございますか？ だけど、じゃあそもそも自分がね、そういうことを他人にしてないのかって考えたときに、ね、なんでしてくれないのは、やっぱりちょっと変な言葉なんだよね。でも思うことってあるもんね。でも大体そのなんでしてくれないのっていうことって、してもらうのがもうそもそも当たり前になってるよね。っていう、なんかそういう気づきが私はありましたが、皆様はいかがですか？ まあ平和な話です。はい。はい。あとは、まあ、あんまりね、私ラジオでお客様の話題とかって、ね、あんまりしないんですよ。まあ、守秘義務というかね、お互いに結構密な話とかをするんで、しないんですけど、

まあ、日常から気づくことっていうことをテーマに、細かい話はしませんが、まあ、先日のお客様とのお話の中で感じたことがあったんです。はい。で、そのお客様は、まあ、要はすごい酒飲みなんですね。はい。で、私も酒飲みなんで、酒飲み話に花が咲く時があるんですけど、こんだけ飲むよねみたいな。どうしようもないよねみたいなね、話することあるんですけど、その方がすごいのは、その方の、まあ、お父さん、お母さん。はい。もう家族全員が酒豪なわけです。ねえ。でね、なおかつね、仲がいいのね、とっても。で、もうなんか飲みすぎたんだって言って来てね。来て、で、どれだけ飲んだかの話してですね。で、そんだけ飲み疲れてるのに、昨日父親から連絡があって、ここの、まあ、居酒屋に来いと、呼び出しがあって、で、その父と母が飲んでるところに誘われて行ったっていう話があったんですけど、仲いいよねーっていう すごくない？親から呼び出されて、両親いて、そこに何でもないんよ。親戚集まってるから来いとかそういうことじゃなくて、ただただ飲みたいから呼ばれるっていうね。うん、すごいね、仲いいなと思って、いいなって思ったんですよ。で、なんか私も、まあ、父とね、仲悪かったっていうか疎遠だった時があって、で、今はとても仲良くね、やっているんですけど、なんか結局、いろいろ何かがありますってなった時に、支えてくれるのは、なんかこう、とってもまあ、本当にまあ一人とかだったらいろんなね、制度とかもあるんで、そういう方がサポートももちろんしてくれると思うんですけど、結局は家族だよなと思って、で、そこをすごいお互いに、まあどっちか、なんかこう、あるじゃないですか、そういう反抗期とかいろんな時期があったりもするかもしれないんですけど、この絆が、まあ、いろんなことをこうやって絆があって、仲良くなっていれば、まあ、どちらが困ったとしても、支え合えますよね、っていう。うん。だから、すっごいしんどそうに、そのお客様はエステ来たんですけど、平和だね、っていう話で、幸せだね、って言って。落ち着きました。ねえ。なんか、いろんな考え方あるんで、絶対仲良くしろとかもね、無理やりなことでもないっていうか、自然の成り行きとかもあるとは思うんですけど、なんか、年々それをその、なんていうんですか、ありがたみとか、大切さみたいなものを、私も、こう、今、自宅にサロン移して、その時間っていうのは結構やっぱね、家族にも気遣ってもらったりして、過ごしていることになるので、本当にお世話になってるなって思ってるんですけど、ね、でもなんか、家族は家でやってくれる方が、安心だわっていうね、多分体の病気のこととかもあるんで、そうやって言ってくれるんですけど、なんか大事にしたいなっていうふうに、まあ日常のお話から思いました。ね。皆さんはどんな日常でどんなことをお気づきになっておりますか？はい。ということです。はい。ということで、全然話は変わるんですが、2曲目に行きたいとは思うんですけど、この曲、ちょっと、この曲明け、CM 明けでいろいろお話ししたいと思うので、まあまずは聞いてください。はい。アイコで、ボーイフレンド。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: 西区8軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で

0: の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 放送局、飛び出せ車椅子、本日は本田真由美が担当しています。はい、ということで今日のテーマは日常から気づくことということでね、やっておりますが、さっき聞いていただきましたアイコのボーイフレンドですね。まあその曲を重ね合わせながら、私が思い描いていたのは私のゴールデンウィークの話なんですけれども、はい、皆さんね、いかがお過ごしでしたか。私はね、2日の日の午前まで仕事してて、まあ午後からですね、オフに入って、6までかな ?6 まで。結構ね、大型の連休を久しぶりに取らせていただきました。で、2日の日の午後はお友達と一緒にですね、百合ヶ原公園に行って、そうそう、撮影ですかね。その方のアクセサリーとかの撮影がてら、はい。なんかお花も咲いてんじゃないかってね、言ったんですけど、いやーもうね、苦しいぐらいの恐怖。晴れてんだけどね、もうね、もうなんていうの、もう、人撮るともう風ボワーだからね、前の方に髪がバーって流れるか、顔全開でバーってなるか、なんかもう二択だから、すごいもう、それは難しくって。で、久しぶりにその撮影に参加させていただくんで、なんか楽しいことしたいなとか、撮影にいいことしたいなと思って、私もちょっと準備してたんですよ。外でのロケ、久しぶりだったんで。でね、私が準備したのはね、シャボン玉だったのよ。シャボン玉。なんかなんていうんですか、最近普通のシャボン玉じゃなくて、なんかちょっとパラソル型のね、何個もいっぱいこうシャボン玉が出るシャボン玉だったんだけど、一応やったの。皆さん経験したことありますか？シャボン玉ってね、痛いんですよ。シャボン玉がね、強風でね、バーって当たるわけ。バーって、なんか私のイメージでは晴れた空に、ふわーってこうシャボン玉が飛んでいて、可愛いアクセサリーがあってね、いい天気の中お花咲いててさ、可愛いじゃないですか。いいよね。それを思ってたらね、まずね、痛えっつって。浴びて、シャボン玉浴びて、ってシャボン玉って痛いんだねとか言いながらやってたんですが、でもね、なんかね、ちょっとね、奇跡に数枚いい写真が撮れまして、まあなんやかんやあったんですけど、撮影無事終わりましたよね。根性だね、自然の力はすごいよね。はい。で、さっきのボーイフレンドはね、サビがね、あーテトラポッド登って、ありますよね。ね、てってん先ににらんで、そうです、そうです。私ね、どこ行ってきたかっていうと、稚内に行ってきました。ね、もっと言うと、その後、2日遊んだじゃないですか。で、遊びますよね。その日の夜中から、運転し始めて行ってきました。はい。まずはおこっぺ。はい。おこっぺって知ってます？位置で言うと、右上向かって、右上あたり、北海道の。はい。稚内一番上でしょ？右上ね。右上。北とか言わないけど、向かってね。右上のところなんですけど、ガストっていうところがあってね、ホタテ丼が有名なんですよ。今

今年もそうかな、わかんないけど、1200円で、なんかね、ホタテがね、桶に、まあ、入った、酢飯の上にね、バラ型にこう、白いバラみたいになって、いっぱいホタテだらけになっている丼があるんだけど、なんかそれを、SNS で見て、食べてみたいってずっと思ってて、で、5月からだって聞いたから行ったの。うん。まず、おこっぺ。はい。まだ

知ってます？よくこう、セイコーマートとかで牛乳とかも豊臣とかのなんかあるじゃないですか。はい。ね、工場があるとこなんですけど、あそこすごい温泉が有名で、アトピーに効く、なんですか、湯治湯っていうね、だから移り住んで、アトピーひどい人が移り住んで毎日その温泉に入るっていうぐらい、すごくアトピーにいい温泉があるんですよ。で、石油が入っているから、長く入っているとね、茶色い油がね、体につくのっていうぐらい、自然のものなんだけど、でもそれがアトピーにいいっていうところに、はい、行ってきました。はい。そこやってました。よかったです。よかったよ。やってたよ。入ってきました。ねえ、入ってきまして。で、なんかね、本当にね、茶色くなるのよ。抹茶茶に。で、普通温泉行くときって、温泉の成分って肌にいいから、洗い流さないで出るんだけど、いや、これで出ちゃう？みたいなぐらいの仕上がりなんで、どうしようかなと思って、迷ってたんだけど、まあ人に聞くのが早いかと思って、私結構話しかけるんですよね。で、なんか地元っぽいおばちゃんに聞いて、そしたら、なんでしょうね。その、温泉自体の表面とかは結構油があったり、沈んでたりなんだりってするんだけど、なんか中間層油がないんで、それを桶にすくっといて、置いといて、で、最後にそれをかけるっていう。はい。すると、まあ、ある程度は流れるよ。だけど、やっぱり肌にいいから流さない方がいいんですって。うん。っていうのがありまして、聞きまして。で、それで、そのようにして出てきてですね。でもね、すっごいの。本当に。めっちゃ良くなった。それで。いや、すごくない？温泉ってすごくない？だって自然のものですよ。自然のパワーで。もう本当瞬発的。もう次の日とかめっちゃ良くなってた。すごいよね。はい。ただほら、さっき言ってたように私たちも、詰めが甘いんですよ。ね。終わりますよね。終わって。そしたら、なんか釣りとか行く準備もしてたんだけど、大荒れです、天気。どの程度かって言ったら、雪降ったよ。ゴールデンウィーク。雪降った。うん。で、まあ、せっかくここまで来たから上がろうってなって稚内行ったんだけど、もうね、釣りできるような状況じゃなかったんだけど、でもなんか悔しいから、ちょっと港まで行って、一番北の方にね、行って、で、テトラポットの方行ったんですよ、それこそ。テトラポット登ったんですよ。てっぺん先睨んだんですよ。もう強風に煽られて、帰ってきました。それ言いたかっただけ。この曲、それ言いたかっただけなの。いやー、言えてよかったわ。ラジオやっててよかった。もうこのためかな。このために行ったんかな。はい。ということで すっきりした。はい。ということでですね、3曲目に行きたいと思います。はい。でもね、道中は3曲目でもありますけど、結構ね、桜が本当にまだ咲いてたりして、綺麗でしたね。はい。ねえ、テトラポット登って頑張ってきましたよ。今日は見煽られてね、釣りもせず、ただただ煽られて、稚内で帰ってきました。はい、ということで、3曲目聞いてください。3曲目は、森山直太朗で、桜。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグウタピで検索。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦など

0: ちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目 1-34 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
1: 三角山放送局
2: 飛び出せ車椅子、本日は本田真由美が担当しています。続いてはこちらのコーナー、ペコリ美容研究所。ペコリ美容研究所ではポーラならではの本来の力を高め持続していくというサステナブル美容理論をもとにして、美肌力、活力、魅力という3つをテーマに、今日からできる美容と健康のコーナーを設けています。聞けばたちまち美容と健康にプラスになる情報をお届けしていきます。はい、ということで本日は美肌力編ということでいきたいと思います。美肌力編がね、とっても久しぶりだったなっていう記憶にありますが、美容の人なんですね、私ね。ね、テトラポット登ったりしてますけどね、忘れがちですが、実は。で、今回は、私、最近ですね、自分の、コミュニティを作ったんですよ。公式 LINE ベースのものなんですけど、まあ、1対1で対話していくっていうベースのものにはなるんですけれども、結構やっぱね、女性で、犠牲に、自分を犠牲にしたりしながら頑張っていろんな役割ね、やってる方も多くいらっしゃると思いますので、で、まあ、そういう方の、なんて言うんですかね、こう、どこにも漏らさない吐き出し口みたいなものがあると、まあ、自分の考えとかもまとめられるし、なんか何を大事にしてるかとかっていうのもね、日常のこと本当に今日ね、にもなってますけど、お話しいただいて気づくことっていうのもやっぱり自分が喋ると一番あると思うので、なんかそういう場所でありたいなっていう気持ちがありまして、まあコミュニティを作っています。だからそこはまあどちらかといえば収益どうこうとかそういうことじゃなくてですね、なんかせっかく関わったならば、なんかちょっと私がお役に立てることがあったらいいなっていうものの、私の日常ベースとしてお役に立てること、やっぱり私日々、まあ、聞いているっていうかね、こんなに喋んだけど聞くこともできるんですよね。なので聞いたりしてるというところがあるんですが、まあ、そこでのことはなかなかね、他のところではじゃあどんな話してんのっていうのをお話はしないんですけれども、その方とも大切な時間を作っているというところになります。まあ、その中で、たまにやっぱり美容の話ももちろん相談されるんですね。まあ、深い話から、まあ、浅めの話までするんですけど、最近とても声が上がっているのが、日焼けしないように、いろんな対処の仕方、日焼け止め塗ったり、日傘とかあるじゃないですか。はい。なんだけど、日焼けしてしまった場合にはどうしたらいいんですかというお話がね、あったんですよね。首の日焼けをしてもね、見逃しがちですよね、首。見えないところだからね、日焼けをしてしまったというお話があって。で、私も実はその天のテトラポット登ったりしてる間に、ちょっと首焼けたんですよ。大荒れな癖して。で、日差しは本当にもうっていうかね、紫外線はあったのかいみたいなね、感じなんですけど、日焼け止め塗ってたんですけど、多分ちょっと首薄かったですね。で、焼けてしまって、じゃあその時にどういう対応の仕方をしてしまうのかっていうところなんですが、で、基本的には日焼けなんですけど、日を浴びることっていうのはとっても体にいいんですよね。ビタミン D が作られて骨が丈夫になります。カルシウムだけ取ったとしても D がないと生成されません。なので太陽を浴びることでですね、人は骨を丈夫にしたり、まあ、血になったり骨になったりっていうところを作っているっていうところになるので、日は浴びてほしいんです。浴びれるもんなら、はい。ね、大事なのは、予防してほしいっていうことになるんですよね。で、まあ、日焼け止めとか首巻き巻き。それが予防法ですよね。で、焼けてしまったと。はい。焼けてしまった時には、まず最初にやるのはやっぱり冷やすことですね。熱を取るっていうことを大事にしていただきたいと思います。はい。で、皮膚が再生するのに一番必要なのは何かというと、そう、水分なんですね。水分が必要になりますので、まずは冷やして、ちょっと落ち着いた後でいいんで、化粧水をつけてですね、クリームで蓋をすると。はい。ねえ、なかなか首になんてね、して差し上げないことですけれども、ご褒美をあげてください。首だとしても。はい。ということで、クリームで蓋をすると。はい。で、本当に水分。あとは、その、皮膚に必要なものとすると、やっぱり一番大型のものとしては、タンパク質になりますので、タンパク質を多めに取っていただいて、ビタミン C、ビタミン E とかですね。はい。なので、

系とか、あといいわ。豆とかかな？豆とか。なんかそういう大豆製品とか、そういうものを取って、水分の次に大事なのは、栄養素ももちろん大切なんだけど、その次はね、絶対的に必要なのは睡眠ですね。はい。寝てる間に細胞再生めちゃめちゃするんで、はい。ぜひですね、睡眠もたっぷりとって、水分もたっぷりとって、そして今言ったタンパク質とビタミン C、ビタミン E っていうのを、まあ、取ると、戻りがめちゃめちゃ早いです。その栄養素が足りてるだけで。あと、睡眠が取れてるだけで。全然違うんで、睡眠不足の方との皮膚の復活の仕方っていうのが。ぜひぜひ、やってみていただけたらなっていうふうに思います。あと、NG なものなんですけど、なんかほら、皮むけたりとか、早く生まれ変わるんじゃないかって、スクラブとか、こすったりとか、する方いると思うんですけど、逆効果ですから。ねえ、もっと皮膚硬くなっちゃいますし、荒れちゃいますしね。あとは、厚めのお風呂もダメなんで、なるべくお風呂入るにしても、まあ、ぬるま湯。はい。っていう感じかな。で、その皮膚は極力なんか巡るんじゃないかと思ってマッサージしたりとかなんとかってそういう人もいるんですけど、日焼けしたところは触らないが基本ですね。触らないが基本です。はい。それで、あとは自分の力を信じて寝ると、水分いっぱい取って。はい。っていうのをやるのが一番早く復活しますので、はい。なんかこう、案外ね、なんか擦りたい、なんかこう、消しゴムみたいに消したいみたいな、なんかそういうことを思う方もいると思うんですけれども、一番早い復活の仕方をこう覚えてですね。で、上手に肌が生まれ変わると、シミとかもやっぱ残んないんで、はい。なので、なんかね、日焼けいっぱいしちゃったんだよねって言って、年齢重ねてから後悔する方もたくさんいると思うんですけど、もし、まだね、そのお綺麗な肌があったとしたならば、そうやって日焼けしてしまっても、まあ予防すると。はい。で、シミそぼかすできてしまった人も、まあそれなりのケアの仕方、今ね、いっぱいありますんで、まあそのケアが何なのかなっていうのを追求していくのがいいかなっていうふうに思います。ね。ぜひ、このね、今暖かくなってきましたけど、たくさん外で遊びましょうね。元気にね、遊んで、日焼け止めつけて、ね、予防しながら、焼けちゃったら、焼けちゃった対策して、たくさん、元気にね、いろんなものを丈夫に日を浴びていただけたらなと思います。はい。それでは、4曲目に行きたいと思います。4曲目は、パンプバックで、背景少年よ。

0: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区
2: 三角山放送局、
3: 飛び出せ車椅子、本日は本田真由美が担当しておりました。あっという間な嵐のようなお時間です。皆さんいかがでしたか？今日ね、日常から気づくことっていうのでね、いろいろ話させていただきましたがね、本当になんか振り返ると気づけることってね、多いですよね。ね。で、私この今回の放送の、まあ、ちょっと前にインスタとかでストーリーズとかでも、こちらの放送のね、PR とかもさせてもらってるんですけど、その中で、重大な発表がありますって今回はね、載せさせていただいたりもしたんですが、こちらの飛び出せ車椅子の放送、本田真由美のね、時間なんですけれども、来月の第2火曜日をもちましてですね、とっても寂しいんですが、放送を私担当するのを終了させて、卒業させていただくということが、決まりました。はい。ねえ、6年間、本当に楽しかったなって思うんですけれども、本当いつもあっという間でね、ね、何があっても、三角山放送局の皆さん支えていただいて、上手にやっていただいてですね、はい、なんかね、喋りすぎて曲が収まらないこともあったりとか、今日の出だしもなんか転んでしまったり、いろんなことがあるんですが、本当にお世話になったなっていうふうに思っております。ねえ、これがなんか月に1回の私にとっては日常になっていたんですけれども、この番組があることでですね、本当にいろんな技術っていうかを覚えたんですね。何分で喋ってくださいみたいなことをですね、やっぱり体感として生まれるんですね。ぴったりとかってまでではいかないんですけど、結構そういう講演とか、前はね、することとかもとても多くって、お時間の調整をね、前の方が例えば長いお話しされてしまったみたいな時に、何分でって言われると、大体そのぐらいで終われるとか、なんか、本当にお話しする、順序立てを考えるとか、なんかそういう術もスキルも上がったんだなって思うんですよ。最初のね、頃は、結構台本みたいなのを起こして、一文字一文字結構書いて、最初のやり始めとか、で、心込めて読み上げられなくて、どうしたらいいかな、みたいな時期も実はあったりとかしたんですけど、今はね、もう本当、なんか直前とかで、こう送ってですね、進行こうですいません、いつもギリギリでなんて言いながら送ってですね、テーマだけ考えて、まあ、ポロポロ勝手に喋ってるっていうことが、

できるようになったのも、このなんか月1回の放送があった積み重ねのものなのかなというふうには思って、本当になんか感謝はしても、まあ、しきれないなって、たくさんのものを 得させていただいたなっていう、もう感謝でしか本当にないですね。はい。次回またの放送はあるんですけれども、次回以降ですね、なんかせっかく私こうやって月1回1時間お話しさせていただくっていうことをずっとやっていたんで、なんかラジオとかではなくね、自分の SNS とかにはきっとなるんじゃないかなと思うんですけど、なんか続けていけたらいいなっていうことだけは考えています。なんか具体的にはまだ決めてないんで、次の放送の時に、なんかいろいろお話できるかなとも思っているんですが、よかったら、次の放送本当に最後なんで、なんかたくさんの方に聞いていただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。そしてなんか私がね、卒業した後も、三角山放送局本当に個性豊かないろんなお話聞けますんで、ね、私からお前から言われなくても聞くわって言ってるかもしれないですけど、聞いていただけたらっていうふうに思っております。はい。で、最後のね、今回最後の曲は、次回はね、6月9日最終ですので、皆さん聞いてくださいよ。はい。で、今日の最後の曲はですね、私の、まあ、母のテーマ曲みたいな感じになってるんですが、母も亡くなって5年になるんですけど、まあ、そんな時もたくさん支えていただきました。三角山放送局に、ね。喋るかどうかちょっとふわふわしてるけどいいですかなんて言いながらね、いろいろお話しさせて、泣きながら話したこともなんか思い出すなと思うんですが、その頃にもかけたと思うんですが、母の日もありましたので、最後この曲で終わりたいと思います。最後の曲は愛のアルデバランでお送りさせていただいております。では皆さん、来月楽しみに笑顔でお会いできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は本田真由美がお送りいたしました。ありがとうございました。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く

0: 主税クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主税クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
2: 三角山タウンボイス、
3: こんにちは。三角山タウンボイス、あなたが主役の時間です。火曜タウンボイスはシンガーソングライター高橋正樹がお送りします。あったかい、もうとにかく24度あるという札幌の気温、もう春を超えて若干初夏のような気配をまとっている札幌の空気感ですが、お空は晴天ですよ。晴れ渡る空。僕はこの三角山放送局にいつも来るわけですが、毎週この天気の移り変わりを如実に感じながら日々を生活しているわけです。こうしてスタジオに来る時の、車で運転して環状通りのエルムトンネルをくぐり西区に入り、そして駐車場に車を止めてからレンガの館のこの三角山放送局のスタジオに来るわけですが、歩いて 2,3 分ですよ、駐車場から。その少しの間春風が吹いて、で若干埃も待ち、そして皆さんが軽やかな服装をしている。ああ春だな、そして初夏に向かっているんだなと感じるわけです。ゴールデンウィークも過ぎて、そして皆さんは日常の生活へとまた再び戻られた方も多いと思います。私はゴールデンウィークのような人生を人生、そういうわけでもないよ。ゴールデンウィークはゴールデンウィークで楽しかった。そしてまた日常というものに戻された時に、あらなんだろうこのバランスの取れなさ具合はっていう方も多くいらっしゃると思います。いわゆるさつき病というものですよ。さつき病というのか五月病というものがありますよ。僕は考えたら14年前の2012年に一度五月病じゃないかこれはということで、もう誰とも会いたくないっていう時があったんです。もうこれは仕方がないぐらいですよ。もうわなわなわなわなしている。ずっとこう両腕を上腕二頭筋をずっと抱えている。例えばスーパーに買い物行ってる時でも、もうずっとこう自分の身を守ろうとしていたみたいな、そういう感じがありましたよ。今そういう時代を超えて僕はとにかくいろんなことあるよなっていう、どしっとある種のずぶとさまでずうずうしさまで覚え始めたわけですが、人生において、その14年前の、いや自分を守るというこの若干鬱っぽい感じがあった時があったんですけど、それでも心落ち着けて考えてみれば周りに人がいたんだ、これは本当に大切なことだなと気づかされたわけですよ。番組冒頭のっけからこういう話をするっていうのもあれですが、本当に守られてるなっていうことを感じた時、いろんな人たちがいてこその自分だなって気づかされた時に、あ、独りよがりの世界じゃいかんなというふうに思ってこう自分を立て直していったという記憶がありますよ。皆さんはどうでしょう。そんな自分を守る、つまり守りたいものという部分で今日は番組をテーマにお届けしようと思います。というのも5月12日はナイチンゲールの日ということで、看護であったりがこの記念日として制定されているわけです。そのナイチン

ゲールの日にちなんで、あなたの守りたいもの。なんか商店街に入らなきゃーみたいなトーンで行きましたが、守りたいものを皆さんから募っていこうと思っております。そんな私高橋正樹は音楽生活25周年を迎え、ここ札幌を拠点に町から町へとアコースティックギター1本晒しに巻いて音楽ライブの旅を軸に続けてきています。ギター1本弾き語りの枠にとらわれない歌たちやステージングをお届けするシンガーソングライターです。番組ではラジオ聴きのあなたからのリクエストメッセージもお待ちしていますよ。ファックスの方は札幌011-640-3331 640-3331。 メールアドレスはrequest@山.co.jp です。三角山放送局のホームページのメールフォームを通じての送信も可能ですので、どしどしとあなたにとって守りたいもの、こちらをメールで募っていこうと思いますのでお寄せください。さあ、それでは暖かいこの札幌の今日に添えるオープニングナンバーです。ハッピーエンド、風を集めて。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間は高橋正樹がお送りしています。今日のタウンボイスの内容です。正樹の旅話。高橋正樹の今週の一曲パート1、認識からは情報は様、そして様々な皆さんからのメールをご紹介して、高橋正樹の思い出の一曲、これ、まあ、ガチガチのコーナーとしては決めてはいるわけですが、まあ、時間の都合でカットするかもしれません。そしてライブ情報と続きます。今日はナイチンゲールの日にちなんで、あなたにとって守りたいものをメールで募っております。どんな1週間を過ごされてきたでしょうか。1週間のご無沙汰でしたって昔の往年の番組でありましたが、私この1週間何をしていたかというとですね、呼吸をしておりましたよ。はい、まあ様々に生活を営まれている方々いらっしゃると思います。ゴールデンウィークなんて長かったよって方もいらっしゃったと思いますし、まあ普段とはあまり変わらない1週間だったよという方も、まあ、そんな中私は制作に打ち込んできております。まあ、今も現在進行中ですが、まあ、とにかくいろんなものを作りたい、作るということについて生きがいを感じる人間なので、まあ、それは若かりし頃からそうですよ。うん、だとにかく作らないといけないという、まあ、使命感というものを感じながらやってるわけではありませんが、作るということに関してはものすごい情熱的になりますよ。うん、でその作ったものっていうものがどれだけの価値があるのかということについては、やはり発表した

段階で皆さんが感じてくださることだから、その商品になった時に、あ、この作品はここまでの価値があるなっていう一つの結果があるわけですよ。つまりこう作った歌、作った音源、グッズがたくさんの皆さんに手にしていただける、でそして耳にしていただけるっていうところが、さらに大多数になれば、これはもう一つの結果としてまた次へと向かうステップアップになるわけですよ。で僕一ついろんな文献等を、まあ、あまり書籍に長けてる方ではないし、造形が深いというわけではないんですが、もうちょっとした言葉の中で、あ、これは一つあるよなっていう先人たちの教え、これをこう紐解いた時に、あ、未来というものはどこにあるのかということを考えた時に、今現時点、現在から未来へ向かっていくという、だから今こうしていこうという観点ではなく、逆に未来から現在を引き算していけという、あ、これは一つありだなと思ったわけですよ。つまり、まあ、うまいこと言えないわけですが、例えば30年後、2056年にはどういうふうになっているのかという具体的なビジョンを今この2026年に描いておくわけですよ。つまり10年後とかではなく、その30年後×3、つまり2056年は高橋真希はどういうふうになってるのか、どういうことをやってるのか、どういうものを作ってるのかというのを具体的に描いておくと。であれば、今2026年から何をしていけばいいのかっていうのをこう想定できるわけですよ。つまり2056年には音楽的には生ギターは残っていないかもしれない、残っているかもしれない、その選択もあるし、音源制作の現場において例えばボタン一つで全てが出来上がってるかもしれないし、今 AI であったりチャット GPT であったりが出てきてますから、もうどれだけ便利になったかっていうのはありますが、その時代においてさらに先のビジョンを今具体的に描いておく。つまりソニーという会社があります。その創業者が言っている、戦後間もない焼け野原の日本の地において、そのソニーの社長は、いや、これからはウォークマンというものが世に出てくるであろうということを、戦後間もない時期に未来として描いていたわけですよ。あ、これは先見の明につながるかもしれませんが、明確なビジョンを今現段階から描いておく。だから僕は九州でライブを全県ワンマンで達成するという目標に関しては、実はもう20年ぐらい前から考えていましたね。まあ、結果論後付けじゃないのっていうことはしないでください。本当に考えていた、でそして言葉にしていた、だから20年ほど前に、あ、こういう形で九州を行く、回るということを考えていた。だから今僕が考えているのが、その次の段階として、あ、10年後ではなく20年後や30年後、こういう形でやろうということは本当に考えてますよ。だから日々楽しいですよ。だから未来から現在を引き算していくという捉え方っていうのが、昨日の続きではない今日というものを作っていくという、うわーって感銘を受けましてですね。だからそれが自分にとって守りたいものでもあるかもしれません。なんか強引に紐付けましたが、自分にとって守りたいものっていうのは、多分あの世にはお金であったり、物であったりは持っていけないですから、そうした現在における、いや、これこそが自分だよなというものを
しっかりと留めておくというのが生きていく上での高橋真咲にとって守りたいものかなという、まあ漠然とした話になりましたが、そんな感じです。うん、まあ、とにかく具体的に言えば制作に打ち込んでいますよって話です。ある程度方向性は見えてきましたんで、あとはタイミングであったり、うん、かなと思います。お楽しみに。その中で、まあ、息抜きと言ったら失礼だな、うん、まあ、事前にもう去年ぐらいから伺っていたかな、うん、やっぱり楽しいことをしたいな、自分に刺激を与えたいということで外の世界へと行くわけですよ。5月9日先週土曜日、キューブガーデンというライブハウスに行ってきました。この番組でもおなじみラジオネームおじきさんがライブをされるということで応援に行ってきました。うん、その受付で入場料を払うわけです。で、そうした時にご来場者様リストっていうのが受付であって、でそれをこうちょっと垣間見たわけですよ。うわって、こんなに人を呼んでるんだというふうにまず思って、いやー、やはりお人柄なんだなと感じながら、で30分間のステージ で去年初めてラジオネームおじきさんのバンドですけども、そのバンドの演奏を見てエンターテイナーだなというふうに思ったのと同時に、こうスイッチが入る方なんだなということを思ってて、で時を経て1年後またキューブガーデンの方でライブをされて、まあ、何組か出られてたんですけど、僕は時間の都合上そのおじきのライブだけを見に行ったわけですが、まあ仲良くしてくださっている方々も会場に見えていて、いやこれ僕一番前で写真も撮影させてもらいながら見ていたんですけど、やっぱりこう30分間という時間尺の中でしっかりと自分らが楽しんで、でそしてお客さんたちも楽しんでっていう空間を作り上げようという意識がとても伝わってきましたですね。うん、で肝心のボーカルなんですよ、おじきは。でそのボーカルも、まあ、表現ですから、うん、表現の中でいやどういうふうに見せようか、どういうふうに聞かせようかっていうことを一生懸命に事前にリハーサルや練習をされたんだなと、うん、いわゆる僕で言えば稽古をですよ、稽古をされたんだなということが伝わってきましたよ。うん、最高でした、はい。そのラジオネームおじきさんからメールをいただいています。ご紹介ありがとうございます。まさきちゃん今日は元気かい元気です。先週あんまり元気じゃないんですよと言いましたらですね、心配のメールをいただきまして、皆様から本当にありがとうございます。うん、元気ですよ、復活してきてますよ。ただやっぱりこう僕は曲を作ってるとその曲に入ってしまうから、その世界観でもう自分の気持ちのバランスを崩すってことが結構あるんですね、これ。なので、うん、まあいつもこう車の運転で行けばニュートラルにギアを入れておくというような感じでいられたらいいんですけども、制作してその歌の世界観を作ってるっていうのになると入り込むからもうゆらゆらゆらゆらっていう精神状態になるわけです。まあ今日は至って元気です、はい。ラジオも2時間になったらあっという間だね。いや本当にあっという間ですよ。うん、しかしその反面その何ですか、3ヶ月もよくお話しし3時間もよくお話しできてたなっていうふうに、うん、
思う時もありますけど、2時間あっという間、早速ですが今週のテーマ、守りたいもの、はい、それはやはり家族なんですが、そこは今回は置いといて、次に守りたいもの、はい、何でしょう。それは自分の喉でしょうか。まさきちゃん知っての通り、自分は音楽が趣味で歌が好きで、ただ自分は30分歌うと喉がヘロヘロになっていました。そこで最近ボイトレに通いまして、ボイストレーニング、喉に負担がかからず、どれだけ歌っても喉がへっちゃらな呼吸法を教えていただきました。その結果、先日キューブガーデンで歌曲カバーのバンドに行って、今までよりも喉がヘロヘロにならず、ほぼ30分歌い切ることができました。僕実際に聞いてましたよ。応援に来てくれたまさきちゃんの感想はいかがでしたか。先ほど申し上げた通り、そのボイトレに通ってるというお話を事前に僕は伺っていたので、ここに現れてるなということは分かりました。とにかくその端的に言えば、歌を歌うということに関して、ライブに向けた歌い方っていうのはあるというわけで、その30分なら30分ずっとフルスロットルで声をガーって張ると持ちません。だからその緩急があるわけですよね。そこについて後ほどお話ししますが、これからも自分は教えてもらったボイトレの呼吸法を持続し、喉を守りながら歌っていきたいです。大事ですよね。まさきちゃんはプロの歌手、喉のケアは大事にされていると思います。こんなことしてるよなんて話あったら聞かせてください。語りましょうか。そのちょっと語る前に一曲いきましょう。で、一曲おかけして CM を挟んで、ラジオネームおじきのメールの続き、そして質問についてお答えします。いや、本当にバンドのクオリティもすごかったなと思うし、何よりやっぱり一生懸命そして楽しんでるという姿がお客様も楽しいなって思うし、見せ方、やっぱりエンターテイナーだなと、思いますよね。素敵でした。ソールドアウト東京通信。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811、株式会社マルゼン。

川崎の旅話。このコーナーではこれまでに訪れた日本各地での思い出やエピソードを交えてお届けします。今日は先日札幌はキューブガーデンというライブハウスで行われたラジオネームおじきさんの組まれているバンドを目当てに聞きに来ましたよという話からつなげてお話をしようと思いますけれど、メールでいただいていたんです。喉のケア、こんなことしてるよという話あったら聞かせてください。喉のケアですね、まずその僕、ずっと歌ってきてるんです。で、最初2001年から2007年前までは、の6年間は前座3曲15分という形で、で先日いろんな映像をこう整理した時に前座時代の映像もあって、いや今のような歌い方ではないわけですよ。もうとにかく叫んでるというものもあったし、

囁いて歌うっていうのもあって、で僕その歌い方、歌い方法、つまりどういうふうに発声していくかということについての、まあ、ボイトレに関しては皆さんそれぞれのこう考え方で、指導されたり指導を受けたりというのがあるから一概にどれが正解ということはお話ししませんけど、まあ、僕は結論から言えばいわゆる現場叩き上げっていうタイプなので、実際にいわゆる大御所のプロの方々がこうどういうふうに歌っているのかとか、マイクの使い方もそうだし、そうしたものをこう直に学ばさせていただいたというタイプなんです僕は。でその3曲15分の中で、まあ15分歌い切るわけですが、やはり自分の喉もこう自分の声がどういうふうに聞こえるのか、どれぐらいの音量でお話をする、歌うということをこう研究していくわけですよ。なので自分の帰りのモニターというものがあるわけじゃないですか。でそのモニターというものに頼りすぎると、またこれはこれで声がほとんど出てこなくなるわけです、つまり昔の方々、いわゆるフォーク歌手の方々は特に、昔は大きなコンサートホールでもモニターというものがなかったと。で自分の声の響きを骨振動で感じて歌って、ピッチを合わせ音量のこう調節もし歌っていたという、ただ計算され尽くされてるわけですよ、まあそれは一つあって、でその15分の中でどういうふうにこう声をこう出していけば持つのかというのを、まあ、僕は6年ちょっと研究させてもらって、で2007年から2時間サイズのワンマン形式でライブがもう12年半続きで現在に至るわけですけど、だから20年近く2時間ずっと歌わせてもらってます。だから当時ってやっぱりこう自分の声ができていないから、やはりうんって思った時がありましたが、その時間配分についても、その2時間フルで歌い切るためにはどういうふうに声を出していけばいいのかっていう、抜くとこは抜く、でそしてガーって張るところは張るという、その緩急をつけて調整して歌い切るというのを、まあ、勉強しましたが、その際によくその喉についてのケア、まあラジオネームおじきからの質問ですが、当時2010年ぐらいだったでしょうか、魔法瓶を持って、でその蜂蜜をぬるま湯で溶いたものをこういつも携帯していたわけです、ライブの前に。でその蜂蜜を溶いたお湯、ぬるま湯ですけど、その白湯に蜂蜜を溶いて、それをドリンクとして本番前に飲んで整えていったわけで、やはり潤いはできるわけですが、蜂蜜というのはこれ実はマイクにお話をするとき、歌うとき、リップノイズというものが出るわけですよ。いわゆるピチャピチャって音だから、ありがとうっていう言葉をこうメロディーに乗せるとするじゃないですか。じゃあちょっと誇張してやってみますね。ありがとうっていうフレーズを歌うときに、ずっと蜂蜜を飲んでいる人の歌い方ってこういう感じなんですよ。ありがとう、わかります？このペチャって音、ありがとう、ありがとう、ありがとうみたいな感じのペチャっていう音が乗ってしまうわけ。なのでレコーディングするときっていうのは蜂蜜を摂取しない方がより明確な滑舌はちょっと置いといて、明確なピチャ音、つまりピチャピチャっていう音が聞こえなくなるわけですよ、でやっぱりこう唾液の問題もありますけれども、その蜂蜜を取ると喉にいいよってよく言われますが、まあ、その僕は1年半ぐらいその蜂蜜を溶いたジュース、まあお湯で溶いたもの
を飲んでいましたけれど、やっぱり

気になるわけですよ。こう歌いながら、なんだろうこのペチャ音は嫌だなっていうふうに思ってから、のど飴ですよ、うん、こののど飴も相当研究しまして、で龍角散ののど飴っていうのがこうやはり皆さん喉のざらつきを取るというところでは多く買われて舐めてらっしゃる方いると思います。僕も龍角散を舐めていたんですが、実は龍角散って痰を出す作用があるから、逆にその歌いながら痰が出てくるという可能性もある。まあ実体験のもとにお話ししましたけど、でその龍角散ののど飴もさることながら、顆粒タイプでスティックで販売されてると。でこれもこういいんですが、やはり顆粒がゆえに若干喉へのザラつき感というのは摂取した後少し残ると、うん、で蜂蜜金柑のど飴という、ちょっと中にトローンとジュレみたいなのが入ってるあののど飴もまあいいんですけど、お菓子だろうこれはっていう感覚でしたね、僕にとっては、うん、でそしてビックスってあるじゃないですか。ビックスもあれは喉がスースーするし鼻も抜けは良くなるんですが、やはりこうケアとして見るんだったら若干弱いかな、うん、で一番いいのはどれかというと、これは僕安全地帯というバンドがありますが、の本当に初代のドラマ大平一次さんという方がいらして、でもうお亡くなりになったんですが、大平さんが、いや正木くんとこうボイスケアのど飴いいよって言うわけですよ。いやボイスケアのど飴ですかって。僕その当時はこう蜂蜜生姜のど飴というエイタロウという会社が出てるのど飴、まあ市販されてますよ、それを舐めていたんですよ。でそれが一番僕にとってのどケアに適してるというのが分かって、で2020年以前、つまり2014、15、16年ぐらいはずっとその蜂蜜生姜のど飴というものを舐めてました。だ大根の味がするんですよ。うわーってようやく口に逃がしじゃないけど、まあそれはお薬ではないんですが、そののど飴を舐めていた時に、安全地帯の本当に初期のドラマーの大平一次さんから、いや実はねこれ蜂蜜もいいけどさって、ボイスケアのど飴国立大学監修のこれいいよって言われて舐めてみたんです。そうしたらまあ一回整体をやってしまってる私にとっても、あこれはいいなと、こう極度にスースーするわけじゃないんですけど、うん、喉にこう優しい感じでとろけていく、うん、あとカレーに関して、喉枯れに関してについて言えば、まあいわゆるツアーという形で何日間も毎日フルサイズで歌うと、うん、2時間フルで毎日とか1週間以上歌うと言った時には何がいいのか、はい、これはですね、これ企業秘密にしておこうかなと思ったんですけども、うん、漢方なんですよ。これはドラッグストアにしか売ってない強制破滴丸という漢方があります。漢字で書くと音響の響、響くという響に声で声と呼んで、破滴破る笛丸強制破滴丸、これが、まあ、下流タイプなんですが、まあ、僕もう何日間もこう歌い続けて、いや今日は声枯れてるなって思った時に、うん、その強制破滴丸を服用します。すると意外や意外復活するわけですよ、うん、でちょっとお値段張りますが、まあ、声を仕事とされてる方は一つ、まあ、アドバイスをできるほど、もう美声ではないわけですが、私はこう強制破滴丸これの威力はすごいなと

0: まあ、歌を歌っていろんな街にお邪魔しています。まあ、ギタリストではありませんので。そうするとやはり声のケア、喉のケアっていうのは、もう敏感も敏感になるんですよね。でそれプラス僕はボイスケア喉飴という形でやってます。相当詳しくお話ししましたが、喉ケアの変遷について、ラジオネームおじきからのメールの質問でした。答えになったかな、わからないけど、それでは週末のライブも頑張ってくださいと、ラジオネームおじきさんでした。ありがとうございます。またライブがあったら教えてください。いきますよ、そして僕のライブも来てね。こちらラジオネーム、今日皆さんからメールどんどん読んでいこう、お久しぶりふと来ましたのはラジオネーム馬汁さん。まさきくんはじめリスナーの皆様、久しぶりだな。おじきさん、ミニたぬきさん、1号から10号さんまでその他大勢お元気でしたか。いや、久しぶりにメールいただいたから元気だったのかな。私馬汁は名前の通り馬車馬のように働いていました。あら、痩せた。入った新人2名がポンコツすぎて休まれて困っております。あらま、あらま。やっとこさ今月初のお休みで、ゴールデンウィークはなかったタイプですね。嬉しくてつい早起きしてしまいました。あら、お休みの日に限って早起きをしてしまうっていうのはあるあるですよね。山盛りにたまった洗濯を3回も回して、健康診断で引っかかったところを再検査してもらい、あら、健康診断引っかかっちゃったの。まさきラジオにメールを書き、はい、2時から美容室を予約しております。ボンクレ、僕、いや、ボンクレって言っちゃ失礼だな。2時から美容室ですか。あら、あと12、3分しかないですね。なので2時前に読んでくださいよって。読んでますよ、聞いてくれてますか。本日のテーマ、守りたいもの。守りたいものあったっけな。まあ強いて言うなら家族かなと。やっぱり家族でしょうね。カズキングも結婚しそうにないし、母がない亡き後も困らないように生きてほしいし、家庭を持ち子供も生まれた次男坊も幸せに暮らしてほしいし、高橋正樹も元気でいてほしいし、これ書いてないな。守りたいですねと、家族を守りたいというラジオネーム馬汁さん、追伸があります。おじきさんライブしたの。あら、お誘いなかったわよ、行きたかったなと来てます。もうラジオネーム馬汁さんはいろんなところに来てくれますからね、ありがたいです。また再会することができるようにと思います。ではラジオを聞きながら遅い昼食後に美容室に向かいます、またねとパーマを当てに行かれるということで、もじゃもじゃになるんでしょうね。ラジオネーム馬汁さんでした。馬のたてがみのように美容室で綺麗に整えてもらってくださいね。一旦 CM です。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルト。

0: ールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 高橋まさきの今週の一曲パート1です。まあ、声についてこう守っていきたいなっていうのは僕自身もやっぱりそうなんですけど、こう声の出し方、つまりこういわゆるウィスパーボイス、あーっていうようなささやき、ただ普段そんなに僕この番組においても声を相当張ってるとかいうことはないわけですよ。やはり喋る声、お話をする声とこう歌う声っていうのはやっぱり違うんですよね。で、僕の中ではこう、普段そんなに大きな声出してないんですよ。ただこれあまり言いませんけど、あちらの局でやらさせていただいている番組あるじゃないですか。で、あそこで喋らせてもらっている声のトーンと、この番組でお話しする声のトーンは全く違うわけですよ。つまり発声法が違うわけですよ。あちらに関しては高橋正樹です、皆さんいかがお過ごしでしょうかっていうぐらいの、もうほんと小声ですよ。つまりマイクの音量を上げておけばそんなに声を張らなくていいという、で、僕びっくりされたのはこのヘッドホンの音量をもう最大の一歩手前ぐらいまでにしてるんです。なので、まあ、こんなに大きくしてる人ってドラマの人ぐらいしかいないなと、あの往年の吉田拓郎さんのバックバンドでも有名な島村英二さんというドラマーの方がいらっしゃいますが、あの方のレコーディングの時にこうヘッドホンの帰りのモニターの音量ってどれぐらいなのかご存知です？もうパンパンにマックスに近いぐらいなんですよ。だドラマーの方ってやっぱり耳に関しては相当こう、言っちゃったら難聴の手前ぐらいまでになってらっしゃる方が多いと。そうなんですねって、もう、ずっとお世話になってる金武勲さんという方がおっしゃってて、それはちょっと驚きです。いや、金さんどうなんですかって、いや俺はねまだ大丈夫だよっていう話をされてましたけど、やっぱ僕もその自分の声であったり音がもう耳に聞こえないと不安ですよ、それはやっぱモニター頼みになっちゃってきてるなっていうのはありますけどね。だから生声生歌ってそんなに声を張ってないですよ、実はそんなに大きくもないと思うな僕は。まあそれはさておき、さあ今週の一曲パート1、はい、優しい声、2013年の歌です。路肩縁石の隙間から咲いていました。

ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4

0: 3丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、琴似の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
3: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720、 211-0720 までお電話ください。

0: 時刻は2時を回りました。ここからの時間は東北の町ワッサム町の魅力や話題を伝える番組、情報ワッサム。毎週この時間、高橋正樹のタウンボイスの中でワッサム町の情報をお伝えしていきます。ラジオを聞きの方はワッサム町に行ったことはありますでしょうか。ワッサム町は北海道の中央よりやや北部に位置し、旭川市から北へ36キロの距離にあります。現在の人口はおよそ3000人。潮刈峠の麓に広がる恵み豊かなワッサム町は、農業では作付け面積日本一のかぼちゃや越冬キャベツが地域ブランドとして人気を集めています。全日本玉入れ選手権やワッサムハロウィーンランタンコンテストなど、四季折々のイベントも盛りだくさん。この情報ワッサムでは、そんなワッサムの町の魅力を札幌県の皆様に知っていただき、一度訪れてほしい、そんな町の願いから始まりました。この番組を通じてワッサムを再発見し、たくさんの方々が訪れる町になるよう、素敵な情報をお伝えしてまいりますので、最後までお付き合いください。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたします。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。

さ、それでは今週の情報ワッサムです。まずはこちらの話題から。南岡森林公園キャンプ場開園のお知らせです。今年もキャンプシーズン到来です。ワッサム市街地から

道道を旭川に向かうと10分ほどで到着する南岡森林公園。周りを山々に囲まれ、幻想的な貯水池のある美しい公園です。今年は5月3日に開園。これからの季節はキャンプやカヌー、釣りが楽しめます。一周およそ4キロの遊歩道では森林浴が楽しめ、夜には満天の星空を鑑賞できます。夏にはせせらぎ水路での水遊び、昆虫採集などご家族連れでも楽しめます。キャンプ場はオートサイトが2000円、フリーサイトが1000円です。キャンプ場の利用、カヌー等の湖面利用については直接公園管理棟にて申請ください。なお、キャンプ場の事前予約は受付しておりませんのでご注意ください。キャンプいいですね。続きましてこちら、ワッサムお花見スタンプラリー、まもなく終了です。春の訪れとともにワッサム町内の桜を楽しんでもらおうと開催しているワッサムお花見スタンプラリー、今年もすでにスタートしています。町内10カ所のお花見スポットと参加飲食店のうち1店舗を利用してスタンプを集めると、スタンプの数に応じて景品と交換できます。開催は5月17日日曜日まで、景品との交換期限は5月22日金曜日までとなっています。景品はスタンプ5個から9個で箱ティッシュ1箱、スタンプ10個で箱ティッシュ2箱、スタンプ10個と飲食店利用で箱ティッシュ2箱と、ワッサム町内の仮面店で使える商品券500円と交換します。スタンプカードではワッサム町観光協会、JA 北響、ワッサム機関支所1階購買課、交流施設日だまりで配布しています。1人1枚限定です。お花見スタンプの設置場所は交流施設日だまり、公民館蒸気機関車付近、ふれあいの森しだれ桜、カタクリアン、三笠山自然公園道路桜並木、塩刈峠一目千本桜など10カ所となっています。参加飲食店は蔦屋食堂、遠根、峠そば、カフェニレの木、かぼちゃの王国など17店舗です。この季節ならではの楽しいスタンプラリーにぜひ参加してみてはいかがでしょうか。続きましてこちら、保養センター今月の変わり湯。いつもと違うお風呂が楽しめるワッサム町保養センターの変わり湯、今月はほうじ茶湯です。ほうじ茶湯は美肌や消臭に効果があると言われています。実施日は5月17日日曜日です。ぜひご利用ください。開館時間は午後4時30分から午後9時30分まで。料金は中学生以上の大人が300円、小学生が140円、未就学児は70円です。また土日に限りサウナもご利用いただけます。ワッサム町保養センターはワッサム町あざ西町166番地です。最後はこちらの話題です。観光列車花旅宗谷号運行のお知らせ。塩刈峠の一目千本桜をはじめ、美しい花々が咲き誇る最北の春を迎える宗谷線、その沿線の魅力を生かした鉄道活性化のシンボル、花旅宗谷号が今年も走ります。今年は車両編成をキハ40型三種水明プラスキハ54型急行レ分業転換クロスシート車両の4両編成にリニューアル。地域の魅力を盛り込んだこの車両ならではのヘッドマークにもご注目ください。花旅宗谷号のワッサム駅塩刈駅の停車日時は5月17日日曜日、24日日曜日、5月31日日曜日で、ワッサム駅には14時47分から15時7分のおよそ20分間停車します。塩刈駅には15時17分から15時49分のおよそ32分間停車します。ということで、いかがだったでしょうか。今週の情報ワッサム、ぜひ皆様も一度ワッサム町を訪れて体験してみてください。今日の情報についてのお問い合わせは三角山放送局までどうぞ。ファックス 011-640-3331、 メールはリクエストアットマーク

0: 三角山 .co.jp です。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたしました。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
5: GCDA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
3: GCDA。 日本コミュニティ放送協会。
6: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

三角のアタウボイス、あなたが主役。この時間はシンガーソングライター高橋まさきがお送りしています。今くしゃみが出ましてですね、本当にタイミングというものは不思議なものです。生放送でお届けしてます。この後3時までお付き合いください。まあ、楽しいですよ。この番組をやらさせていただけるっていうのはとても楽しいです。はい、まあ、まさにこの生放送ならではだなというふうに思いますが、この時間は皆さんからいただいているメールをご紹介。ラジオネームおじきさん、先ほどのメールに感銘を受けてもう一度いただきました。自分のライブの話から始まったのでびっくりでした。ありがとうございます。いや、まあ自分の、僕自身のですよ、の一週間の動向の中で一つ刺激をいただきましたよっていうことで、喉のケアの話ありがとうございます。あとは呼吸法にプラスするならば、ライブで歌う時の呼吸としては鼻呼吸の方が、こう喉呼吸、あ、口呼吸でこう喉を乾燥させるというよりは、鼻呼吸で空気を、酸素を取り入れるというのは、まあ一つありますよね。まあこれでもですよ、ライブのステージ上でずっと鼻呼吸で歌ってらっしゃる結構女性シンガーに見受けられるんですが、

あからさまに鼻呼吸してるなっていうのを見ると、なんか逆に見る側としては鼻につくわけですよ。もっと自然に鼻呼吸すればいいのにと思って、こう明らかにこう鼻でっていう風に吸っているなっていうのが分かると、まあ誰とは言いませんけれど、ギター弾き語りでこう全国を回ってらっしゃる女性シンガー、まあ、そんなに有名ではない方なんですが、いますよ。あ、なんかなんだろう、このもうちょっとスッとさらっと呼吸すればいいのにって思っちゃうけれども、やっぱ鼻呼吸っていうのは喉、口呼吸で喉を乾燥させるよりは効果的っていうのはよく言われてますよね、強制破滴がん漢方苦いですよ、ボイスケアのど飴試してみます。試してください、本当に実感しますよ。相当声枯れしてるなっていう時は強制破滴がんおすすめです。まあ、ボイスケアのど飴は普通に舐めていても全然いいと思います。意外とピッチ取りやすくなるんですよ、ボイスケアのど飴は、それとラジオネームうまじるさん、お久しぶりです。もう美容室行ったよね、今パーマ当ててるんじゃないですか、うまじるさん、その他のリスナーの皆さん、自分のライブ YouTube に載せました。三原スペシャルで検索してください。宣伝か自分のことばかりですみません。なんか こういう風に書いてくれるっていうのはいいですよね。いやでもあなたが主役の番組だからいいよなっつっていやそうです、そのさじ加減が絶妙なんですね、ラジオネームおじきさん、そうだな、ぜひ皆さん三原スペシャルで検索して YouTube 見てみてください。なんて僕が宣伝してるんだろう自分のライブの宣伝をする前に三原スペシャルという YouTube でラジオネームおじきのステージが見れるよっていう宣伝をする私、ありがとうございます。さあこちら、ラジオネーム、ミニタヌキさん、ありがとうございます。まさきくん暑いね。暑いですね、もう24度です。もう向こう1週間見てもそんなに崩れる予報はなく、20度以上前後行ったり来たりという予報ですよね。さあどんなメールでしょう。今日のテーマ、はい、ナイチンゲールの日にちなんで、あなたの守りたいものを募っております。私が守りたいものは、はい、出会った人たちへの思いです。3年ほど前、私より少し年上の彼女と知り合いになりました。よく自転車で走っていた人、その日もたわいのないことを話して別れた。数日後、お盆で我が家も忙しく慌ただしく過ごしていた時、けたたましいサイレンと救急車の音とたくさんの人たち、そして彼女の家の窓が壊され、消防士の方々が突入するところが私の家から見えた。後で聞いたが、彼女は病死で10日ほど経っていたそうだ。お盆のにぎやかな時に、結局私は何もできなかった。それから私はおせっかいでも出会った人たちに声をかけるようにしている。難しいけどねと。その彼女は不思議なことに、ひまわりの花束を亡くなる数日前に私を含め数人にプレゼントして彼方へと行ってしまった。というメールいただきました、ラジオネームミニタヌキさん。そのお知り合いになったという女性が旅立たれたという話ですけど、亡くなる

前に大切な人たちに会いに行くというのは、これはよくある話みたいです。僕の近しい人が旅立つ時も、世話になっていた、そして関わりのあった人たちに会いに行っていたという話をよく聞きます。だからそのラジオネームミニタヌキさんのお知り合いの女性も、まあ、ひまわりの花束というところに何か意味があったのかは分かりませんが、こうミニタヌキさんや仲間の方に渡していったというのも、多分その自分の式であったりが近いなというのを気づいていたのかもしれませんね。でもびっくりですよね。そのつい先日まで元気にしていた人が突然旅立ってしまうということについては、もう心の整理がつかない。まあ少し近い話かもしれませんけど、こういわゆる俳優の中村雅俊さんが長年連れ添った奥様五十嵐純子さんを突然に亡くされたということで、ご家族の心痛はもう本当に計り知れないぐらいの重みがあると思うんですけど、えっ、もういないの、会って話ができないのっていうことが、いつ何時どこで誰に訪れるかっていうのは分からないというのが、これは不思議なもので、だからこそラジオネームミニタヌキさんがおっしゃるように、私が守りたいものっていうのは出会った人たちへの思いです。まあ、ここに尽きるよなと思いますね。まあ、出会った人になるべく声をかけるようにしているということをおっしゃってます。まあこうしたお話について僕は自分のこう楽曲にやっぱり結びつけてお話ししますけど、決して当たり前ではないよねというところを分かち合うのが、自分の核の一つなのかもしれませんね、歌の。ラジオネームミニタヌキさんからのメール、ありがとうございます。斉藤哲夫さん、グッドタイムミュージック。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。自動デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間は高橋まさきがお送りしています。皆さんお元気ですか？2時半を回りました。時刻はこの後3時まで生放送です。今日のテーマ、ナイチンゲールの日にちなんで、あなたの守りたいもの、こちらを皆さんからメールで募っております。メールいただいてます。ラジオネーム、秋田のマサラさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。守りたいもの、私はズバリ自分自身の健康です。ほう、やはり健康ですよね。昨年の秋頃、もろもろの理由で食欲がない、眠れないという状況になり、その後風邪で急に仕事を早退する羽目になってしまいました。あら、やはり年を重ねると一度風邪をひいたら元の状態に戻るまでかなり時間がかかることを思い知らされ、それからずっと規則正しい生活や食事、睡眠を心がけにするようにしています。そうですよ、やはり僕もそう、風邪だな、体調ちょっとおかしいなって思ったら、そこから復活するまで結構時間がかかる。なので、こう自分のその免疫が下がってるなって感じる時ってあるじゃないですか。疲れが溜まってるな、最近眠れないしな、食欲もあんまりないなっていうような時、風邪の菌であったりが目をつけやすくなるので、気をつけたいところですよ。来月東北ツアーに出没する予定なので、それまでに絶対体調を崩さないようにするぞーと意気込みメールをくださいましたよ。ラジオネーム秋田のマサラさん、東北ツアー6月始まります。全8公演。2つ会場ご予約くださいましてですね、ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。ラジオネーム秋田のマサラさん、ありがとうございました。さあ、こちらラジオネームまさきの会4号さん、まさきーちまーす、よんちゃんちまーす、お疲れです。暑いけどポカポカいい天気、20度くらいかな、心地よいねって。札幌は24度が最高気温と言われています。まあ日が当たってるところはもう半袖で歩いてらっしゃる方も見受けられましたよ。守りたいものいろいろあるけど、家族、仲間たちかな。そうですよね、やはりこう関わる人たち、それが濃ければ濃いほど、妻、息子、家族、親、兄弟、大切な仲間、当たり前だけどこれだなと。では仕事に戻りますと。僕今この何気なく本当にシンプルに添えてくださってますけども、こう守りたいもの、家族や友人、仲間というものを守りたい、守るためにはやはり仕事というものが必要になってくるわけですよね。だからその仕事がちゃんと基盤としてあるがゆえに、やはり守りたいものを守ることができるという、大切なことですよね。ちょっとしみじみ感じました。ラジオネームまさきの会4号さん、ありがとうございます。さあ、もう一つ。ラジオネームまさきの会2号さん、おー久しぶり。まさきくん、こんちはーちゅ。もう一回言いますか。まさきくん、こんちはーちゅ。ハートマークが添えられてます。

0: いやーちょっと夏だねって。夏です、初夏ですよ、初夏。先週また間に合わなかった、ごめんねーごめんねーごめんねー有事工事ごめんねー。さて今週のサザエさんは独特な目、
1: 真面目になる。
0: 守りたいもの今は店かなって。暇だやばいえんと。観光の外国人が来ないと、うちはやばいんだよね。小樽のお客様だけじゃやってきませんすと。ゲームセンター行けねえんだって、とても寂しいよ。ソングバイ佐々木好みって感じです。そこです、佐々木好みさんが出る。もう聞ききりんです。もう一回を聞ききりんです。聞きです。リクエストは佐々木好みの待ってたのにかかるかな。じゃあねバイビーと来ました。ラジオネームまさきの会2号さん、佐々木好みさんのお話しますか。中島みゆきさんの次の世代に出て第二の中島みゆきと言われたこともある佐々木好みさん、北海道出身でありますが、僕実は佐々木好みさんの飲もうよという歌がすごく好きで、またみんなで飲もうよここでっていう、もう独特の歌い方をされる方なんです。で、あれ僕2枚目のシングル証というシングルで東京の原宿でレコーディングがあったんです。2009年か、そうだ、17年前で、その担当されていたエンジニアの方が中山さんという方で、その独特な方でずっとドクターペッパーを飲まれている方だったんです。でひっきりなしにずっとドクターペッパーばっかり飲んでいたから、いや中山さんって体大丈夫ですかって聞いたら、いやー高橋さん実は僕はドクターペッパー大好きで、もうこれがないとやっていけないんだよって言いながら、こうレコーディング作業を進められていて、でそういえば高橋さん、あなたは北海道出身って伺いましたけど、僕実は北海道の出身のアーティストを昔レコーディングしたことがあるんだっていうこと言うわけ。あらそうなんですね、 どなたでしょう。いや佐々木好みって知ってるかな、君若いから知らないと思うけどって言われたら、僕ちょうどその1年前に北海道一周のライブツアーをさせてもらって、で選別にということで旭川のアーリータイムズのマスターからこうオムニバスで CDR をいただいてたんです。でその CDR にはそれこそセンチメンタルシティロマンスもそうだし、遠藤健二さんもそうだった、中島みゆきさんや吹きのと、そして NSP も入ってた、うん、その中で佐々木好みさんの曲が2曲入ってたんです。で僕はその CD でうわー独特な歌、そして歌詞最高だなこの人っていう風に思っていたのが佐々木好みさんだったんです。でその CD で存在を知っていたから、レコーディングで僕が東京行った時に担当してくれたエンジニアの中山さんが佐々木好みさんを担当していたっていう話を聞いて、えそうなんですか、僕飲もうよって大好きなんですよって話をして、で僕もドクターペッパーを飲むことになったっていうことが思い出されます。佐々木好みさんを名前聞くと。ラジオネームまさきの会2号さん、リクエストいただいたんでおかけします。佐々木好みさん待ってたのに。

0: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。そら小児歯科クリニックで検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳し

0: は札幌大谷大学で検索。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀伊国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

三角山タウンボイス、あなたが主役、お送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。今日もシンガーソングライター高橋正樹が2時間お届けしました。今日はナイチンゲールの日にちなんで、あなたから守りたいものという部分にスポットを当ててメールを募りました。皆さんそれぞれに守りたいものがあると、まあ、健康であったり家族であったり、でそして出会ってきている方々への思いであったりという部分で、まあ、喉を大事にという方もいらっしゃいましたが、まあ、そうですよね。まずこう今いられていることっていうことを大事にしたいなというふうには思います。うん、さて先に来週5月19日火曜日、何の日かということで、来週のテーマ、来週ボクシングの日なんですよ。でそしてシュークリームの日でもあると、まあ、シュークリームの日っつったら何かにつけてうめえのシュークリームって言ってくる方が登場するかもしれませんし、まあ、その甘いものっていうのはあまり僕得意な方ではないので、ボクシングの日にちなんだテーマを決めようかなというふうに思います。よろしいです。今日はナイチンゲールの日にちなんで守りたいものを募りましたから、逆に守りたいものの逆、ボクシングの日にちなんで拳を使いたくなる瞬間、どうですか。ちょっと長いかな。拳を使いたくなる瞬間、ぐっとこう握り拳を作る、どんな瞬間あります。どんな時拳を使いたくなる、握りたくなる。これちょっと難しいかな。端的にボクシングのように叩きたくなる瞬間とか、これはまたちょっとテーマが攻撃的になるかなと思いますが、この拳をどう使うかということで皆さんから募っていきたいなと思いますが、まあメールがこれ難しいよテーマっていう方がいらっしゃったら、その皆さんにとっての日常を添えてメールいただければ嬉しいです。はい、ということでラストでメール来ました。こちらラジオネームのどごし一番さんからです。まさきくん、こんにちは。こんにちは。仕事が忙しくてメールを送るのを忘れていたのどごし一番です。覚えていてくれてありがとうございます。ただいま帯広 27.3 度です。そんなに暑いの。まだ5月ですよねって、とろけてしまいます。こんな時は喉越し一番ビール飲みますって書いてます。 27.3 度、これはもう夏日を超えてるじゃないですか。週末網走までの道中気をつけてきてくださいねと。ではまた。とそうです、5月16日土曜日、僕は今週末網走に行きます。1年ぶりの網走はチパシリさんで高橋正樹ライブです。オープニング、珍しくオープニングには地元の銀田さんというピアノ弾き語りの方が出演してくださいます。銀田さんは中島みゆきさんのカバーをこうピアノ弾き語りで SNS に上げてましてですね、で僕の歌のカバーもしてくださってる。ピアノ弾き語りで5月の桜という歌を歌ってくれてるんですよ。いやーありがたいです。

その銀座さんが3曲出演してくれます。しばしりさんでのライブ、ぜひ皆さんお越しください。5月16日土曜日です。今週土曜日、1年ぶりの網走頑張ります。はい、さあということで時間も残すところあとわずかとなりました。もう一つ宣伝しますよ。10月3日土曜日には高橋真希25周年記念コンサート渡ると題したステージ、 JR 札幌駅から歩いて5分、ジョブ北北八劇場にてフルコンサートです。午後5時開場、午後6時スタート。チケット料金前売り5000円、当日5500円となっております。お問い合わせ、そしてチケット取り扱いは札幌は歌謡クラブありがとうさんが窓口となってくださっています。0118243939、ありがとうさんまでお問い合わせください。ジョブ北北八劇場での高橋真希25周年記念コンサート、10月3日土曜日開催です。日本各地からぜひお越しください。もう九州は福岡、佐賀、大分からもお越しくださるということでありがたい限りです。東京からも、そして6月には東北行きますから、東北の皆さんもチケット買ってぜひ札幌に来てください。で、北海道各地の皆さんも、遠いところは今のところ釧路ですか、釧路からも来てくださいます。なので、札幌に集結よろしくお願いします。ということで、まあ、最近はその僕は新しい歌の制作に臨んでいるっていうわけですが、もういろんなことで、グッズのデザインに関してもそうだし、もう頭を悩ませ、そして、まあ、日々を過ごしているわけですが、まあ、楽しいですよ。関わるいろんな方々がいてくださるっていうのがとても嬉しいです、皆さんもどうか体に気をつけて健やかにこの後もお過ごしください。ということで今週はこの辺でとなりますが、あと1分少々あるんですよ。例えば皆さん1分という時間があったら何しますか？僕は1分あったらこう柔軟をしますね。柔軟体操で本番に臨んでいくという形ですが、今この番組は本番中ですから、柔軟体操していたら柔軟体操に集中してしまってお話ができなくなってしまうわけですよ、まあ、この5月に関してはいろんなバランスを整えるという時期でもあるかなというふうに思います、まあ、ゴールデンウィーク明けで少しバランスを崩されている方もいらっしゃると思いますが、そんな時はどうか高橋真希のライブに、そしてこの番組に、三角山放送局の番組にお付き合いいただければというふうに思っております。まあ春、そして初夏の兆し、帯広は27度超えたという話、寒暖差激しい、別海町だったらその冬日と夏日が同時に来たという話もありますし、まあ、体に気をつけてお互いやっていきましょう。今週も相手は高橋真希でした。倉木舞さん、タイムアフタータイム、また来週、バイバイ。お疲れ様でした。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。
5: 5月のサイバー塾の時間やってまいりました。しばらくですね、私一人でやってたんですけど、今日はめでたくですね、新しい塾生さんが登場しまして、後でちょっとご紹介しますけども、今日は堀内雅子さんに塾生として登場いただきます。よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
5: はい、ではまずオープニングの曲ですが、南沙織さんと南吉高さんのデュエットで、フィネス

0: はい、ね、あのね、まあこの番組はですね、その、まあ、一応 IT というサイバー塾というね、あのタイトルになってまして、まあ、IT の話題からいかなきゃいけないんですけども、後でですね、ちょっと面白い話をします。というのはですね、まあ、今日はあの堀内雅子さんにね、あのゲストというか塾生として来ていただいたんですが、紹介しなきゃいけないなと思ったんですよね、はい、当然初めてですから、はい、でその時にですね、はっと思ったんですよ。あのどうやって紹介しようかなと。で今時ですから、ちょっと待てよと、AI ってあるじゃないですか、ね、はい、あのチャット GPT とかね、今ジェミニとかあるんですよね、はい、で私はチャット GPT のアカウント持ってるので、チャット GPT 君にですね、まず聞いたんですよ。でね、ここに私プロンプトって言いましてね、はい、これについて教えてくれっていう時に、まあ、最初の一文書くんですよ。でね、あ、実はね、まあ、堀内さんは株式会社タクトの代表取締役、現在ね、
1: はい、
0: 元ナースです、はい、なんですけども、でね、こう聞きました。株式会社タクト堀内雅子代表取締役の略歴とチャット GPT に聞いたんですよ。したらですね、こうチャット君はこう言いました。公開情報ベースで確認できる範囲では、うん、株式会社タクト（札幌市）の代表取締役堀内雅子氏について、はい、詳細な個人利益、学歴、職歴の詳細は広く公開され

0: されていませんでした、はあ、で株式会社タクトの公式情報としては、同氏が代表者であることおよび会社の事業遠隔が確認できます、うんで、で講師紹介著者紹介などで使える簡潔な略歴文としてまとめるなら公開情報ベースでは以下のようになりますと、はい、またこの固い文書が出てきたんですよでまずねこれ確認ですよね、はい、公開情報ベースの略歴、うんうん、チャット GPT 君はこう言いました、はい、堀内雅子株式会社タクト代表取締役2015年北海道札幌市にて株式会社タクトを設立合ってますか
1: 合ってます
0: 合ってます、はいはい、テナントビルのプロパティマネジメント、はい、ビルメンテナンス事業を基盤に、はい、分譲マンション管理会計事務会計代行、はい医療介護分野の業務支援へと事業を拡大、はい、近年はシステム開発部門を立ち上げ、はい、高齢者生活支援や、はい業務効率化を目的とした DX 推進にも取り組んでいる、はい、合ってますか
1: 合ってますすごいですね
0: すごいですよね、はい、いや私もこれ見てびっくりしたんですよでね、うん、でこれ硬いですよね、はい、これだから何も、まあ、指示しないで書いたらでその後にですね、はい、一言書いてあった、
1: はい、
0: もし講演者紹介向け会社案内向け、はい、出版物の著者紹介向けより詳細な経歴の形式が必要であれば用途に合わせて整えます、はあ、おおやるじゃないかそれで私はですね、次にこう聞きました、
1: はい、
0: チャット GPT 君にラジオ番組のゲストとして紹介するという形式にしてくださいさてどう答えたか、
1: はい、
0: 読みますよ
1: はい、
0: はいね、ラジオ番組でのゲスト紹介向けに親しみやすく自然な口調に整えると例えば以下のようになりますこれがすごいんだえいいかな、はい、ラジオ読み上げ向けややカジュアル、はい、今日のゲストは株式会社タクト代表取締役の堀内雅子さんです、うん、札幌を拠点に不動産管理やビルメンテナンス会計業務のサポートなど暮らしやビジネスを支えるさまざまな事業を手掛けていらっしゃいます、うん、最近では高齢者の生活支援や IT を活用した新しいサービス作りにも力を入れておられます地域に寄り添いながら新しい挑戦を続ける堀内さんに今日はたっぷりお話を伺っていきます
1: すごいですね
0: 参りましたねこれ
1: あそこまでやっちゃうんですね
0: これ私ねこれ聞いたのね、
1: うんうんうん、
0: 1時35分なんですよ
1: あ
0: で1時35分にこれ聞いて、うん、で今プリントして、
1: はい、
0: で自転車でここまで来たんだ、こういう時代だという
1: そうなんですね
0: ことですねで結構感動しますよね、
1: はい、
0: で実はこれ前振りがありましたね、うん、私まあ、これまた後から出てくる話なんですけども札幌市がやってるね、
1: はい、
0: アルカサルというなんだっけ健康向上アプリ、
1: はい、
0: ね、経路パスよりも効率が悪いといって非難を浴びているあのアプリあるんですけども、
1: うん、
0: あれのちょっと会議に出てましてね、
1: はい、
0: でその時に
1: そうなんですね
0: そうなんですで私またちょっと半分足突っ込んでるんで、はい、あんまり悪口言えないんですよ、
1: はい、
0: でその時にですね、まあ、ちょっと文章書かなきゃいけないことがありまして、
1: はいはい、
0: でコラム書いたでその時に、はい、札幌市からですね言われたのが略歴も書いてください、
1: はい、
0: でも私仕事が仕事なのでよくそういうの書くんですけども面倒くさいんですよ、
1: うんうん、
0: なぜかというとね略歴って履歴書と違うんですよね、
1: はい、
0: 履歴書ってさ、うんうん、一つあればおしまいじゃないですかだけど例えばその、本のね、
1: はい、
0: 本に書く略歴とね、
1: はい、
0: それからラジオで紹介する略歴と講演の紹介全然違いますよね、うん、でそれで同じことやったんだただ自分でも驚くぐらい立派なのが出てきたでですねでその時に私思ったんですよこれそのまま使ってもいいなと思ったんですよねでところがね、まあ、話題になったのに今ねやった学生さんのレポートで、
1: はい、
0: AI で書いてレポート出してくる学生がいてけしからんって話ありますよね、
1: はい、
0: とすると私がチャット GPT いたりジミニでですね自分で略歴書いてその、まるで自分が書いたように載せたらいけないんじゃないかってまた微妙な罪悪感が出てきてですねで私事務局に行ったんですね一言これを書いてこれはチャット GPT に書かせて
1: 書かせ
0: で本人が確認をしたものですと、
1: う
0: んうん、これ結構大事だと思うんですよね、で今世の中で起こってることはねその要するにフェイクつまり AI が勝手に作ったものか、うんうんうん
1: はい
0: ある人が本当に書いたものかということが分かんなくなってますよね、うん、だから皆さんもだからねそのこれ AI で書きましたとでこれ正しいですとかねあるいはよくできてますってで自分がそう言えばいいんだと思うんですよねなんかそれをなんか言わないところがなんか問題なんじゃないかな、ねうん、特に学生さん だからそういうものは使いようだな。で本音を言うと、まあ、私はね今一応いろんなところで、ね、表に結構出る仕事をしているので、はい、まあ、情報があるんだろうなと思ったんで、いやただ堀内さんの場合どうかなと思ったけど、ここまでね僕
1: 鋭いと私もちょっと感動で、
0: 感動ですよ、
1: はい、
0: うん、そうなんですよ、すごい時代ですね、
1: はい、
0: 似たような話でですね、
1: はい、
0: 画像のね、
1: はい、
0: 最近 の AI はチャット GPT なんかは画像もですね扱うんですよ、
1: はい、
0: で皆さんね画像の時になんか言葉で言ったら、例えばいや猫の絵って言ったらなんか綺麗な猫の絵が出てくるとかね、向こうが作ってくるイメージあるじゃないですか、
1: はい、
0: 自分の写真をね、うん、加工するって知ってます？
1: 自分の写真を、
0: うん、これがねすごいんですよ。よくねいやこの間実は私3D プリンターの話前しましたよね、
1: はいはい、
0: で 3D プリンターでそのある方のねある人ですね、有名な方なんですけども、
1: はい、
0: この3次元のねこのフィギュアを作ろうとしたんです、うん、
1: はい、
0: ね、でその時に意外とそのいい画像がないんですよ。切手みたいなね、なんかちっこい画像って結構あちこちにあるんだけども、本物の写真ってないじゃないですか。それでチャット GPT 君にですね、この非常に粗い画像を持ってきて、それを上げて、これ綺麗にしてって言ったの。高解像度にして、
1: はい、
0: びっくりした。ものすごいのが出てきた。で、まあ、60過ぎのね、女性なんですけどね、ちょっとかわいそうかなと思ったんだけども、やらせたらですね、すごく若く作ってきた。こいつずいぶん忖度するなと感動しますね、うん、でね、あとね最近多分私らの使い方っていうのはねちょっと違うのかもしれないけど、いろんな資料を作りますよね、プレゼン用のね、
1: はい、
0: これ覚えておくといいんですけどね、例えば地図なんかありますよね、
1: はい、
0: でパワーポイントに地図貼るときにね、
1: はい、
0: 画像で貼り込むと、例えば北海道の地図をねこう作りますよね、そうすると四角くなるじゃないですか、
1: はい、
0: だけど貼り込むときにさ、北海道の形くり抜いて貼りたくなりません、
1: うん、はあ、
0: これ一言ですよね、
1: うんうん、
0: 背景消してって
1: あだから、はい、
0: 北海道の形だけ残って、
1: うんうんうん、
0: でそういくんです。これ線画でやったら本当に線だけ残って、
1: うんうん、
0: 裏貼り込むとね後ろがちゃんと見えるんですよね。だから無駄なスペースが全部使えるようになるんですよね。いやすごいもんだと思いますよ、いろんな意味でね、うん、そういう時代になってきたな、
1: はい、
0: ということをですね、まあ、日々感じることなので、まあ、結構この話はねインパクトあるんだと思いますね、
1: うん、写真は結構なんていうか動かして、
0: ね、
1: 動画とかになってるので、
0: ね、あんまりねそのね動画編集ってのをやったことないんですよ、
1: うん、
0: でもね、まあ、世の中出回ってるねその話を聞けば、例えばねその自分の写真を入れてね個人動画がありますと、でこの人のねこの顔をこの顔と入れ替えてくださいって言うと、
1: うんうん、
0: 入れ替えるらしいですね、あなんかそのぐらいのことはやるらしいですね、うん、だからもう今もう動画とかね画像出てきた時にこれが合成されたものかそうじゃない生のものなのかっていうのはほとんどね証明不可能なんです。昔ね私がまだデジタル写真がなかった時にはね、これはフィルムで撮られたものだってよく UFO とかねネッシーとかああいうそのものの時にさ、これは合成じゃないかとかっていう時に必ず専門家が出てきてやったじゃないですか。で専門家はさすがだなって、これは本物ですって言うと、で今ねデジタル化されたものには本物とねその偽物の区別はできないです。よっぽど下手でね、よっぽど下手でそのなんか下手な人がやれば別かもしれないけども、まあ、AI とかね最近のツールを使ったら本当に統計情報っていうんですけども、そういうのも全部修正してくれるので区別はつかない、まあ、嫌な時代というか、そういうことを前提に考えなきゃいけない時代になってきたんだなって気がします。ということで次の曲紹介いただけますでしょうか。
1: はい、ギルバート・オサリバンのアローン・アゲインです。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 木の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26NC ウィング琴音ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#911

0: 1080にご相談ください。
1: はい、なんかジングルが入らなかったので喋り出すタイミングをですね逸しましたが、はい、で次の話題いきましょうね、
2: はい、
1: 堀さんの会社ね、はい、高齢化社会に向けた、
2: はい、
1: いろんなね、IT システムの開発とかそういうのをやられてるってことで、
2: はい、
1: やっぱり我々っていうか私はですね高齢者側なんで、はい、雅子さんはまだ若い方なので、あれなんですけども、やっぱりその高齢化社会とね、その IT の関わりっていうのは今、直近の話題ですよね。うん、で、それで今日私も朝、新聞で、
2: はい、
1: 私が例のというのは事情がありまして、例の札幌市のアルカサルというですね、
2: はい、
1: 健康改善アプリといいますかね、
2: はい、
1: 高齢者をターゲットにした、みんなで歩こうみたいな、ね、歩くとポイント貯まるみたいな、そういうアプリがありまして、
2: はい、
1: でそれがですね、どちらかというとネガティブな記事で出てましてね、見出しはですね、札幌市アルカサル導入1ヶ月、
2: はい、
1: 70歳以上の市民で登録1割未満、敬老パス代替の効果は限定的という、うん、ネガティブ報道ですね、
2: はい、私も読みました、
1: そう読みましたね、はいはい、実はですね、私ちょっとこれ関わってまして、
2: はい、
1: ある有識者会議ってよくあるじゃないですか、
2: はい、
1: でメンバーだったんですよ、
2: はい、
1: でいろんな話をしてたんですよね、
2: はい、
1: でその後4月ぐらいにですね、事務局から連絡も、いや出だし好調なんですよって、
2: うんうん、
1: すごい高評価という報告受けてたんで、
2: はい、
1: で今日の記事見て、と思ったんですよね。と思って、でこれ何があれなのかなっていうと、実はね、私その記事をよく見て、70歳以上の方が、
2: はい、
1: 1割程度しか使ってないと、
2: はい、
1: ね、で元々70歳以上の方をターゲットにしてるんですね。だから、じゃあ何のためにやってるのってなりますよね、
2: はい、
1: ところが面白いもんで、
2: はい、
1: 60代の 48.5%、
2: うんうん、
1: 60代は半分の人が使ってるね、
2: はい、
1: で50代でも 21%、
2: はい、40
1: 代でも 15%、
2: はい、
1: つまり70歳以上の70代よりも40代50代60代が圧倒的に使ってらっしゃる、ね、で若い人に評判いいんですよね、
2: はい、
1: でこれじゃダメじゃないかっていうのが、北海道新聞さんの見解なんで、私思ったんですけどね、いや 今の瞬間じゃないんですよね、
2: はい、
1: 60歳の方は、
2: 60
1: 代の方は何年か後にここに行くんですよね、
2: ですよね、
1: ね、
2: はい、
1: だからこれはいいことじゃないかな、
2: 特に
1: 60代の方がね、もう半分使ってる、
2: はい、
1: 私も実際にいろんな方に聞いたら結構ね楽しんでるんですよね、
2: 私も入れました、はい、入れました、
1: 私も入れたんですよ、
2: はい、
1: ところがですね、入れたんですけども、私の携帯ってものすごく重たい携帯で持って歩けないんですよ、で持って歩けない携帯に歩かされても意味がないんですよ、
2: はい、そうですね、
1: でそれでちょっと後で話題にしようと思うんですけども、携帯変えまして、
2: はい、
1: 軽い携帯にしました。だから今度は持って歩ける、
2: 軽いんですね、さっきのが、
1: そうそう軽い、
2: 大きさ大きいですけどね、
1: 大きさ大きいでしょ、
2: はい、
1: でも前の携帯ってのは、あれの3倍ぐらい
2: だ
1: から、
2: そうなんですね、
1: 重たかった、もうこの釘が打てると言われてる釘が打てる携帯見たことがないというのはそういう携帯だったんですけど、でですね、ただこの報道のすごく素晴らしいところはですね、
2: はい、
1: こう書いてあるんですよ。どうしてこんなに使われないかとですね、この一つのその一つ原因の一つがですね、
2: はい、
1: ポイント還元率の低さだ、
2: 私も
1: 読んでて、これ見てびっくりした
2: 私もびっくりしました、
1: びっくりしましたね。何かというとですね、1円分のポイントを獲得するのに2000歩歩く必要がある、
2: うん、
1: ちょっと待てと、
2: ですよね、はい、
1: 僕もね、ここはね、あんまり会議では話題に出なかったんだな、なんかあんまりその具体的にね、何歩が 何ポイントになるかっていうのはあんまり聞いてなかった、
2: うん、
1: でこれ見てびっくりして、でしかもですよ、
2: うん、
1: 1日のね、
2: うん、
1: 最大獲得ポイントは3円まで、
2: はい、
1: 3円って簡単に言いますけどね、1ヶ月で90、ね、
2: 3円
1: 90円ですよ、
2: ですよね、じゃあそれじゃあんまりですね、
1: これはあんまりですよねこれはねと思って、でただですね、もともとね、やっぱりその、ポイントをたくさん上げましょうってことじゃなくて、これはやっぱり高齢化社会をね、持続的に支えるためにはやっぱりそのコストを下げなきゃいけないと、
2: はい、
1: 下げ方いろいろあってね、
2: はい、
1: 公共コストですよ、
2: うん、
1: 税金の使い方をね、
2: はい、
1: 少なくしたいと、
2: うん、

0: で、まあ、敬老パスっていうのは確かにもらってる側にしてみたら大変嬉しいんですけども、うんうん、かなり の、 金額、つまり、うん、予算的に言うとね、一人頭だから最大で、今7万円分くるのかな、うん、でそれに対して払うのが2万か3万ぐらいなので、一人頭5万円ぐらい の、 負担が出るんですよね。でもすごい市から見たときに、札幌市の財政から見たときに負担が大きいんだ、うん、だから確かにこれで出るのはほとんど長くないから、で聞いたら、じゃそれじゃ全然ダメでしょと思ったら、いや歩くんですから健康になるので皆さんも得ですよね、うん、まあ、そりゃそうだけども、でもね2000歩1円はねって話ですよね。
1: でそれは思いましたよ、
0: 思うよね。でそれと思ったんだけども、でもさ、そのぐらいしか還元されないようなサービスって昔から結構あるんです、
1: はい、
0: 私子供の頃ですね、グリーンスタンプってありました、
1: はい、ありましたね、グリーンスタンプ楽しかったですよね、
0: 楽しかったですねであれって ものすごく、
1: はい、
0: 何百枚も集めてやっとね、
1: はい、
0: あとベルマークもそうなんです、
1: はい、あとヨードラインのシールとか、
0: あれほとんどゴミなんだけども、
1: はい、
0: 楽しいです。なんかコレクターズアイテムっていうかね、うんうん、なんか集める楽しさ、
1: はい、
0: でね、でふと思ったんだけど、そお金に換算するという、お金に換金するという、はい、そのマインドがあんまり良くないんじゃないかな。でもうちょっとなんかその達成感ね、
1: はい、あ大事です、
0: ね、で僕思ったんだけど、例えば札幌市がやるんだったらね、うんうん、例えばさ年間100万歩まで行ったら、
1: はい、
0: ね、丸山動物園1年間無料とかですね、
1: はい、でいいです
0: いいよ ね、 でその方が僕はるかにね、でとこ例えばね、丸山100万歩歩いたら、
1: はい、
0: 孫にね、
1: はい、
0: 孫に例えば丸山動物園の年間パスとかね、
1: あ、いいですね、
0: その方が僕はるかにね、バリューがあるような気がするんです。だっておじいちゃん頑張って歩いてますよね、
1: はい、やっぱりモチベーション大事ですよね、
0: モチベーションですよね、
1: はい、
0: でもっと言うと絶対に到達できないようなね、
1: はい、
0: 1000万歩歩いたら、
1: はい、
0: ハワイ旅行とかね、
1: あ、いいですね夢がありますよね、
0: 夢がね、なんかそういう風な方がいいのかなみたいなね、なんか宝くじってそういうもんですよね、
1: はい、
0: 絶対当たらないんだけど、なぜ買うかって言ったらやっぱ夢を買ってるわけですよね、なんとなくなんかこの広くあまねくっていうね、なんかそういう発想もあるんだけども、なんかそういう突出したね、なんかベクトルの強いっていうかな、突出したそういったリワードって言いますね、報酬ね、その辺はなんか行動科学っていうんです
1: けど、ね、人間はね、人間の報酬系に作用して、
0: そうそうそうそう、大事、
1: とっても大事です、
0: なんか、ね、そういうことも考えていかないとっていう感じしますね。これ元々、
1: いや、いいと思います。
0: ね、敬老パスから来てるん で、
1: うんうん、
0: で敬老パス代替みたいなことを言っちゃったから、この2000歩1円問題が浮き出てくるんだよね。全然そうはなってませんからね、ということですね。
1: 逆にそこで換算しちゃったらやる気なくなっちゃ
0: う、やる気なくなりますよね、そうなんですよ。ということで、まあ、これはまあ始まったばっかりなんでね、
1: はい、
0: でまあ、これから皆さんのご意見をね、こう聞きながら、いやこれはねってこうした方がいいよとかね、
1: いやさっきの動物園いいと思います、
0: 動物園
1: いい、孫にとかはとってもいいと思います、
0: ね、とってもいいと思いますね、
1: はい、
0: いや孫でなくても本人ですよって言ってもね、孫連れてきますから ね、
1: うんうん、ね、あ、そうですよ ね、 ね、ただ札幌市の動物園も活性化するじゃない
0: ですか、
1: 相乗効果で、
0: そうなんですよ、だから意外とそう考えていくとね、札幌市がね、はい、やってるいろんな施設ありますよね、
1: はい、
0: でそういうところのね、アクセス権がね、
1: うん、
0: 何万歩歩いたらいくらで、そういう風にしていった方がなんか
1: いいと思います、活性化に、
0: あと思ったのがね、
1: はい、
0: 例えばその山、僕は山登るんですよ、
1: はい、
0: でね、その山の山頂にね、
1: はい、
0: 例えば IC タグをポンと置いといて、
1: はい、
0: ね、山でタッチするとね、
1: はい、
0: で何万ポイントみたいな、
1: いいですね、
0: そう、で、そこに行かないとタッチできない、
1: タッチできない、
0: できないね、
1: うんうん、
0: でそこに行くと藻岩山、ダメなの、藻岩山は車で行けちゃうんで、
1: ダメですか、
0: ダメです、三角山はいいんですよ三角山車で行けないんで、
1: あ、

0: そうかな、まあ、ということで
1: グレードあなんていうかこう、うん、そうはんと大変な山ほどポイント高い、
0: そうですね
1: タッチして、
0: はいはい、ということで次の曲、はい、
1: はい、あ、シンシアつながりで吉田拓郎さんのシンシア、

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょや。

0: 院治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
4: 三角山放送局。
5: はい、ということでね、まあ、その高齢化社会に向けて、はい、その今 IT をどうのこうのって話してるんですけども、実は私とこの雅子さんのですね、まあ、ちょっと共通点っていうのがありまして、はい、で雅子さんは元ナースなんですけども、はい、実はですね、我々実はそのがんサバイバーつながりなんですよね、はい、で、まあ、同じ時期にですね、ちょっとまあ入院生活をちょっとしてまして、とてもそんな感じはしないんですけども実は一回生死をさまよってたという、はい、でそういうあのね、まあ、がんともなんですけども、はい、最近のね、そのまあ病院とね、はい、この IT の話ですよね、はい、でまあ、私は実はあの若い頃から病院ってほとんど行ったことがなくて、はい、であんまりそのなんか分かんないんですよね。で今回まあ入院して、まあ、ちょっとコロナ騒動の真っ只中でもあったので、はいはい、まあ、結構大変ではあったんですけども、でもまあ IT のおかげで大変助かったんですよね、うんうん、あのまあ、変な話ですけども、あの入院してるのに気がつからなかったんです、はい、あ、会議とかなんとか全部オンライン会議で、テレビ会議やってたんですよね、
6: 病院で。
5: 時々ナースさんに言われたんですよ、何やってんですかって言われてでテレビ会議でやってたら後ろにナースが出てきて、ええとかって言って
6: ゲストですね、
5: やばみたいな、まあ、そんなこともあったりしてね、はい、で、まあ、その辺のね、その最近の病院の話なんですけども、うん、はい、あの私もあの一つね、あの気になってたのはですね、実はその最近ドクターさんとね、こう面談するじゃないですか、だからドクターさんがですね、あのモニターの画面を見てるんですよ、うんうん、で私目の前に患者がいるのにね、はい、患者見ないんですよね、うんうん、でひたすらあのデータ見てですね、この数値いいですねとか、俺はここにいるんだぞみたいな、うんうん、でね、でうーんと思ったんですね。で一方でそのナースさんは、はい、あのなんとなくね、うんうん、あの数値見ないんですよ、ちゃんとやってますかとかね、そうなんですね。でなんとなくですね、思ったことがあって、ナースさんに褒められるとかね、いやこれねやった方がいいですよって言うと、うん、説得力あるんですよね、うん、
6: そうです、
5: もうね 元ナース
6: と、そうです、まあ、私たちはそれ用にいるっていうか、あのお医者さんは病気を治す人はお医者さんだけれども、うんうん、私たち看護師は患者さん側の医者の側の人間ではないんです、うんうんうん、患者さん側の人間なので、そういうふうに思っていただくのが本当に一番私たちのお仕事、うん、
5: いやあの、ね、うん、私も昔健康診断を、ね、受けた時にね、はい、あのまあ、当然ナースさんがさ、はい、あの対面でねこれ採血するじゃないですか、はい、一言言ったんですよ、余計なこと、うん、なんか、はい、いやあなたはね絶対大丈夫ですよね、でこれは要するに、うん、はい、彼女はおそらく顔を見たら大体、うんうん、顔とかこの腕のこれ見たらね、大体わかるんですよね、ただしでもそれは判断しちゃいけないんですよね、うんうん、ナースである以上ね、あのお医者さんの医師の指示のもとなんですよね、うん、だけどおそらくそういうその医師というかな、その数値とかね、そういったまあ医療でわからないところがきっとわかるんじゃないかなというのをね、うん、まあ、今回入院させていただいてですね、大変よくわかりました、うん、ありがとうございます
6: どう思って私じゃないですけど
5: という話をしてですね、はい、であとね、あの、まあ、そんなこ

0: こんなでね回るときにずっとまあ、医療費がかかるじゃないですか、でその時にね確定申告ってありますよね、で私今年ねあの確定申告マイナンバーでオンラインでやったんですよ、だから医療データがね、あの医療費がさどうってくるんですよ自動的に。知ってました？知らないでしょ、あれはねあれやるといいですよ。
1: あ、そうですね。
0: あれはあの保険、今マイナ保険証になってますよね、でマイナンバーカードと保険証がリンクされてるんですね、で健康保険証の当然そこにあの医療費いくら使ったかって、
1: やってたかも、私もだいぶ前だったから
0: 多分気がつかないんですよ、だから、昔はねいちいちさこれや薬代いくらだとかね、あの病院代いくらとかってこう書いたじゃないですか、今違うんですよね、
1: 出てくるんですよね、だけど足りないところがあって、それを足さなきゃいけないけどもみたいな感じ。
0: で私めんどくさいんでもういや、まあいいわ、とりあえず書いてくれたらまあいい、ありがとうって言ってね、でと思って、でまあ、そういう、まあ、たまたま病気をしてたので、まあ、医療費なりね何なり結構かさんでるなんだけども、えっと思ったら一瞬にして終わってしまって、久しぶりになんかマイナンバーカードありがとうって、あんまり評判のよろしくないマイナンバーカードなんですけども、まあ、こういう時にはですね結構いいな。だから本当はねあれも例えば投薬の履歴とかね、なんかそういうのが全部入ってるはずなんですね。
1: 入ってます、もう全部、私お薬手帳も、
0: で本当はだからもうちょっとうまく活用するとね、いいんだろうねと思って、自慢じゃないですけど私ね、薬一つも飲んでないんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、あのね自分でも不思議なんですよね。
1: そうなんですね、
0: なんとなくねそういう大きな病気するとね、なんかその後ずっと薬飲まなきゃいけないっていうような常識だと思ってたんですよね、で私実を言うとだから薬って人生ほとんど飲んでないんですよね。
1: でも私も飲んでないです。
0: あ、飲んでない。
1: はい、あの下剤とかそういう手のしびれとかの副作用があるので、ビタミン剤と本当飲んでないです。それね、何かを治すとかっていう。だから先生もびっくりですけど、私も結構びっくり。だから優秀な患者。
0: 優秀な。患者自慢で言うとですね、あと面白い話があってですね、でまあね、こんなこと言うと、がんでですね、抗がん剤バリバリやったんですね、でその最中にですね、宴会入るんですよ、宴会、お酒、
1: でダメですよね。
0: ドクターに聞いたんですよ。でその前にね、自立病院にちょっとかかった時があって、でその時にあの担当医さんが女医さんだったんですね、あの宴会行っていいですかって言ったら、何考えてるんですかって言われて怒られたんですね、これ北大病院に移って、そこでドクターにとか宴会やるんですけどって聞いたら、もういいですよって言って、行けるなら行った方がいいです、あそうですかとかって言ってね、宴会古いんでったからますます気がつかない。でこれやっぱり病は気からとはよく言ったもので、だからあんまり気にすることないんじゃないですか、
1: ね、そうですね、今の先生を見てるとそれが正しかったっていうことになりますよね、でも看護師さんはダメだって言ったと思います。
0: 一つだけ僕がね、やらかした過ちがあったんです、結構な大手術したんですよ、8時間以上のね、でその後まあ ICU に入って、で、まあ、3日後くらいね、あのお医者さんがこう言いました、いや歩いた方がいいですよって言ったら、あそうですかって頑張りますって言って、だから3日後ぐらいにですね、なんかね具合悪くなった、何したんですかって、いや先生歩けって言ったよねって、病院の中1万歩歩いたんですよって1万歩歩くとは言わなかったと、俺はって、
1: いやそれはちょっと予想を超えるので、
0: 過ぎたるはオイバザルが今年の典型なんですね、おかげであの退院が1週間遅れました。まあ武勇伝ですけどね。まあでもね、
1: そんだけ心肺機能が強かったんだと思います。
0: まあおかげさまでね。
1: 体力があるってことですよ、
0: ね。やっぱ歩くって大事だってことをね、その時痛感しましたね。
1: 基礎体力が。
0: まあということでですね。まあ病気自慢ということで。
1: 病気自慢大事です。
0: 病気自慢ね、ということで、次の曲いきましょうか。次の曲はあれ？次の曲は？あ、そうだね、あすいません、南沙織さんの、光る女、

地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、

0: メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
3: ランコ茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコ茶タイムで検索。
4: 三角山放送局。
5: はい、今日雅子さんに来ていただいてですね、大変盛り上がってしまってですねもうタイムアップになってしまったんですけどもね、はい、ということでですね、これからのね、高齢化社会に向けて、はい、いろんなことやっていきたいと思いますので、はい、また今度来ていただければと思いますので、
4: はい、ありがとうございます、
5: は
4: い、
5: 今日はとってもなんか楽しい、トークができてよかったと思います。ということで、最後の曲でございます。南沙織さんがこのシンシアという名前でですね、引退された後の、あの曲なんですが、青空で、ではまた来月ちょっと私都合で出られないので、7月になります次回ね、はい、よろしくお願いいたします。では青空で、はい、さようなら。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: さあ始まりました札幌キャンパスレディオ、本日は富士女子大学放送研究会の大友佳凛と
1: 山岸かなると
2: 吉田優乃がお送りいたします。
0: よろしくお願いします。この番組は札幌の大学に通う大学生が出演し、授業やゼミの話、サークル活動、趣味の話、進路の話など、それぞれの大学生がそれぞれ思い思いに自分の言葉でトークする番組です。放送は毎週火曜日の午後4時から午後5時です。
1: 私たち富士女子大学放送研究会は毎月第2火曜日の担当ですので、どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、皆さんもう5月ですよ。ゴールデンウィークも明けました。もう5月は中旬、
2: 早くないですか？さすがに
0: もうあっという間に6月も来ますよ、この調子だと。
2: うわ早すぎる。まだ4月の気分なんですけど。
0: わかる。だから咲く花見終わったねぐらいだよね今私たちって。
2: うん、そう
0: ね。もうね、本州の方とかだとね、夏日じゃないみたいな、最高気温になったりだとかしてるみたいだし、札幌もね、だんだん暖かくなってきて、今とかね、放送局にすごく日差しが降り注いで綺麗な光が見えるんだけど、ね、風も結構ね吹いてますね。だいぶ、ゆいのちゃんとか今日来るときさ、風に結構煽られて来なかった？
2: 風どうだろう、もう外歩いたら日差しがすごくて暑いなっていう感想が多分一番残ってるかな。
0: 日傘さしてる人も結構街中増えたかも。よく見てるわ
2: ね。
0: もう日焼け止めも塗らないといけないな。
2: そう、結構、ね、塗り忘れちゃったから。
0: いや、忘れる。そうそういう日に限って日差し強いんだよね。
2: そう
0: 暑くてね、ちょっと心配ですね。そう、もう私は食後の、いつも食後にお茶を飲んでって、
2: はい、
0: だいたい温かい紅茶を入れることが多いんだけど、もう最近は冷たい麦茶にだんだん、
2: まあそうだね、
0: 変わりつつあります。暑いですね。はい、で今回5月ってことでちょっと季語をね調べてたんだよね、ラジオ前に。
2: はい、
0: なんと5月は意外となんとね、一個ね、放送にすごくぴったりな季語を見つけました。
2: お、
0: それが、薫風って言うんだけど、香るって難しい方の香るに風、で薫風ってあるんだけど、これはなんとですね、放送やあと演劇をやってる人とかなら誰もが通るウイロウリっていうね、
2: そうだよね、
0: はい、早口言葉なども入った滑舌を鍛える朗読練習にもなる長い物語があるんですけれども、はい、これの触りの方で、ウイロを売っている人の、工場かな、商売をしている時の工場で、私たちがそのウイロウリさんがなんか持ってきた、薬が、薬を飲めばたちまちもう元気になりますよみたいなことを宣伝するときに、これを飲めばその薫風飲んどより来たりっていうのがあって、
2: 言いますね。
0: 多分飲むと喉にすっきりした風が、薫風って爽やかな風のことなんだけれども、それが来るくらいすっきりしますよみたいなことなんだろうなと思いながら今日調べて分かりました。いい、ね、はい、なのでちょっと熱くなったね。放送だ、ワクワクしました。
2: いいね、なんか季語ってやっぱなんかこう華やかな感じ、おしとやかで華やかな感じ、すごいなんかおしゃれ
0: おしゃれ。
2: いいね、なんかラジオとか一回川柳でも俳句でもちょっと読んでみたいかもしれない。
0: お、企画しましょう。
2: しましょう、
0: ね、しましょう。いいね。
2: さて、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。大学生の私たちに聞いてみたいことがありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。
0: メールは request@sankakuyama.co.jp、 ファックスは 011-640-3331、 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒一条西一丁目2-5三角山放送局までお願いします。それでは一曲お送りします。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。
3: 体元気で。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3336

0: あ最初のコーナーでは皆さんとゴールデンウィークの思い出について話していきたいと思います。
1: イエイ
0: イエイ。さあゴールデンウィークが明けてもうそろそろ1週間が1週間
1: 1週間、ま、まだ経たない、いやまあでも1週間ぐらいですね。
0: そうですね、
1: あっという間だったな。
0: 6日が振り返り期日だからそろそろ1週間が経ちますが、皆さんのゴールデンウィークはどうでしたでしょうか。ゆいのちゃんから聞いていきたいと思います。
1: はい、私はですね結構今年のゴールデンウィークあちこち行かせてもらったんですけども、
0: お
1: 今日はそのアイロード熱田に行った話をしたいと思います。
0: ほほう、
2: アイロード、
1: そうアイロード熱田っていうのが、うん、その熱田の方の石狩市の熱田の方の道の駅なんですけど、うんうん、多分ねなんか数年前に一回リニューアルしてるんだよね確か、うんうんうんうん、でアイロード熱田って名前になって結構綺麗だったんだけど、
0: おー、うん、いいなリニューアルしたて、
1: うん、なんかね昔はその祖父母に連れられて結構熱田の方の朝市に行ってたんだよね多分。
0: へ
1: ー、そうそう、
0: えじゃあなんか採れたて野菜的な朝市っていうと、
1: まあ、そうそう漁港の方だからなんか海畑とかかな、まあなんかあちこち朝市連れてかれたか覚えてないけど、
0: すごい、
1: なんか朝の方とかもよく行ってて、
0: うんうん、
1: でまあ行かなくなって久しくでアイロードになったっていうのでちょっと母親と二人でドライブに行ってきたわけなんですけど、
0: はい、
1: ねえ、まあ、まず海が見えるって嬉しくない？
0: わかる、
1: なんか
0: テンション上がる、あ来たーみたいな気持ちになるんだよ ね、
1: ね海のね結構そばに立ってて、
0: うんうんうん、
1: でその私は今回ねあのジェラートショップリコリコが入ってるんだよねアイロードアツタって。
0: リコリコかわいい名前、うん、ジェラート屋さんなんだ。
1: そう多分ね北海道に 3,4 店舗あるのかな、千歳とか伊庭の方に確かあって、
0: へー、
1: でそのリコリコでアイス食べながら海を眺めてきたんですけど、
0: うん、めっちゃおしゃれじゃない？
1: はい、とてもおしゃれ
0: とてもおしゃれ。えジェラート何味を食べたんですか？
1: うん、そうなんです、ここが肝で、
0: お、はい、
1: なんか、まあ、2つ選べるやつにしてて、うんまあ、母親とも半分ずつとか食べたりしたんだけど、おすすめしたいのが熱田ブルーと熱田の夕日っていう味がありまして
0: めっちゃおしゃれなの
1: なんか、ね、限定なんだって。その多分他のリコリコでも限定のがあって、熱田はこれが限定で、ちょっとね写真になっちゃうのでちょっと皆さんにはぜひ調べてほしいんですけど、これが熱田ブルー、めっちゃ青いの、なんかブルーハワイとかみたいな青で、
0: 本当だ、ね、そうそう、
1: カルピス味なの、
0: カルピス味なんだ爽やかな味
1: そうそうそう、でもう一つがね、うん、マンゴーソルベとラズベリーソルベが混ざった熱田の夕日ってやつ、結構ね色鮮やかな赤いやつなの。
0: へえ。あ、でもなんか写真で見るとちょっと紅芋タルトみたいな色味、
1: うん、あー、まあちょっと暗かったからかも、明るくしたら結構ね、
0: あ、真
1: っ
0: 赤だ、はいはいはい、結構違う、
1: そうそうそう、で普通にね酸っぱかった酸味強めの美味しいジェラートで、うんうんうん、でなんかねいろんな席があるんだよね、やっぱフードコートみたいにちょっと食べる場所イートインみたいな場所があって、うん、なんかね私が行った時は夕方ぐらいで結構もう他の店閉まってたんだけど、食べ物屋さんも多分あるんだよね、なんかちょっとした丼物とか麺とか食べれる場所、うん、でそう海が見える方にソファー席もあって、
0: おちょっとくつろげちゃうじゃな い、
2: い、 いです、ね、
1: めっちゃ満喫した、
0: うわ
1: 普通に楽しかった、
2: 行ってみたい、
1: だからね、そうちょっと遠いから、まあ、なんかドライブついでにちょっとだけ美味しいものご飯とかじゃなくて食べたいなとかだったら海見えるし最高だと思います。
0: ちょっと小休憩みたいなね、
1: そうそうそうそう、
0: 最高じゃん。え、海見ながら見るさジェラートとかも良すぎるけど、ソファーあるの完璧すぎない？
1: そう、
0: すごいね、
1: 最高だった、
0: ちょっと羨ましい、
1: おすすめです、
0: すごい、道の駅でジェラート、しかもジェラート、え、熱田ブルーと熱田の夕日、
1: そう、これが限定なんで、ね、他にも一応普通の味わうんだけど、やっぱここは外せないよねみたいな、
0: おー、すごい満喫してますね、
1: はい、
0: 熱田行く機会あればぜひ
1: ぜひ、
0: 皆さんもぜひ、どうでしょうか。じゃあ、かなるちゃんはどんなゴールデンウィークを過ごしてましたか？
2: 私はもう家で
0: ゆっくりと
2: 過ごしていました。
0: おー、いいね、休み満喫。
2: はい、で一回せっかく家族が全員休みだっていうので、
0: うんうん、
2: 居酒屋に坪八 全員で行きました家族で。
0: めっちゃいい、はい、家族で行く居酒屋で楽しいよね。
2: 楽しいです。
0: 友達と行くのとかとはまた別の楽しみがあるよね、
2: うん、私あそこの芋餅すごく好きで、
1: いいな、
2: 頼んで食べました。
0: 芋餅意外と作らないからな家庭で、
1: うんうん
0: うん、いいなお店の芋餅、うん、そうか坪八は芋餅が美味しいんだ。なんか行ったの久しすぎるんだよな。坪八じゃあみんな家族で行ってご飯ゆっくり食べて、うん、誰かお酒飲んだりしたの？
2: 母だけです
0: ね。お母さんゆっくりと、う
2: ん、なんかよく聞くピンクシャワシャワ、
0: 何それ、
1: なんだ、
2: なんか坪八のメニューになんかピンクシャワシャワっていうなんか
1: 名物なのかな、
2: なんかよく父母がよく言ってて、へーあるんだと思うな。それ飲んでましたね。
0: ピンクシャワシャワ、
2: ピンクシャワシャワ、
0: かわいい名前めっちゃかわいい名前、
1: 本当だ、ピンクシャワシャワだ。
0: ちょっと私も知りたいです、
1: なんか、
0: うん、
1: これかな、ウォッカ、グレナーデン、ミルクのソーダ割りらしいです。
0: へぇ
1: ー、ちょっとめちゃ、ね、なんか今調べただけなんだけど、
2: はい、なんかピンクの色した、うん、
0: おー、本当だ、
1: すごい、なんかね、お酒っぽくない意味で、なんか可愛い見た目も、
0: うんうんうん、いいの、
1: かわいい、ちょっと気になってきたわ。
2: はい、ぜひ、坪八行く機会あったら頼んでみてください。私も飲める年齢になったら飲んでみたいです、ピンクシャワシャワ。
0: そうだね、楽しみにしておきましょう。実は私のですね、ゴールデンウィークなんですけれど、はい、私はですね、ゴールデンウィークのほとんどアルバイトに費やしまして、
1: お
0: で、そう、ココのすすきののね、方のラジオが今月は三角山放送局よりも先にあったので、うんうんうん、そっちでもちょっと話させてもらったんだけれども、まあ、バイトをしながら、でバイト先のレストランの敷地がちょっと広くって桜がいくつか噂ってて、うん、その桜を見ながら仕事をするっていうことをしていました。
1: いいな、
0: 花見も同時に楽しんでた。もう全然
1: 労働と花見、
0: 全然、もう労働も全然楽しかったね。やりがいめっちゃありましたね。やっぱ花、その桜を見に来てる人もいるし、やっぱジンギスカン久々に食べたいわって来てくれた人とかもいたし、すごいね、みんな笑顔で帰っていくので良かったです。
1: いいですね、
0: うん、そこまで労働した最後の日は焼肉で、はい、友達誘って焼肉行こうって言って焼肉でしっかり食べ放題で、もう元取る勢いでずっと頼んでずっと食べて、そう、ご飯をね、ご飯茶碗の3杯とね、ラーメンをね、
1: うん、
0: カップラーメンぐらいのやつを1杯食べて、
1: うんうん、
0: でそこにもう1杯ご飯をまた別の種類の食べたりとかして、
1: めっちゃ食べて
0: る、すごい、ね、肉みたいな感じで、で最後に帰りがけにコンビニアイスを食べるなどして、私のゴールデンウィークは終了。最高に労働をして汗をかいて美味しいものを食べ満喫できました。
1: 素晴らしいですね。
2: いいですね、
0: はい、ちょっと今年はね、他の二人の話も聞く限りすごい楽しいゴールデンウィークを過ごせたみたいでした、
1: はい、
0: 最初の川

0: 続いてのコーナーは皆さんと初夏を感じる瞬間について話したいと思います。
1: イエイ、イエイ、5月、初夏、初夏、
0: もっともに5月ですから。
2: そうですね、
0: せっかくなんで。
2: 初夏ってなんかさ、もうどんどん短くなってるよね多分。
3: あれね、あの日本の四季が二季って言われている気分になるよね。
2: うん、多分ね、昔よりも初夏を感じた瞬間に夏ってくるんだろうなって気持ちになってる。
3: 初夏がだんだんこう短くなって、あ、もしかしてそろそろ夏かなって思った 2,3 日後もう夏みたいな。
2: そう。
3: あの感じてる暇ないんだよねきっと。
2: そう、なんかね、加減を知らないんだよね夏が。
3: フルスロットルできてるよね。アクセルベタ踏みみたいなね。来てますが、うん、はい、夏、まあ、一応5月はね、あのなんか暦とかではしっかり決まってるわけではないけれども、まあ、初夏と呼ばれる、月です。はい、
0: 先輩方ありますか。かりん先輩から。
3: お、どうぞ。やはり初夏を感じる瞬間といえばですね、
2: はい、
3: 個人的にはやっぱりそのやっぱ春はさ、お花見みたいなところがあるじゃないですか、やっぱ桜でね。でそれが終わって、桜は散った後にその葉っぱがね、青々とした葉っぱがどんどん茂ってくるんですよね。だから私はあの桜の葉っぱがあのたくさん増えてきて、緑色の木々があの街路樹とか、あの公園に増えてきたら、お、夏始まるんじゃないかって思います。もうね、北十六条キャンパスに、一本ね、あの木が、桜の木が植えてあるんだけれども、その木はもうしっかり咲いた後ね、今はもうすごい緑、超茂ってます。生命力強みたいなぐらい本当に。
0: 気づいたら葉桜になっててびっくりしました。
3: そうなんですよ。
0: あ、まあ、この前桜だったよねって二度見しました。
3: ゴールデンウィーク明けたらね、キャンパス行ったらもうしっかり葉桜、ね、もう夏ですけどみたいな顔をしてそこに立っていました。
0: 早い
3: 早い。ゆいのちゃんはどう？
2: 私はね、なんか服装かなっていうのがあって、なんか春ってまだ割とやっぱり北海道って肌寒いからさ、ジャンパーとか着るじゃん。
3: わかる。なんかパーカーとカーディガンどっちか手放せないわ。
2: そうそうそうそう。それがちょっとずつ脱げてくる時期が初夏だと思ってて。
3: いいね。
2: そう、私もね、そう、なんかさ、風強い日でもさ、もうあったかいからさすがにジャンパーは着れないかみたいな最近感覚で私は。
3: うん、わかる、めっちゃわかるわ。
2: でしょ。だから
3: 厚手のはいいかな。
2: なんかそう、ほの暖かくなってきた時期が初夏かなっていうこう体感をしてますね。なんか外半袖じゃないけど、まあ軽く羽織ってちょっとしたジャケットとか、羽織って外歩いたら、まあ日差しがポカポカするけどちょっとそよ風吹いてて、まあ過ごしやすい気候かなみたいな、ちょっと暖かい感じが初夏かなって個人的に思ってる。
3: え、めっちゃいい。てか風ね、そう、そよ風なんだよね。
2: そうなの、無風じゃないんだよね。
3: 春ってさ、めちゃめちゃ強い風が吹いてくるんだけど、だんだん丸みを帯びてきて、で丸みを帯びても春の風ってちょっとだけ冷たいんだけど、もうね、今あのなんだか暖かいんだよね風
2: ね。え、わかる。
3: すっごい暖かい。
2: 結
3: 構もう夏ですね。
2: そう、なんか今日なんてね、そのさっきも最初に言った通り日差しが強すぎて、もうなんか初夏超えた気分なの今日は。今日はね
3: 今日はね、
2: 今日はかなり夏に近づいちゃった日かなって思ってる。
3: わかる。なんか風は吹いていても、あの例えば教室とかでさ、授業受けてると、なんか窓は開けないから風入らないんだけど、日差しがさんさんと降り注ぐのね。
2: わかる。
3: 暑くて暑くて、そう、でもクーラー入れるほどじゃないしみたいな。そういう時は羽織ってきた上着とかをちょっと脱いで椅子にかけるみたいな作業が必要になるんだけど、もう夏始まるなって感じましたね今日。
2: そうですよね。
0: 初夏前線だんだん早くなってる。
3: 初夏前線、
0: こう勝手に名付けちゃいましたけど、
3: ね、初夏前線ね。
0: よく桜前線とか、
3: 言う
0: の、
3: ね、
0: なんとなく分かりやすいかなと。
2: 確かに、
3: あれかな、初夏が来て梅雨が来て明けて夏始まるみたいな感じかな。
2: そうだね。
3: 梅雨前線はね、はい、今のところどの辺にいるのかはちょっとあの正直まだ分かってないんだけど、でも ゴールデンウィーク中かそのちょっと前ぐらいかに沖縄はもう梅雨入りしてます。
2: もう見たかもニュース。
3: もう沖縄は入っててこれから本州が来ます。もしかするとエゾ梅雨と呼ばれるものが北海道に来るかもしれません。
2: なるほど、
3: 心してかかりましょう。
2: 傘が手放せないしちょっと蒸し暑いかも

0: って感じかな。
1: そうだね、いや傘ね、晴れ雨兼用傘欲しい。
0: そうだね、もうちょうどいいかも
1: ね。今持ってるやつがちょっと困るのが、

0: 一個のトゲトゲしてるところ、うん、あそこにその袋のレースが引っかかっちゃってちょっとね袋の着脱がうまくいかなくて
1: なるほど
0: それ今困ってるんだよね、うん、だいぶ新しいものもうね5年ぐらい使ってる子だから
1: 結構使ってるね
0: そろそろちょっと新しいものを検討しようかなと思っているところです
2: いいですね
0: はいかなるちゃんは初夏を感じる瞬間は
3: 私はなんとなくこう過ごしててじわりと汗をかくようになったなって思ったら初夏だと思ってます
0: いや先週の土日さすごいじわじわ汗かく日だった、うん、本当に日差しも強いし、
3: うんうんうんうん、まだ冬とか春だとその厚着して汗をかくことはあるとこう過ごしてて汗をかいてきたなっていうことはないんですけど、うん、なんか外にいても中にいてもなんかあ汗かくなちょっと暑いかもって感じたら初夏あ初夏だなって思います
0: じんわりじわじわ来てますね、うん、
3: 来てます
0: 夏楽しみ夏したいこともまだまだたくさんあるのでね、うん、やっぱ海行きたいよさっきゆいのちゃんが言ってた
1: アイロード
0: アイロード熱田、うん、アイロード熱田行ったことないから海といったらやっぱなんか勝手にね行きやすさから小樽の方銭箱とかの方をやっぱり想像しちゃうんだけど、うんうん、石狩のね
1: 暑さの方は全然行ったことな い, い, い, と思 い, ます
0: いいな夏行きたいと思います、はい、
3: ということで少し先の夏を感じながら皆さんと初夏を感じる瞬間について話しましたそれでは1曲お送りします柿崎優太でカプチーノですどうぞ
4: ねえ片思いとカプチーノただ甘い甘いと嘘ついて恥ずかしいねほんのちょっと君に触れたいから片思いかなはないのまた痛い痛いと飛んでってさよならしないで今日ずっと

0: 最後のコーナーでは皆さんと5月から6月の間に札幌で行われるイベントについて話したいと思います。
1: イエーイ。もうこれからイベントは目白押しですよ皆さん。
0: はい、というわけでね、なんだよ、結構かりんちゃんがまず調べてきてくれたんだよね、今やる行事。

0: そうやっぱりちょっと、うん、あなんか5月といえばみたいなことを話してる場合ではないんですよ。
1: はい、
0: やっぱりこれから始まっていく、たくさんの暖かくなって、あの花も開いて、うん、あのちょっと汗をじんわりかくようになってきて、みんなが生きてることを実感しだす今、目白押しになるイベントをご紹介します、うん、というコーナーです。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあちょっと教えていただいていいですか。
0: なるほど私が今回じゃあ持ってきたのが、札幌ライラック祭りですね。大通公園で行われているんだけれども、今回は会場が2つ分かれていて、うん、1箇所が大通公園で、もう1箇所が川下って呼ばれるところでやります、うん、で大通は、5月20日から5月31日今月の終わりまでやって、うんうん、川下の方は、5月30日から31日の、今月最後の土日だけだね、やるそうです。そう、ライラック祭りは実は私にすごい縁のあるあのお祭りで、個人的にね、そうなんかライラック、その私のおじいちゃんがすごいお花をいじるのも見るのも好きな人なんだけれど、ライラックがすごい好きで、ライラック祭りがね、あの開催される時はね、毎年おじいちゃんおばあちゃんが私を連れて、あのライラック祭りにあの一緒に行ってくれたりとかして、うん、で、あの、まあ、小学生ぐらいまでやってくれて、中学からはね、あの私は茶道部に入部していたんだけど、うん、茶道部でそのライラック祭りでその出るねお茶席に部活としてその飲みに行こうっていうことで、うん、部として、うん、あの祭りに行って、うん、お茶を飲むっていうことが何度か、あの、ありまして、
1: はい、
0: それですごい好き、あと香りも好き、
1: うん、
0: そうライラックの香りはね、甘いふんわりした香りなんだけど、うん、あれはね、蜂蜜にできそうだなって思う。あの香り、私的には結構好き。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、で、ライラックが咲く頃に、一緒にぐらいに咲くのがアカシアなんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: アカシアは蜂蜜がある。
1: あー、そう、聞いたことあるかもね。
0: アカシア蜂蜜って、うんうんうんうん、アカシアとライラックは、あのライラックは紫色が有名なんだけど、大通公園は白の方も噂ってるので、あのアカシアとぜひ間違えないように気をつけてほしいんですけれども、
1: はい、
0: はい、で、ライラック祭りでお花とお花の香りを楽しんだ後に、なんと、うん、はい、大通公園の別の会場でラーメンショーも行われると。
1: おー盛りだくさんだね。
0: まさに花より団子的なところがあるんだけれども、あの満喫できちゃいますってことで、ラーメンショーはね、ライラック祭りよりも前倒し、5月18日から5月24日までが第1部で、第2部は、中休みで25日をいただいてから5月26日から31日まで、第2部がやっています、
1: うんうんうん、
0: ライラックを見て楽しんだ後はぜひライラック祭りのところにもね、カフェとかからあの美味しいスイーツだったりとかで店いろいろ出てるんだけれども、ラーメンもあります。
1: はい、なるほど。
0: ちなみにあのライラックプチ情報なんだけど、
1: はい、
0: あのお花があれだいたい4つに割れてるんだよね。割れてるって言い方は不思議なんだけど、
1: こう、うん、なんか花びらみたいな、
0: お花が筒状で、うんうん、それが花びらみたいに4つに分かれてこうお花っぽく見えてるんだけど、
1: あ、そうなんだ。
0: そう、で、それがたまに5つに切れ込みが入ってるのがあるんだよね。
1: へ
0: ー。それをなんかラッキーライラックってなんか呼ぶらしくて、
1: うんうんうん、
0: 見つけた人には幸せが運ばれてくるので、あの大通公園には大量にライラックの木が噂ってるので、ぜひ1個ぐらいは必ずあるような気がします。ラッキーライラック見つけてみてくださいって感じです。
1: そういうの大好き。どうしよう、私四つ葉とかめっちゃ熱中しちゃうタイプだからそれ聞いたらめっちゃ探しに行っちゃうかもしれない。
0: ぜひ足を運んでください。
1: はい、かなるちゃんはなんか気になってるイベントかある？
2: 私、よさこいソーランですかね。

0: 自宅の近くの会場というか近くでやってたんですけど行かなかったので、せっかくならあのうちの大学にもありますよね、そのサークル、
1: なんか北大と合同みたいな
0: あるので、せっかくなら行ってみたいなと思います。
1: うわ、めっちゃいいね。なんかあれだよね、北海道だけじゃなくていろんな全国からね、来るんだよね。でなんか年齢も本当に問わずみたいな感じで参加する人が多いから、いいね、よさこいソーラン楽しいよ。私去年よさこいソーランにちょっとだけお祭りに関わった時があって、その時に初めてそのソーランでなんか口上っていうか名乗り、なんか 歌ではないんだけど、こう音楽かかってるところにこういろいろ言葉をかけるときタイミングがあって、それとかかっこいいなって思いながら見てました。
2: なるほど、
1: はい、
2: やっぱなんか札幌ってお祭り多いね。やっぱりなんか結構代表するものじゃない、ライラックもよさこいも
1: ね、確かに
2: いいな。私もね、
1: そう、気になる気になる。
2: 今日その地下歩行空間を歩いてて、なんか大きい広告よくあるじゃん、こう横長のやつ
1: ある、一角あるよね。
2: そうそれで見つけちゃったんですよ。あの滝のすずらん公園で行われるチューリップすずらんフェスタ、
1: なんだその可愛い名前のフェスタは。
2: ちょっとこの広告に書いてあるには、なんかチューリップは約120品種の23万球あるらしいです。もうめちゃめちゃ花畑120
0: の23万、
1: 果てしないね。
2: そうだから多分ね、めちゃめちゃフォトジェニックなんだと思う。
1: つまりインスタ映え。
2: そうです、
1: 最高最高最高。
2: なんかさ、やっぱインスタ映えって写真撮るためでもあるけど、結局さ見て楽しいものじゃん、映えるって結局ってことは、生身で肉眼で見てもめちゃめちゃ楽しい。
1: うわー、いいな、行きたい。圧巻だろうな。
2: そうね、スズランってついてるんで、まあ、スズランもなんか、ね、7000株あるらしいです
1: 。すごいある。
0: いい匂いしそう。
1: 長らく行ってないよ、滝のすずらん公園、行きたい。
2: そう広大な大地あっていいよね、滝のすずらん公園って。
1: いや、やることが大きくてめっちゃいい。
2: そう、
1: 最高。花畑行きたいです、
2: ね、私も前向きに今行く日程を調整しています。というわけで、このコーナーでは皆さんとこれから5月から6月の間に札幌で行われるイベントについて話しました。ここで1曲お送りいたします。ディアドリームで2032です。どうぞ。

0: GCBA
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
2: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
4: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
5: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡する

もありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボンイン札幌を応援しています。

0: そろそろエンディングのお時間です。
1: あっという間でしたね。
2: あっという間でしたね。
0: なんか毎回ここであっという間ですって言ってるような気もします。
2: まあ様式日だからこれは。でも今日はねやっぱなんか外歩いて暑かったなと思って、これから夏かと思ったけど、なんかイベントとか再確認して普通に楽しみになった、これからが、
1: ね、本当にそう。やっぱ5月はね、なんかそう、今ねこんな暑い暑い言ってますけど、多分また1週間後ぐらいとか、なんか最高気温この温度で良かったのかなみたいな、ちょっと肌寒い期間来るような気がするんだよ ね、私的には。
2: 確かに
1: そう、どうしても、まあ、5月は揺らぎの多い季節と言いますので、まあ、それでね体調崩したりとかする人もいるので、楽しいことをねたくさん、考えて予定を立てて、もう楽しいことが待っているんだというふうに考えてね、5月6月を乗り切ってほしいなと思います。
2: はい、うん、
1: って感じかな。あとさ、1個言いたいのが、次回がね、放送日が6月9日なんですけど、実はこれ私的にはちょっとロックの日だなみたいな。
2: やっぱそうだよね。
1: そう
2: 私も思った。
1: ちょっとさ、
0: なるほど、
1: そう、ホーロックが好きな私としては、いろんな曲をねやっぱ日本、かけたいなと思うわけですよ。さすがにマキシマムザホルモンさんみたいな、ゴリゴリロックも大好きなんだけれども、まあ、このラジオを聴いてくれている人も楽しめるような、なんでしょうね、オタクが布教するホーロックとかをね、来月いろいろかけれたら、コーナーとかで話せたらなとか思いますし、まあ、ロックつながりでみんなと音楽の話ができたらなと思います。
2: なんかみんなね好きな人多そうだからさ、ぜひまだ1ヶ月あるから、なんか流してほしい曲とかあったら送ってほしいな、お便りとか。
1: あ、ぜひぜひぜひ。
2: なんかね、そうロック好きいたらぜひこれは欠かせないみたいなのを送ってほしいです。
1: はい、私たちツイッターの方もやっておりますので、どうぞよろしくお願いします。
2: それではそろそろお別れのお時間です。次回の放送はロックの日6月9日を予定していますので、お楽しみに。今日は浜崎あゆみのシグナルを聞きながらお別れです。ここまでのお相手は富士女子大学放送研究会の吉田結乃と
1: 大友かりんと
0: 山岸かなるでした。それでは皆さん、
2: さようなら。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。何気ない日々の出来事や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週は天気予報によりますと暖かい日が続くということになっておりますけれども、先週は大変でしたね。大忙しの天気でした。暖かかったり雨が降ったり、ね、急に気温が下がったりとか、ね、本当に、ね、会社の方でもですね、体調崩してお休みしますっていう人だったりとか、ね、いろいろ鼻水とか咳とかいろんな方がいました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。まあ、この先はね、一応天気はね、予報上はですよ、暖かい晴れた日が続くというふうになっておりますので、楽しいお休みだったりとか日々のね生活をしていただければなというふうに思います。まあ、ゴールデンウィーク遊べた方、遊べなかったよっていう方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、まあ久しぶりに会社に行ったりなんかして、学校に行ったりなんかして、ね、ちょっと疲れたなって、逆にね、そういう日々の生活に戻って疲れたなっていう方もいらっしゃるかと思いますので、もしよろしかったらこのラジオを聞いて少しでも癒されたり休めたり楽しんでいただければなというふうに思っています。私はですね、ゴールデンウィーク中はしっかりとお仕事をしておりまして、なんか一日ですね、半日、なんか一日というか半日か、半日ちょっとお休みをいただいて、ボランティア活動ということで参加をしてきました。で、それは何かというと、北海道子どもホスピスプロジェクトという、活動がありまして、でそちらの方の昨年度の活動報告会というのがありまして、そちらの報告会に出てまいりました。ね、その北海道子どもホスピスプロジェクトというところのちょっと役員なんかもやっちゃったりなんかしてですね、お仕事があるんですけれども、そういうことで自分のしたいこと、やりたいこと、そういうものをね、今年は一生懸命やっていきたいなと。 いつもやってんだけど、いろいろそぎ落とすところはそぎ落としてですね、やりたいことを、なんていうのかな、やりたいことだけに集中してお仕事をしていきたいなと、活動とかもね含めてしていきたいなというふうに思っています。なのでそんな報告もちょいちょいとできたらいいかなというふうに思っています。では、そうね、まあ次のね、次というか曲をかけていくんですけれども、こちらのですね、レンガの館の前に木が生えてます。何の木かというと、ライラックの木が咲いています。で、まもなくですね、札幌ライラック祭りの方も始まりますので、今日の1曲目はこちらを選んでみました。まもなくとか言ってもう始まってんのかな、まあ今や、それはまた後でお話をするとして、では今日の1曲目参りましょうか。今日の1曲目はミセスグリーンアップル、ライラック。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はミセスグリーンアップルライラックでした。まあかっこいいですね。そのなんて言うんだろう、疾走感っていうのかな、こうドライブ感って言ったりとか、そういうね、いろんな言い方をするけれどもね、まあノリノリの元気のいい曲で、まあイメージがね、やっぱり青空だったりとか、そこにある白い雲だったりとかね、あとは芝生のグリーンね、あと、まあ、当然ですがライラックの紫ね、そういう風な感じでこう色のイメージがね、どんどん出てきたりとか、風景が出てきたりとか、すごいねかっこいいなっていうのと、素敵だなっていう感じ。そしてまあ歌詞を見れば夢と希望がいっぱいっていうね、やっぱこう青空とか青春とか、そういうものがね浮かんでくるなという感じがしますね。でそんなこんなで、

札幌ライラック祭り2026がですね、5月の20日から31日まで開催されます。まあ、大通り会場ですと大通りの5丁目から7丁目で、川下公園のね、川下会場の方でも、30、31かな、まあ、開催されます。まあ、こちらの方はね、ホームページの方でしっかりと確認をしていただきたいなというふうに思います。で、まあ、その今さ、もう咲いてるから持つんかいなというふうな気もするんだけど、今年は全体的にこう早咲き早終わり的な感じだと思うんですよね。桜に関してもなんか早く咲いたでしょ、10日ぐらいかな、10日ぐらい、早く開花しました。よって10日ぐらい早く終わるんだと思うんだけど、でも札幌の街中は徳の塔に桜はいないし、まあ、あとはね、その道東とか道北の方もおそらくゴールデンウィーク中にもう開花は当然ながら満開も終わったでしょうしというとこなので、まあ、あとは日陰に行ってください。日陰に行くとのんびりしている桜さんたちがいるかもしれません。で、まあね、こう季節は移ろいというか越えていき、まあ、ライラックであったりとか、我が家の周りではチューリップがボコボコと咲いていてですね、あ、いいなって思います。ただあれよね、チューリップさんって咲く前が一番可愛いかなっていう気がします。もうすぐ咲くぞっていうプクプクのまん丸のもうすぐ弾けるからねみたいなチューリップが可愛いなと個人的には思っていて、こう咲きましたってなるとちょっとね、なかなか表現しがたいんですが、グロテスクというか、で枯れてくるというか、そのね、見頃を過ぎるとデロンってなって、もう早くもいであげればみたいな、そういう風に思ったりもするんだけど、なのでね、チューリップってなかなか手入れが大変なお花なのかなっていう風にも思いましたね。まあ、そんなこんなでですね、我が家の周りは結構散策するところがありまして、お散歩をするとたくさんのお花だったり木々に出会うことができます。で、まあ、一応ね、街中なんだけど小川が流れていたりとかあるわけですよ。で、私の大好きなですね、安田寛の、なんていうの、作品があったりとかするんですわね。なのでこう四季を通して、四季を通してではないね、一年を通して四季を感じられるというのかな、まあ、そういう風に言うとかっこいいんだけどね、こう季節感がとっても分かりやすいところでございます。まあ、皆さんのところもね、そうかもしれないけれどもね、うちの周りも皆さんと一緒です。そんな感じで今度は、まあでもね、まだ芝というかね、まあ緑、その葉っぱ、木だね、木々の方の葉っぱはとても、緑が出てきているんだけれども、まだ芝のグリーンの方ね、芝のグリーンの方はもうちょっとなというふうに思っています。まあね、花たちが今一生懸命いろいろな色をつけて生きている姿を見るとですね、頑張れっていう思いと、早く夏が来てっていう、本当緑だらけのさ、緑だらけの景色を見たいという思いがあるのね。まだドライブに行っても向こうの山々にはまだ残雪があり、こう季節がいろいろ同居しているなっていう風に感じるんだけど、まあ、それもまたね、オツというか粋な感じなんだけど、もう緑いっぱいで夏だっていうのも早く

感じたいというか、まあ、欲張りだよね。冬が終わったら早く春になれ、春が終わったら早く夏になれみたいな、本当に欲張りだなとは思うんだけれど、もうたくさん出かけたいという気が、思いがね、今すごくありますね。そう、出かけたいで思い出したけど、そうそう、ドライブに行きたいんだけどさ、実はね、全然関係ないんだけど、関係なくないか、先週ぐらいかな、今いつか忘れちゃったけど、ちょっと用事がありまして小樽の方に行ったのね。で、そしたら小樽のどこだ、遥か山、まあ大津だね、大津越えて、高速の下越えてぐーってカーブになって、右カーブになって左カーブになって上がっていくところがあるんだけど、そこから海がバーッと見えるんだけど、その見える途中でですね、私の愛車、愛車のですね、エンジンマークがね、ピコってついて、車がブルブルって揺れたのよ。やべえ、これこんなとこで車止まったらやばいなと思いながら走ってたんだけど、ね、そのランプついてブルブルってなっただけで、とりあえず一回ランプは消えたので、もう車止まんなよと思いながら、とりあえずは小樽につき、目的地に着いたんだけど、その目的地に行く途中も、いわゆる地獄坂っていうね、その坂を登らなくちゃならなくて、どうしようここで止まったらみたいな感じだったのよ。でもその時全然ランプつかなかったから、まあ、ランプつかずに地獄坂を登り目的地に着いたんだけど、で着いてまだね8時ちょっと過ぎだったのかな、朝のね。だからね、例えば仮に止まったとしても、そのアホなね、渋滞な時間とか、ね、通勤ラッシュの時間とかじゃないにせよ、ちょっと焦ったよね。で、その朝8時ちょっと過ぎぐらいだったんだけど、こんなところで止まった日にはやばいぞと。そうだ、ゴールデンウィークだったのよ、ゴールデンウィークで。だから車屋さんも止まっ、お休みだし、ね、近所の、ね、知らない車屋さんとかも休みだべし、ね、そんなレッカー屋さんも本当来んのかなっていう感じがあって、だけどとりあえず知り合いの車屋さんに電話して、こうこうこうなんだけどっていう風に連絡したわけですよ。で、そしたら、まあ大丈夫じゃないっつって、つきっぱなしじゃないんでしょって言って、いや消えたか、消えたけどねっつって、たらまあ大丈夫だよっていう話で、でですね、13日、ちょうど明日だね、そう、明日5月の13日は車検で車を預ける時だったんで、とりあえず13日まで頑張ってとか言われて、なんとかしてくれないのかなとか思いつつも、まあランプついてつきっぱなしだったらやばいから、それはまたすぐ連絡してっていうことで、まあちゃんと今のところその1回きりなんだけどね。だから今度車検取るときに、なんぼかかるんだべっていうのと、本当ね、9年目の車検なのね。で、9年目の車検で11万キロ走ってる、11万キロ超えてなんで、まあいろいろ部品特化へ、ね、整備しなきゃいけない、またこれから2年乗るんだったら変えなきゃいけないものもたくさんあるだろうから、まあまあまあ、とりあえずですね、車検を通して、ね、結構お金かかんじゃないかなと思うんだけど、まあ、とりあえず車検を通して2年経って、で2年後車買おうかなっていうとこですね。なんかとりあえずあと2年持ってくれよっていうとこですな。前もちょっと話したかもしれないんだけど、今欲しい車が見つからなくて、で結局のところ例えば買い替えたとしても、今乗ってる車の新型車しかこう思い浮かばないんだよね。まあ、それでもいいんだけど、ね、ちょっと違うのも乗りたい気もしつつ、でもすごいね、今ねすごい高いなと思って、

9年前の値段よりもさ、まあ、当然高くはなってるんだけど、高くなってるけど給料上がってないのにさ、なんで同じ感じなんだろうとか思いつつ、なのでまあ頑張りますよ。働いて働いて働いて働いてじゃないけどね、お金貯めないと車も買えないなっていう、そういうとこの話でした。なんでこの話になったんだっけ。そう出かけるドライブに行きたいよっていう話から、車がのランプがついたよっていう話からの車検だよっていう話でした。ということでね、そう、とにかくまあ今年ね、いっぱい出かけたいところあるし、本当に出かける予定もあるのよ。もう予定がね、ボンボンボンボンと詰まってるので、車ちゃんもしっかり元気に走ってもらわにはならんので、しっかり車検を通してお出かけしたいと思います。では次の曲に参りましょうか。次の曲もお花の曲です。お花の曲、次の曲はこちら、あいみょん、マリーゴールド。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話 614-3600。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 三角山放送局。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲は畑基博、ひまわりの約束でした。ドラえもんの映画の曲って言ったらあれなのかな、なんだけれども、もうなんだか泣きそうになって聞いてましたよ、私一人でスタジオの中ですけどね。えこういろいろ思いが蘇るっていう感じかな。ねえ、どこ行ったんだろうどこ行ったんだろうじゃないけど、そんな時もあったよねみたいな、そんな感じで聞いてましたけど、皆様いかがでしたでしょうか。で、まあね、ひまわりね、今日は気がついたら別にね、お花の曲を選びましょうって言って選んだわけじゃないのよ。で、自分の持っているさ、あの引き出しの中からさあ今日はどれにしようかなって思ったら、たまたまね、こうお花のタイトルの曲がいっぱい並んだよというとこなんだけれどもね。で、まあひまわりが実際咲くのはまだ先です。7月ぐらいかな、6月の末から7月ぐらい、まあ今年はね、まあ先ほども言いましたけれども、ちょいと早いんでないかい。

ていうところだけれどもね。で直近で参りますと菜の花、まあ、同じ黄色い花で、まあ、一緒にすんなよと言われるかもしれませんが、ね、黄色いお花の菜の花ちゃんがですね来週、まあ、またね、早いから咲いてるかもしれないんだけど、あの菜の花祭りえだっけ、そう滝川なんだけど、滝川菜の花祭りというのが開催されます。5月の16日から16日土曜日から5月の24日に滝川菜の花祭りということであります。毎年行ってますよ。で、私事ですけれども混んでるのが大嫌いなんです。ほんとね、あそこ一本道だから大渋滞なので、いつもシーズンをちょっとずらしてですね、だいたい例年でいきますと開幕そのイベントが始まる前の日もしくは前々日ぐらいに乗り込んでですね、写真を撮りに行くというのが例年でございます、ね、なので13、14、15のどっかで出没するかもねみたいな、そんな感じでございますね。でですね、まあ、菜の花というのはその、まあ、滝川が有名ではあるんですけれども、阿比良町というところも菜の花で有名なんですね。でただその阿比良町だけではなくて、まあ、私がねこううろうろ歩いてて見つけたのはですね、まあ、どこにもあるのよぶっちゃけ言いますけどね、あの本当にお祭りとしてね何かをやってるっていうのは、そのそれこそ滝川だとか阿比良だとかっていうのはちゃんとイベントごととして、あの集客するためにいろいろイベントやってんだけど、そんなんじゃなくて本当に畑の何なんだべね、何なの畑の合間に咲くのかい、植えてんのかい、よくわかんないけど、まあよくわかんないんだけど、まあとにかくですね、まあ当別から長沼に抜ける間の道とかね、もうあっちこっちに菜の花畑がありまして、だからなんていうの、本当に観光とかそういうのが目的じゃなくても菜の花がいっぱい咲いてるのよ。だから前にね、その当別に用事があって、当別からあのじゃあ長沼のねあの道の駅に行くかっていうことで行ったわけで、そしたら全然もう普通の道端にブワーッとですね菜の花畑が広がっていて、もう車止めて写真撮ったりとかね、あと本当に何て言うのかな、本当に何て言うの、ただの道端とか畑、ザ畑みたいな、そういうところにねいっぱい菜の花が、いっぱいっていうのかな、なんていうの、もう一面菜の花っていう感じで、でその日はすっごい晴れていたので、もう黄色と青っていうね、その素敵な、もうそれしかない、それしか色がないっていう写真が撮れたの。国旗、ウクライナの国旗だったかな、そうそう、それでそのウクライナの戦争のことも思い出したりとかしたんだよね。まあ、そんなこんなで、まあ、今年も行きたいなというふうに思っています。まあ、滝川に出没するか、阿比良もしくはね、その長沼の方に出没するかは、お天気とお休みとの関係でいろいろ調整は必要なんですけれども、まあとにかく写真を撮りに、お外に出かけたい、晴れた日に外に出かけたいというふうに思っています。まあ本当にね、あのお天気がよろしい日が続きますので、お出かけ日和にはなるかなと思います。ただ本当にお願いしたいのが、デイライト運動へのご協力だったりとか、まあ、スピードの出しすぎ

はもちろんダメですし、交通安全ね、スピードを守ってお出かけしていただきたいなっていうふうに思います。で、本当にせっかくのお出かけが台無しになってしまったり、ね、最悪の場合人の命が奪われてしまったり、ね、命が残ったとしても一生結局さ一生背負っていかなきゃならない何かを持ってしまうかもしれないというところでハンドルを握っていただきたいなと思います。だからね、そう考えると移動の手段としてとても快適で、ね、自分の空間が持ててすごい便利なものではあるけれども、本当一つ間違えばだったり、まあ一つ間違えばとして一つ間違えば凶器にもなるし、自分が加害者じゃなくても被害者になってしまい一生が途絶えてしまったりっていうのがあるから、ね、自分だけではなく、ね、自分がこう何て言うの、交通ルールを守っているだけではなく本当もらい事故だったりとかっていうものもあるので、ね、全てが防ぎきれるものではないかもしれないけれども、回避できるものは回避する。だからきちんと注意を持って運転をする。そして、ね、自分の命だったりとか、知らない誰かかもしれないけど知らない誰かの命がかかっているっていうことも考えて運転してください。ね、まあね、一人で出かけることもあるだろうし、お友達を乗せることもあるかもしれない、親を乗せるかもしれない、ね、そう考えると本当にたくさんの命を預かって運転しているということとか、その命だけではなく人生を預かって運転しているっていうことをね、きちんと考えながら運転していただきたいなと思います。まあ、ただね、そんなに怖がりすぎずね、楽しむところは楽しんで、安全を守るところは安全を守ってというところでお出かけしていただきたいなというふうに思いましたというところです。では次の曲をかけてまいりましょうか。次の曲はこちらになります。次の曲はザード、心を開いて。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイストゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。

お送りしてまいりました虹色スマイルラジオ、いかがでしたでしょうか。今週もあっという間の1時間でした。お天気の方ね、予

法では暖かい日が続くというふうになっておりますので、皆さん楽しい日々を過ごしてください。暖かくね、お日様浴びて、もう初夏というふうにね感じるぐらいの気温だと思います。まあ予報では20度超えというふうな日が続いております。そして晴れマークがね続いてますので、いっぱい楽しんでください。で、ゴールデンウィークがあまり天気がよろしくなかったなという気がしますので、まあ、その挽回というわけではないですけれども、暖かい日差し、暖かい風を感じながらね、ライラック祭り行く人は行ってください。あ、それまだ先か。滝川のね、菜の花祭りとか、いろいろってなんだ、滝川のお祭りですとか、アビラのね、なんだ、菜の花とかも見れますのでね、そういうのでね楽しんでいただければなというふうに思います。では最後の曲をかけてまいりましょう。最後におかけする曲は大黒摩季、ラララ。この時間は田中潤がお送りしました。さようなら。

0: 局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴音あかつき法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことにあかつき法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことにあかつき法律事務所。
3: ランコ茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコ茶タイムで検索。

JOZZ1AKFM JOZZ1AKFM こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りいたしております。毎週金曜日のこの時間は山下達郎さんの音楽を中心にメンバーそれぞれが様々なジャンルからこだわりの選曲でお送りする

音楽番組です。1時間どうぞ最後までお付き合いください。番組では皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしております。三角山放送局のファックス番号は 011-640-3331、 E メールアドレスは request@sankakuyama.co.jp です。また Facebook や Instagram で番組の情報をご覧いただけます。ハッシュタグサーラビでぜひチェックしてみてください。皆様からのリクエストやメッセージを心からお待ちしております。はい、ということで本日の番組の進行は J-POP 二階堂邦彦がお送りしますけれども、今日はですね、私大体一人でやってるんですけど、珍しく大学時代の仲間が来ておりまして、後ほどご紹介しますけれども、私大学時代は、いろんなことやってたんですけど、映画アニメ研究会という、オタクな、サークルもやっておりまして、1980年頃ですね、今から45年ぐらい前ですけれども、当時短編長編など4本ぐらい映画の制作に関わりまして、BGM にも当時達郎さんとか吉田美奈子さんなど使用しまして、仲間内で楽しんでいたんですけれども、その情熱というかパッションがすごい人たちばかりで、今日はその情熱がすごい仲間を紹介しながら、その頃の思い出とか曲をご紹介したいと思います。はい、それではまず、1曲目は達郎さんの曲で、キャンディーというですね曲なんですけど、これは1977年の達郎さんのセカンドアルバムスペーシーに入っておりますけど、実はこの曲も私たちの自主映画の、ラストシーンで使った曲で、すごく思い出深いんですけれども、それでは山下達郎さんでキャンディーをどうぞ。

はい、お送りしましたのは山下達郎さんでキャンディ、1977年の作品ですけれども、この曲はですね、達郎さんがピアノ弾いてるんですね。ちょっと今気がつきましたけど、

0: ミュージシャンは、村上ポンタさんがドラムス、細野晴臣さんがベース、松木常秀さんがエレクトリックギター、それから坂本龍一さんもハマンドオルガンで参加しておりますけれども、素晴らしいメンバーですけれども、先ほどお話したように、今日はこの後私の仲間を紹介しますけれども、以前ですね、テニスの伊達公子さんがテレビで言っていたんですけれども、伊達さんを教えた指導者というのはテニスのやり方は教えられても情熱は教えられないと言ってたそうなんですけれども、伊達公子さんは中学の時は目立つような上手な選手ではなかったということなんですけれども、指導者の人が伊達さんを、自分のチームに選んだのは、彼女の情熱が半端なかったっていうことが理由だそうです。伊達さんより上手な生徒はいっぱいいたんだけれども、彼女にはすごく情熱があったので、伊達さんに目をかけて指導したということです。この情熱というのは、こう結局指導者がいくら教えても教えることができなくて、自分の中から湧いてくるしかないと思うんですけれども、今日はですね、この、情熱パッションと題しまして、私の大学時代のすごく情熱パッションに満ちた人たちを紹介しながら、リクエスト曲をかけたいと思います。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいように電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよう。
3: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店、マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
5: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
6: 三角山放送局、
7: サーフィンラビットステーション。
0: サーフィンラビットステーション、この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ、札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りいたしております。今日は私、二階堂の担当ですけれども、今日は大学時代の映画研究会の、友人をご紹介したいと思います。まずはタコイチさんをご紹介したいと思いますけど、タコイチさんはですね、自主映画では悪役のリーダー役とか、謎の中国人とか、もうすごく多彩な演技力を見せてくださいまして、ただ大学を卒業して普通の仕事をしてたんですけれども、ある日アメリカに渡ってヘリのパイロットになったんですよ。これはもう当時すごく驚いたんですけれども、今日はそういう話もちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、ご紹介します。タコイチさん、どうぞ。
8: あ、こんにちは、タコイチです、はい。ニカちゃん、久しぶり。
0: 久しぶりですね。どうしてこうパイロットになろうと思ったんですか？
8: それはですね、社会人になって5年ぐらいですか。
0: はい。
8: あることがきっかけで、 私は脱藩浪人することになったんですね。
0: はい、

0: そのきっかけとは何ですか、
1: ある日の昼休みなんですけれども、いつものようにパラパラと週刊誌をめくっていたんですが、なんとその週刊誌に大学時代の先輩の記事が載っているではありませんか。
0: どんな週刊誌だったんですか。
1: 写真週刊誌ですね、いわゆる、
0: フォーカスとかフライデーとか、
1: その先輩とはですね、当然のことながらニカちゃんの先輩でもあるわけです。
0: そうですね、
1: それで、その記事なんですが、大きな見出しで、女性初の民間商業パイロットと書かれていました。
0: 民間商業パイロットってどういう感じなんでしょうかね。
1: もう趣味じゃなくて仕事で飛んでるパイロットで女性初ということです。
0: したらなんかこう救助したり、そういうのはしないのか。救助はしないです
1: よ。それはまだその後出てくると思います。この人は、第一号なので、まだそこまではやってなくて、航空会社、県の航空会社に勤めて、人の輸送とかやってたんじゃないかと思いますけども、
0: で、
1: それで、その記事見てですね、私は小さい子から小さい頃から大空に対して、執着心を持っていたんですが、当然のことながらその記事に没入することになってしまいました。
0: でもすごいですね。それでこうアメリカに行って免許を取ったわけですよね。
1: それなんですけどね、まず僕は面識がなかったんだけれども、彼女とは、でもずうずうしく僕は彼女にいきなり電話をかけたわけです。まだ当時スマホなんてありません。そうリーンとけたたましく鳴り響く黒い固定電話の時代です。で彼女はね一度も会ったこともない僕にですね、なぜ彼女がパイロットになったかといういきさつを親切丁寧に話してくれました。そして一言ですね、本当にそれが君の夢だったら頑張って実現させて見せてよと背中を押してくれたわけです。いや若かったんですよね。すっかりその気になってしまった僕は、パイロットのライセンスを取るために、当時流行りだったカリフォルニアへ、危機として旅立ったのでした。
0: で結局こう仕事としてパイロットもされてたという、
1: そういうことです、
0: 素晴らしいですね。では、この辺でタコイチさんのリクエスト曲をお送りしたいと思いますけど、何の曲がいいでしょうかね。
1: ですね、ゴンチチの行ってきますです。
0: じゃあゴンチチの行ってきますという曲なんですけど、ゴンチチさんは1978年にゴンザレス三上さんと父松村さんによって結成されまして、1983年にデビューしています。アコースティックギター2本のデュオということなんですけれども、アコースティックギターデュオのグループは他にデパペペさんなどが有名なんですけれども、今日はこの、タコシさんのリクエストでゴン父の行ってきますをお送りしたいと思います。それではゴン父の行ってきますをどうぞ。

0: 送りしましたのはゴンチの行ってきますでした。2008年の作品だと思うんですけれども、なかなか軽快な曲で、行ってきます、アメリカに行ってきますということで選んだということですけれども、タコイチさんが大学時代に好きだった映画に兵隊ヤクザという、まあ、古い映画なんですけれども、随分とその話を聞きまして、私も一緒に映画館にも行ったように 思いますけれども、まあ、当時はビデオとかもないですし、配信とかもないので、なかなか古い映画見るっていうのは難しかったんですけれども、今日は兵隊ヤクザの話をされるということで、タコイチさんお願いします。
1: はい、じゃあ兵隊ヤクザについてうんちくします、
0: はい、
1: だけど僕はマニアではないので、深い知識がありませんから、はい、ニッチなところをついていきたいと思っていますね。
0: あ、ニッチなところですね。
1: はい、ニッチなところですね、はい、まず兵隊ヤクザといえばですね、
0: はい、
1: 1960年代から70年頃にかけて、10本近く作られてヒットした戦争映画なんですね。
0: ということですね。僕らがちょっと生まれた後、生まれちっちゃい頃だったんでね、リアルタイムであんまり見てなかったんですけどね。
1: 私もね、はい、内容はというとですね、座頭市で有名な勝新太郎ですね、はい、勝新太郎さんが演じる、社会からドロップアウトした二等兵、はい、つまりどんじりの兵隊ですよね。それに、田村隆弘さんが演じるちょっと左がかったインテリ上等兵ですね、インテリ上等兵、
0: はい、インテリさん、はい、
1: そのデコボココンビが、理不尽な軍隊に反旗を翻して、横暴な上官をしばいた挙句
0: しばいて
1: しばくんです。しまいには軍隊を脱走してしまうという痛快劇なんですよね、はい、
0: もう大変ですね。そんな本当にこんなことしたら大変なことになりそうですけどね。
1: それでですね、だからこの映画を単なる戦争映画とくくることはできません、
0: はい、
1: かといってシリアスな反戦映画とも相入れない作品であって、
0: はい、
1: 今体制社会に立てついた、まあ、アナーキーで下克上な痛快コメディとなっています。そういうわけで兵隊ヤクザは僕にとって特別な作品でありお気に入りの映画の一つというわけなんですよ、
0: はい。
1: 前置きが長くなってしまいました、本題に入ります、
0: はい、
1: 場所は、第二次世界大戦の真っ只中です、そこに中国戦線ですね、場所は中国戦線、
0: はい、
1: そこに鉄道のシーンが出てきます。ところがこのシーン、どういうわけか貨車の側面にカタカナですよ、カタカナで、はい、トムとかワラといった表記があるではありませんか、あれ中国の鉄道にカタカナ表記なんてあったっけ鉄道に詳しい人なら知っていると思いますが、当時の国鉄、そう今でいう JR ですよね、
0: うん、
1: その貨車には、種類と重さによってワムとかワラ、トムとかトラといったカタカナ表記がありました、
0: うん、
1: まあ、現在では貨車も少なくなってきて、大型コンテナ車はコキ、大型タンク車はタキ、まあ、そういった車両が主流になってきていますけれども、はい、話が逸れてしまいました、まあ、要するに海外の鉄道にカタカナ表記なんてあったのかいという素朴な疑問なんですよ、うん、いやいや疑問だなんて愚問ですよね。考えるまでもなく兵隊ヤクザ撮影のために当時の大映画ですよ、
0: はい、
1: わざわざ海外ロケを張ったとは思えない、
0: うん、
1: 国内の撮

0: 手でお茶を濁したことは想像に難くない。だけどですよ、
1: はい。
0: カタカナ表記すら消さずにそのまま上映してしまうあたり、さすが兵隊役座らしいなと思いましたよ。細かいことなんかクソくらいってなわけです。すみません、ついつい下品な言葉が口をついて出てしまいました。しかしこの適当さが痛快で、ますます嬉しくなってしまったという次第でした。
1: はい。それではですね、この辺で曲に行きたいと思いますけど、兵隊ヤクザの話だったので、兵隊ヤクザのテーマというのをかけたいと思いますけど、これは山本直純さんの作曲ですね。はい。じゃあ、1965年で兵隊ヤクザのテーマを

0: はい、お送りしましたのは山本直純さんの作曲で兵隊ヤクザのテーマでした。なんか勇ましいマーチですかね、山本さんの曲なのですごくメロディアスでいい曲ですけど、で先ほどちょっとオールナイトっていう話が出たんですけれども、当時東京の方は夜中にこうオールナイトで、例えばクレイジーキャッツ特集とかですね、そういう特定のジャンルの映画をもう夜中中やってるっていう、そういうのが結構ありまして、そのオールナイトに関してちょっとエピソードがあるということで、タコシさんお願いします。
1: はい、今から45年ほど前の昭和55年頃の話です。
0: はい、
1: 当時大学生だった私は、友人と2人連れ立って兵隊ヤクザ特集をオールナイト上映で見るために横浜へ向かいました。
0: はい、
1: それまで、植木俊の映画などでオールナイトは何度も見に行ったことがあったけれども、この時映画館に入った瞬間に感じた、
0: はい、
1: これまでどの映画館とも違った異様な空気感についてお話したいと思います。
0: この横浜だから違ったんですかね。
1: そうですね、今からお話しします。それではですね、
0: はいはい、
1: まずその映画館の名前ですけれども、はい、横浜 T 商館としておきましょう。はい、いよいよ上映が始まって間もなく、私の席の前の客が遠くの客と大声で喧嘩を始めたんです。
0: うん、
1: そして友人の隣に座っている客はというと、床に向かってカッペッと痰を吐いているではありませんか。うんうん、僕らの席の後ろの客は客で、僕と友人の頭の間に地下足袋を履いた足を投げ出す始末です。
0: うん、
1: そう、横浜 T 商館はホームレスの巣窟だったのです。
0: あ、なるほど、そのホテル代わりに泊まるわけですね。
1: そう、もう映画どころではなく、はい、上映途中でしたが、私たちは帰ることにしました。
0: 帰っちゃったんですね。
1: 私たち二人は通路に寝ている客をまたいで、やっとの思いで映画館の外へ出ました。
0: うん、
1: そして真夜中に寒風吹きすさぶ寒空の下へ放り出されたのでした。うん、まあ、こんなわけで映画のあらすじなんか頭に入ってくるはずもなく、
0: はい、
1: 数ある兵隊ヤクザシリーズのうちどの作品を見たのかすら覚えていません。ダーティーな映画館ではありましたが、その一方で横浜 T 商館のスクリーンはとてもでかくて、兵隊ヤクザにふさわしい豪快な映画館でした。
0: なるほど。
1: 残念ながら横浜 T 商館はもう現存していません。
0: はいはいはい、
1: ないんですね。
0: はい、
1: この日の出来事は強烈な印象となって私の心に深く刻みつけられて、
0: うん、
1: 今でもほろ苦い思い出となっています。
0: なるほど。他のオールナイトとは相当違ったんですかね。
1: いやー、いやー、なんかもうすごいですね。
0: すごい。

0: がすごかった、
1: はい、
0: 豪快でした、
1: はいはい、それではまたタコイチさんのリクエストをお願いしたいと思うんですけれども、ご紹介いただけますか。
0: アバターのイッソエボムです、
1: はい、アバターっていうのは
0: そうなんですよね、リクエストしておきながら、ね、アバターのことはよく知りませんね、はい、本名なのか、
1: はい、
0: 文字通り匿名か、
1: はい、
0: あるいは AI が作った架空の人物か、詳しい人がいたらぜひ情報を上げてください。
1: はい、わかりました。
0: イッソエボン、
1: はい、
0: 発音が悪くてすいません、
1: はい、
0: その意味はそれいいね。
1: はい、はい、それではアバターでイッソエボムをどうぞ。

はい、お送りしましたのはアバターでイッソボエムというこうなんかラテンというかブラジルっぽい曲だなと思いましたけれども、はい、それではタコイシさんは、この辺でお別れで、次にですねもう一人二人目の私のゲストというか仲間を紹介したいと思いますけれども、ウキヤさんという方で、

0: 誘われて、今週は
1: そう
0: ク
1: です。
0: レイジーキャッツだからニカちゃん来ないみたい
1: 仲
0: な。
1: もみんなも、ニカ君もそうですし、
0: 誘われなけ
1: は
0: れ
1: い、
0: ばなかなか行かないんです。
1: 大勢
0: 誘
1: の
0: われて、
1: 人
0: 誘
1: を
0: わ
1: 引
0: れたらちょっ
1: き
0: と行って
1: 入れ
0: み
1: て
0: よう
1: し
0: か
1: まいま
0: な。
1: して。
0: 何回も行きましたけど、大体途中で寝ちゃうんですけれども。そうですね。もともとオールナイトをこう知ったきっかけっていうの
1: い
0: は
1: や、
0: 何です
1: オ
0: か
1: ール
0: ね。
1: ナイトは僕も大学入るまで全然、そもそもそんなに映画に関心なかったんですけれども、1970年代の終わりに、ちょこっとですけど、まず加山雄三の若大将シリーズが復活しまして、そこでオールナイトがかかってるっていうことになっ
0: 復
1: て、
0: 活っていうのはちょっと人気が出てきたんで
1: リ
0: すか
1: バイ
0: ね。
1: バルですね。そしたら、東宝っていう会社は、じゃあ、当時同じく人気のあった無責任男シリーズの植木等役レイジキャッツを、当ててみようということで、リバイバル第2弾でそういうクレイジーものとか植木さんのシリーズをかけたんですね、映画館で。
0: いやか、それオールナイトですよね。
1: そうで
0: 夜
1: す
0: 中
1: ね。
0: 中、夜の10時ぐらいから始まる
1: そう
0: んで
1: です
0: か？
1: ね、東宝系の映画館で、
0: で、
1: それ
0: 朝の
1: が、
0: 5時ぐらいまでですか？
1: そうですね、明け方
0: 何本
1: 5
0: か、
1: 時ぐ
0: 5、
1: らい
0: 6
1: まで
0: 本か
1: 4
0: かるん
1: 本
0: です
1: 立て
0: ね。
1: とか5本立てで、だから若大将シリーズのファンがそのままクレイジーキャッツの方に流れてったんじゃないかっていうことと、あとラジオとかでも盛んにそういうのを宣伝して、ファンクラブなんかも紹介されて、そういうの聞いてましてね、私深夜放送も大好きでラジオ聞いてたもんですから、あ、こういうのあるんだって言って、で、当時大学で映画サークルを作ってましたから、ちょっとこういうのあるから行ってみないかって誘って、行ったわけです。
0: でもなかなか当時オールナイトじゃないと見れなかったですよ
1: そう
0: ね。
1: で
0: ク
1: す
0: レイ
1: よ
0: ジー
1: ね。
0: とか
1: そうで
0: ね、
1: すね。
0: 若
1: 全
0: 大将とか、
1: 然、
0: まあ多分兵隊ヤクザとかもそうだと思うんですけど。
1: 兵隊、たまに日曜日の夕方とかね、地上波でやっ
0: テレビ
1: て
0: で
1: まし
0: ね、
1: たけど、その
0: やっ
1: ぐ
0: て
1: ら
0: ま
1: い
0: し
1: で
0: た
1: すか
0: ね。
1: ら、で、ほとんどそういうの見てませんでしたので、あんまり興味もなかったんですけど。
0: まあ、クレイジーは本当浮谷さんと知り合ってもう大発見で、こんなに面白い映画いっぱいあるんだと思って、
1: いや、子
0: 本当
1: 供
0: に。
1: の頃にね、テレビのシャボン玉ホリデーとか見てて、ああいうほのぼのとした、で、音楽のセンスのある笑いが好きだったもんですから、で、その当時は漫才ブームとかですね、全然笑いの質が変わってきちゃったんで、以前のそういう作られたコントみたいなギャグとか、
0: なるほどね。
1: 懐かしくもう一度見たいなと思ったら、ああ、そういう映画を作っていたんだっていうのが分かりましたんで、
0: なんか
1: 勉
0: 本
1: 強
0: 当
1: で
0: 大爆笑してましたよ
1: 行き
0: ね、
1: ま
0: 映
1: した
0: 画
1: ね。
0: 館
1: それで、実はさっきの横浜での映画館で一緒に、タコジさんでしたっけ？一した仲間が、まあ彼がサークルの、一番のトップだったと思うんですけども、その彼とオールナイト行ったのが最初でしたね。
0: それではですね、吹谷さんのちょっとリクエスト曲をお願いしたいと思いますけれども。
1: あ、いいですか？
0: どうぞ。
1: 先ほどのタコイシさんからパイロットの飛行体験とか空にまつわるお話があったんで、自分はそういう経験はないんですけども、2年前に飛行船に乗る機会がありましたんで、飛行船に関係する歌を探してみたんですけども、日本じゃそういう飛行船なんかもう時代が古くなっちゃってるからないかなと思ったら、例の大滝詠一さんがですね、空飛ぶクジラっていう曲を以前、ハッピーエンドの時代でしょうかね。そのあたりは、ニカ君の方が詳しいかなと思うんですけども、できれ
0: じゃあ、
1: ば、
0: 大滝さんの空飛ぶクジ
1: 空
0: ラ
1: 飛ぶ
0: を
1: クジラ
0: お
1: を
0: 送りしま
1: 聞き
0: す。
1: たいなと思います。
0: 1972年6月の大滝さんのシングル第2弾ですね。作曲は大滝詠一さんで、作詞は松本隆さんなんですけど、じゃあこの空飛ぶクジラをお送りしたいと思います。それでは大滝詠一さんで空飛ぶクジラをどうぞ。

0: はい、お送りしましたのは大竹栄一さんで空飛ぶクジラでした。1972年の作品ですけれども、
1: ありがとうございます。はい、
0: 吹谷さん、映画サークルっていうのは僕が1年生で入った時はもうあったんですけれども、その前の年にできたって聞いて、
1: そうですね、
0: この間もその話、なんでこのサークルができたのかって言ったら、サークルを作って女子部員を入れて、
1: そうなんです、
0: 可愛い女の子と、
1: そうなんです、結局
0: 楽しく過ごそうみたいな、
1: 他の大学の映画サークルでもみんな同じような感じで、女の子と仲良くなりたいとか、そういう下心を見えみたいな、だから、
0: そうなんです、僕が入った時はでもクラブはあったんですけど、映画を撮るなんていうことは全くなくて、
1: そうでした、ね、
0: そしたらやっぱり僕とか後輩が、映画サークルだったらやっぱ映画撮らなきゃダメじゃないみたいな、随分こうね、
1: 後輩から
0: 後輩がやっぱ情熱のある後輩がいっぱい来まして、
1: いました、ね、
0: それで何本も撮りましたよね。
1: そうなんですね、最初はね、学園祭なんかで、よそからフィルム借りてきて上映会をしたりして、アニメをかけたりしてましたけども、そのうちはそのみんなでオールナイト見たりしてるうちに、自分らも作ってみようじゃないかっていうことになって、でみんなでシナリオを持ち寄ってね、それで、8ミリ、当時8ミリフィルムでしたからね、みんなでシナリオ作って8ミリで作って、それで、学園祭に間に合わせるようにっていうんで作りましたね。
0: 浮谷さん家にも何回も泊まったりして、そう、たまり場になってましたね。
1: 僕らの部屋もみんな部室代わりでしたね、録音場所になったりして懐かしいですけれども、
0: 僕はもっぱら撮影とか編集をやってたんですけど、
1: ね、
0: 編集 BGM とかも結構勝手につけてましたけど、
1: 今やってる DJ のね、ニカ君のこの姿がそのまま反映されるような、はい、
0: 浮谷さん、なんか BGM で印象に残ってる曲ありますか、こう映画に使った曲
1: で、まあ、いろいろありますけど、やっぱり僕らの自主映画はその山下達郎さんや大滝さんの曲をね利用することが正直多かったんですけど、さっきかけたねキャンティーなんかもすごく思い出深いんですけども、確か第2作目だったと思うんですけども、第2作目もは大滝さんでムーチュムーチュっていう、曲をかけた、
0: いつも夢中ですね、大滝さん、
1: そうでしたね、はい、
0: じゃあそれでは大滝栄一さんのこの曲をかけてみたいと思います。
1: 嬉しい。
0: 1976年で大滝栄一さんでいつも夢中をどうぞ。
2: 夢中夢中夢中夢中夢中。

0: 즈무즈무즈무즈
1: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
3: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
4: 三角山放送局

0: Surfing Rabbit Station。
1: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りいたしております。今日はですね、もう一人私の友達ゲストがおりまして、ガクさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ガクさんはですね、映画研究会ではなかったんですよね。
2: そうなんですよ、はい、映画研究会に所属していませんでした。
1: 所属はしてないんですけど、まあ友達関係はすごく近いというか、
2: そうですね、はい、
1: 映画もすごく大好きですよね。
2: そうなんです、はい、でまあ、今40年ぐらい前になるんですけど、はい、まあ、レーザーディスク、数百枚持ってまして、
1: ね、ま
2: あ、それで、まあ、部屋がですね、はい、100インチのスクリーンと、

0: 80インチのブラウン管と、
1: はい、
0: 部屋に11個スピーカーをつけたもので、みんな夜な夜な友達が集まる、はい、特に週末になると、で特にオカルト映画が好きで、はい、みんなオカルト映画を見に集まってきた、まあそういう記憶が非常にあります。
1: オカルト映画が結構メインで好きだったんですね。
0: 結構みんな好きだし、オカルト、まあ、スプラッターとその辺がみんな好きで、
1: 僕はちょっと苦手な分野ですけど、はい、はい、それでは、ガクさんの推薦曲を1曲かけたいと思いますけれども、今日は何を。
0: 今日はですね、はい、まあ、その、まあ、オカルト映画、結構セクシーな場面もあったりしてですね、
1: はい、
0: 今回おすすめする、音楽も、MV がですね、
1: はい、
0: ミュージックビデオはかなりちょっとセクシーっぽいんで、非常に気に入ってる、はい、2016年の作品なんですけど、はい、DNC、アメリカの DNC というグループの、はい、ボディーブームスという曲をお願いしたいと思います。
1: はい、はい、それでは、DNC のボディームームスをどうぞ。

0: はい、今日はですね、私の担当で、情熱パッションと題しまして、大学時代の友人を招きまして、いろんな話を聞いていただきました。番組の最後は、アグネスのウェイクアップです。これもガクさんのリクエストですね。
1: はい、お願いします。
0: ガクさんはですね、映画研究会ではなかったんですけど、昔そういえばビデオでスリラーのパロディとか作りましたよね。
1: そうなんですね。軽井沢にまた出向きまして、みんな十数名でしたよね。
0: 来ましたよね。タコシさんも来ましたよね。
2: 懐かしい。
0: 懐かしい。
1: それでベータムービーで、撮影しましたね。
0: なんか
1: ちゃんとお面かぶって。
0: スリラーの、曲を流しながら
1: そう
0: その振りを
2: 踊った踊った
0: 練習して、
1: 何
0: 踊っ
1: 回
0: たん
1: も
0: です
1: 練習
0: よ
1: し
0: ね。
1: て、でちゃんと旧カールで全員お面を買ってですね、
0: 買ってます。
1: それをかぶっ
0: お店で買って
1: それぞれ好きなお面をかぶってですね、ダンスした記憶がありますね。
0: 楽しかった。浮谷さんいなかったです
3: その
0: ね。
3: 時は。
0: ああ、
3: やってなかった。
0: それでは今日は、このアグネスのウェイクアップを聞きながらお別れです。サーフィンラビットステーション、本日のお相手は二階堂邦彦と
2: タコイチと
3: 浮谷秀邦と
0: ガクがお送りいたしました。それでは来週のこの時間まで皆様ごきげんよう。

0: 放送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに

0: もしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難・安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: ランコ茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似三条1丁目琴似グリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯、甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。

地域で見つける三角山 SDGs トーク。 FM76.2MHz 三角山放送局から三角山 SDGs トークの時間です。2015年国連で定められた持続可能な開発目標、それが SDGs、 サステナブルデベロップメントゴールズの頭文字を取っております。 SDGs には大きく17の目標が掲げられています。三角山放送局の理念である一緒にねと、そしてこの SDGs の考え方、誰一人取り残さない、共通する思いがあります。この番組では持続可能な地域社会を目指すためのヒントを身近な地域活動から見つけていこうという番組です。地域社会、経済、環境、いずれもおろそかにせず、身近な活動からそのヒントを見出していきたいと思っております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになれます。リッスンラジオでどうぞお聞きください。地域で見つける三角山 SDGs トークスタートです。

0: それでは今日もこのコーナーからスタートです。 SDGs ワンポイント講座です。札幌市環境局環境政策課増田翔太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 増田さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、本日は環境報告書展という、あのイベントについてお話ししたいと思います。
0: はい、ぜひ教えてください。はい、
1: 環境報告書展が、どういったものかといいますと、企業や団体によって名称は様々なんですけれども、環境報告書ですとか、あと CSR レポート、
0: 聞きます。
1: それからサステナビリティ経営レポートなんかというような名前がついていることもありますが、事業者の皆様がですね、あの環境に関する取り組みについてまとめた報告書を札幌市の方で募集して取りまとめを行いまして、それを展示することで、市民ですとか事業者の皆様にご覧いただくというような内容になっております。
0: 結構作ってる会社さん増えてきましたよね。
1: そうですね、本当にいろんな事業者業種で、皆さん作っていただいております。
0: すごく勉強になります。
1: でこの環境報告書展、ほぼ毎年実施してきているんですけれども、コロナ禍になる前、2018年ぐらいまではですね、札幌駅前通り地下歩行空間、地下歩のですね、イベントスペースを借りて現地で開催をしていたので、もしかして以前見たことがあるという方も

0: いらっしゃるかもしれないですね、うん、
1: はい
0: はい、現在はですね、実はそもそもこの環境報告書を冊子として印刷して配布しているというよりはですね、うんうんうん、オンラインで公開しているっていう事業者さんがもう、
1: はい、確かに
0: そもそも印刷しないっていうような、
1: 紙代が高いです。
0: そうです、はい。まあ、環境にも優しい、
1: 環境にも優しいです、はい、
0: ということでですね、オンライン上で公開しているという事業者様も多くいらっしゃるような形になってまいりましたので、はいはい、環境報告書展もですねオンラインでの開催ということにしております。
1: 気軽に見れますね。
0: そうですね、はい、はい。で、まあ、実際にですね出展にご協力いただいた事業者の皆様の環境報告書展を、うん、まあ、一つのページにホームページにですねまとめてご覧になっていただくことができるというようなものです。
1: 嬉しい、
0: はい。で、そもそもなぜこの環境報告書展というものを開催しているのかといいますと、はい、事業活動における環境配慮の取り組みを広く公開することによって、市民や他の事業者がその事業活動に対する理解を深めることができ、うんうんうん、さらにその環境報告書を発出している事業者の環境配慮行動を、まあ、より一層推進させていくと。
1: なるほど、
0: まあ、こういったことをですね、うん、目的として開催しております、はい。市民の皆様がですね事業者の環境の取り組みを、まあ、知っていただくということによりまして、うん、その事業者のことを知るっていうことだけではなくてその事業者がやっている事業活動に、うんうん、まあ、よりポジティブなイメージを持つ、まあ、いい印象をですね、うん、事業者のいい印象を持つことができるということと、うんうんうん、まあ、場合によってはですねその事業者をもっと応援したい、うんうん、まあ、もっとその事業者の製品を購入したいとか投資をしてあげたいとか、まあ、こういったことも期待できるというところでございます。また事業者さんがですね他の別の事業者さんの環境報告書を見る、うん、まあ、これによってですね あちらの事業者さんのいい取り組みがあれば自分の事業活動に取り入れたりですとか、
1: うん、
0: まあ、場合によっては自分の商材に取り組みと合致するものがあれば、まあ、事業者同士の取引に、まあ、連携につながっているつながっていくとか、
1: 面白い、
0: はい、こういったことも期待されます、う
1: ん、ビジネスマッチングですね。
0: そうですね、はい、うん、まあ、こういった形でですね環境に配慮した事業活動の輪が広がっていけば、うん、SDGs の達成にも、まあ、どんどん近づいていくことができるのではないかと、まあ、こういったことを願っているところでございます。
1: 他社の取り組みも本当勉強になるんです、はい、あ、これだったらうちでもできるかもみたいな
0: ね、
1: こともありますんで、はい、ぜひ皆さんご覧くださいね、
0: はいはい。まあ、ちょっと長々と語ってしまいましたが、
1: はい、
0: 環境報告書展ですね今年も現在オンラインで公開中でございます。
1: 見てみます、
0: はい、はい。公開しているホームページなんですけれども札幌商工会議所というところが運営しております、うん、札幌ゼロカーボン推進ネットワークと、
1: は
0: い、こういう名前のですね脱炭素社会の実現を目指す、企業や団体が情報提供を行ったりマッチングを行う場として立ち上げておりますポータルサイト、まあ、こちらのサイトでご覧いただくことができます、
1: はい、
0: はい。まあ、インターネットでですね環境報告書展と検索していただきますと該当するページが出てきますので、うん、ぜひご覧いただければと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい。この他ですね我々札幌市環境局が開設しておりますゼロカーボン都市札幌情報発信ウェブ、うん、まあ、こういう特設サイトの方でもご覧になっていただくことができますので、はい、こちらの特設サイトですね環境報告書展だけではなく、はい、まあ、様々なコラムなんかお役立ち情報も発信しておりますので、はい、こちらもぜひご覧ください。
1: ぜひ皆様ゼロカーボン都市札幌情報発信ウェブで検索してみてくださいね。いや環境報告書は本当に私どもも会社をやってるものとしては勉強になりますんで、それから古くから出してるレポート出してるところはそのなんか活動の変遷みたいなもの、
0: そうですね、
1: どこがどう進化していて、はい、こんな風に改善して会社がこんなになったよっていうそういう歴史もですね非常に興味深いので、はい、ぜひ皆様、オンラインでご覧いただけます環境報告書展、ぜひ覗いてみてください、松田さん今日もありがとうございました。
0: はい、本日は環境報告書展についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。
1: 札幌市環境局環境政策課増田翔太郎さんでした。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: 今日のオープニングナンバーはエポさんのダウンタウンお届けいたしました。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状があります。

0: ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333

0: 石屋プラス。この時間は幸せを作るお菓子石屋製菓の提供でお送りします。
1: こんにちは。ここからは石屋プラスをお送りします。三角山放送局の SDGs 推進番組地域で見つける三角山 SDGs トークの中で毎月2回放送しております。キャスターは石屋製菓社長室広報 CSR 推進チーム吉田由美です。どうぞよろしくお願いいたします。石屋プラスでは多様な活動を展開している企業や地域団体の方々をお招きしてお話を伺っていきます。 SDGs の視点や地域社会の課題、環境への取り組みなどを語り合いながら持続可能な北海道、地域社会について考えていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。はい、それでは今月の石屋プラス、ゲストは先週に引き続き、テイネック新ハッサムの小さな絵本や日だまり店主の青田正則さんにお越しいただきました。青田さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、前回はですね、一番おすすめの絵本、人生の絵本の話ですとか、お店の話を少しお伺いさせていただきました。はい、おさらいになってしまう部分もあるんですけれども、はい、青田さんが考える絵本の良さ、魅力についてちょっと お伺いできればと思うんですけれども、はい、良い絵本っていうのは一体どういうものが良い絵本というものになるんですかね。
2: はい、一応今2500タイトルのね並んでるんですけど、選ぶ基準が一応3つあるんですよね。うん、で一つはオリジナリティ、
1: オリジナリティ、
2: はい、その作者の独創的なもの、他にない魅力的なその特徴のある作品、それから二つ目はリアリティ、
1: リアリティ、
2: はい、でこれは必ずしもその真実とかだけじゃなくて、その人の作者の生い立ちとか小さい時のなんか思い出だとかね、こうなんか心に残ってる何かが作品の中にこう見え隠れしたりするのが優れた作品の中には必ずあります。それから最後はヒューマニティ、
1: ヒューマニティ、
2: はい、これはできればこうなんか読み終わった後にほっこりするものとか、なんか温かさだとか、ちょっと硬い表現だとその平和につながることっていうね、そのありふれているように見えるんですけども、やっぱり今あちこちで戦火がまだね絶えないで人が殺されている状態を聞くことが結構多いですけど、うん、そうじゃなくて絵本が読めるっていうのは本当に平和な時の象徴のような感じで、動物園があるっていうのは平和だっていうふうに、ズーイズピースっていう言葉がずっと動物園を受け継がれているんですよ。うん、だから戦争の時は動物全部殺されましたから、でそれと同じように絵本なんか当然読んでもらってる場合ではないし、とっても読めるような状態ではないですよね。だからそうじゃなくて誰でもがそのあったかい時間の中でね、で最近私使ってる言葉は無防備で楽しめる時間っていうふうに言ってるんです。
1: 無防備で楽しめる時間、
2: はい、はい、だから他からの邪魔が入らない、
1: はい、
2: ですから例えば戦争反対っていうよりも今ちょっとデートしてるので戦車取るの

0: やめてって、ミサイル落とすのちょっとやめてねってぐらいの方がいいなと思ってるんです。声高に平和戦争反対とかではなくて、そういう表現を変えた方がいいような気がしてて、でそういうその穏やかな状態、赤ちゃんがそのお母さんやお父さんのね胸に抱かれてこう眠り込んでる状態って本当になんか見るだけで笑顔になって、うん、あいいなって、うん、あれは無防備な状態なんですよ。安心できる、はい、そして安定してるし安全でもあるっていうね、その3つが確保されてるのが無防備な状態っていう、まあそんな感じがちょっと考えてますね。
1: 無防備で楽しめる時間、
0: はいはい、
1: 確かに絵本読んでなんかトゲトゲしい気持ちになることってあまりないですよね。
0: はい、まあ、例えば笑顔が 100% 約束できる時間とかにも置き換えたりもしますし、だからそのリアリティ、まあ、オリジナリティ、リアリティ、ヒューマニティ、三拍子が揃っていて、その絵本を楽しむときにそういうふうな時間になるんだなって。だから逆に言えばその何を選んで何を店に並べてどう語るかっていうのはすごく問われると思うんですね、うん、だから専門店っていうのはやっぱり自分が勧めたい本を並べてそして語れるっていうね。だから例えば腹ペコおむしなんかもねずっと読み継がれてて、戦後日本では3番目に売れてる絵本なんですよ。まあ、1番目はいないいないばーです。でいないいないばーって言ったらみんな笑う、はい、2番目はグリとグラ。だからじゃあなぜ読み継がれているのかって調べてみると、やっぱりその作者の生い立ちとかね、そこに込めた思いとかが必ずあって、うん、あだからこんなに読み継がれているんだなって。単なる話題になったものはやっぱり次のまたもっと強い個性があるものが出てくるとなくなっちゃいますよね、うん、はい、店頭から消えていく、うん、でもグリとグランにしてもやっぱりあのカステラ食べた味覚えてるとかね、食べたはずないのにその味まで覚えてるようなねイメージが残るっていうのは、やっぱり子どもにとっては食べることってものすごい、そしてみんなで食べるじゃないですか、分けて、だから一人で食べるんじゃなくてみんなで作ったのみんなで食べるっていうそのイメージがね、やっぱりそれもきっと一生残っていくと思うんです、その子たちの中に。だからそういうふうにして単なる思い出だけじゃなくて、もう少しね極端にその子の人格形成にまでもね、うん、影響を与えるぐらいの喜びだとか、その読み手と一緒に過ごした時間がすごく大事だなっていう。だからやっぱり優れた本を手渡したいなっていうふうには思ってはいますね。
1: 優れた絵本ということのお話もあったんですけれども、まあ、最近ですと、まあ、地域から書店がどんどんなくなっていっているというようなニュースもよく見かけていきますが、まあ、見かけるんですけれども、日だまりさんのような絵本専門店、まあ、なかなかたくさんある専門店ではないかとは思うんですけれども、まあ、そういった状況とかってこうあったりするんですが、せっかくいい絵本をこう、
0: はい、
1: 入手というかこう、はい、仕入れていただいて店頭に並べていただいてますけれども、なんかそういった影響とかっていうのは日だまりさんでもあったりするんですか？
0: 基本的には買い取りに近い形で仕入れするんですよね、うん、一般の大型書店は半年とか1年委託を受けてどんどん出版社から送られてきたのを並べて、うん、売れたものから生産していくっていう形を取るんですけど、うちの場合は一冊一冊私が発注をするので、基本は 100% ではないんですけど注文という形で取っちゃうわけですよね。そうすると請求が発生するので、一番資金がなくてちっちゃな店なのに一番悪い条件で常に営業しているというふうになると、もう本当になんか枕言葉のように日だまりはいつも閉店の危機というのがこう突き当たっていてでもそれをいろんな人たちがやっぱりずっと支えてくれているんですよね、うん、こういう店を残しておきたいっていう、応援するからやってね、やっぱり前に進まなきゃならないじゃないですか。だからそれは嬉しい悲鳴でもあるし喜びでもあるので、うん、あと3年ぐらい35周年、今年ね32周年に4月になるので35周年までは続けていこうというふうに思って、それで、まあ、土曜日をね今地域開放デーにして、うん、楽しい時間をどんどんね店で開いていこうと思っているので、そういう形で応援してもらった分を返していく、還元していくようなことをねどんどんやっていこうとは思ってますね、はい、今
1: 日だまり応援団なんですけれども、はい、一口5000円から支援金を受け付けているということで、はいはいはい、 詳しい寄付の宛先などの詳細に関しては、はい、ひだまりさんの方まで直接お問い合わせいただければと思いますので、はい、ぜひ支援をされたい方

0: いらっしゃいましたら一度お問い合わせいただければと思います。
1: はい、
0: はいはい、35周年と言わず長く続けられるように。
1: ま、そうですね、続けられたら理想なんですけど、はい、とりあえず目標をまずそこまでは何としてもその応援していただいたあの分応えていこうというのは思ってますし、あのもう100名以上の方たちから応援いただいてて、うん、まあ、一口5000円でゆうちょ銀行に振り込んでもらっているんですよね。それであのこちらから電話をして、あの、まあ、本当にわずかですけど気持ちだけの返礼品も用意して絵本を用意しているので、あの住所もきちんと分かった方がいいので、うん、連絡もらった方がありがたいと思います。
0: ぜひあのご連絡していただければと思います。今その、まあ、皆さんに支えていただきながらお店の方をあの営業しているという話があったんですけれども、まあ、この32年間ですね、苦労はたくさんあったかと思うんですけれども、日だまりをこれまで続けられてきた、まあ、思いというかこう、
1: はい、
0: なこう信念というかそういったところってあったりするんですか？
1: そうですね、やっぱり信念というよりもまず私にとって絵本がもう本当に楽しい世界だったっていう、で27まで絵本の世界はほとんど知らないできたんですけど、こんなにすごい世界だったんだっていう、それがやっぱり喜びとして感じた時に、それを伝える側に回った時のまたさらに喜びがあるわけですよね、うん、だから例えば相談で、例えばこう孫が生まれて出産のお祝いをしたいんだけど何がいいでしょうかっていうふうに来た時に、こんな予算いくらぐらいありますかって聞いて、例えば1万円ありますって言うと、まあ、10冊ぐらい選びますよね、うん、でそれを送った時に、いや子供たちが孫がすんごい喜んでくれて、最近は映像でもね読み聞かせしてる場面が送られてくるんですとか言われて、あの報告されたりするとものすごく嬉しいわけですよね。だから私は特殊な別に資格とか何もなくても、そのずっと培ってきたその絵本を選ぶ、まあ、審美眼ってたまに言われたりするんですけど、うん、ちょっとかっこいいですよね。
0: かっこいい審美眼、
1: はい、審美眼で選んだものがそうやって喜ばれてるっていうふうにすると、なんかその絵本もいいんですけど、私までもなんかすごくいい人みたいに見られてて、こんないい仕事ないなって。
0: いや、いい人です。
1: それは絵本がいいんだよって言ってるんですけど、あのやっぱりすごい嬉しいですよね、うん、で私のその力量が役に立つわけですよね、うん、子供育てる人たち、はい、それから最近は大人たちも絵本セラピストっていう人たちが独自の催しを開いて、大人に読み聞かせをしながら楽しい会を開いたり、でその時に、いや今回10冊紹介したいんだけど6冊までは決めたんだけど、あと4冊何がいいかなって来られたりするわけで、相談に、で今回どんなテーマで話するんですかって聞いて、あこれだったらこれどうですかとかね、それから選ぶ順、読む順番も考慮した方がいいよっていう話をしたりして、で次どうでしたか、この間どうでしたかっていうと、いやあれすごく良かったですとか言われるとまた嬉しくなるじゃないですか、はい、で私はあの褒められて伸びるタイプなんで、それでますますなんか今度もっとなんか、ね、いい本探してあの伝えたいなとか思って、はい、それが毎週大型書店に足を向かわせる力になって、で買ってきてじっくり読んでから、これはこういう、ね、読み方した方がいいよとか、この作者は実はこういうふうにして作ったんだよっていう話とかね、そういうのとか、やっぱ時代背景とかもね、
0: はい、
1: あの先ほどちょっとあった例えば森の中懐かしいねってさっき見てもらったんですけど、はい、これ1944年にねアメリカで出てるんですよ、うん、で1944年って日本とアメリカ戦争してる時にね、マリー・ホーレッツって女性がイン・ザ・フォーレスト、森の中って男の子がねラッパと新しい帽子をかぶって森の中に行って動物たちと遊んで、ね、お父さんが迎えに来て肩車して帰ってくっていう、そういう話を書いてるわけですよ、うん、だから戦争とかね平和とか全く一言もそういうことは書かない。でも子供がこんな風にね動物とファンタジーの世界で遊べるっていうのはもう平和そのもののね、はい、ことをその戦争してる時にね書いてくれたっていうことに対して、私はものすごく尊敬とね、うん、大人ってすごい世界を表現できるんだって、しかも絵本で表現できるっていう、だからそこにね絵本に対する私はものすごいこう信頼と、その人生が人間が作ったねその英知を、ね、はい、その合わせて作った芸術表現の中でも本当に優れたものなんだなっていう。

0: 確信があるわけですよね、はい、だからそれを伝えられる喜びがやっぱり逆にお客さんが来ることでもらえてるんだなって、はい、だから一軒家でいらっしゃいませっていう話をして、はい、お邪魔しましたね、はい、それを毎日やってるんです
1: なるほど、そうそう、このさっき事前の打ち合わせの中でもこの絵本とかだとこう動物と、はい、まあ、少年だったり人間の関わりの中で、はいはい、まあ、大人が見たら、まあ、会話しているなんてちょっとおかしい世界観に感じるけれども、はい、子供って特にそれに疑問にも思わず、はい、その世界にのめり込んで、はい、まあ、ハマっていったりする部分もあると思うので、はい、なんかその絵本の持つ魅力というかその想像を超えていく話がこう、文章で、はい、広がっていくのがすごくやっぱり改めていいなっていうのを、はい、こういう話を聞くことで私自身も改めて認識することができたなって思います。森の中すごい懐かしくて、あ、これ懐かしいですって言った
0: ただ色褪せないっていうのもまた絵本の魅力でね、
1: うん、そうですね、
0: あのベストセラーじゃなくてロングセラーって言い方してるんですよね、うん、ずっと読み継がれてる、はい、だからどっかでこの森の中は読み継がれてるんです。今日は例えば幼稚園で読んだかもしれないし、はい、保育園で読んだかもしれないし、はい、どっかの読み聞かせの会で誰かね読んでるかもしれない、家庭でも楽しんでるかも、うん、だから話題にならなくてもね優れた本ってずっと読み継がれてる、はい、で例えばもう一つ言うとですね、このフレデリックっていうレオレオニーっていう作品で、うん、2年生の国語の教科書スイミーが載ってるんですよ。で同じ作者の人です、はい、でこれもやっぱりこの冬になると読みたくなる絵本、秋から冬にかけて、で野ネズミたちは一生懸命冬のために食料を集めるんだけど、はい、フレデリックだけはぼーっとしてるの、
1: はい、
0: じゃあみんな何してるのって言ったら、うん、僕はお日様の光を集めてるんだ僕は色を集めているんだ、冬は灰色だからねって、はい、で最後は何をしてるのって言ったら言葉を集めているんだって、冬は長いから話の種も尽きてしまうもの、うん、結局ぼーっとしてるだけなの周りから見たらところがだんだん寒くなって食べ物少なくなってきた時みんな思い出してくる、うん、フレデリック君が集めたものは一体どうなったんだいって言ったら目をつぶってごらんって言って話をしていく、はい、そうするとみんなあったかくなってくるし、はい、色も鮮やかに浮かぶ、うん、で夏の出来事をお話しして語っていくと、驚いたなフレデリック、君って詩人じゃないかってみんな言うんですよ、そしたら頬をあからめてそういうわけさっていうわけです私もこれも憧れなの、フレデリックもこんな生き方したいなって、
1: そんな素敵な話だったんですね、はい、ちょっと知らなかった。
0: だから職業って2通りあってね、はい、いわゆるブルーカラーとホワイトカラーあるじゃないですか、うん、でいかにも働いてそうな人とね体を動かして、でも詩人ってなんか谷川俊太郎が訳してるんですけどね、うん、レオレオニーの作品でなんかジーンズ入ってポケットに手を突っ込んでブラブラしてるイメージがあるじゃないですか実際そうだったんです谷川さん、私も若い時から会ってるんですけど、でも人はパンのみに生きるにあらずじゃないですけども、食べ物だけで生きるわけじゃないから、うん、やっぱり精神の糧になる、心の糧になる物語とかね、絵とか文化が必要なわけですね、はい、ラジオもその一つだと思うんですけど、うん、その聞こえてきた言葉で元気になったりするじゃないですか、はい、だからそのようにやっぱりこういうふうにねフレデリックの存在も必要なんです、世の中では。
1: わあ、なんかちょっとなんかこの説明だけ聞いて私はちょっと今うるっときたんですよね
0: はい、
1: 一回読んでみます、私これ読んだことなかったので、はい、見てみます。
0: で野ネズミなんてあんまり主役にならなくて、うん、ね、まあグリとグラもね野ネズミですけど、どっちかったらね嫌われがちな野ネズミが実際にこうやってね、うん、役に立つ。だから芸術家って普段はなんか何してるかよく分かんないけど、あの人なんで生きてるのみたいなのあるじゃないですか、はい、コロナの時もね不要不急でとか言ったじゃないですか、文化は否定されて集まったらダメって、うん、逆にそういう辛い時こそね励ます何か歌が一曲あったりね、うん、はい、芝居の一セリフだとかラジオから流れてきたねそのパーソナリティの言葉がね、はい、すごい元気になったりするじゃないですか、はい、また明日も生きてみようみたいなね、うん、だからその食べ物以外でね実は私たちっていろんな文化とか芸術の恩恵を受けて日常生きてるんですよ、はい、本来はそれをねふって気づかせてくれるのがやっぱり優れた絵本のあるんですよ。
1: いろんなものでこう実は支えられているっていうところを忘れがちになっちゃ う、 こう時間に追われながら生きていると、はい、そういうものをなんかこうふっと思い出させてくれるっていうのが、いやなんか素敵ですね、はい、ちょっと今日これ隣の書店ちょっと見てみよう

0: したい作家さんっていうのが、はい、北海道本別出身の菊池知己さんの、はいはい、こちら絵本なんですけれども、はい、もじもじこぶくん、
1: はい、
0: こちら、まあ、どういった絵本になってるんですか。
1: はい、これもともと子どもの友というね、毎月の絵本で、2016年に子どもの友年中向きという、うん、これは28ページの物語なんですね。で、文章は小野寺さんという人が書いたんですけど、菊池知己さんが初めて豚を描いた絵本です。
0: うん、
1: それでこれは実はコープ札幌の絵本が届くでも私が推薦しまして、1万8000世帯に無料で配られました、2020年。
0: はい、
1: でその時に秀作の原画を借りて展示したんですよ。まだ6年前は知己さんはあんまり知られてなかったので、はい、どんな人がどんな絵を描いたのかっていうので借りてみたらですね、この絵の5倍ぐらいあるんです、1枚が。
0: あ、
1: すごい大きい、壁も銃がもうコブ君の絵になってしまうぐらい。それで彼の特徴はやっぱり伸びやかな線と大胆な構図っていうのが2つ特徴あるんです。
0: うん、
1: ですから今までの形にとらわれないで、彼の独特のね、線が非常に生きてるんですよ。線が面白いです。こう大胆な、
0: 大胆ですね。
1: はい、こういう線とかね、構図、
0: はい、
1: だから決まりきった形ではなくて、彼オリジナルのね描き方をするのがね本当に楽しくてね、最後にこんなになるわけです。これアイスクリーム買いに行ったんだけど、もじもじして言い出せないわけです。で先越されてしまって、もう残り2つしか残ってない時にやっと手に入ったわけです。そしたらこんな絵になって、この絵を見ただけで子供たちはやったぜってなるわけですよ。もう叫んでます、よかったなって。でこの原因を作ったのはアリーのアリーちゃんだったんです。
0: へー、
1: アリーちゃんちっちゃいのに叫んでたの、チョコアイスくださいって。それでその僕こんなに豚で大きいのにね声で出せなかったので、
0: はい、
1: それでいちごアイスくださいって叫んでたわけですね。
0: はい、
1: それでコブくんだけどね、コブタだからコブくんだったんだけど、私はこれ読み解いたのはコブしたんだって思ったんです。これ原画見て分かったんです。あ、コブくんは自分をコブして、だからコブくんというタイトルは豚のコブくんの名前でもあるけど、コブしたんだなって気づいたわけですよ。こういうのが楽しい。私が発見したわけですから。
0: すごい、
1: はい、それぐらいやっぱりその伸びやかな線と大胆な構図っていうのはやっぱり彼の持ち味で、
0: はい、
1: 子供たちはもう眺めるんだけど中に入っていくんです。実はだから入りやすいような線になってるんです。うん、大人ってお話だと思ってるから、これは作ったものだと思ってます。子供たちにとってはもうそこにいるんです、豚は。
0: うんうんうん、
1: だから教会なくて入っていくんです、物語の世界に。だからそして終わったら出てきて現実に戻ってくるという、だから現実と全く違う世界が絵本の中には展開しているという、でそれをその伸びやかな線と大胆な構図で描いていて、はい、で最近出たのが山親父ですね。
0: 山親父、
1: はい、はい、
0: 先週はさんの山親父の絵本、はい、話題になっているかと思うので、はいはい、いろんなところで目にしている方も多いかと思うんですけれども、はい、そちらの絵も、
1: はい、これも秀作で今原画展をしているんですよね。仕上がる前の段階で、特に普通の人はそんなに何十枚なんて描かないんですよ。うん、なるべく材料費少なくて仕上げた方がいいわけですね。うん、完成短い期間で。ところが彼はもうまだまだ描きたい人なんです。もう何十枚何百枚って描くんです、同じ場面を。はい、そして最初からこう仕上げっていく形を取らないで、まずとにかく描いてみる、イメージの思うままに。でやっていくうちにだんだん物語が見えてくると、最初考えたお話と全然違う話になって終わるんですよ。でこれもまあ一応歌にあるように出てきた出てきた山親父ですから、ヒグマの親子がねスキーを履いて鮭を取りに行くって話はそのまま、
0: はい、
1: お菓子のままですけど、はい、その後の姿はね、その子グマがねゴロゴロ転がって雪だるまの中に入っちゃったりするの、はい、でやっと出てくるの。でその後鮭を取って友達のウサギにプレゼントする話になってるんです。
0: へ、
1: それで私は最後そのウサギにどうして鮭プレゼントしたんだろうってすごい疑問を持って聞いたんです、菊さん。で12月にうちに来てくれて、日だまり応援のためにトークイベントやってくれたんです、はい、サイン会と、
0: はい、
1: でその時にウサギ鮭食べないよねって言ったら、いやいや僕は食べる食べないじゃなくてね、そのウサギのためにね一生懸命取った鮭、そのクマヒグマの子供がね、はい、でそれを喜んでもらったところに意味があって、
0: はい、
1: だから人のために何かをした喜びをね、

0: 逆にウサギにあげることでもらったんだって。だから食べるとかにためにあげたとかそういうことではないんだ、そのことの大事さをね、この絵本を通して伝えたかったっていう話を聞いて、あ、やっぱりチキさんってすごいなって、やっぱり子どもたちにそういう思いを伝えたかったんだなって、はい、だからそれは絵本を通してこうしなさいとかね、うん、ああしましょうっていう教育的なものではなくて、物語を何回か楽しむ中で見えてきたもの、感じてきたものの中にその子のなんかね、喜びを通して得られるものっていうのが残ると思うんです、うん、なんでウサギにあげたのかなって、うん、で今分かんなくても何年か後に、あ、そうか、この思いを届けたかったんだって気づいたら、うん、すごい本になるわけですよね、はい、で絵本ってそういう世界だと思うんですよ、
1: はい、
0: すぐ分かんなくてもいいんです、何年か後にそういえばって、
1: はい、
0: なんかあれ気になったな、
1: うん、
0: そしたらチキさんもう一つ、いや、もしかしてウサギね、コックさんでね、新しいなんかね、あのそれこそ石屋製菓から出るお菓子を作ったかもしれないよって、ね、でそれがあの他の動物も食べたらね、みんな喜んでいい贈り物もらったってことになるかもしれないねってお笑いしたんですけど、うん、そこまで考えてるっていうことがすごいと思った。なんかお菓子の宣伝に一歩間違ったらなりそうなお話をね、うん、全然違う自分の思いをしっかりそこに表現できてるところに、うん、やっぱり私が世界一好きな絵本作家のね、チキさんってすごいなって改めて今回思いましたね。
1: 菊池チキさん、私ちょっと今日まで存じ上げておらずですね、
0: はい、
1: 恥ずかしながら、ただ今このお話も聞いて、はい、
0: そして今終作のね、原画うちで3月いっぱいまでやってるので、墨一色です、印刷は3色になってるんですけど、うん、あの原画は、終作の原画は墨一色で、本当に大胆な絵がもうあの日玉に飾ってあるので、はい、ぜひ見に来てほしいと思います。
1: 山親父の終作、はい、なので、はい、絵本になる前の物語が、はい、ちょっと見れるということなので、
0: はい、
1: ぜひ日だまりさんの方にお越しいただければと思います。今後もですね、いろいろな企画などを練って日だまりさんの方でやっていかれるかと思いますので、はいはい、そちらの方もですね、ぜひチェックしていただきたいんですが、
0: はい、
1: ちょっと今までホームページちょっとご用意がなかったということなんですけれども、はい、2月中旬、ちょうどこの放送されている頃にはもしかしたら解説されているかもしれません、日だまりさんのホームページの方も、
0: はい
1: はい、できているということなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん調べてみてください、サイトの方訪問してみてください。はい、それではですね、最後に2週にわたってすごく絵本の世界をこういろんな角度からこう私も知ることができて嬉しいなっていう回、2回の回だったんですけれども、
0: はい、
1: 青田さんから最後に一言、まあ、来店の呼びかけでも結構ですし、絵本のお話でも結構なので、
0: はい、
1: 一言いただけますでしょうか。
0: はい、もうどうしてもね、私は伝えたい人がいるんです、はい、星野道夫です。
1: 伝えたい人、星野道夫さん、
0: はい、旅をする気というエッセイもあるんですけど、彼亡くなってから今年30年になるんです、
1: はい、
0: 96年の8月8日にカムチャッカでヒグマに襲われて命を落としてるんですけど、うん、彼はずっとアラスカで20年ほど野生動物の写真を撮りながら、そこに住む暮らす先住民族の人たちと交流をしていたんですよね。で、亡くなった年の1月に、まあ、遺言のような形でこのナヌークの贈り物っていうのを彼は残していったんですけど、ナヌークは氷の王者っていう意味で、ホッキョクグマのことを言っているんですね、うん、それで、まあ、遺言で思ったっていうのは、この文章が私にとってはものすごくこう心に響いた文章があるんです。
1: 文章、
0: はい、ここですね、
1: はい、
0: 我々は皆大地の一部、お前が命のために祈った時、お前はナヌークになり、ナヌークは人間になる。いつの日か私たちは氷の世界で出会うだろう。その時お前が命を落としても、私が命を落としても、どちらでも良いのだっていう、これは生きることのもう原点で、だから殺し合う関係で命をもらってるんではなくて、うん、命の輪の中に入る、循環をするわけですね、はい、うん、だから北極熊と氷の世界で出会った時に、北極熊が人間を食べれば北極熊が生き延びる、
1: はい、
0: 人間が北極熊をもらえれば人間が生き延びる、
1: うん、
0: で、どちらでも良いのだって言ってるんです、
1: はい、
0: これはもう私は究極のね、生きることのそのお伝えてくれた言葉として、これ以上のものはないような気がします。だからいただきますっていうのは、命をいただきますから来てると同じように、はい、私たちは常に、私が生きてることは他のものは死んでるわけですね、うん、ですから今朝食べた鮭とかね、ホッケとかね、あの納豆も全部、
1: そうですね、
0: 梅干しも生きてたわけです、はい、だから命をもらって生きてる

0: るんだっていうことをね、やっぱりどっかで実感して、やっぱりそこに感謝と祈りがね、やっぱり今忘れてしまいがちなので、うん、そのこともなんか気づかせてくれてるかなっていう、そういう意味では彼の役割はすごく大きかったなって思いますね、
1: うん、星野道夫さんのニューヨークの贈り物という、はい、こちらは写真になるんですか、
0: はい、写真絵本です、はい、
1: 写真絵本になるんですね、はいはい、こちらも、私もちょっと今日まで存じ上げておらずだったんですけれども、はい、この最後の言葉も深いっていう言葉で表現していいのか、ちょっと私はちょっと 今しっくりきてなかったんですけど、
0: はい、
1: 深いっていう言葉で表現していいのか、ただなんかそうですね、循環、確かにそうだよな、
0: はい、例えばまあ、ね、それこそ縄文時代のとこを、ね、振り返ってみてもそうですよね、まあ、そに SDGs につながるような自然に負担をかけないで私たちの暮らしを人間の側が工夫するっていうね、はい、そして感謝と祈りと力を合わせてつつましく生きるっていう、もうその原点のような気がするんですよね。だから結局彼らは先住民の族の人たちはホッキョクマを取らないと生きていけないわけですから、はい、だからそこに感謝と祈りが必ずある。でも時には襲われて命を落とすことがある、でもそれは自然のことなんですよね、はい、だからその人間の側から見たらその殺されたってなるけど、北極間から 見れば別にね、殺してるっていう感覚が はい、まあ、たまたまそこにいたから命をもらっていただきますになるだけのことでっていうことだと思うんですよね、
1: はい、うん、今こう私たちは自然の中で生かされてるっていう言葉が正しいのかちょっとわからないですけれども、は
0: い、いや生かされてると思います。
1: 生かされてるっていうところもこう忘れがちになっていて、こう物があって普通に来ていくのが当たり前の中、ただもともとはこういろんなこう循環の中で私たちは生きているっていうことを気づかせていただけるような本なのかなと思いますので、はい、ぜひこのナヌークの贈り物、こちら、はい、お気になる方読んでみていただければと思います。写真もすごく綺麗ですね。
0: はい、そうですね、だからこのここで過ごしたね、40度とマイナス40度かの時間で、はい、いるわけじゃないですか、すごい命がけで取ってきてるわけですよね、
1: そうですよね、
0: すごいです簡単に言って あれと嘘とかって取れるもんじゃないので
1: そうですね、この親子なのかな、はい、この三頭といい、はい、こういうのも
0: そのタイミングだね、はい、自然体で取れるってものすごいそこに長い時間いないと、ね、取れませんから
1: さっきのピタじゃないですけど、なんかくっついててこれも可愛いですね、はい、ありがとうございます、はい、星野道夫さんのご紹介をしていただきました、はいはい、星野さんのこちら写真絵本のナヌークの贈り物のご紹介もしていただきました。はい、まだまだお話をお伺いしていきたいところで、まだまだご紹介していただきたい本もあるのですが、あ、そろそろお時間ですねすいません、そろそろお時間がやってまいりました。はい、こちら、最後に小さな絵本やひだまりさんの、場所と、連絡先、営業時間をお伝えいたします。小さな絵本やひだまりさんはですね、札幌市手稲区新ハッサム6条5丁目 14-3、こちらの方にございます。駐車場4台ほどお車が止められる、はい、ということです、電話番号 011-695-2120、電話番号 011-695-2120、 こちらファックスの方も受信できるということです。営業時間ですが、火曜日、水曜日、木曜日は定休日となっていまして、日曜日、金曜日、日曜日、月曜日、金曜日、土曜日、こちら営業しているということです。営業時間は朝10時から夜6時までとなっております。土曜日は地域開放デーということで、はい、
0: あと祝日もやっているので、
1: 祝日も、はいはい、ぜひ新ハッサムの方までお越しいただければと思います。あとサイトの方ですね、楽しみに待っていただければと思います。はい、それでは本日の石屋プラス小さな絵本屋ひだまり店主の青田正成さんにお話をお伺いいたしました。青田さん、2回にわたってありがとうございます。
0: 帰ってありがとうございました。
1: なお、石屋プラスの収録風景を撮影した動画コンテンツを石屋製菓のウェブサイト、三角山放送局の YouTube チャンネルでもご覧いただけます。石屋製菓のウェブサイトの CSR の取り組みというページから入ってみてください。石屋プラス、来週もお楽しみに。キャスターは石屋製菓社長室広報 CSR 推進チーム吉田歩美でした。
2: 石屋プラス、幸せを作るお菓子、 石屋製菓の提供で。

0: でお送りしました。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 株式会社マルゼンは、着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
6: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。

0: 曲はアイコで未来を拾いにお届けしました。今月の石屋プラスはテイネク新発想にございます。絵本専門店小さな絵本屋ひだまりの青田正則さんをお迎えして2回にわたってお送りしました。元気な元気な青田さんのこの絵本を語る時の表情とお声、いや本当に懐かしかったです。耐震ビルで開局した当時から三角山放送局非常にこう応援をしていただいて、我々も日だまりさんの応援一生懸命やらせていただいて、番組にもレギュラーで出ていただいていた時期もあります。久々に私もお電話してみたら、いつものあのお声で、久しぶりですね杉沢さん、いや懐かしいですねという、もう本当あの元気なお声で、私もたくさん元気を今回いただきました。もう末永く小さな絵本屋日だまりさんが続きますように、皆さんもぜひ訪れていただいて、青田さんのお話、絵本を語る時のお話を聞いていただきたいと思います。三角山 SDGs トーク、次回もどうぞお楽しみに。杉沢博樹でした。
1: 体元気です。
2: よかった来た。
1: なんも来てるしょ、毎週
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、コトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区コトニ3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題も

インターネット放送でもお送りしています。放送時間など詳しい情報につきましては三角山放送局のホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。さて、このコレクション J はこの前段の部分でもなお話をさせていただいてますが、平成時代のなおかつ日本の音楽、ここにとことんこだわってる番組です。で、基本的には一曲どんだけなんでしょう、歌の入っていない部分が流れようとも一曲フルに聴いていただくというものを第1回の放送からずっとそのコンセプトで行ってきてまいりまして、今回で723回目でございます。ですので723時間目を迎えるわけでございます。ずっとこういう特集をお送りしてきているわけでありますが、まずは目指せ1000回を目指してるんですけど、そこまで頑張れるかな分かりませんけど、とにかく、コツコツ頑張っていこうかなと思ってるんですが、いろんな特集を組んで、722回までですね放送してきたのがこの番組なんですが、ですね、最近行っているコーナーですね、コレクション J-POP 誌という、平成時代の日本の音楽誌というんでしょうか、ミュージックシーンっていうのをこうじっくりその年に迫ってですね、もうデビュー組ですとかレコード大賞を取った楽曲は何だったのかとか、そういうものもじっくりしっかり見ていこうという、こういう特集をですねずっと お送りしてきておりまして、ですね、この番組をずっと聞いていただいてると、実際この平成時代にタイムスリップしてっていうんでしょうか、その頃の、今回は2006年をの特集でお送りしてるわけですが、20年前にタイムスリップして、でそしてその当時の、デビューの人ですとかね、ヒット曲なんかにこう触れることができるというそういう1時間でございますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、最近月末はワンアーティスト特集でね、ドリカムータっていうのを行ってますけども、基本的にはワンアーティスト特集はこの番組はしませんので、まずは2006年のデビュー組ということで、カトゥーンの楽曲、こちらから参りたいと思います。リアルフェイス、お聴きください。

コレクション J 放送をお送りしております。今日の1曲目聴いていただきましたのはカトゥーンでリアルフェイス聴いていただきました。これは2006年3月22日にリリースされましたカトゥーンのデビューシングルであります、ね。これ作詞スガシカオさんですからね。作曲ビーズの松本さんというね、とてもね有名なコンビって言ったらなんですけども、さすがにこのねデビューシングルでこのねスガシカオさん松本さんっていうねビーズのね、っていうのもそうねあのコンビでございますけど、2006年ですけれども、この当時カトゥーンは2006年3月17日 CD デビュー前のアーティストとして史上初めて東京ドーム公演を開催し、そしてこのグループのために立ち上げられた新レーベル、そこからリリースした楽曲がこのリアルフェイスというものでありまして、ミリオンセラーを記録したというこんな記録が残ってるわけでありますけれども、まあそんなカトゥーンでありましたけれども、2025年ですから昨年の、まあ、1年ちょっとですから今から1年少し前ぐらいになりますかね、2025年3月31日にですね、3月31日にシングル、ね、全29作アルバム全13作、ね、解散がですからそうですよね、2025年3月31日合ってますね、でアルバム13作すべてがオリコンチャートで1位を獲得したということでありまして、ね、ですから昨年ですか、ね、解散ということでありまして、ね、ですから今から20年前ぐらいにデビューをして、で、ね、いろいろ人数が変わって、で最終的に2人ぐらいになってるのかな、ね、3人から2人になったりとかね、いろいろあって、ね、でそのデビュー曲がこれだったということで。

ということでありまして、ね、それぞれの方はね、なんでしょう、活躍を、例えば上田さんなんかもね、活躍されてたりしてましたね。スポーツ番組みたいのでね、 上田達也さん出てたり、それから司会業なんかでもね、亀梨さんはね、亀梨和也さんはね、有名だったりとかしますけれどもね、その KAT−TUN の20年前の楽曲でございます。懐かしいですね。さあ2006年のデビュー組ということでお届けしてるわけでございますけれども、続いてはですね、これ役名だったんですけど、当時ね、薫あまねね、というこのアーティスト名でリリースされた楽曲、聴いていただこうと思います。太陽の歌。

0: コレクション J 放送をお送りしております。太陽の歌という楽曲聴いていただきました。これはですね、当時沢尻エリカさんがテレビドラマの役名で薫天音という役名で、出演をされていて、でその名義でリリースしたシングルで2006年8月30日にリリースされているものであります。まあ、ですので、まあそうですね、沢尻さんが歌手デビューの曲でありますので聴いていただきましたが、当時その太陽の歌っていうドラマが放送されておりまして、ですね、この太陽の歌というものは映画版もあったりとかするんですけど、このドラマ版は山田孝之さんとそれから沢尻エリカさんなんかが出演をされていたわけでございますけれども、ね、そちらの、ね、中で使われていた楽曲です。で、ですね、2006年の6月17日にゆいさんと塚本隆さんで映画版もあるんですよ、ね、ですんで当時ドラマ版とそれからその映画版とあったうちのこのね、ドラマ版の方の、ところで歌ってたものなんですけど、ですね、当時はセカチューとかイマーイとかなんとかこうなんて言うでしょう、いわゆるこう当時っていうことでいきますと、この TBS なんかが言ってたのがですよ、純愛三部作とかっていう風に当時言っていて、でその完結編としてこの太陽の歌というのが、ですから映画とそれからドラマっていうのが、まあ両方ね、リンクしてこうね、放送されていたというその時のこの歌なんですけど、まあ当時はテレビドラマと映画とのこうリンクみたいなものでしたけど、今のこの令和の時代ってことでいきますとね、テレビドラマと映画とのリンクもあるし、なんかショートドラマみたいなもの、最近でいくとこの連続ドラマとなんかサイドストーリーみたいな、なんかそんなものを動画配信してたりとか、配信のいわゆるそういうね、チャンネルというか、チャンネルという言い方も古いのかもしれませんけど、そういうところとのね、このなんていうんでしょう、連携というかタイアップというのか、こうね、つながりでいろいろね、連続ドラマの後こう配信だけでするとか、配信でやってたものから連続ドラマに来るとか、配信でやってたものから映画に行くとか、まあ、そういったところもね、この平成の時代、まあの時のですから、平成の時にこのテレビとこの映画のコラボレーションみたいなのがね、昭和の時もあったのかもしれないけど、どちらかというとイメージとしてはこの平成時代にそのコラボレーションがあり、それが今この令和の時代になってはもうさらにいろんなものにこう広がってるというかね、そんなこう時代の変遷みたいなのも見えるわけでありますけれども、太陽の歌聞いていただきました。さあ、この後もコレクション J 放送続いてまいります。お付き合いください。
1: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
2: 悩みいよに電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよ。
4: 八県地区青少年育成委員会からのお知らせでした。

0: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。そら小児歯科クリニックで検索。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
2: 三角山放送局。
3: コレクション J 放送をお送りしております。続いては浅井健一さんで危険すぎる、お聞きください。

コレクション J 放送をお送りしています。聞いていただきましたのは浅井健一さんで危険すぎるという楽曲だったわけでございますけれども、これはブランキージェットシティのもともと浅井健一さんメンバーでありましたけれども、そのブランキージェットシティの、浅井さんはボーカルでギターでありましたけれども、そのソロシングルとして、デビューシングルというんでしょうか、ソロとして初めてリリースしたのがこの今聴いていただいた楽曲であります。これはですね2006年7月12日にリリースをされておりまして、当時のテレビ朝日系の番組のエンディングテーマとして、使われていたりしたものでありますけれども、作詞作曲編曲は浅井健一さんが務めているというそういう楽曲であります。で、当時ということでいきますと、もともとブランキージェットシティでありますが、これ1987年から活動してたんですけど、デビューっていうんでしょうか、活動の期間ということでいけばですね、そうですね、浅井さんとかはもともと1980年代ですから、1987年とかそのくらいから活動してるんですけど、もともとこのブランキージェットシティとしては1990年2月に結成をされています。でイカ天に出て、イカ天っていうのもね、懐かしい話でございますけれども、三宅裕司のイカスバンド天国、これの第25代目のイカ天キングとなって、これが1990年に出演しているということなので、その翌年1991年メジャーデビューをしてということで、解散は2000年にブランキージェットシティを解散し、そして今聴いていただいた危険すぎるという楽曲で、ソロデビューをしたという、こういうことになるわけであります。さあ続いてはね、2006年、この曲よく聴いたなという感じだと思います。まずはね、出だしこちらの曲聴いていただきましょう。着ぐるみでたらこたらこ。

コレクション J 放送をお送りしております。冒頭聞いてくださいなんて言ってましたけどね、あの曲紹介する後ろからもたらこたらこたらこ、ね、たくさんお話をして、ね、お話というか歌を歌ってましたけど、たらこたらこたらこってね、ね当時あの CM をご覧になってた方だと、ね、このたらこを、ね連続で言い続けるというこの歌、ね、よく聞いてたんじゃないかなと思うんですけど、あのパスタソースのあの CM でこの曲は使われていたわけでありますけれども、あの着ぐるみのというね、あのグループというんでしょうか、子役というんでしょうか、そういった子たちでこの、あの着ぐるみという2人組のユニットを作ってですね、であの CD 発売をするにあたって、歌手をオーディションで募集して、当時子役タレントとして活動していた2人のその、まあ、子役の方ですよね、その方が着ぐるみっていう風にユニットを組んで、そして、歌唱、ね、歌を歌ったということでありまして、で、この曲なんですけど2006年の第48回日本レコード大賞特別賞を受賞しております、ねですのでね、さらにこのチャートの成績ということでいきますと、2006年9月6日リリースで、その翌週になるんでしょうかね、9月18日付のオリコンシングルチャートで初登場2位を記録したということでありまして、さらにグループ平均年齢 10.5 歳、すごい若いですね、オリコンシングルチャートトップ10入りという史上最年少記録というのもこの時樹立しているということと、それから2007年時点で着歌フルダウンロードが100万件というんでしょうか、100万件を超える、そういうね記録を残しているという、確かにこんな曲当時流れてたなというふうに、まあ今でも使われてたりするんですかね、 CM とかでね、注意して聞いてないので、まあ言われてみたら使われてるのかもしれませんけれどもね、当時2006年当時流れてた楽曲ということで聞いていただきました。さあ続いては中川翔子さんの楽曲参りたいと思います。ブリリアントドリームお聴きください。

コレクション J 放送をお送りしています。2曲続けて聴いていただきました。最初がショコタンこと中川翔子さんの2006年7月5日リリースの中川翔子さんデビューシングルブリリアントドリーム、こちらを聴いていただきました。で、これは中川翔子さんのデビューシングルになるわけでありますけれども、中川翔子さんということでいきますと、2001年ポポロガールオーディション、これでグランプリを受賞し、そしてですから芸歴とても長い方なんですよね。2002年に、ね、オーディションでグランプリ受賞して、そこから芸能活動を始め、そしてファーストシングルが2006年ですかね、今聴いていただいたブリリアントドリームというのでアーティストデビューをし、そしてオリコンのシングルチャートの上位に入るってこと

0: でいくと、2007年6月サードシングル空色デイズ、こちらを3枚目のシングルとして2007年に中川翔子さんリリースするわけでありますけれども、この楽曲でオリコン週間シングルチャート初登場3位を記録するというこういうことが、まあ、登場してくるわけであります。ですからこのデビュー楽曲から1年後っていうんでしょうかね、にそういうことになっていくというね、中川翔子さんでありますけれども、そのデビューシングル聴いていただきました。そしてもう一曲はですね、烈火のミニアルバムが2006年4月26日ドリーマーというミニアルバムがリリースされておりまして、それが烈火のですね、メジャーデビュー作でもあるわけでございますけど、そのミニアルバムの中に入っているドリーマーという楽曲を聴いていただきました。この烈火というアーティストでありますけれどもね、北海道でも、2009年ですね、まあ、後ほどご紹介することに2009年の特集とかでなるのかもしれませんけれども、北海道でもね、話題になったそんなアーティストでもありますので、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うわけでありますけれども、その烈火のデビューミニアルバムの中から1曲聴いていただきました。この後もコレクション J 続いてまいります。お付き合いください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、小谷でしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区小谷三条5丁目1-1、電話614-3600。
2: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
3: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

コレクション J 放送をお送りしてまいりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。ラストナンバーは新妻聖子さんで、夢の翼、こちらを聞いていただきました。新妻聖子さんでありますけれども、ミュージカルで大変活躍をされている方でしてね、歌の、ね、なんかこう歌が上手い方の出演するなんか番組みたいなものにもね、新妻さんはね、ご出演されたりとかしてますが、2003年ミュージカルレ・ミゼラブルにてですね、オーディションでエポニーヌ役に大抜擢されて初舞台を踏み、以降ミスサイゴンなどでもですね、ご出演をしているという、そういう、ね、新妻聖子さんのデビューシングルということで聴いていただきました。コレクション J、 お付き合いいただきましてありがとうございます。また次回も元気にお送りしていきたいと思います。お相手高橋信弘でした。また次回までです。さようなら。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
2: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
4: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はらんこ茶タイムで検索。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

おはようございます。時刻は午前9時を回りました。ここからは三角山放送局トークインクローゼットのお時間となります。5月13日水曜日、トークインクローゼットをスタートです。水曜日担当の吉田ひろみです。どうぞよろしくお願いいたします。いいお天気の札幌ですよ。三角山放送局がありますレンガの館、ここにはあの建物の外にですね、いくつか木がありまして、ライラックあるんですね。ライラックの花が咲き始めています。いやー、この季節がやってきたなというね、なんかこう初夏を感じさせてくれますね、ライラックが咲くっていう時はね。はい、昨日もとってもいいお天気で、昨日はですね、まあ、車移動だったということもありますが、ブラウス